0: Đúng. Được như là khi mà mình ăn trực tiếp ở Hà Nội, nên là nói đúng. Chung là cái chuyến đi vừa rồi nó cũng khá là vui, mặc dù hơi nóng một xíu, nó làm cho mình dễ mệt xíu, nhưng mà Hà cảm thấy là cũng có một cái không khí gì đó, mùa hè nó bắt đầu tràn về rồi đó quý vị.
1: Anh là người cũng rất là yêu Hà Nội bởi vì những cái món ăn ở Hà Nội, bởi vì là giống như Hà nói là chỉ có ra Hà Nội thì mình mới cảm nhận được rằng là ở đó ăn ngon như thế nào ra làm sao. Ví dụ như là bún chả nha quý vị, hay là bún đậu đi, mình ăn ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình cũng ngon nha, nhưng mà ở ngoài đó tự nhiên cái không khí làm cho mình cảm nhận thấy nó ngon rất là nhiều. Mình không hiểu được luôn lý do tại sao như thế nào. Nhưng mà đó là đi du lịch ở Hà Nội là một cái nơi không có biển. Nhưng mà em có lịch trình đi biển, tại vì hè về là mình sẽ thường hay đi biển nè. Mình đi tắm biển, mình đi tắm hồ bơi.
0: Tắm hồ bơi là tuần nào cũng tắm rồi.
1: À vậy hả? Em rất là hay đi bơi hả?
0: Dạ, em hay bơi ở trong chung cư của mình á, tức
1: trời
0: là
1: trời ơi, chẳng bù cho anh không có biết bơi nên anh không có đi bơi cuối tuần.
0: Trời ơi, em là một cái đứa hồi nhỏ khi mà được dẫn đi công viên nước á, thì em rất là thích nằm thả mình ở trên dòng sông Lười.
1: Anh cũng thích lắm.
0: Đó, nên là từ đó là em có một cái thói quen là ngoại trừ cái việc là mình bơi để mình thể thao ha, mình burn out cái năng lượng của mình á, thì em lại rất là thích cái cảm giác được thả mình ở trong dòng nước á. Tức là mỗi lần mà em cái phòng tập gym với lại cái hồ bơi ở ngay cái chỗ em ở thì nó lại sát nhau, thì vừa tập xong thì bắt đầu là tắm rửa sạch sẽ một xíu, sau bắt đầu là xuống bơi, là trời ơi cực kỳ thích cái cảm giác mà kiểu mình được thả mình ở trên cái dòng nước đó, nó rất là relax luôn, kiểu vậy.
1: Ôi vậy là tính ra là bơi nhiều là bơi hồ bơi, còn bơi biển thì sao?
0: Bơi biển thì thi thoảng thôi, có gì mới đi, nhưng mà em thì không có thích đi những cái khu biển mà quá đông người, tức là tại vì mình cũng không có nhu cầu là đi theo kiểu camping gia đình hay là vậy đó. Mà nhiều khi mình tự đi chơi một mình đó, thì mình sẽ đi với một vài người bạn, mà em không có thích đi kiểu biển gần mà là thích đi ra những cái hồ, những cái vịnh đó. Đó thì nó sẽ có những cái hoạt động để mình có thể lặn nè, mình ngắm san hô, hoặc là kiểu có nhiều bạn của em á bây giờ á cấp tiến lắm, không chỉ là lặn đơn thuần nữa mà là còn may cả một cái đuôi cá cơ. Thích đi ra những cái khu vực mà kiểu biển sâu á, đó để lặn, để thả dáng, và cái đó cũng là một trong những cái môn thể thao mà em nghĩ là đòi hỏi cái kỹ thuật cũng nhiều lắm. Tại vì mình phải điều khiển luôn cả về cái phần cơ thể của mình nè, giữ nhịp thở, và đặc biệt là cái phần đuôi cá khi mà xuống dưới nước nó rất là nặng.
1: Thật ra đó là một cái loại hình mà bây giờ Huy thấy là mọi người tham gia rất là nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Có gắn thêm đuôi cá để mà lặn, nhưng mà đó vẫn chưa phải là những cái mà gọi là thuộc là lặn chuyên nghiệp á. Anh có một cái nhóm bạn là những cái bạn mà lặn chuyên nghiệp là có bằng quốc tế luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Là các bạn đi lặn ở nhiều nơi, Nha Trang, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, rồi sắp tới là các bạn có lộ trình đi đến Bali của Philippines trong cái mùa hè này luôn để mà lặn cùng với cá mập.
0: Vui quá vậy.
1: Đó thì đó là những cái hoạt động ở dưới nước mà Huy thấy là mọi người cũng rất là hưởng ứng thời gian gần đây, và khi mùa hè đến là lúc mà giống như là mọi thứ từ biển cả đã vẫy gọi chúng ta và chúng ta phải đi biển thôi. Anh thì trong hè này chắc chắn là sẽ đi biển rất là nhiều, tại vì anh rất là thích đi biển. Một trong những cái điều mà thích nhất là bởi vì quý vị biết đó là khi mà mình đến với cái vùng biển á, thì cái cảm nhận của mình vẫn thấy rằng là nó yên bình hơn rất là nhiều khi mà anh ở trên núi. Giống như giữa lựa chọn giữa núi với lại biển thì anh là rất là thích biển. Có thể là anh không có bơi, có thể là anh chỉ là ra một cái ghế rồi có cây dù, hay là dưới một cây dừa anh nằm ở đó thôi,
0: nằm chiêu
1: uống một trái dừa, hay là nhâm nhi một ly cocktail với bạn mình thôi. Nhưng mà anh để cho một cái buổi chiều nó trôi qua như vậy anh cảm thấy rất là thoải mái. Còn khi mà anh một buổi chiều mà ngồi trên núi thì anh cảm thấy không có chiêu lắm, anh cảm thấy hơi bị bất an. Chắc tại vì mình hay coi những cái phim kinh dị, phim ma nọ đó, mình thấy trên núi giờ đó sợ kiểu như vậy, cứ vậy. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là cái dịp mà hè này đến á là lúc mà phụ huynh gia đình sẽ có những cái lịch trình đi chơi cùng với là con trẻ, và cũng là lúc mà các bạn được nghỉ hè, cho nên các bậc phụ huynh phải hết sức quan tâm một cái chuyện, đó là cái chuyện đuối nước của trẻ nhỏ nha.
0: Đúng rồi.
1: Cái này là cái mà Huy nghĩ rằng là chưa bao giờ là thừa. Mình luôn luôn phải nhắc các bậc phụ huynh, tại vì khi mà hè đến á, nhiều khi là các em rất là hay, tại vì rõ ràng là nít mà rất là thích đi bơi, bao giờ cũng vậy hết trơn á, mà nhiều khi nó rủ ra sông suối ao hồ gần nhà nó tắm, đi với nhóm bạn của nó mà không có một cái sự quan sát và kèm cặp từ phía những người lớn tuổi thì rất rất là dễ dẫn dẫn đến cái việc đó là bị đuối nước nha quý vị. Cho nên Huy cũng mong muốn là thông qua những cái phút đầu tiên của chương trình ngay lúc này để mà chia sẻ với tất cả quý vị à.
0: Và những cái thông tin này thì ở trên các số phát sóng của Sáng Mỹ Miệt Chiều Mỹ Mãn cũng đã có chia sẻ một vài lần về cái việc là chống đuối nước cho các bé rồi. Nên là quý vị phụ huynh của mình cũng nên nhớ lưu ý, và đặc biệt là có một cái hoạt động mà Hà nghĩ là cũng rất là nhiều

trẻ em thích mà một phụ huynh bỏ lơ á, đó chính là nhảy sóng á nha. Cái đó cũng rất là nguy hiểm luôn nha quý vị, nếu mà không có kiểm soát kỹ á, mà các bé không kiểm soát được cái lực sóng và cũng không biết là mình đã đi ra được bao xa, tại vì mỗi lần mà nhảy lên như vậy thì mình không kiểm soát được cái lực của mình là mình sẽ đi vào hay là mình sẽ đi ra hơn so với lại cái vị trí ban đầu của mình, nên là phải nhớ cực kỳ cẩn thận về vấn đề đó ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc đi nào, đó chính là tiếng hát của Tino, ca khúc Yêu Rồi. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha.

0: trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz. Mình là Nguyên Thảo, có mặt trên sóng sắp tới là chuyên mục Nhạc Thơ, nơi mà Thảo và các bạn sẽ cùng nhau khám phá những tiềm năng vô tận của công nghệ AI hiện nay, thông qua khả năng hô biến các bài thơ trở thành những bài nhạc vô cùng cảm xúc, một thế giới âm nhạc đầy mê hoặc đang đón chờ. Đừng bỏ qua cơ hội khám phá công nghệ đỉnh cao này nha, để không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số nhé. Vân ơi, mở ra Nhạc Thơ.
1: Nhạc Thơ, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài thơ gì đây? Đó chính là bài thơ Cuộc Sống của một tác giả có cái tên là Trần Thị Thuớ nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài thơ này và sau đó sẽ được nghe nhạc do AI phổ nhạc ha. Cuộc sống mà, ai người không khổ, chỉ có điều người chia sẻ người không. Có những người bão tố ngập lòng, cũng tự mình tìm cách giải quyết. Cuộc sống mà, như là điểm huyệt, nên tìm vui trong cái khổ để qua. Bởi không ai người được mãi ôn hòa, mà bão giông phong ba luôn đến.
2: Chỉ được sống đã là quý mến, nên đừng so, đừng bỏ phí phút giây. Biết thế nào sẽ đến tiếp tới đây, nên xin người đừng phí phạm sự sống. Dù có là chỉ một tia hy vọng, đừng xem thường sự sống mà trời ban. Hãy tận hưởng niềm vui ngập tràn khi mỗi ngày vẫn bình an sống tốt.
1: Và đó là bài thơ Cuộc Sống của tác giả Trần Thị Thuớ ha quý vị. Và bài thơ này nó đã mang cho chúng ta một cái tiếng nói rất là điềm tĩnh và chiêm nghiệm, cũng như là thái độ sống trước những nghịch cảnh bất biến trong cuộc đời này. Và đây cũng là một cái lời khẳng định giá trị của sự tự chủ về tinh thần. Tác giả khuyến khích mỗi người chúng ta nên tự mình tìm thấy niềm vui trong gian khó, trân trọng những giây phút hiện tại thay vì phí phạm vào những lo âu vô ích.
2: Tuy nhiên thì khi mà liên hệ với thực tế xã hội hiện nay thì triết lý tự mình tìm cách giải quyết đang đứng trước một làn sóng mới thưa quý vị. Đó chính là trào lưu tìm đến các huấn luyện viên cuộc sống là life coach. Đây đã trở thành một cái xu hướng leo top được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng để giải quyết tất tần tật từ chuyện cầm cưa, tin nhắn, rồi quản lý tài chính đến bứt phá sự nghiệp. Với cái sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội thì các dịch vụ khai vấn một kèm một hay là các video bom động lực đã trở thành món ăn tinh thần hàng ngày của thế hệ Gen Z.
1: Dẫu vậy thì trào lưu này vẫn bộc lộ những cái tín hiệu cờ đỏ tâm lý đáng quan ngại nha quý vị. Nếu mà người trẻ không tỉnh táo phân định về nó, bởi vì đầu tiên chúng ta cần nhận diện về gì đó chính là ranh giới giữa khai vấn và tham vấn tâm lý chuyên nghiệp. Trong khi chuyên gia tâm lý sẽ giúp cá nhân soi chiếu cảm xúc và tự đưa ra quyết định, thì ở life coach người ta thường đưa ra những lời khuyên trực tiếp hoặc là công thức thành công cụ thể. Và nó nguy hiểm nằm ở chỗ nào? Đó chính là chỗ các huấn luyện viên cuộc sống này á, họ không được đào tạo chuyên môn để xử lý các triệu chứng phức tạp về trầm cảm hay là sang chấn của quá khứ. Bởi vì việc bất kỳ ai cũng có thể có một cái danh xưng là coach mà không qua tiêu chuẩn đào tạo khắt khe sẽ dẫn đến tình trạng là chữa rách những tâm hồn và những cái tổn thương tâm hồn này cũng như là cần được điều trị y khoa bài bản không quý vị?
2: Thực ra là quý vị thấy có một cái điều là hồi nãy giờ mình đọc một cái bài thơ nói về cái câu chuyện là hãy tận hưởng cuộc sống này từng phút giây đi. Nhưng mà quý vị thấy là chúng tôi cũng mong muốn mở ra một cái câu chuyện mới từ cái việc này. Bởi vì là thời gian gần đây thì Huy thấy là life coach xuất hiện rất là nhiều. Huy thấy là có những bạn là sáng là 5 giờ đã dậy xong rồi cũng mở cái Zoom lên đó, xong rồi ngồi đó nói chuyện với các life coach. Rất là nhiều người cùng ngồi nói chuyện, rồi có những cái tự khai vấn về tâm lý của mình. Thực ra là Huy không biết rằng là cái hiệu quả thực tế của nó đối với những người mà đang trong cái quá trình mà cùng với các life coach đó như thế nào ra làm sao nha. Nhưng mà Huy thấy là có vẻ như nó cũng đem đến những tín hiệu tích cực dành cho những người mà ở trong cái hệ thống đó. Và thực ra thì Huy nghĩ như thế này, dĩ nhiên là với một cái gì đó mới thì cũng sẽ có những cái làn sóng quan tâm, có những người thích và có những người chỉ trích. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta là những cái người ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta phải thực sự tỉnh táo. Đó là cái quan trọng nhất. Chúng ta phải hiểu coi là những cái mình làm nó đúng hay sai. Nếu như chúng ta gặp phải một ai đó mà người ta hướng dẫn cho mình những cái điều mà mình thấy rằng là nó không đúng với những cái gì mà mình cảm nhận được, hay nó không đúng với những gì mà mình được biết, thì chúng ta phải đặt dấu chấm hỏi liền. Thì đó là cái mà Huy nghĩ là tự bảo vệ bản thân mình rất rất rất là quan trọng. Thì thật ra cái việc là nếu mà cuộc sống mà chúng ta tìm được những cái người mà là coach cho mình, mà họ có thêm những cái vitamin động lực họ truyền đến cho mình thì quá tuyệt vời rồi quý vị. Nhưng mà nếu như sau cái đó là cái điều gì thì mình cần phải tỉnh táo hơn một tí xíu. Thì đó là cái mà Huy muốn chia sẻ thêm từ góc nhìn của mình. Tại vì thật ra là Huy có xung quanh mình có một vài anh chị cũng tham gia những cái lớp live coach này khá là nhiều. Và Huy cũng hay hỏi rằng là ủa mọi người tham gia mọi người thấy như thế nào, thì mọi người nói là ok, rất là tốt, rất là tích cực. Nhưng mà Huy nói là ok, tích cực tốt thì là ok, nhưng mà mình phải biết rằng là mình đang làm cái gì nha. Như thế nào đã làm sao nha, để bảo vệ cho bản thân của mình.
1: Thật ra cái này thì Hà nghĩ nó cũng là một cái thực trạng nè quý vị. Tức là có rất là nhiều người á, bạn bè gia đình xung quanh của mình á, khuyên cái chuyện đó, khuyên như thế nào, khuyên mỏi cổ, gọi là hả, rác cổ họng luôn, không nghe là không nghe. Nhưng mà khi mà vào những cái buổi life coach này, không biết là người ta theo hình thức như thế nào, nhưng mà cái kết quả cuối cùng vẫn là cái lời khuyên y chang với lại bạn bè của mình hay là gia đình của mình thì lại nghe. Thì cái kiểu này thì Hà thấy cũng rất là nhiều người họ gặp cái tình trạng giống như vậy. Nên là chung quy thì Hà nghĩ rằng là cái việc life coach hay không á, đương nhiên là giống như anh Huy nói là nó phải có những cái tín hiệu tích cực và nó work thì người ta mới tham gia và người ta mới có nhiều những cái hiệu ứng, mà phải nói là nó xu hướng và nó leo top luôn cả trong một khoảng thời gian.

0: Và giống như vậy, nhưng mà cái quan trọng nhất thì Hà vẫn nghĩ là cho dù có life coach hay không, thì cái việc khi mà một cá nhân nào đó hay là một cái tổ chức nào đó họ cứ liên tục đánh vào một cái nỗi đau của một người và cứ từ theo cái hình thức này sang một cái hình thức khác và nỗi đau chồng nỗi đau như vậy, thì cái câu hỏi đặt ra của mình thì liệu cái nỗi đau này nó có thật sự là nó biến mất hay không, hay là nó vẫn sẽ cứ tồn tại theo bất kỳ một cái hình thức nào đó khác và nó tồn tại mãi theo thời gian như vậy. Thì Hà nghĩ là cái câu trả lời cuối cùng nó vẫn nằm ở mỗi người, giống như anh Huy nói vậy đó, chúng ta phải là cái người chủ động để tìm ra được cái câu trả lời cho mình, cái hướng giải quyết của mình, chứ không chỉ là dựa vào bất kỳ một cái lời khuyên nào hay là một cái cơ sở dữ liệu nào từ một người khác. Tại vì rõ ràng là bất kỳ một cái công thức nào hay một cái lời khuyên nào từ người khác á, nhiều khi cái đó nó đúng đó, mà nó chưa chắc là nó đúng với cái hoàn cảnh và cái cảm nhận của mình. Nên là nếu như mà giống như anh Huy chia sẻ vừa rồi á, mình cảm thấy nó tích cực, nó positive và nó work với mình, thì ok, mình cứ tiếp tục để mình làm và mình áp dụng nó. Còn nếu như mà đã cảm thấy có một cái gì đó trúc trắc rồi mà mình cảm thấy là nó làm cho mình hoàn toàn khác đi so với những cái gì mà mình định hướng ban đầu nè, mình cũng cảm nhận những cái sự thay đổi nó có phần không tốt từ chính bản thân của mình và những người xung quanh của mình cũng cảm nhận như vậy, thì Hà nghĩ là chúng ta nên dừng để tìm cho mình những cái hướng đi khác nó thật sự là nó phù hợp hơn với mình ha.
1: Rồi sau những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì là lúc mà mình lắng nghe ngay nhạc AI sáng tác từ bài thơ này quý vị nhé. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu.

0: hà có bao giờ em cầm điện thoại lên quay một cái đoạn clip ngắn rồi mơ màng mình sẽ trở thành đạo diễn triệu đô trong tương lai không?
1: Trời ơi, cái đó em không dám mơ đó.
0: Vậy hả?
1: Nhưng mà em nghĩ là chắc cũng sẽ có nhiều người mơ mộng giống như vậy. Nhưng mà rõ ràng rồi ha, nếu như mà chúng ta đã có cái giấc mơ đạo diễn đó mà vẫn cảm thấy nó hơi đơn điệu đó, thì MC của chúng tôi ngày hôm nay bắt sóng được một nơi của giới mộ điệu điện ảnh và nghĩ là nó sẽ mang cho chúng ta rất là nhiều cảm hứng, đặc biệt là những người nào mơ mộng để mình có thể trở thành đạo diễn triệu đô đó quý vị. Đó
0: đây,
1: chính là
0: Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh 2026 chính thức quay trở lại từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 6 này nha. Đây không chỉ là nơi xem phim đâu mà còn là cả một cái lò luyện cho các nhà làm phim trẻ luôn đó.
1: Và quý vị biết không, cái nơi tổ chức lễ khai mạc á, cũng rất là hoành tráng lệ đó. Đó chính là tại rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ nha quý vị. Có cả chương trình là điện ảnh trong học đường cho các bạn học sinh nè, sinh viên tha hồ trải nghiệm sáng tác luôn.
0: Oh wow.
1: Đặc biệt luôn nha, là năm nay có một cái tập huấn về kỹ thuật AI trong làm phim rất là trend luôn nha quý vị. Rồi có cả tọa đàm phim ngắn và khát vọng trẻ nè, dành cho mấy bạn đạo diễn dưới 40 tuổi muốn đưa phim mình ra đấu trường quốc tế nữa.
0: Wow, đúng là kèo thơm cho mấy bạn Gen Z đam mê sáng tạo luôn. Vừa được xem lại mấy cái siêu phẩm đạt giải năm trước, vừa được học cái bí kíp làm phim từ các chuyên gia thì còn gì bằng nữa đúng không mọi người. Bởi vậy nha, ai mà đang ấp ủ một kịch bản hay chỉ đơn giản là yêu cái màn ảnh rộng thì đừng bỏ lỡ mấy ngày cuối tuần tại Liên hoan phim nha.
1: Đi thôi.

0: còn bây giờ sẽ là một vốn bốn lời. Ta-da, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong chuyên mục thú vị này nha quý vị. Tiên Tiên đã sáng tác nên câu hát trong bài My Everything là những tia nắng vàng sau cơn mưa, những con phố hàng ngày đi xa đón đưa, mùi hương thân quen còn in trên chấm chấm chấm.
1: Cái gì? Có bốn đáp án đây. A là bàn tay, B là mái tóc, C là tờ giấy và D là vạt áo. Nhắc lại quý vị nha, những tia nắng vàng sau cơn mưa, những con phố hàng ngày đi xa đón đưa, mùi hương thân quen còn in trên chấm chấm chấm. Bàn tay, mái tóc, tờ giấy và áo. ABCD quý vị chọn gì ạ?
0: Là 4, 3, 2, 1.
1: Anh nghĩ rằng là chắc chắn trong cái câu này phải là đáp án D, vạt áo rồi.
0: Tại vì thật ra ở những cái số này bình thường cuối tuần tôi hay ngẫu hứng tôi hát lắm. Mà mỗi lần tôi hát là quý vị dễ đoán lắm. Nên là thôi số này không hát nữa để cho quý vị tự đoán đi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những cái thông tin liên quan đến ca khúc này đi ha, trước khi vào đáp án chính thức nha quý vị. Đây là một ca khúc ra mắt vào năm 2015, cũng là một khoảng thời gian cách đây 11 năm đúng không anh Huy? Trội nhanh quá ha. Ca khúc My Everything này là cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Tiên Tiên sau khoảng 1 năm chính thức bước vào làng giải trí. Và trước đó thì cô được khán giả trẻ biết đến qua nhiều bản audio đăng tải trực tuyến và những video tự quay với phong cách gần gũi và mộc mạc. Tuy nhiên, My Everything mới thật sự là sản phẩm được đầu tư chỉnh chu đầu tiên, đánh dấu mong muốn định hình rõ nét hơn với hình ảnh của Tiên Tiên trong V-pop.
1: Và khác với những cái bản hit sôi động, cá tính từng làm nên dấu ấn riêng, My Everything mang màu sắc dịu dàng và lãng mạn hơn. Ca khúc như một lời kể về những rung động rất đời thường của tình yêu, nơi mọi cảm xúc được gom nhặt từ những điều nhỏ bé nhất. Những câu hát như là những tia nắng vàng sau cơn mưa, những con phố hàng ngày đi xa đón đưa và mùi hương thân quen còn in trên vạt áo. Chính xác là đáp án D nha mọi người.
0: Rồi, vậy là chúng ta đã có được đáp án rồi hen. Và theo chia sẻ của Tiên Tiên đó thì bài hát này được cô viết trong một chuyến đi đến Vũng Tàu để tìm cảm hứng sáng tác. Giữa không gian biển rộng, nhịp sống chậm rãi và những quan sát về con người xung quanh thì Tiên Tiên đã hoàn thiện ca khúc này từ chính cảm xúc cá nhân và những rung động rất là tự nhiên. Và MV thì cũng được xây dựng theo tinh thần tối giản nhưng giàu cảm xúc. Thay vì mời những gương mặt nổi tiếng thì ekip đã lựa chọn các bạn trẻ không chuyên để tham gia sản xuất luôn. Và chính quyết định này đã giúp cho phần hình ảnh trở nên chân thật gần gũi hơn, tái hiện những khoảnh khắc yêu thương rất là đời thường, như là những ánh mắt chạm nhau nè, những cái ôm nè, những lần nắm tay hay là cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
1: Và thưa quý vị, như vậy là với đáp án đầu tiên của một vốn bốn lời chính là đáp án D, vạt áo, một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Không biết là có bao nhiêu người lựa chọn đáp án D à. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đến với câu số 2 nha. Trong bài Vào Hạ, nhạc sĩ Lê Hữu Hà đã viết câu hát kìa vừng mây lang thang tìm bạn đời chấm chấm chấm chấm chấm, đây là như thế nào nha, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian.
0: Rồi chúng ta sẽ có 4 đáp án như sau. A là lạc quan, B là không dối gian, C là giỏi giang, còn D là đoan trang.
1: Ôi, tất cả đều là vần oan an an hết.
0: Thấy chưa, biên tập ngày càng lắc léo rồi đó quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử ghép vào nha. Kìa vần mây lang thang tìm bạn đời lạc quan để cùng nhỏ to. Bạn đời lạc quan thì thấy có vẻ không hợp lắm hả? Kìa vần mây lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Không dối gian
1: cũng được,
0: em thấy
1: lạc quan cũng
0: đó.
1: Được lạc quan cũng được mà không dối gian cũng được. Giỏi giang thì anh thấy là có không. Vẻ như không có thơ lắm.
0: Đoan trang
1: cũng không thơ lắm đâu. Anh nghĩ là A hoặc là B thôi.
0: Đúng không? Rồi
1: nhưng mà anh chọn đáp án dài hơn, đáp án B không dối gian.
0: Rồi ok, và đáp án nha. Ra đời vào những năm cuối thập niên 1980, ca khúc Vào Hạ của Lê Hữu Hà không chỉ là một ca khúc về mùa hè mà còn là một cái lắc cắt cảm xúc rất riêng về tuổi trẻ và cách con người nhìn nhận cuộc sống. Và theo chia sẻ của chính nhạc sĩ, bài hát được viết sau một chuyến lưu diễn tại Hải Phòng, đúng vào thời điểm thành phố rực rỡ trong sắc đỏ hoa phượng. Giữa khung cảnh trời xanh, nắng vàng và những tán phượng nở bung, ông đã tìm thấy nguồn cảm hứng để viết nên một giai điệu tươi sáng, vừa chất chứa những suy nghĩ và suy tư nhẹ nhàng.
1: Và ngay từ những cái câu hát đầu tiên, Vào Hà đã mở ra một cái không gian mùa hè đầy sức sống, ẩn dụ cho tâm trạng con người, vừa tự do vừa khát khao được sẻ chia nha quý vị. Kỳ Vừng Mây Lang Thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án không dối gian, đáp án B.
0: Rồi, chính xác rồi.
1: Một câu hát giản dị nhưng mà gợi nên một cái cảm giác rất là đổi gần gũi, như chính những cái rung động đầu đời mà ai cũng đã từng phải đi qua.
0: Còn về giai điệu thì sao? Ca khúc này nó mang tiết tấu tươi vui, rộn ràng, dễ khiến cho người nghe liên tưởng tới những tháng ngày học trò với thật là nhiều kỷ niệm. Và cái ca khúc Vào Hạ không chỉ dừng lại vào việc tái hiện một mùa hè đầy nắng gió, mà còn ẩn chứa triết lý sống. Cuộc đời luôn có những điều khiến cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng sẽ có vô vàn những lý do để chúng ta vui. Và chính những góc nhìn tích cực này đã khiến cho bài hát trở nên đặc biệt, không bi lụy, không nặng nề và rất trong trẻo cũng như giàu năng lượng luôn quý vị.
1: Như vậy là chúng ta đã vừa xong được câu số 2. Trong một vốn bốn lời chúng ta có tới 3 câu hỏi lận. Bây giờ sẽ là câu cuối cùng. Hãy cùng xem coi có bao nhiêu người đưa ra đáp án chính xác cho câu này nha. Cô nàng Amy từng gây số với bài Mama Boy với câu cứ hết tiền tiêu anh gọi xin mẹ, lớn lắm rồi sao mà như là em bé ấy, thế mà đôi khi lại than phiền những chuyện bé như hột gì A hột me, B hột mè, C hột é, D hột vịt. Hột vịt là bỏ giùm cái liền nè.
0: Hột vịt có bé đâu trời.
1: Hột é cũng bỏ giùm luôn.
0: Ủa hột bé, hột é thấy vui mà.
1: Không, hột é gì. Nó chỉ là hột me đó, bán A được thôi. Tại vì đang là lớn lắm rồi mà sao như là em bé ấy, thế mà đôi khi lại than phiền những chuyện bé như hột me. Thì nó ra được cái đều hơn, cái melody nó ok hơn chứ. Hột me cũng xuống không được.
0: Hột é nè.
1: Hột é cũng không được.
0: Thấy hột é vô.
1: Không, hột é đi lên rồi. Anh chọn đáp án A, hột me đó.
0: Rồi, vô đáp án đi quý vị ơi. Đây là một ca khúc ra mắt vào năm 2020 nha quý vị. Là lời tâm sự của một cô gái rơi vào mối quan hệ với một chàng trai. Mama Boy, con trai cưng của mẹ. Từ sự nhẹ nhàng khuyên nhủ đến những khoảnh khắc bực bội, cảm xúc của nhân vật được thể hiện rất tự nhiên và gần gũi. Và câu hát chính xác của chúng ta là cứ hết tiền tiêu anh gọi xin mẹ, lớn lắm rồi sao mà như là em bé ấy, thế mà đôi khi lại than phiền dăm ba chuyện bé như hột mẹ
1: đó.
0: Đã bán à nha.
1: Thấy chưa? Không thể nào mà sai được, cho nên là chắc chắn đây phải là đoán hoàn toàn chính xác. Twist Calvary. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục nha. Thuộc thể loại pop trẻ trung, Mama Boy được sáng tác và sản xuất bởi Hứa Kim Tuyền cùng với lại TDK và Ray D. Đặc biệt phần mở đầu

0: Và kết thúc với tiếng trẻ con gọi mama như là một chi tiết châm biếm tinh tế, góp phần làm rõ chủ đề xuyên suốt của ca khúc. Một điểm thú vị khác nằm ở phần ca từ, khi Hứa Kim Tuyền khéo léo lồng ghép các câu ca dao tục ngữ quen thuộc. Những câu hát như yêu anh mấy núi cũng trèo hay là chim khôn nói tiếng rảnh rang được biến tấu một cách hiện đại, vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa tạo cảm giác mới mẻ và dí dỏm. Và như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành được 3 câu hỏi của 1 vốn 4 lời. Đợt này là những câu hỏi 1 vốn 4 lời của chúng ta cũng không quá khó, đúng không?
1: Tương đối
0: và nó cũng nằm trong
1: bài hát mình cũng biết
0: đúng
1: luôn.
0: Playlist của chúng ta đã nghe đâu đó rồi. Còn bây giờ thì để khép lại chương mục này, hãy cùng với chúng tôi đến với ca khúc Mama Boy luôn của Amy nha.

Mà đôi khi em mệt quá vì anh làm em tưởng em là ma. Mà chuyện không nói tiếng dành ra người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Mà hình như em dễ quá nên em chiều anh cứ như là em bé. Sự đời nếu mất soi gương càng yêu nhau lắm càng thương nhau nhiều. Thôi thì em cũng chưa liều nói cho anh.

0: anh không buồn.
1: Chào cả nhà đang có mặt trên tần số FM 87.7. Mình là Eric và hiện tại thì mình đang cùng chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Mỹ Mãn. Không phải playlist nào cũng khiến bạn muốn lắc lư cả ngày, nhưng chuyên mục Cá Mè Một List thì chắc chắn sẽ có nha. Những bài hát cool, những ca khúc thả thính cực dính và những bài ballad cực kỳ tình cảm, tất cả đều có trong playlist của chúng tôi ngay sau đây. Bắt sóng FM 87.7 để đón nghe chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Mỹ Mãn và khám phá Cá Mè Một List nha. Cùng nghe.

0: một playlist, playlist dành cho những người đi ăn buffet nhưng mà dạ dày nhỏ mới một chén đã no. Đó chính là ai? Đó chính là tôi. Tôi là một người vẫn đi ăn thiệt, ăn buffet là...
1: Đó là cái câu mà anh luôn luôn nghe ba mẹ anh với là những người lớn tuổi nói. Dẫn thằng đi ăn uổng tiền, dẫn nhỏ là đi ăn tốn tiền, phí, kiểu kiểu như vậy.
0: Mà cái câu này là hồi nhỏ thôi, tức là hồi nhỏ là những đứa nít giống như mình đi ha. Mình vào một cái nơi mà buffet thì nít thì thích ăn gì, mấy cái đồ chiên rán nè.
1: Không, hồi nhỏ là anh chuyên gia ăn gì em biết không? Ăn kem, với sô-cô-la. Rồi anh cứ đè vô ăn kem, ăn 2 ly kem, 3 ly kem là no rồi xong.
0: Ừ, là đó là xong xuôi đó, đó kiểu là như vậy. Nên là hồi nhỏ rồi mình sẽ hay nghe những cái câu này rất là nhiều, nhưng mà lớn hơn thì chúng ta cũng biết chắc lọc cái buffet hơn để mình ăn. Thường thì mình sẽ thích ăn ở buffet hải sản, nên thường là mình hay đi ăn đồ hải sản nhiều đó. Nên là lớn rồi thì thấy cũng bớt bớt cái vụ này rồi. Nhưng mà Hằng nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều người bị cái tình trạng này luôn nè. Ăn ít, dạ dày nhỏ ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên đi, Cố Chấp Thêm Đau của Thành Đạt nha quý vị. Nghe cái tên thấy hợp rồi đó.
1: Đúng rồi, Cố Chấp Thêm Đau, cho nên là nói chung là không ăn được nữa, ăn thêm là bị đau á, đau bao tử. Dừ lại thôi, dữ rồi.
0: Rồi.
1: Kiểu kiểu vậy.
0: Giữa những cái bản ballad buồn quen thuộc của V-pop ha, thì ca khúc Cố Chấp Thêm Đau do Thành Đạt sáng tác và thể hiện luôn năm 2022 là một ca khúc mang màu sắc đủ sức nặng để chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của người nghe. Và ca khúc kể về một cái trạng thái mong manh trong tình yêu, khi mà biết là không còn thuộc về nhau nhưng vẫn không thể dứt ra. Nhân vật trong bài hát vì thế đứng giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc, một bên là sự thật phũ phàng, còn bên còn lại là ký ức chưa thể buông. Chính sự giằng co này đã tạo nên một nỗi đau dai dẳng, khi mà càng cố giữ, người ta tự làm tổn thương chính mình.
1: Và không linh gân hay là bi lụy quá mức nha. Cố Chấp Thêm Đau chọn lối kể chuyện nhẹ nhàng, gần như là một cái dòng độc thoại nội tâm luôn. Về phần âm nhạc, ca khúc mang đậm màu sắc pop ballad chậm với cấu trúc quen thuộc nhưng mà hiệu quả. Piano giữ vai trò chủ đạo, kết hợp cùng với là guitar acoustic và phần beat tối giản, tạo nên một cái không gian âm thanh đủ lắng để cảm xúc được lan tỏa. Và giai điệu thì không quá phức tạp nhưng mà lại có độ dính nhất định nhờ phần điệp khúc lặp lại dễ nhớ. Và khi bước vào cao trào thì ca khúc này không đẩy cảm xúc lên quá mạnh mà chỉ nâng nhẹ vừa đủ, một lựa chọn phù hợp với tinh thần chung của bài hát.
0: Trong hành trình âm nhạc của mình thì Thành Đạt, một giọng ca trẻ sinh năm 2000, vẫn kiên định với dòng ballad buồn, nơi anh có thể kể những câu chuyện tình yêu một cách rất là chân thật. Và nam ca sĩ thì sở hữu gương mặt điển trai cùng giọng hát trầm ấm ngọt ngào, những bản hit gắn liền với tên tuổi của Thành Đạt có thể kể tới như là Sao Cũng Được, Cơm Đoàn Viên hay Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Và cả về Cố Chấp Thêm Đau đó cũng tiếp tục nối dài mạch cảm xúc này, trở thành một lời nhắc nhẹ rằng đôi khi buông bỏ không phải là thất bại mà là cách duy nhất để chữa lành. Và trong khoảnh khắc người ta đủ can đảm để dừng lại thì có lẽ lúc đó trái tim bắt đầu học cách bình yên trở lại. Và đây còn là lời cảnh tỉnh cho những ai muốn thách thức giới hạn của chiếc dạ dày tí hon của mình bằng những miếng ăn đầy cố chấp đó. Nếu mà cố chấp thêm một con tôm, một miếng bò bít tết để gỡ vốn đó cho cái vé buffet 500k thì cái chúng ta nhận lại là sự trả giá cho việc khó thở đến tột cùng.
1: Hoàn toàn đồng ý. Khó thở quá, ngạt thở quá vì ăn nhiều quá, no không nổi.
0: Có ói không?
1: Không, không. Ghê nha, đừng nói gì. Ói, ói nghe ghê. Nhưng mà thật ra anh thấy là những cái bạn nào mà dạ dày mà không đủ to thì không nên cố gắng ăn nhiều nha. Đừng có làm hại bản thân mình. Nhiều khi mình bị đau bao tử luôn á. Tại bao tử nó hoạt động quá công suất.
0: Rồi, và cái hạn chế nữa đó là đừng nên đi ăn buffet luôn. Thiệt á, cứ kiểu mà ăn dùng nén vậy thì nó không hay hen.
1: Rồi nhưng mà anh nghĩ này, nếu mà có tiền thì vẫn đi ăn, nhưng mà mình đi ăn theo cách mình thích
0: trải
1: thôi.
0: Trải nghiệm, đúng rồi.
1: Đừng có để những người xung quanh ảnh hưởng tới mình. Đặt nặng cái chuyện là đi lỗ tiền.
0: Ăn là phải lời. Thôi đừng có vậy.
1: Ca khúc số 2, Yêu Từ Xa của Hồ Việt Trung. Tại sao có tên ca khúc này nhỉ? Có nghĩa là nhìn đồ ăn là yêu nó từ xa thôi chứ không ăn được phải không? Phải vậy không?
0: Chắc vậy.
1: Rồi bây giờ mình tìm hiểu nha. Đây là một ca khúc vào ra mắt vào những năm 2015 của nam ca sĩ nhạc sĩ Hồ Việt Trung. Ca khúc này đã âm thầm chạm đến trái tim của nhiều người nghe. Đây là một ca khúc kể về một mối tình thầm lặng, khi nhân vật trong bài hát yêu một cô gái nhưng mà lại chọn cách giữ khoảng cách bởi anh hiểu rằng trái tim của cô đã thuộc về người khác rồi. Qua những câu như em yêu nơi đâu có biết chăng em, mỗi đêm về anh nhớ em, anh chỉ mong sao được thấy em luôn bên cạnh anh, nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Chính cái sự biết trước kết quả ấy lại khiến cho tình cảm trở nên dây dứt hơn, không có cao trào kịch tính, không có sự giằn xé dữ dội, và yêu từ xa chọn cách kể lại một câu chuyện buồn theo kiểu rất đời, nhẹ nhàng nhưng dài dẳng.
0: Về phần âm nhạc thì yêu từ xa mang đậm màu sắc pop ballad quen thuộc, tiết tấu chậm, giai điệu nhẹ, lấy piano và guitar làm nền. Bắt đầu đi hát từ năm 2003, giọng hát của Hồ Việt Trung cũng là yếu tố quan trọng để tạo nên sức hút của ca khúc này. Với chất giọng ấm, hơi khàn nhẹ và cách xử lý giàu cảm xúc, anh không cố gắng phô diễn kỹ thuật mà lại tập trung vào việc kể chuyện hơn. Và chính sự chân thành này đã giúp cho ca khúc chạm đến người nghe rất là tự nhiên ha. Còn yêu từ xa không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng mà bằng giai điệu êm ái cũng như là ca từ giản dị, cảm xúc chân thành đã giúp cho bài hát khắc họa trọn vẹn về nỗi đau của tình yêu thầm lặng, một nỗi buồn không cần nói lớn nhưng đủ để cho người ta nhớ mãi. Còn đối với cái hội mà bao tử nhỏ này đó quý vị, yêu từ xa là trạng thái của những người chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn quầy tráng miệng và sườn nướng với ánh mắt đắm đuối vì bụng đã không còn chỗ chứa đó. Nữa rồi. Và đây là một mối tình đầy ngang trái, mắt muốn yêu nhưng mà bao tử đã dứt khoát không muốn yêu nữa.
1: Đó, hợp lý luôn. Đó là lý do tại sao nó có tên bài hát này trong playlist này. Rồi, ca khúc số 3, Quá đủ rồi của Cenk. Đúng rồi, có nghĩa là quá đủ, không ăn nổi nữa rồi. Đây là một cái bài hát của Cenk kết hợp cùng với lại Poor Boy, xuất hiện như là một cái bản nhạc chạm đúng vào tần số của những tâm hồn đang tổn thương. Phát hành vào khoảng giữa năm 2025 dưới dạng single, Quá đủ rồi đã vẽ nên một cái không gian quen thuộc, cơn mưa, màn đêm và một người đang mắc kẹt trong ký ức cũ. Đó là câu chuyện của một cuộc tình đã kết thúc, nhưng mà cảm xúc thì vẫn còn dang dở. Những lời tự sự như là quá đủ rồi, thật quá mệt rồi, làm sao để quên đi một người đang rất yêu, là khoảnh khắc người ta nhận ra mình đã kiệt sức vì níu giữ. Cảm giác ấy mệt mỏi, trống rỗng và bất lực được khắc họa rõ ràng, gần như không cần thêm bất kỳ một lớp nghĩa ẩn dụ nào.
0: Còn về mặt âm nhạc thì quá đủ rồi là một cái màu sắc chill pop ballad rất là đặc trưng ha quý vị. Piano nhẹ nhàng kết hợp cùng với lại beat lo-fi tạo nên một cái không gian dịu, hơi buồn nhưng mà không có nặng nề. Đặc biệt là phần điệp khúc á, với giai điệu dễ nhớ cùng hiệu ứng tiếng mưa đã góp phần tạo nên sức hút cho cái phiên bản lần này. Nghe một lần thôi là đã nhớ rồi ha quý vị. Chính yếu tố này đã giúp cho bài hát trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng như dễ trở thành một soundtrack cho những video tâm trạng trên các nền tảng mạng xã hội. Và với nghệ danh là Cenk, tên thật là Nguyễn Khôi, nam ca sĩ đã từng viral với ca khúc Gió, vượt mặt những tên tuổi lớn trên các bảng xếp hạng vào năm 2023. Và sau khi ra mắt thì Quá đủ rồi thường được đặt cạnh những ca khúc có màu sắc của Cenk như là Thương thì thôi hay là Gió, tạo thành một vũ trụ âm nhạc dành riêng cho những ngày tâm trạng. Thì Quá đủ rồi đó không phải là một ca khúc quá cầu kỳ hay đột phá về cấu trúc, nhưng lại đủ chân thật để ở lại. Còn cái tên bài hát Quá đủ rồi, như là ban đầu chúng tôi chia sẻ đó, là câu chốt hạ cho những người mà cảm thấy đồ ăn không phải vì không ngon mà là vì chiếc dạ dày đã chính thức treo biển hết chỗ sau 15 phút lâm trận.
1: Đúng rồi, đặc biệt nhất là đây là một cái câu mà trả lời cho nhân viên khi lại hỏi đó, quầy buffet của em sắp đóng rồi, quầy live sắp đóng, không biết là anh chị có muốn nhờ dùng thêm gì nữa không?
0: Quá đủ rồi.
1: Hoặc không thì chúng ta có thể mở bài hát này, mời em lắng nghe bài hát. Đó là câu trả lời của anh.
0: Rồi bây giờ gửi cho tất cả các bé nhân viên phục vụ nè, và tất cả những khán giả nghe đài bằng cái lời chào kết cho cái chuyên mục này và cái playlist này luôn. Ca khúc Quá đủ rồi của Cenk. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha.

0: Ôi, ta nói nghe cái ca khúc vừa rồi xong, anh nghĩ rằng là anh phải đưa vào playlist của mình thôi. Tại vì nó quá hợp lý. Nhiều khi bây giờ anh không có cần phải sử dụng cho cái việc mà khi mà nhân viên lại hỏi nữa, trong những mối quan hệ nữa, ai mà làm cho anh mệt anh cũng đưa bài hát này ra. Quá đủ rồi. Đúng rồi, quá đủ rồi, không cần phải đó nữa. Giống như cái chuyện mà đúng rồi, giống như câu chuyện mà anh giận với là Ngọc Linh vậy đó. Anh sẽ đưa ra quá đủ rồi, đừng nói nữa. Kiểu như vậy.
1: À, là mỗi lần là Bùi Quang Huy với lại Ngọc Linh dẫn chung là nói
0: cãi lộn. Cãi lộn. Ấy là cãi lộn. Giờ cho nên anh không thích giận với Ngọc Linh luôn. Anh tuyên bố trên sóng luôn, không thích giận với Ngọc Linh. Anh kể cho chị Thu Ngọc nghe. Cái anh kể cho em nghe một hôm đẹp trời, cái bữa mới thứ sáu này chứ đâu. Cái Ngọc Linh nói là hôm nay tôi gặp em, tôi giải quyết một câu chuyện, tôi đã nghe được từ Thu Ngọc. Cái thằng nói là chị ơi, chị đừng có tung hô Quang Huy nữa, chị ơi, nó đâu có thích giận với chị đâu. Cái là Ngọc Linh im lặng
1: 5 phút mặc niệm.
0: Trong vài giây và đến 1 phút. Ủa vậy hả, sao vậy? Trời ơi, Huy nói với em là Huy không có thích giận với chị. Huy không thích là nói chuyện với chị. Ngọc Linh nói ủa vậy hả em. Ngọc Linh buồn trong vài giây nữa. Bởi vì đơn giản là hôm đó Ngọc Linh đang mệt nữa. Ngọc Linh nói trời, chị giống như bị những cái lời nói bị xé
1: dằn
0: nát
1: xé
0: cái tâm can của chị, cái tim của chị đầy vết xước. Cái xong rồi cái đấy ôi thôi thôi đi, em thích drama nha, em không thích ba mặt một lời đâu nha, đừng có kêu em vô hỏi chuyện đó, ai nói ra ai nói ai mà biết kiểu vậy đó đó. Xong rồi chị Ngọc Linh kêu Thu Ngọc nói gì đó, cái xong chị cũng nói lại với Thu Ngọc là lúc mà chị giận với lại Huy, Huy cũng nói không thích giận với Thu Ngọc. Cái xong anh nói là trời, bởi vậy mấy cái người này hay tam sao thất bản. Câu trả lời chính xác là tôi không thích giận với ai cả. Hiểu chưa? Đó là tất cả mọi người luôn.
1: Vậy đó.
0: Cho nên nó là mọi người tự nghĩ rằng tôi không thích giận với người ta thôi.
1: Vậy là tôi nghĩ là trong cái tần số kênh VH của chúng tôi có thêm một danh xưng nữa, nữ hoàng drama.
0: Mày muốn mà có cái tập nào mà phát một mình là tôi dẫn một mình nha. Đó chung là vậy.
1: Để rồi cười, coi ha.
0: Mày mắc cười chết luôn. Tự nhiên hôm qua chị Ngọc Linh nói cái anh nói ủa sao bữa giờ chị không nghe radio hả? Không, Linh không có nghe cái số mà Huy giận với Ngọc. Trời ơi, chị phải nghe cái chuyện là em nhắc chị như là cơm bữa. Em có nói là bây giờ giận gì cũng được nhưng mà đừng cho giận với Ngọc Linh. Ngay cả cái tới mức độ mà thính giả nhắn tin về trời anh với chị Linh không giận với nhau mà cũng troll nhau nữa, kiểu kiểu như vậy ha. Nhưng mà chị Ngọc Linh không hề nghe đến cái đoạn đó. Cái đó chị là người biết cuối cùng trong cái cộng đồng nghe radio này.
1: Chị chỉ muốn nghe những gì chị muốn nghe
0: đó
1: thôi.
0: Cho nên rất tiếc cho chị. Poor you. Đó.
1: Thôi nãy giờ nói vui vui vậy thôi nha quý vị.
0: Đâu nói thiệt đấy.

0: đừng có yếu lòng nha. Giống như cái ca khúc mà sắp tới đây chúng tôi sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị nè, với tiếng hát của Hira Ngọc Hằng và Hưng Ca Cao, ca khúc Yếu Lòng nha quý vị.
1: Dạ, và sau ca khúc này thì Quang Huy và Đỗ Nhật Hà sẽ quay trở lại cùng với khung giờ âm nhạc cuối cùng, đang rất là mong chờ quý vị sẽ cố định tần số.

0: giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
0: Bật FM 87.7 MHz, cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều,
2: chiều Mỹ Mãi. Bây giờ là 8 giờ.

0: sáng mỹ miều chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
1: Rồi bây giờ là khung giờ âm nhạc thứ ba nha quý vị ơi. Chúng ta sẽ còn một khung giờ âm nhạc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay thôi he. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh lắm nha quý vị. Nên là mong là quý vị sẽ giữ cố định cho kênh VOH tần số này FM 87.7 MHz nha. Chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn cũng như Quang Huy và Nhật Hà sẽ còn ở đây với tất cả quý vị trong một tiếng đồng hồ nữa he. Rồi bữa nay là buổi sáng chủ nhật ngày 17 tháng 5 thì đố anh Huy biết hôm nay là ngày gì?
2: Ủa, hôm nay là ngày chủ nhật giữa của tháng thôi, 17 tháng 5 mà.
1: Một ngày đặc biệt đó nha.
2: Một ngày đặc biệt hả? Đó là ngày gì trời? Sao không nghe ai nói gì hết
1: trời? Rồi hôm
2: trời
1: nay là tôi nghĩ là ngày này là chúng sinh bình đẳng như nhau đó.
2: À là ngày bình đẳng giới hả?
1: Đúng rồi, ngày quốc tế chống kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng tính song tính và chuyển giới.
2: Đó. Đồng tính song tính và người chuyển giới luôn.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là nó sẽ có những cái hạng mục, tức là cái tên này nó được thay đổi theo từng chu kỳ đó. Thì em thấy là có những cái tài liệu thì họ để là ngày hôm nay là ngày Indahoss nè, hoặc là ngày Idahopit, tức là sẽ là cái tên viết tắt của những cái nhóm người khác nhau trong cái cộng đồng này. Nhưng mà nói chung chung quy là ngày hôm nay á vẫn sẽ là một cái ngày để người ta tôn vinh và đặc biệt là cũng xóa bỏ cái rào cản để
2: ranh giới và kỳ thị.
1: Đúng rồi, đó nên là ngày hôm nay hay nói đùa là ngày chúng sinh bá tánh bình đẳng như nhau kiểu vậy đó.
2: Nhưng mà trong ngày này là có hoạt động gì không hè?
1: Dạ có nhiều những cái hoạt động về nâng cao về nhận thức về quyền nè, bình đẳng giới nè, cũng đôi khi có những cái buổi diễu hành. Em nhớ là cũng có một khoảng thời gian á là cũng có những cái hoạt động diễu hành được diễn ra rất là sôi nổi trong những cái ngày như thế này.
2: Hy vọng rằng là với những cái ngày như thế này và được nhắc nhớ liên tục trên các cái nền tảng truyền thông như vậy á, thì mọi người chúng ta cũng sẽ có những cái sự quan tâm nhiều hơn. Và Huy mong rằng là với những cái hoạt động này diễn ra cũng là cách mà chúng ta nâng cao cái nhận thức của mình.
1: Đúng rồi.
2: Một cái chính xác, chúng ta phải thể hiện được cái sự văn minh và tử tế của mình với những cái diễn biến trong cuộc sống này. Nói làm sao ta? Thật ra là hôm bữa trước, không phải là bữa trước nữa, cách đây có một hai hôm mà anh có coi được một cái clip của một bạn TikToker. Thì cái bạn này bạn rất là năng lượng, bạn ấy là cũng là người thuộc cộng đồng. Bạn ấy là hay làm những cái clip từ thiện á. Xin lỗi là Huy không tiện để nhắc tên người đó ra. Thì bạn ấy đi về một cái xóm để mà bạn ấy quay content. Thì đang ngồi ăn uống gì đó, xong cái có mọi người rất là vui, mọi người nhào lại, mọi người nói chuyện, tại nó trời ơi đẹp quá kiểu vậy. Thì có một cái bạn nào đi ngang qua nói một cái câu gì đó, mà cái câu đó hình như là đại khái là liên quan tới chuyện đó là hơi không được hay lắm. Thì cái bạn này rất là tự nhiên, anh ấy ôi trời ơi duyên quá. Thì vừa nói xong cái câu đó thì mấy cái cô mà hàng xóm đang ngồi đâu, ai đứa nào nói gì con, có chuyện gì đâu, nói cô là chùm xóm này để cô đâu nói gì, thôi mà đừng người ta tôi đừng mình hoang nghĩ đi. Mà anh mất cười, có nghĩa là thực ra cái cách mà bạn đó đang làm cho anh cảm nhận thấy là bạn ấy thể hiện được đúng nghĩa là mình là một người có giá trị. Và những cái mà người ta nói ra nó lại như vậy á, thì người ta đang là người bị kém duyên. Và khi mà mọi người đều thấy nó bình thường, mà có một người nào đó thấy bất bình thường thì chính họ là người có vấn đề, chứ không phải là chúng ta là người có vấn đề nữa. Thì cái cách bạn đó làm, tự nhiên rồi cái cô mà mấy cái cô trong cái xóm đó làm á, anh là cảm nhận thấy trời ơi thứ rất là dễ thương. Mà anh nghĩ rằng là đây cũng là cái mà chúng ta cũng nên chia sẻ cùng với nhau. Thật ra là trong cuộc sống á, mọi người đôi khi á, mọi người thường hay cứ nhìn một cái vấn đề, một cái hiện tượng, mọi người đưa ra những cái điều phán xét và kỳ thị. Nhưng mọi người quên rằng là điều đó có thể là nằm trong gia đình của mình, ở trong thời gian tương lai. Và nếu mà như vậy thì mình đối diện với nó như thế nào ra làm sao. Cho nên mong là với những cái ngày như thế này được chia sẻ thì đó cũng là một cái cách để chúng ta nâng cao hơn nhận thức và tư duy của mình.
1: Với lại qua câu chuyện của anh Huy chia sẻ thì Hà nghĩ cái quan trọng nhất là cũng là những người ở trong cộng đồng á, cũng cái này cũng rất là quan trọng nha, là về cái cách mà chúng ta phản ứng với những cái tiêu cực xung quanh bản thân của mình. Tại vì Hà biết là ở mỗi người thì chúng ta không thể nào mà đôi khi mình nói thì mọi thứ nó cũng sẽ rất là hay, nhưng mà nhiều khi mình không vào cái câu chuyện của người ta mình cũng không biết là lúc đó người ta sẽ cảm giác như thế nào. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là nếu mà cho dù mọi thứ nó có tồi tệ với mình á mà mình vẫn lựa chọn cái cách phản ứng văn minh nhất, thì chính bản thân của mình ở thời điểm đó mình cũng sẽ là cái người văn minh. Mình sẽ nhận được giống như anh Huy nói đó, từ một cái câu chuyện mà thay vì chúng ta vẫn có thể lựa chọn để gào lên, để có thể là combat trực đúng tiếp rồi với cái người đó, nhưng mà bạn này lại lựa chọn cái cách nó rất là duyên dáng và để cho những cái người xung quanh họ sẽ tự cảm nhận được là cái câu chuyện này nó như thế nào. Và nhiều khi người ta cũng sẽ đứng lên, người ta nói thay cái tiếng nói của mình nữa, thì câu chuyện mọi thứ nó diễn ra nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó vui vẻ hơn và nó cũng sẽ dễ trôi qua hơn. là mọi thứ nó giải quyết bằng những cái lời lẽ không hay, bằng vũ lực hay là những cái gì mà chúng ta vẫn sẽ thường hay thấy ở trên các nền tảng mạng xã hội. Thì Hà nghĩ cái điều đó nó sẽ là một trong những cái để giúp cho cái ranh giới cũng như là cái rào cản, cái sự kết nối giữa con người với con người, mọi thứ nó cũng sẽ gần hơn nữa ha quý vị.
2: Dạ, chính xác.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc của Ngô Lan Hương đi. Có công mai sắc có ngày nên duyên. Đó chính là ca khúc Có công mai sắc nha quý vị. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ha.

0: Lược sử âm nhạc.
1: Yeah.
0: Rồi hôm nay sẽ là một cái nhóm nhạc có tên là Queen nha quý vị, tại Live Aid năm 1985, 20 phút chấn động làm nên màn trình diễn vĩ đại nhất.
1: Đây, vào mùa hè năm 1985, cả thế giới hướng về sự kiện Live Aid, một đại nhạc hội khổng lồ nhằm gây quỹ cứu trợ nạn đói tại Ethiopia, với gần 2 tỷ người theo dõi qua màn ảnh nhỏ và dàn sao khủng như là Paul McCartney, Elton John hay là YouTube. Ít ai ngờ rằng cái tên rực sáng nhất đêm đó lại là ban nhạc Queen, những người vốn bị coi là đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Chỉ với 20 phút ngắn ngủi trên sân khấu thôi thì nhóm trưởng là Freddie Mercury và các đồng đội đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự, hồi sinh cái tên Queen và trở thành chuẩn mực vàng cho mọi buổi biểu diễn rock sau này.
0: Ngược dòng thời gian đi ha, trước khi mà bước ra sân khấu Wembley năm đó thì ban nhạc Queen đang ở trong một cái giai đoạn khá là lên đên. Những album đình đám nhất của họ đã ra mắt cả thập kỷ và nhiều người cho rằng Queen đã hết thời, thậm chí là các thành viên còn lo lắng và cãi vã hậu trường vì sợ khán giả chẳng còn mặn mà gì với mình. Họ chọn một cái khung giờ diễn khá lạ, đó chính là vào lúc 18:41 và bước ra sân khấu với những bộ đồ trắng giản dị thay vì những trang phục da cầu kỳ thường thấy như những nhóm nhạc khác.
1: Thế nhưng ngay khi Freddie Mercury ngồi xuống bên cây đàn piano và gõ những nốt đầu tiên của bài Bohemian Rhapsody thì khán giả tại sự kiện Live Aid dường như là nín thở luôn. Đỉnh điểm là khoảnh khắc khi mà Freddie với giọng hát trải dài 4 quãng 8 đầy vi diệu của mình cất lên những lời nhạc ứng tác Eho và lần lượt hàng vạn tiếng hát của khán giả ở khán đài cũng sướng theo.
0: Và Queen cũng hiểu rằng họ chỉ có đúng 20 phút nên thay vì trình diễn những bài hát mới ra giống như là những nghệ sĩ khác, họ sẽ chiêu đãi khán giả một thực đơn toàn những siêu phẩm như là Radio Gaga nè, We Will Rock You hay là We Are The Champions. Và có một cái bí mật thú vị đó là tay trống Roger Taylor sau này cũng tiết lộ rằng những kỹ thuật viên âm thanh vì quá yêu quý ban nhạc nên đã lén vặn âm lượng của họ cao hơn hẳn so với những nghệ sĩ khác, khiến cho tiếng vang của Queen càng thêm phần uy lực ha quý vị. Và với số lượng là 72.000 khán giả trực tiếp tại London, 89.000 khán giả tại Philadelphia và được phát sóng truyền hình cho 1,9 tỷ người tại 130 quốc gia khác nhau, và sự kiện Live Aid từ đó đã được mệnh danh là ngày mà âm nhạc thay đổi thế giới. Còn đối với riêng Queen đó, chỉ sau màn trình diễn huyền thoại này tại London thì album tuyển tập là Greatest Hits của ban nhạc lập tức là leo lên vị trí top 20 trong bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ nha quý vị.
1: Như vậy là quý vị cũng thấy đó, có một cái điều rất là thú vị, đó là nhờ lược sử âm nhạc mà chúng ta đã có thêm những cái thông tin. Huy nghĩ rằng đây là một cái chuyên mục rất là giá trị, tại vì nó là những sự kiện lịch sử, những cái bước ngoặt quan trọng đã định hình được ngành công nghiệp âm nhạc, và nhờ có những cái thông tin này mà chúng ta đã biết rằng là âm nhạc đã đi qua những cái giai đoạn như thế nào ra làm sao, đã có giai đoạn rực rỡ và hấp dẫn như thế nào, đúng không ạ? Và đó chính là cách mà Queen đã làm để tạo được một cái dấu mốc cho mọi buổi biểu diễn rock ở sau này luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc nha, Vị Son Môi Đi ạ, của Tama, để khép lại chuyên mục này, và sau đó sẽ là chuyên mục Chuyện Chúng Ta và Một Bài Ca.

0: Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng biết.
1: Bảo bối hả? Em dậy chưa? Còn Võ Tân Phát anh đây thì đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bật tần số FM 87.7 MHz để thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nè. Quý thính giả ơi, đừng dội ăn cẩu lương nha, mà mình hãy lắng nghe.

0: và một bài ca, nơi không chỉ có tình yêu mà còn vô vàn câu chuyện thú vị của cuộc sống. Tất cả sẽ được tô điểm thêm bởi những giai điệu không thể hợp cả hơn. Chuyện ai thì mình không chắc, thôi thì cứ chuyện chúng ta và một bài ca.
1: Chuyện chúng ta và một bài ca đã đến rồi đây quý vị ơi. Chúng ta sẽ có những chủ đề như sau. Tiếng chuông gió trong đêm vọng từ nơi xa làm cho anh chợt tỉnh giấc ngủ quên. Khi người đi rất xa anh vẫn luôn tìm kiếm tình yêu trong ký ức lặng lẽ từng hồi chuông rung. Và đó là những câu hát trong ca khúc Chuông Gió được thể hiện bởi Linh Ly và Carrick ha quý vị. Hoài niệm về tiếng chuông gió ống tre trước cửa ngày xưa.
2: Ủa hồi đó nhà em có cái chuông gió này không?
1: Hồi đó nhà em có chuông gió nhưng mà nó kêu len keng
2: chứ không phải là cái ống tre đúng không?
1: Không phải là cái ống tre.
2: Anh nhớ là cái này có nhiều trên Đà Lạt thôi chứ còn ở nhà anh ngày xưa thì cũng toàn là cái chuông kêu len keng thôi. Mà anh còn nhớ thêm một cái tiếng chuông là tiếng chuông của mấy cái xe cà rem nữa. Đúng không? Hồi đúng nhỏ đặc biệt là buổi trưa mình đi chuẩn bị đi ngủ là thấy nghe hay nghe mấy cái xe cà rem á keng lại bật người dậy đi ra mua cái bánh mì kẹp với kem đậu phộng với lại sữa đặc.
1: Tuổi thơ anh sướng quá ha.
2: Sao vậy?
1: Em không có được cho ăn mấy cái đó.
2: Tại sao vậy?
1: Dễ đau họng. Đau họng là phải uống thuốc. Nên là uống thuốc là ba mẹ tốn tiền. Nên là thường là không có cho ăn mấy cái này. Ăn quà vặt là không cho. Chỉ có lén nhìn từ xa hoặc là lâu lâu mà bà ngoại ở nhà thương lắm á, mà lén cho đi cửa sau á, đi mua mấy cái này ăn thôi. Đó, nói chung
2: buồn
1: là
2: buồn quá ha.
1: Thiệt
2: khó
1: đó.
2: Khăn thế.
1: Buồn hiu ấy.
2: Rồi bây giờ mình vô với chuyện chúng ta ngay lúc này nha. Đây thưa quý vị, tiếng chuông gió ống tre, một cái món đồ chân phương được gọt giũa từ bàn tay khéo léo của những người già muôn năm cũ. Ký ức về tiếng chuông gió ống tre thường gắn liền với những hình ảnh của ông cụ nhà quê nghèo, nhưng mà đôi tay cực kỳ tài hoa nha. Chỉ với con dao nhỏ và những cái đoạn tre nứa tưởng chừng chỉ để làm mồi nhóm bếp thôi, họ đã cắt tỉa nên những cái ống tre đúng độ dài, kích cỡ, vác hình đẹp mắt để tạo ra một cái vọng âm lạ kỳ từ hồn tre trúc. Và tiếng chuông gió ống tre có âm thanh cục cạch, vừa nhịp nhàng vừa thông thả. Phía trên là chiếc mũ hình chóp nón đang bằng tre với cái sợi dây níu mảnh mai để ai đó đi qua tiện tay với lên rung những cái nhịp vui tai, hoặc là chỉ cần một cái cơn gió heo mây nhẹ lướt qua cũng đủ tạo nên một cái khúc ngân dài báo hiệu mùa đã sang.
1: Và ngày xưa thì tiếng chuông gió không chỉ để trang trí mà còn được dùng để đuổi chim nữa nè quý vị, thú phá hoại hoa màu ở trên nương. Và trong những đêm dưới ánh trăng tỏ hay là những đêm dãy phố bị cúp điện thì các thiết bị giải trí hiện đại đều như im bặt. Thanh âm trong ngần của tiếng chuông gió ống tre lại vút lên và nó khiến cho đầu óc của con người dần trở nên thư thái, quên đi mệt nhọc của một cuộc sống đơn sơ. Cái thời mà chúng ta chưa phụ thuộc vào tiện nghi nhưng mà tâm hồn luôn tươi vui và hùng hậu.
2: Và ngày nay thì dẫu các cái gian hàng lưu niệm tràn ngập chuông gió kim loại rồi, thủy tinh hay là vỏ sò với màu sơn rực rỡ, nhưng mà cái chất đẹp chân phương và âm sắc tự nhiên của tre già vẫn là thứ không thể thay thế nha quý vị. Và tiếng chuông gió ống tre như là một cái nhịp cầu nối liền tâm hồn của con người với sự tĩnh lặng của làng quê, nhắc nhở ta biết lắng nghe những cái chuyển động nhỏ nhất của đời sống. Đó, và hôm nay là quý vị đã cùng với chúng tôi nhắc nhớ về kỷ niệm rất là đẹp đúng không ạ? Tiếng chuông gió ống tre. Không biết là lúc này có vị thính giả nào chúng ta còn đang giữ cái chuông gió ống tre ở nhà hay không ạ? Dĩ nhiên là Huy vẫn còn nghe thấy cái tiếng chuông này khi mà mình đi lên Đà Lạt á, ở những cái homestay mà kiểu như của những ngày xưa ấy á, thì Huy vẫn thấy là có những cái chuông gió ống tre. Nhưng mà đúng là buổi trưa nha, mà mình nghe tiếng chuông gió ống tre mình thấy nó rất là dễ chịu, mình ngủ cũng rất là ngon. Cái âm thanh của nó thanh thoát nhẹ nhàng chứ không phải như là cái tiếng chuông mà len keng kia. Nhưng mà Huy mong rằng là sẽ có một ai đó vẫn còn đang làm cái ngành nghề này. Lâu rồi thì Huy không có nghiên cứu về những cái ngành nghề xưa cũ ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay ở Việt Nam của mình đang còn được duy trì như thế nào ra làm sao. Nhưng mà mong rằng là đâu đó vẫn đang có những cái làng nghề hay là những người vẫn giữ những cái hồn cốt này từ xưa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nếu mà quý vị thích lắng nghe chương trình mà những ai mà chúng ta biết rằng là có một nơi nào đó mà vẫn còn đang làm những cái chuông gió ống tre như vậy thì có thể chia sẻ thêm cùng với là Quang Huy và Đỗ Nhật Hà, hay là thông qua fanpage của chương trình là Trẻ Radio nha, để tụi mình biết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Huy tin là với thế hệ Gen Alpha, Gen Z bây giờ thì có vẻ như là lạ với các bạn, nhưng mà nếu các bạn được một lần được nghe, được sưu tầm nó trong nhà của mình thì chắc chắn các bạn cũng sẽ rất là thích.
1: Và cái tiếng chuông gió ống tre này thì em nghĩ là nếu mà bây giờ những cái thiết bị này nó vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của mình thì nó cũng minh chứng cho một cái điều là có những cái sản phẩm mà nó liên quan đến vấn đề thủ công mỹ nghệ thì nó vẫn luôn luôn tồn tại theo năm tháng.

Tại vì rõ ràng thì em nghĩ là để mà có thể đục đẽo một cái ống tre to thành những cái chuông gió nhỏ nhỏ như thế này, mà nó vừa thẩm mỹ, nó vừa đẹp và giá thành nó cũng hợp lý để cho nhà nào cũng có thể sử dụng được, thì đó cũng là một trong những cái điều nó rất là cầu kỳ, và chúng ta cũng rất là đáng trân trọng những cái công sức và cố gắng, và đặc biệt là duy trì về những cái làng nghề, những cái về thủ công mỹ nghệ của Việt Nam mình nữa ha quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Chuông Gió với tiếng hát của Linh Ly và Carrick ha.

0: tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao sao. Có tiếng rao ngơ ngác xanh xao khuất sau hàng phố cao cao. Đó chính là những câu hát trong ca khúc Tiếng Rao của ca sĩ Phương Thanh ha quý vị. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian để về những cái tiếng rao này và để xem coi đó là những tiếng rao gì và những ký ức gì ha quý vị. Trong dòng chảy hối hả của những bản nhạc trẻ hiện đại, đôi khi chúng ta khựng lại khi nghe những giai điệu da diết nặng lòng của nữ ca sĩ Phương Thanh trong bài hát Tiếng Rao. Thì những câu hát này nó giống như là một cái thước phim chậm kéo người nghe rời xa những tòa nhà cao tầng để trở về những con ngõ nhỏ, nơi một âm thanh xanh xao nhưng bền bỉ và trở thành định dạng ký ức của thế hệ 9X. Với những đứa trẻ lớn lên trong thập niên 90, ký ức về ngày đồng nát nó gắn liền với tiếng rao sơ khởi như là lông gà, lông vịt, sắc phụng, mảnh chai, đổi kẹo kéo nào. Và đó là những buổi sáng cả lũ trẻ xô nhau chạy đến vây lấy ông kẹo kéo nào mang theo chiến lợi phẩm và những túm lông phơi khô tận mẫn gom góp để đổi lấy những sợi kẹo trắng ngần và thơm phức.
1: Và theo cái thời gian này đó quý vị, thì tiếng rao, lông gà, lông vịt đã dần lùi xa rồi, nhường chỗ cho những cái bản vần vè hiện đại hơn phát ra từ băng cassette như là bàn là, quạt cháy, máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn, bán không, kiểu như vậy. Và lũ trẻ xóm phố khi ấy lại chạy ào ra hát nhại lại. Đằng sau những cái âm thanh có vẻ vui tai ấy là một cuộc mưu sinh khắc nghiệt của những người phụ nữ nông thôn cần cù. Trang thiết bị của họ chỉ lèo tèo là chiếc xe đạp cà tàng thôi, chiếc cân móc nhỏ và cọc tiền lẻ nhầu nhĩ, nhưng mà họ thu mua đủ thứ vật dụng ở trên đời này.
0: Và nghề đồng nát đó quý vị là nghề phải nói là kén người ha, khi mà nó đòi hỏi sự tỉ mỉ để phân loại đồ và sự nhẫn nại trước những vất vả, độc hại hay cả những ánh nhìn khinh khi. Nhờ đôi quan gánh và những vòng bánh xe nhọc nhằn đó, bao gia đình đã vượt qua khó khăn, tu sửa nhà và nuôi cả con cái học hành thành đạt. Cái gọi là đồ bỏ đi của người này lại chính là bữa cơm có thịt, có đồng học phí cho những đứa trẻ quê xa mẹ. Và ngày nay khi mà cuộc sống hiện đại hơn thì những mớ lông gà lông vịt thường bị vơ vào thùng rác, nhưng mà tiếng rao ve chai vẫn len lỏi như là một phần hồn cốt của phố phường. Và chính vì thế nghề đồng nát dù chất chứa mồ hôi và cực nhọc vẫn luôn sạch sẽ và đáng quý, bởi vì nó được xây dựng từ tấm lòng và sự hy sinh, hạnh phúc của những người thợ đồng nát thật là giản đơn, là nhìn thấy con cái trưởng thành từ chính những phế liệu vụn vặt.
1: Thật ra là anh rất là nhớ cái khoảnh khắc mà ngày xưa khi mà ở trong cái xóm của mình, cách nhà anh ba căn là có một cái cô là cổ mua ve chai. Hồi nhỏ Huy nhớ cái khoảnh khắc này lắm quý vị, tại vì là sáng sớm là cô đi từ 4 giờ sáng nha. Anh còn nhớ là 4-5 giờ sáng gì đó. Và tối thì cô sẽ về đâu đó là cỡ 8-9 giờ. Ồ, mình cứ thấy là sáng cô đi là một cái xe không có gì hết, nhưng mà tối cô về là một cái xe đầy ắp. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó là nhà của cô này rất là hôi. Hồi nhỏ quý vị, Huy chia sẻ là mỗi lần Huy đi ngang nhà của cổ là Huy thấy có một con chó mà nó rất là ồn. Và đã vậy nhà cổ thì lại không có thơm. Cái mình nói trời ơi, cái nhà này sao mà thấy ghê quá, kiểu kiểu như vậy. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết đâu, thì mình chỉ biết là đi mua ve chai thôi. Thì lâu lâu mà mẹ anh mà có kêu là con đi qua con đem bán ve chai cho cô đi, cái anh kêu thôi con đi đâu, tại vì nó hôi lắm, kiểu kiểu như vậy. Mà con chó nó dữ nữa, sợ nó cắn mình. Thì anh luôn luôn có cái suy nghĩ rằng là không thích cái nghề này. Mãi tới sau này khi mà anh lớn lên một cái thời gian nữa thì anh có nghe một cái câu chuyện từ đứa con trai của cổ mới nói là mẹ tôi là cực lắm. Là anh còn nhớ lúc đó là anh đang 7 tuổi. Mẹ tôi cực lắm, mẹ tôi đi từ sáng tới tối mới về. Có mấy hôm thì tự nhiên anh thấy cái thằng bạn anh, thằng nhóc đó, nó không có ăn. Cái anh hỏi ủa sao chưa ăn cơm nữa. Nhà anh là đã khó rồi nha, là anh vẫn được ăn cơm đúng bữa, còn nó là không được ăn cơm đúng bữa luôn, tại vì là mẹ nó đi về trễ. Mà mỗi lần mẹ nó đi về em biết không, là người ta thường hay cho mấy cái đồ ăn, ví dụ như là cơm nè, hay là những cái hộp mà xôi nè, hay là cái bún gạo xào á, thì đem về cho bạn đó bạn ăn. Mà tối mỗi lần mà anh nhớ là cánh đèn nó cứ hoay hoay hoắt ngay cái góc ngã ba nhà đó, ngã ba đường đó, thì cái nhà ngay ngay góc ngã ba, thì anh cứ thấy thằng bé nó cứ bắt cái ghế ra nó ngồi trước. Mà cái nhà nó còn cái đặc điểm nữa quý vị, mẹ còn nhớ mình tả thực cho quý vị là cái nhà nó có cái hàng rào bằng tre, mà trên cái hàng rào đó là mồng tươi nó mọc lên. Nó cứ leo như vậy nè, và nó có những cái hoa, nó những cái trái màu tím tím, không biết quý vị có biết không. Mồng tươi sẽ thường đi tìm với lại đi gần với một cái trái màu tím tím, thì anh rất là hay hái cái trái tím tím nó lên về anh dầm nhìn nó làm cái mực tím hay dựng gì chơi với bạn bè đó. Thì anh cứ nhớ hoài là nó cứ ngồi nó cứ chờ, xong rồi có mấy lần cứ nghe nó nói rằng là nó phải chờ mẹ về. Thì mẹ mới cho ăn. Mà nhà đó một cái đặc biệt nữa là ông chồng thì rất là nghiện rượu. Ông chồng là chuyên gia đánh bà vợ. Mà anh nhớ hoài là tại vì anh mô tả như vậy là để cho Hà với mọi người thấy là hồi xưa cái xóm nhà anh là cái xóm lao động nghèo, nó kinh khủng khiếp. Và cái câu chuyện mà của những cái người bán đồng nát hay là vay chai này làm cho Huy rất là nhớ trong cái tuổi thơ và trong cái hành trình mà lớn lên của mình. Cậu bé ấy phải có một cái bài toán rất là lớn là phải vượt ra khỏi cái ranh giới của cái sự nghèo khó đó. Và cũng như nhiều đứa con nít khác trong xóm của anh, nhưng mà may mắn là anh thì có đủ động lực để vượt ra, nhưng mà bạn của anh thì thằng bé nó không có vượt qua được. Thì bạn ấy vẫn sống trong một cái cuộc sống là cách đây một vài năm thành có biết là bạn ấy vẫn còn đang trong một cái cuộc sống là lao động, vẫn làm thợ hồ thôi. Thì cuộc sống vẫn không có tốt như bạn ấy mong muốn. Tại vì hồi nhỏ tụi anh thường hay nói rằng là khu này mình nghèo, không biết khi nào mình được ở trong cái khu nhà giàu. Thì có những đứa như là anh hay một vài đứa khác thì bước ra được khu nhà giàu, nhưng cũng có những cái đứa là nó vẫn còn đang nằm ở trong những cái khu nhà lao động. Thì đó là thằng bạn của anh, cái cậu bạn đó. Thì anh rất là nhớ là hồi nhỏ khi mà mỗi lần mà đánh nhau á là mẹ cứ bị ba đánh tới tấp, mà hàng xóm qua bên mà không binh được thì ông kia uống xỉn. Mà cô này cũng mua đồ về, nhưng mà cái người mà bán ve chai không biết sao mà Huy thấy họ rất là tốt bụng như quý vị. Sau này Huy vẫn thấy có nghĩa là họ mua

0: Về mà họ thấy cái đồ nào xài được, họ sẽ hỏi hàng xóm xài không, họ cho. Mà cái đó là cái quý vị biết không, họ đi trưa nắng nha, mồ hôi mồ kê rồi mệt mỏi, nhưng mà họ về họ vẫn rất là yêu thương hàng xóm láng giềng của mình. Cho nên là nãy giờ khi mà đọc về cái nghề đồng nát này, Huy rất là nhớ về cái tuổi thơ của mình với hình ảnh của những cái người hàng xóm và những cái cậu bạn của mình nữa.
1: Nói chung là nó sẽ có nhiều ký ức và câu chuyện nên Huy chia sẻ đó quý vị. Còn với bản thân của Hà nha, thật ra là những cái đồng tiền đầu tiên của mình là nó cũng có liên quan đến cái đồng nát và ve chai này. Tức là tại vì hồi xưa là như vậy nè,
0: anh đi gom đồ bán ve chai hả?
1: Đúng rồi.
0: Để kiếm tiền đúng không?
1: Đúng rồi. Thì cái đó là khi hồi nhỏ là Hà ở sống trong nhà thì gia đình không có cho xài tiền, tại vì sợ là con nít không có biết xài rồi xong cho tiền rồi tiêu xài phung phí các thứ. Thì hồi nhỏ là mình hoàn toàn mình không có tiền luôn. Thì bắt đầu là tới những cái năm mà mình học lớp 5, lớp 6 thì bắt đầu là cũng lớn lớn rồi, thì đi học cũng phải có đồng này đồng kia để ăn quà vặt với bạn rồi này kia các thứ nữa. Rồi xong nhiều khi căng tin buổi trưa mình đói bụng thì mình cũng ra căng tin mình có tiền mình mua, đúng không? Thì hoàn toàn là không có được cho tiền, kiểu đó đi học không có được cho tiền. Cái lúc đó là Hà nhớ là Hà đọc ở đâu hay là Hà thấy gì ở trong xóm người ta hay thu mấy cái đồ để người ta bán ve chai á. Thì lúc đó trong nhà mình có mấy cái gì là tập cũ nè, sách cũ nè, rồi mấy cái mà bìa cạc tông giấy báo. Hồi xưa nhà mình hay đọc báo giấy á quý vị, nên là hay gom lại để bán ve chai kiểu giống như vậy đó. Thì mình gom hết tất cả những cái gì mà mình có thể gom được, mình đem ra ngoài để mình canh mấy cái cô mà đi thu mua những cái ve chai và giấy vụn như vậy á. Thì mình bán là nhớ là cái số tiền đầu tiên mình có để mà mình ăn quà Phật á là 10.000. Đó, mà lúc đó là phải bán nhiều lắm mới được 10.000 kiểu như vậy. Mà lúc đó là nó làm cho mình cảm giác như là lần đầu tiên mình mới có được một cái sự trân trọng về cái sức lao động của các cô ở ngoài đó. Tại vì mình thấy là các cô đi rất là cực, mà ngày xưa là không phải được như bây giờ mà có những cái xe mà kiểu đựng đồ to to vậy. Hiểu, đó hồi xưa là em nhớ là mấy cô đó là toàn đi xe đạp không à. Rồi ở phía sau là một đống mấy cái giấy vụn rồi mấy cái đồ nát là mấy cổ cột ở trên cái xe đạp đó, rồi xong cứ đạp đi từ con đường này qua cái con phố khác. Hiểu đó, mình thấy là mình có tiền mình cũng vui, nhưng mà hả, mình thấy mấy cô vậy thì mình cũng rất là thương đó, kiểu như vậy. Rồi xong sau này khi bắt đầu và lớn lên á thì lần đó là em nhớ là em dọn nhà. Thì ở Việt Nam thì lúc đó là chỉ có một mình em thôi, mà ở một cái nhà thì nó cũng rất là nhiều đồ á. Nó rất là nhiều đồ, mình cũng không biết mình phải xử lý như thế nào, nên là mình cảm thấy là những cái nào mà mình có thể bỏ được thì mình sẽ bỏ hết, mình không có giữ lại, mà mình cũng không có biết là xử lý những cái đó sao. Thì đúng là y như rằng là nhờ các cô thu mua ve chai và đồng nát tới, mấy cô giải quyết rất là nhanh gọn lẹ luôn. Em nhớ là chị
0: mấy cô có nghiệp vụ á,
1: đúng rồi,
0: phân loại đồ
1: đúng rồi lắm. Mà hả, quý vị biết không, có những cái khu vực mà giống như là một cái tủ, mình tưởng tượng nó như là một cái kho vậy, mình để một đống đồ trong đó, nào là bóng đèn, nào là mấy cái ốc vít, để giống như ở nhà ba mình thì có những cái đồ đó mà để từ rất là lâu năm rồi, tức là từ cái thời em còn nhỏ xíu xíu tới tận bây giờ luôn. Mà em không hiểu là bằng một cái siêu năng lực nào đó, em thấy mấy cô vô cứ gom xong cứ bỏ ra cái này xài được, quăng cái chỗ xài được, cái kia không được là bỏ, mà cứ làm như vậy đó quý vị, liên tay liên chân luôn. Rồi xong bưng từ trên lầu xuống cho mình. Nói chung là cái số tiền thì mình không có quan trọng là mình bán được bao nhiêu hết trơn, tại chủ yếu là mình muốn là dọn cho nó lẹ thôi. Thì mình thấy là các cô làm rất là nhanh, và thật sự mà nói là nếu mà trong những cái lúc đó mà không có những cái cô mà thu mua đồng nát rồi mà sắc bụng như vậy, mình cũng không biết là tự giải quyết như thế nào. Cho dù bây giờ cuộc sống của mình có nhiều cái phương tiện hơn, mình có nhiều những cái yếu tố là hiện đại hơn, mọi thứ nó cũng nhanh gọn hơn, nhưng mà có những cái nghề mà nếu mà thật sự mà không có họ, không có sự đóng góp của họ trong cuộc sống này á, như những cô làm đồng nát nè, hay là những cô chú mà dọn vệ sinh cho thành phố của mình á, thì mình cũng không biết là cuộc sống của mình nó có đủ để có thể là hiện đại và sạch đẹp giống như vậy hay không. Nên là thật sự là những cái công việc như thế này thì bản thân Hà cũng là một cái người mình rất là trân trọng. Và có một cái yếu tố Hà thấy nó rất là hay ở trong cái thông tin mà biên tập có đưa á, là thường á nha, những cái cô mà họ làm đồng nát, những cái cô chú mà thu mua sắc vụn á, họ luôn luôn có cái mong muốn giống như anh Huy nói, sẽ giúp cho những cái người con của mình á có thể vượt ra khỏi cái số phận cơ cực và những cái lo toan như là họ đã từng có trong cuộc sống này. Và rõ ràng có rất là nhiều người con, em thấy là con của những cô chú làm đồng nát như vậy, nhưng mà học bác sĩ nè, rồi cũng có nhiều người đi du học nè. Nói chung là ăn học rất là thành tài và trở thành những cái người rất là

0: có ích cho xã hội quý vị.
1: Dạ, ít phút chúng tôi chia sẻ về cái kỷ niệm liên quan đến những cái cô chú bán ve chai. Hôm nay nhờ có chuyện chúng ta và một bài ca mà chúng tôi cũng đã có được những cái điều hồi ức lại những cái ngày tháng xưa của mình, và chắc là cũng chạm đến đâu đó với trái tim của tất cả quý vị thính giả, đúng không ạ? Vì quý vị cũng thấy có mình ở trong đó. Còn bây giờ sẽ là bài hát Tiếng Rao của chị Phương Thanh nha.

0: tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz, và tôi là Mai Tiến Dũng.

0: Thì cảm xúc tối nay có thể là một chút compassion tươi mới, thêm một đoạn crescendo mạnh mẽ, và có thể điểm xuyết vài nốt staccato chạm đến trái tim. Xin mời bạn ghé thăm phòng điều chế giai điệu, nơi những ca khúc quen thuộc đi qua hành trình 7749 bước mashup, cover, EDM để mang đến phiên bản mới. Nghe một lần thấy thích thích, nghe lần thứ hai luôn ngay playlist. Xin mời vào phòng điều chế giai điệu.
1: Điều chế giai điệu. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Vì Sao Thế, khi một bản hit cũ được kể lại bằng cảm xúc của người ở lại. Và sau nhiều năm gắn liền với ký ức của khán giả, Vì Sao Thế của Phạm Khánh Hưng bất ngờ trở lại trong một diện mạo hoàn toàn mới qua phần thể hiện của Phạm Đình Thái Ngân. Phiên bản này thì được chính Phạm Đình Thái Ngân gọi vui là phiên bản lạ, khi mà Thái Ngân cũng đã từng là fan của ca khúc gốc này.
2: Trước đó thì cả hai cũng đã từng kết hợp làm mới ca khúc này trong dự án Phạm Khánh Hưng's Greatest Hits, khi Phạm Khánh Đình Thái Ngân đảm nhận phần rap cho ca khúc Vì Sao Thế. Tuy nhiên ở lần trở lại này thì họ đã chọn cách song ca để mở ra một không gian cảm xúc mới. Nếu bản gốc của Phạm Khánh Hưng từng gắn liền với màu sắc pop ballad đầu những năm 2000, thì phiên bản mới của Vì Sao Thế lại được khoác áo bằng chất liệu retro pha lẫn lo-fi, tạo một cái cảm giác vừa quen và vừa lạ.
1: Và với phiên bản song ca Vì Sao Thế, những giai điệu vốn dĩ đã in sâu trong ký ức này nay trở nên mềm mại và trầm lắng hơn, như là một lời tự sự được kể lại sau nhiều năm. Và ngay cả khi Phạm Khánh Hưng nghe bản demo đầu tiên cũng phải ngỡ ngàng, tưởng rằng đó là một ca khúc hoàn toàn mới. Và điều này cho thấy độ làm mới mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của bài hát. Còn về giọng hát thì sự kết hợp giữa hai thế hệ nó sẽ mang những cái yếu tố rất là thú vị ha. Phạm Đình Thái Ngân với chất giọng nam cao, sáng và giàu cảm xúc chủ đầu tiết chế, đã lựa chọn một cái tông thấp hơn để hòa quyện với chất giọng nam trung ấm áp từng trải của Phạm Khánh Hưng. Và chính cái sự nhường nhịn này không làm mất đi cá tính riêng, mà ngược lại nó giúp cho bản song ca trở nên cân bằng và giàu chiều sâu hơn.
2: Và phần MV đó quý vị, thì mình có thể thấy rằng là phiên bản song ca được xử lý tối giản về phần hình ảnh nha, đúng với tinh thần mà ekip hướng đến để người xem tập trung vào phần nghe, đặc biệt là hình ảnh của anh Phạm Khánh Hưng ngồi chơi đàn piano, một chi tiết quen thuộc từ phiên bản gốc, vẫn giữ được một cái điểm như là điểm neo về ký ức về đó. Và chính cái sự tiết chế này giúp cho tổng thể sản phẩm không bị phân tán, giữ được cảm xúc liền mạch hơn.
1: Và ra đời vào năm 2022, nhưng đến 2023 thì mới chính thức phát hành. Phiên bản Vì Sao Thế giữa Phạm Khánh Hưng và Phạm Đình Thái Ngân còn là câu chuyện kể về sự tiếp nối từ một bản hit V-pop của những năm 2000, thì ca khúc giờ đây đã được kể lại bằng một tâm thế khác, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, nhưng vẫn đủ sức chạm đến những người đã từng yêu nó theo một cách rất riêng, thưa quý vị.
2: Đó chính là ca khúc Vì Sao Thế, một bản hit cũ được kể lại bằng cảm xúc của người ở lại, được làm mới hơn bởi những cái giọng ca kết hợp cùng với anh Phạm Khánh Hưng, đó chính là Phạm Đình Thái Ngân. Còn bây giờ thì hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục khám phá một cái từ khóa, đó là từ crossover. Đây là gì? Khi giao thoa trở thành bản chất của âm nhạc hiện đại. Trong thế giới âm nhạc ngày nay đó quý vị, thì ranh giới giữa các thể loại đang dần biến mất, và crossover chính là từ khóa đứng sau sự thay đổi đó. Vậy thì crossover là gì? Và vì sao nó lại khiến cho khái niệm giao thoa trong âm nhạc không còn như trước nữa?
1: Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đi ha quý vị. Rồi, đầu tiên đó, crossover có thể hiểu là sự vượt rào ha. Khi mà một nghệ sĩ, một bài hát hoặc là album không còn thuộc về thể loại duy nhất mà chủ động pha trộn bởi nhiều dòng nhạc khác nhau để tiếp cận rộng hơn với công chúng. Theo cách hiểu phổ biến thì crossover xảy ra khi mà một sản phẩm âm nhạc có thể xuất hiện đồng thời trên nhiều bảng xếp hạng khác nhau, như là pop, R&B, country hay là hip hop.
2: Thực tế nha thì crossover không phải là khái niệm mới quý vị ạ. Ngay từ những năm 1990, ba dòng tenor huyền thoại gồm Luciano Pavarotti, Jose Carreras và Placido Domingo đã đưa opera ra khỏi không gian hàn lâm bằng cách kết hợp với pop và folk, giúp cho thể loại vốn kén người nghe này đến gần hơn với công chúng. Sau đó thì nhiều nghệ sĩ tiếp tục băng ngang giữa các dòng nhạc, tiêu biểu như là Taylor Swift khi chuyển từ country sang pop và trở thành một trong những ngôi sao thành công nhất toàn cầu.
1: Và ở thời điểm hiện tại thì crossover gần như là công thức vàng của âm nhạc đại chúng. Trong EDM thì có những cái tên như là AVC đã tạo nên dấu ấn với các bản hit như là Wake Me Up hay là Hey Brother, nơi mà nhạc điện tử được pha

0: trộn với country và bluegrass, tương tự như là David Guetta hay là Calvin Harris cũng vươn ra toàn cầu nhờ kết hợp EDM với giọng ca R&B và pop như là Rihanna hay là Ellie Goulding. Những cú bắt tay này thì không chỉ tạo hit mà còn mở ra một vùng xám thú vị như các thể loại nữa.
1: Và ngày nay thưa quý vị, nhờ cái sự phát triển của nền tảng streaming và mạng xã hội đó, thì một bài hát đã có thể kết hợp nhiều lớp chất liệu từ pop nè, hip hop nè, rồi EDM đến yếu tố dân gian. Hệ quả là sự ra đời của hàng loạt dòng nhạc live như là country pop, rồi Latin trap hay là Afro fusion. Và những nghệ sĩ như BTS hay là Bad Bunny cũng đã tận dụng crossover để đưa âm nhạc của mình vượt khỏi thị trường nội địa và chinh phục khán giả toàn cầu.
0: Và tất nhiên rồi thì crossover không phải lúc nào cũng nhìn nhận được sự tích cực đâu ha quý vị. Bởi vì có một số ý kiến cũng cho rằng việc pha trộn quá nhiều có thể làm loãng bản sắc vốn có của từng thể loại hoặc khiến cho âm nhạc trở nên quá thương mại. Nhưng mà ở chiều ngược lại, nếu mà chúng ta nhìn nhận về cái sự vượt rào này, nó cũng đã giúp cho âm nhạc trở nên cởi mở hơn, đa dạng hơn và cũng phản ánh đúng về tinh thần của thời đại toàn cầu hóa. Nói chung là ở bất kỳ một cái sự thay đổi nào thì Hà nghĩ nó cũng sẽ có những cái sự tranh cãi và đâu đó nó cũng sẽ có những cái đóng góp rất là tích cực cho những cái yếu tố là giao thoa nè, thay đổi giữa cái cũ và cái mới, và nó tạo nên một cái giá trị cộng hưởng giữa các dòng nhạc, giữa nhiều nghệ sĩ và nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Thì cho dù thế nào đi chăng nữa thì Hà nghĩ rằng bất kỳ cái sự đổi mới nào nếu mà nó mang lại những cái giá trị tích cực á thì chúng ta cũng nên ghi nhận và đón nhận nó một cách cởi mở ha quý vị.
1: Đúng rồi. Thật ra là hôm nay nhờ cái định nghĩa crossover mới biết rằng là khi mà kết hợp nhiều dòng nhạc như vậy live với nhau thì nó gọi là thuật ngữ như thế nào, thì đó chính là crossover.
0: Dạ.
1: Hay quá trời hay luôn. Cảm ơn rất là nhiều chuyên mục này nha, với những cái thông tin rất là hữu ích dành cho Quang Huy, Đỗ Nhân Hà cũng như tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là ca khúc của Giới Choắc kết hợp cùng với Suni Hà Linh và Hoàng Dũng trong Nói Lời Hiển Nhiên. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.

0: Lý do mà chúng tôi thay đổi vì điều quan trọng nhất là chúng tôi mong muốn tất cả quý vị thính giả sẽ thấy cái sự mới mẻ từ những ngày trong tuần cho đến những ngày cuối tuần. Và dĩ nhiên là buổi sáng hay là buổi chiều tối thì đều sẽ có những cái chuyên mục khác nhau rất là hấp dẫn chờ đợi tất cả quý vị thính giả. Và chúng tôi rất là mong quý vị sẽ luôn luôn cố định tần số là FM 87.7MHz để mà đồng hành và lắng nghe những cái câu chuyện, những cái bài hát mà chương trình gửi đến cho tất cả quý vị thính giả gần xa.
1: Dạ, chính xác rồi. Và mong là chiều ngày hôm nay quý vị cũng đừng quên hai khung giờ âm nhạc được phát sóng cố định vào khung giờ buổi chiều là 17 giờ đến 19 giờ nha quý vị, vẫn trên kênh VOH FM 87.7MHz nha. Sáng giờ thì chưa có thư nhiều nên là chiều nay hy vọng là quý vị sẽ mạnh dạn gửi thư về cho cộng fanpage Trẻ Radio ha. Và nếu mà quý vị có bỏ rơi một cái nhịp điệu nào trong buổi sáng ngày hôm nay cũng như là các ngày trong tuần thì cũng đừng có ngần ngại truy cập ngay vào app VOH Radio Online hoặc là truy cập ngay vào website voh.com.vn để chúng ta nghe lại các số phát sóng của chương trình nha quý vị.
0: Yeah.
1: Bây giờ thì sẽ là
0: một bài hát.
1: Và mong là ca khúc này cũng sẽ khiến cho buổi sáng chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn nha, để chiều nay chúng ta sẽ gặp lại trên chương trình 60 Mỹ Chị Mỹ Mãn kênh VOH FM 87.7MHz nha quý vị. Ca khúc tựa Làn Khói với tiếng hát của Neil Trung Thuận featuring cùng với C-Trance và Andy's.

0: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.
1: Bây giờ là 9 giờ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, Du Ký.
3: Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút các bạn hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất, mà nếu ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dịp luôn thì mình cũng thấy rất là lý đáng tiếc, thực sự vậy. Cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Cái sự giao thoa giữa con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi đi nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian ở đây.
0: Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những cây sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân nhỏ nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính, tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách Cá Chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách Cá Chép không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vàng. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách chia sẻ suy nghĩ tình cảm của mình trước thông tin nhà sách Cá Chép đóng cửa.

0: Đầu tiên là em cũng khá là bất ngờ, với lại và em cũng tiếc nuối á, tại vì ở đây có nhiều kỷ niệm với tụi em hồi cấp 3. Dạ, em đã làm bài tập nhóm gì ở đây rất là nhiều. Với em thì em chưa tìm được cái nhà sách nào mà có thể tích hợp được cà phê và cái không gian nó có thể ổn như là cá chép. Với lại cá chép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái quán, một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
1: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách, tạo không gian cho các bạn được tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
2: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách Cá Chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại khoảng thời gian hoạt động của chủ nhà sách Cá Chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách Cá Chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12 giờ 30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.

0: Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó, có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ á thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm á thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa. Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam. Thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt. Đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12. Nhưng mà vẫn nghe ở Sài Gòn có mưa. Hồi đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến thành phố Hồ Chí Minh á, vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á, thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38, 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng, nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi, nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau, mang hành lý ít thôi, nhưng mà tiền thì phải mang nhiều hơn chút. Mấy bạn hỏi vì sao vậy? Đơn giản là nhiều khi anh nói ví dụ như mình đi vào mùa mưa, không lẽ trong ba lô mình lúc nào cũng chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà bây giờ trên đường đi á, chỗ bán áo mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngõ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không? Sài Gòn nó có cái ngõ đó, mặc áo mưa xong hết mưa. Thành ra nhiều khi mưa mình đi, mình mặc vào cái mình đi một đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người á là để cho áo mưa khô mặc tiếp, đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra. Thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn á thì theo như mình nghĩ á, tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi, nhưng mà nếu mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á, thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng, nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội. Thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi. Thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm. Đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
2: Tớ là Thương Thủy, tớ học ngoài Hà Nội, mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong này làm, bởi vì là bảo là theo kệ là vào để thử một môi trường khác thì tớ cũng cứ vào đó. Tớ khi vào thì tớ thấy là ủa trong này vui thế. Thực ra là tớ vào từ 2015 nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn hợp với Sài Gòn thôi. Nên là khi mà có cơ hội thì tớ vẫn quay lại cuộc sống ở đây theo kiểu theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy, tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó như kiểu nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống, tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như nào cả. Tớ chỉ thấy là tớ sống như tớ vẫn sống rồi nhỉ. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là rất phù hợp cho các bạn trẻ.
3: Tôi là Nguyễn Thị Mai Linh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà, kiểu như tôi lúc này vẫn cảm thấy rất là thoải mái vì đây là nơi sinh sống của mình, một cái không gian hoặc là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong một bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm hoặc là các hoạt động sự kiện để mình có thể đến trải nghiệm. Nên là nữa mình có thể làm quen được quá nhiều con người miền Nam với độ tuổi khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ, thì em có thể học hỏi được cách giao tiếp trao đổi với mọi người. Tôi ghi lại việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái phần phòng mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, nó có thể phát triển hơn.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ. Đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gừng, có người là thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033 290 4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký theo dấu

0: Những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
2: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
3: Vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
4: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
3: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
5: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
6: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
7: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
0: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7:00 sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6:30 sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19:30 thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19:00 chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Trao gửi niềm tin.
9: Từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
10: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
9: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì cuộc sống xanh.
10: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
9: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay. phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng năm này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui chân trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó, Bác từng nói: "Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi."
0: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên. Ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi, với niềm lạc quan, yêu đời, cùng với phong thái ung dung.

Tự tại. Bài thơ được dịch như sau: chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai. Sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng ngày dài ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta. Bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi. Nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, bác Hồ có nói: lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Đồng thời với việc đi cơ sở, gặp gỡ đồng chí, đồng bào, bắt đầu từ năm 1965, vào dịp sinh nhật của mình, bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, bác ghi: Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

quý thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng, hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cùng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này ạ. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dương Tiến Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tiến Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này. Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tiến Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phòng. Và Dương Tiến Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dương Tiến Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc, cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác, được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
4: Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận Trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của Trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, lèn lõi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa, và tôi giật mình thảng thốt: Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng Bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy Bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi: Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm Bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm, Bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với Bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm, Bác về bên cơ quan. Nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan, và Bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần, và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo: Nào, hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dân người hiên ngang. Thưa Bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười: Thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh. Tôi đương ngồi cạnh Bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì Bác đã bước vào. À, Bác quả tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn: Thưa Bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với Bác thì ra đây. Tôi chạy theo Bác. Bức ảnh chụp với Bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, Bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên Bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. bất nhắc. Các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng

0: Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của Bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do Bác phụ trách, Bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ, đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, Bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tảng trên đường, ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: "Mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế."
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

0: Nếu giờ dứt lời dẹp là thang, 10
1: thì
0: giờ
1: thì không gì bằng tự sửa mình.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan, nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng để đáp ứng thực hiện về tình hình giao thông hiện nay. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương, Hà Nội, bằng cách xén giải phân cách giữa, nghiên cứu tổ chức làn đảo chiều thêm hai tuyến đường, tương tự đường Cộng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định việc sử dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để khắc phục hạn chế ùn tắc sẽ thay thế cho việc cấm hạn chế phương tiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km², gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược là Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đang tổng hợp danh sách các dự án tồn động từ kiến nghị đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho thành phố. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, Sở Tài chính đã ra thông báo đề nghị các đơn vị và doanh nghiệp có các dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố, bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được giải quyết và chưa được tổng hợp tháo gỡ trong danh sách 838 dự án thì khẩn trương gửi kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc đến Sở Tài chính. Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, tổ công tác thuộc phòng PC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng cạc tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết tranh chấp tài sản là hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng của thành phố không thể xác định chủ thể đảm bảo điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Hiện hai trạm xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ xe cộ đi trên tuyến cao tốc. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tòa án quan tâm sớm giải quyết vụ việc để thành phố có căn cứ chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và khôi phục lại hai trạm xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Xin được chuyển qua thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay 17 tháng 5, thời tiết chung tại Nam Bộ có mây, ngày nắng nhẹ, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác kèm theo gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ chung thấp nhất từ 24 đến 27 độ C và cao nhất là từ 32 đến 35 độ C. Riêng thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa có nắng nóng gián đoạn với chỉ số UV có lúc ở mức gây hại cho da cao ở mức 7, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối. Và để đảm bảo sức khỏe, người dân cần hạn chế ra đường lúc nắng nóng và chỉ số UV cao. Khi ra đường cần sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần, cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodles vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp, chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích, có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại. Sau đó thì mình đưa vào công cụ AI, và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Vì còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết, mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh, thậm chí là ảnh càng đời thường, càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn, mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Threads. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn. Đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn. Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy. Và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây

0: là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Xuất khúc của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp. Từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
1: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cứu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
0: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa, nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây á, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn, và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác, mới đây Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO nè, Harry Potter, vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8, và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms, vân vân, cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings. Các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509 and
0: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa. Và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh. Tiếp theo mà quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ, thường không phải là sự lựa chọn lối sống, việc thiếu kỹ năng lương thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó, nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng, nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh, và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức, người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm.

0: Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc, như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn.

0: triển, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình Net Zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị Net Zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và cái mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
4: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhiều câu chuyện gần gũi thiết thực về kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và khả năng thích nghi của người trẻ trong thời đại số. Mở đầu chương trình là những điểm tin đáng chú ý với hình ảnh các bạn học sinh Khánh Hòa biến chất thải nhựa thành mô hình sinh vật biển khổng lồ, lan tỏa thông điệp sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường. Cùng với đó là câu chuyện những bạn trẻ Gen Z đang đưa nghệ thuật truyền thống như Pháp Lâm Huế, tranh hàng trống đến gần hơn với cộng đồng bằng sức sáng tạo và công nghệ số. Chương trình cũng cập nhật thông tin quan trọng dành cho thí sinh tự do năm 2026 về việc đăng ký tài khoản tuyển sinh, một hành trang số không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Ở chuyên mục Chuyện chưa kể, mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số qua cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Chương trình sẽ cùng nhìn lại những thay đổi của giáo dục trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kỹ năng công dân số đối với thế hệ trẻ hôm nay. Tiếp nối là chuyên mục hành trang thực tế với chủ đề tỉnh táo trước bảy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh chắc học của chính bạn. Từ những xu hướng chỉnh ảnh bằng AI đang lan truyền trên mạng xã hội, chương trình sẽ giúp các bạn trẻ nhận diện nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, nâng cao ý thức bảo vệ danh tính số và sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khép lại chương trình là thông điệp truyền cảm hứng về trekking, hành trình đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khám phá thiên nhiên, rèn luyện bản lĩnh và học cách vượt qua giới hạn của chính mình. Mỗi cung đường, mỗi ngọn núi không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp người trẻ thêm yêu cuộc sống, biết thích nghi, kiên trì và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.

Còn bây giờ chúng ta theo dõi điểm tin. Tại tỉnh Khánh Hòa, một nhóm các bạn học sinh đến từ các trường trung học trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như là nhóm học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường tại thành phố Nha Trang, đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường. Các bạn đã biến những loại rác thải nhựa vốn bị vứt bỏ dọc bãi biển Nha Trang thành những mô hình sinh vật biển 3D khổng lồ. Những chú cá voi xanh phương mình, những chú rùa biển hiền lành đang bơi lội được tạo hình sống động từ hàng ngàn chai nhựa, nắp chai và túi ni lông đã qua sử dụng. Để hoàn thành được các tác phẩm này, nhóm học sinh đã thực hiện dự án tại các địa điểm cộng đồng như là công viên bờ biển Trần Phú, nơi thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan. Quy trình thực hiện rất nghiêm túc, có thể kể đến như là từ việc trực tiếp thu gom rác tại bãi biển, làm sạch, phân loại tại trường, cho đến khâu lên ý tưởng thiết kế và lắp ghép kỳ công. Đây không đơn thuần là một bài tập thủ công, mà là một dự án kỹ năng vào đời đầy thực tế. Qua quá trình làm việc, các bạn trẻ không chỉ học được kỹ năng làm việc nhóm, tư duy thẩm mỹ và tính kiên trì, mà còn thấu hiểu sâu sắc về tác hại của nhựa dùng một lần đối với hệ sinh thái biển ngay tại quê hương Khánh Hòa của mình. Mỗi mô hình được trưng bày tại các điểm công cộng là một lời nhắc nhở không lời về thực trạng đại dương đang bị ngạt thở bởi rác thải. Nhìn vào những con vật khổng lồ rực rỡ sắc màu được làm từ chính chúng ta vứt đi mỗi ngày, người xem không khỏi suy ngẫm về lối sống tiêu dùng của mình. Dự án đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống xanh đến hàng ngàn bạn trẻ khác. Sáng tạo là chìa khóa để thay đổi góc nhìn, nhưng hành động mới là sức mạnh để thay đổi thế giới. Đừng để đến khi đại dương lên tiếng, hãy bắt đầu bảo vệ màu xanh của trái đất ngay từ việc quản lý từng món rác nhỏ mà bạn thải ra hôm nay. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn trẻ.

đánh thức di sản khi Gen Z đưa nghệ thuật truyền thống lên ngôi. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thừa Thiên Huế, một làn sóng sáng tạo mạnh mẽ đang lan tỏa trong cộng đồng sinh viên khi các bạn trẻ quyết tâm làm sống lại những giá trị di sản đang dần mai một. Tiêu biểu là các dự án của nhóm học sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và các bạn trẻ yêu văn hóa tại Huế đã đưa pháp lam và tranh hàng trống ra khỏi bảo tàng, hòa nhập vào đời sống hiện đại. Thay vì chỉ chiêm ngưỡng từ xa, các bạn sinh viên đã tổ chức những buổi workshop khá là thực tế. Tại đây, người tham gia không chỉ được nghe về lịch sử,

mà còn trực tiếp cầm cọ, pha màu, học kỹ thuật chạm khắc và tráng men. Chính sự kết nối trực tiếp này đã giúp những nét vẽ tinh xảo của dòng tranh hàng trống hay là sự sang trọng của nghệ thuật Pháp Lâm Huế trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết đối với thế hệ trẻ. Điểm sáng tạo của dự án chính là kỹ năng tận dụng mạng xã hội để làm truyền thông. Các bạn đã biến những kiến thức lịch sử khô khan thành những đoạn video bắt mắt, những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật thu hút hàng triệu lượt xem. Qua hoạt động này, các bạn trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp mà còn khẳng định một tư duy mới. Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trong tủ kính, mà là đưa di sản vào dòng chảy của kinh tế sáng tạo. Di sản không phải là quá khứ đóng băng, mà là nền tảng vững chắc để người trẻ kiến tạo tương lai. Khi bạn trẻ dùng đam mê và công nghệ để chạm vào truyền thống, bạn không chỉ đang bảo tồn văn hóa, mà còn đang xây dựng cho mình một bản sắc riêng biệt giữa thế giới phẳng.

làm chủ cơ hội, hành trang số không thể thiếu cho thí sinh tự do năm 2026. Thưa quý vị, trong hành trình chinh phục cánh cửa đại học, kỹ năng quản lý thời gian và cập nhật thông tin là những yếu tố then chốt quyết định thành công đối với các thí sinh tự do, những bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước. Kỳ tuyển sinh năm 2026 đặt ra cột mốc quan trọng mà bất kỳ ai muốn xét tuyển đều không được phép lơ là. Đăng ký tài khoản trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo quy định mới nhất, các thí sinh tự do có nguyện vọng dùng kết quả thi hoặc xét tuyển học bạ vào các trường đại học, cao đẳng đều phải thực hiện đăng ký cấp tài khoản cá nhân. Đây là chiếc chìa khóa số duy nhất để các bạn có thể nhập nguyện vọng, theo dõi điểm số và nhận thông báo trúng tuyển chính thức. Thời hạn để thực hiện thủ tục này kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Thí sinh cần trực tiếp đến các điểm tiếp nhận đăng ký, thường là ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các phòng giáo dục đào tạo, nơi mà mình cư trú, để được hướng dẫn và cấp tài khoản. Việc đăng ký sớm không chỉ giúp cho các bạn tránh được những rủi ro nghẽn mạng hay sai sót hồ sơ vào giờ chót, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với tương lai của chính mình. Sự chuẩn bị chu đáo về mặt thủ tục chính là bước đệm tâm lý vững vàng nhất trước khi bước vào phòng thi. Trong kỷ nguyên số, cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt thông tin và hành động đúng lúc. Đừng để những sai sót nhỏ về thủ tục làm trào cản cho những ước mơ lớn. Hãy là người dẫn đầu trong chính kế hoạch cuộc đời mình bằng sự cẩn trọng và tính kỷ luật.

Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 11:30 và 20 giờ ngày thứ bảy hàng tuần. Chuyện chưa kể.

Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ đang dần hiện diện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ y tế, giao thông, hành chính công đến giáo dục. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây, ngành giáo dục chính thức triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ người học trên cả nước. Mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp học bạ, kết quả rèn luyện, văn bằng chứng chỉ và hiển thị trên ứng dụng VNEID. Không chỉ mang lại sự thuận tiện, minh bạch trong quản lý học tập, đây còn là bước chuyển quan trọng giúp thế hệ trẻ hình thành kỹ năng công dân số, sẵn sàng thích nghi với xã hội hiện đại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh mang chủ đề Khi học bạ bước vào thời đại số, qua cuộc trò chuyện gần gũi giữa hai cha con để cùng cảm nhận những đổi thay của giáo dục trong thời đại công nghệ số.

0: Ngọc ơi, Ngọc, ra ba hỏi này coi nè. Ủa sao trường con cái gì cũng đưa lên điện thoại hết vậy con? Hôm qua họp phụ huynh online, nay ba nghe nói học bạ cũng lên VNEID nữa hả?
1: Dạ, đúng rồi ba. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 là triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ học sinh luôn đó ba.
0: Hồ sơ học tập số hả? Là sao? Là học bạ điện tử hả con?
1: Dạ, mà ba biết không? Không chỉ học bạ không đâu, nó giống như là hồ sơ học tập suốt đời vậy đó. Sau này mỗi người sẽ có một mã riêng,

0: lưu luôn điểm số nè, rồi kết quả rèn luyện, bằng cấp, chứng chỉ, tất cả là đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia luôn đó ba.
1: Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hồi xưa ba giữ của học bạ như giữ vàng vậy đó. Mỗi lần chuyển trường là sợ mất gần chết.
0: Giờ đỡ rồi ba ha, chỉ cần đăng nhập VNEID là có thể xem thông tin học tập luôn.
1: Mà bà thấy cũng lo nha, lỡ nó lộ thông tin rồi sao?
0: Chẹn ơi, ba yên tâm đi, ngành giáo dục với công an đang kết nối dữ liệu an toàn mà ba. Với lại, thời đại số rồi, quản lý kiểu này tiện hơn nhiều.
1: Tiện là tiện sao con, đâu con nói rõ hơn coi.
0: Đây đây, để con nói cho ba nghe, ví dụ sau này con đăng ký đại học, xin học bổng hay là đi làm thêm, không cần ôm cả sắp giấy tờ photo công chứng nữa.
1: Ờ ha, hồi ba đi xin việc á, riêng cái vụ mà đi xin sao y giấy tờ là ta nói chạy muốn hụt hơi vậy đó.
0: Ba biết không, tụi con giờ còn được hướng dẫn kỹ năng công dân số nữa kìa.
1: Công dân số nữa hả? Là sao nữa?
0: Là biết dùng công nghệ đúng cách đó ba. Không chỉ học trên mạng mà còn biết bảo mật thông tin, xác thực dữ liệu, dùng tài khoản định danh nữa.
1: Ờ, nghe mấy chữ đó tự nhiên cái ba thấy mình già ngang à.
0: Có đâu ba ơi, ba cũng đang chuyển đổi số đó mà.
1: Ba hả? Ba cũng đang chuyển đổi số hả?
0: Thì ba thanh toán điện nước bằng app nè, rồi khám bệnh có mã QR nè, giờ giáo dục số quá nữa là bình thường thôi.
1: Thì nghĩ cũng nhanh thiệt. Mới ngày nào á, ba còn chở con đi học lớp 1, cặp sách to đùng, bự hơn người, giác muốn không nổi. Giờ còn nói tới cái chuyện dữ liệu quốc gia luôn rồi đó.
0: Tại xã hội thay đổi mà ba, nếu mà giáo dục không thay đổi thì tụi con khó theo kịp.
1: Ba chỉ sợ công nghệ á, làm cho con người ta nó phụ thuộc vô cái điện thoại quá thôi hả?
0: Ừ ha, cũng đúng. Nhưng mà quan trọng là mình dùng nó để hỗ trợ học tập, chứ không để bị nó điều khiển.
1: Trời, con gái ba nói nghe trưởng thành dữ hen.
0: Thiệt mà ba, ví dụ hồ sơ học tập số giúp minh bạch hơn nữa, thành tích học tập được lưu rõ ràng, không sợ thất lạc hay là sửa đổi.
1: Hồi xưa có cái vụ làm giả bằng cấp nữa con.
0: Nên số quá cũng giúp xác thực dễ hơn đó ba.
1: Ủa, ê ba có điện thoại. Ê, con gái, điện thoại của ba vừa mới báo cập nhật VNEID nè.
0: Đó đó đó, ba thấy chưa? Mai mốt phụ huynh theo dõi việc học của con chắc nhanh dữ lắm luôn đó.
1: Vậy là hết đường giấu điểm rồi hen.
0: Ba này, thời đại số mà ba.
1: Nhưng mà ba nghĩ á, điều quan trọng nhất chắc không phải cái app hay là cái dữ liệu.
0: Vậy là gì ba?
1: Là cái cách mà tụi con học được những cái gì từ cái sự thay đổi này đó. Công nghệ tốt mà con người không có ý thức thì cũng vô ích.
0: Dạ, nên trường con giờ hay nhắc chuyện trách nhiệm số lắm. Không tung tin giả, không gian lận online, không lấy dữ liệu của người khác.
1: Ừ, nghe vậy á, ba yên tâm hơn.
0: Mà ba biết không, con thấy cái hay nhất của hồ sơ học tập số đó là mỗi người sẽ có một hành trình học tập được lưu lại suốt đời.
1: Ý con là sao?
0: Là việc học không còn chỉ gói trong trường lớp nữa. Sau này mình học kỹ năng mới, học nghề, học ngoại ngữ, tất cả đều có thể cập nhật. Nó giống như là một hồ sơ trưởng thành vậy đó ba.
1: Nghe hay ha, học suốt đời.
0: Dạ, chuyển đổi số đâu chỉ là thay giấy bằng điện thoại, nó còn là thay đổi cách con người tiếp cận tri thức nữa.
1: Trời ơi, con gái ba này nói chuyện giống như MC chương trình phát thanh kỹ năng vào đời của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mình dễ nha.
0: Tại tụi con đang sống trong thời đại khác mà ba, nếu mà biết thích nghi, công nghệ sẽ mở ra rất nhiều cơ hội.
1: Ồ mà nếu như không chịu thay đổi thì sao con?
0: Thì dễ bị bỏ lại phía sau.
1: Ba nhớ hồi nhỏ ông nội con từng nói, muốn đi xa thì phải chịu học. Giờ chắc phải thêm câu nữa rồi.
0: Là gì ba?
1: Muốn đi cùng thời đại thì phải biết chuyển mình.
0: Con thích câu đó rồi đó nha.
1: Vậy ráng học nha cô học sinh thời công dân số.
0: Dạ, ba cũng phải cập nhật công nghệ với con luôn đó.
1: Rồi, biết rồi cô. Mai chỉ cho ba cái hồ sơ học tập số trước đi.
0: Yeah, deal luôn.

Quý vị thân mến, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là thay đổi cách lưu trữ dữ liệu, mà còn mở ra một môi trường học tập hiện đại, minh bạch và kết nối suốt đời. Khi học bạ bước vào thời đại số, mỗi học sinh cũng cần trang bị cho mình kỹ năng công dân số, tinh thần học tập không ngừng và khả năng thích nghi với tương lai.

được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 12 giờ ngày thứ sáu và 11 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Hành trang thực tế. Chương mục hôm nay sẽ là chủ đề tỉnh táo trước bẫy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh trắc học của chính bạn. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội trỗi lên trào lưu bức tra từ trang cá nhân hay các ứng dụng biến ảnh thật thành nhân vật hoạt hình, nhân vật tưởng tượng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chỉ với một cú chạm, gương mặt của bạn sẽ trở nên lung linh huyền ảo hơn. Tuy nhiên đằng sau những hình ảnh bắt mắt đó là một nguy cơ tiềm ẩn mà ít người trẻ nào ngờ tới, đó là đánh cắp dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Việc người dùng hào hứng tải chân dung trở nét lên các ứng dụng không rõ nguồn gốc, giống như việc chúng ta tự nguyện giao chìa khóa vạn năng của mình cho người lạ. Khác với mật khẩu bằng chữ số mà bạn có thể đổi bất cứ lúc nào nếu bị lộ, dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt, vân tay, móng mắt, đó là duy nhất và vĩnh viễn. Một khi hình ảnh khuôn mặt của bạn bị thu thập và rơi vào tay các nhóm tội phạm công nghệ cao, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Chẳng hạn như với công nghệ deepfake, kẻ xấu có thể dùng khuôn mặt của bạn để tạo ra các video giả mạo, gọi điện lừa đảo người thân hoặc là bôi nhọ danh dự. Chúng có thể vượt bảo mật ngân hàng. Hiện nay hầu hết các ứng dụng tài chính đã áp dụng xác thực khuôn mặt. Lộ dữ liệu này đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn và gia đình đang bị đe dọa. Chúng cũng có thể xây dựng hồ sơ ảo, là thông tin của bạn có thể bị bán cho các bên thứ ba để thực hiện các hành vi quảng cáo trá hoặc định danh trái phép. Để trở thành một công dân số thông minh, thanh thiếu nhi cần rèn luyện một kỹ năng tự bảo vệ mình nha. Gợi ý đầu tiên đó chính là tư duy phản biện trước trào lưu. Trước khi tham gia bất kỳ trend nào, hãy tự hỏi, ứng dụng này do ai tạo ra, tại sao họ lại cung cấp miễn phí, họ sẽ làm gì với ảnh của mình đây? Thứ hai, đọc kỹ điều khoản sử dụng. Thay vì nhấn đồng ý một cách vô thức, hãy kiểm tra xem ứng dụng có đòi hỏi quyền truy cập vào kho ảnh, danh bạ hay là vị trí hay không. Thứ ba, hạn chế chia sẻ ảnh cận mặt. Không nên đăng tải các hình ảnh quá rõ nét về khuôn mặt hoặc vân tay, như ảnh chụp giơ tay chữ V sang ống kính lên các chế độ công khai. Thứ tư, sử dụng xác thực hai lớp, luôn bảo mật tài khoản bằng nhiều lớp để tăng cường hàng rào bảo vệ. Thanh thiếu nhi không chỉ là người dùng mà còn là những đại sứ số. Khi thấy bạn bè hoặc người thân tham gia các ứng dụng có dấu hiệu thu thập dữ liệu độc hại, hãy lên tiếng cảnh báo. Việc bảo vệ không gian mạng sạch và an toàn bắt đầu từ chính ý thức của mỗi cá nhân. Mật khẩu có thể thay đổi, nhưng khuôn mặt của bạn thì không. Đừng đánh đổi sự an toàn của bản thân và tài sản của gia đình chỉ để lấy vài phút vui vẻ trên mạng xã hội. Hãy là một người trẻ bản lĩnh, biết nói không với những trào lưu mơ hồ và biết cách quản trị danh tính số của chính mình.

0: chương trình Kỹ năng vào đời do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào ngày thứ ba lúc 19:30, vào ngày thứ bảy là 6 giờ và 18:30. Quý vị cũng có thể đón nghe vào chủ nhật lúc 6:30.
1: Thông điệp truyền cảm hứng.
0: Gần đây, trekking tại Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều bạn trẻ và xuất hiện khá nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt liên quan đến an toàn, du lịch trải nghiệm và các hoạt động thể thao địa hình. Một thông tin được cộng đồng trekking quan tâm đó là việc tuyến trekking Ba Đỉnh Tam Đảo dừng hoạt động từ ngày 5 tháng 5 để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa mưa. Đây là cung leo núi nổi tiếng ở gần Hà Nội, thường được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào cuối tuần. Ban quản lý cho biết địa hình dốc và trơn trượt có thể gây nguy hiểm khi thời tiết xấu. Giữa nhịp sống hiện đại, với điện thoại, mạng xã hội

0: và những áp lực học tập hay công việc. Nhiều bạn trẻ ngày nay đang tìm đến trekking như một cách để làm mới bản thân. Không chỉ đơn thuần là đi bộ đường dài hay chinh phục những cung đường núi, trekking còn là hành trình trải nghiệm, rèn luyện ý chí và khám phá giới hạn của chính mình. Chị Nguyễn Huỳnh Thanh Phương, đồng sáng lập Tropical Trekking, chia sẻ cần hiểu về trekking như thế nào cho đúng và an toàn.
1: Trong cái quá trình mà nghiên cứu cũng như là tìm hiểu về trekking á, mình mới phát hiện ra có rất là nhiều điều rất là thú vị. Đối với Hiệp hội Du lịch Mạo hiểm Thế giới thì họ có định nghĩa rất là rõ ràng về các loại hình thể thao du lịch mạo hiểm. Thì trong đó là trekking được xếp loại là loại hình khó, nhưng mà ở Việt Nam mình thì những cái ngày đầu mà Phương chơi cái môn này thì mọi người cứ hay bị nhầm lẫn trekking là đi phượt. Và mình cũng có một cái clip đính chính là cái bộ môn trekking này nó rất là hay và nó có những cái định nghĩa riêng. Thì trong cái quá trình nghiên cứu sâu hơn thì Phương mới cũng phát hiện một cái cũng khá thú vị là chưa có một cái khái niệm nào đồng điệu tất cả về trekking, nhưng mà nó sẽ có những cái đầu dòng khá là giống nhau. Một là trekking là bộ môn đi bộ, mình chủ 100% là đi bộ và mình sẽ đi vào rừng. Rồi cái nữa là đối với loại hình du lịch trekking này á, thì nó sẽ không mình sẽ không biết địa hình phía trước là gì để chuẩn bị đủ nước, cho nên là mình sẽ sống và giống như là mình sẽ sinh tồn dựa vào thiên nhiên. Và các kỹ năng về trekking thì nó sẽ đòi hỏi là bạn phải biết định hướng gió, định hướng núi, rồi biết tìm nguồn nước, làm lửa, rồi dựng lán trại hoặc là camping, gọi là cắm trại lại, và nấu ăn ở trong rừng. Nhưng mà trekking thì bởi vì nó là một loại hình du lịch khó, cho nên là đôi khi chúng ta chỉ nên đi với lại chuyên gia hoặc là một tổ chức mà có uy tín và đảm bảo được cái sự an toàn để mình tham gia bộ môn đó. Nếu mà nói về bộ môn trekking thì hiện tại ở Việt Nam mình, những người mà chơi chuyên nghiệp thì khá là ít.

Những năm gần đây, trekking trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ những cung đường nhẹ nhàng như núi Chinh, Tà Năng, Phan Dũng, đến các hành trình thử thách hơn như là Lang Biang hay là Phan Xipang. Mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc riêng. Có người tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, có người muốn thử sức bền, cũng có người đơn giản muốn tạm rời xa áp lực thường ngày để sống chậm lại. Điều đặc biệt của trekking không nằm ở việc đi được bao xa, mà là những gì người trẻ học được trên hành trình đó. Đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản, khả năng làm việc nhóm, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với tập thể. Một chuyến trekking thường đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thể lực, vật dụng cá nhân cho đến kỹ năng xử lý tình huống. Chính những khó khăn trên đường đi là giúp cho người trẻ trưởng thành hơn, biết kiên trì và biết trân trọng giá trị của sự cố gắng. Không ít bạn trẻ sau những chuyến trekking đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Khi đứng giữa núi rừng, ngắm bình minh hay cùng nhau dựng lều giữa thiên nhiên, nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi rất giản dị. Những cuộc trò chuyện không điện thoại, những bước chân đồng hành hay sự giúp đỡ lẫn nhau trên đường đi tạo nên những kết nối chân thành mà cuộc sống bận rộn thường ngày khó có được. Tuy nhiên, trekking cũng không phải cuộc chơi ngẫu hứng. Người trẻ cần chọn cung đường phù hợp với sức khỏe, tìm hiểu kỹ thời tiết, chuẩn bị trang phục, nước uống, thuốc men cần thiết và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Quan trọng hơn, mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, không phá hoại thiên nhiên để những cung đường xanh vẫn được giữ gìn cho cộng đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kỹ năng vào đời hôm nay đã cùng chúng ta đi qua nhiều câu chuyện ý nghĩa, từ những bạn trẻ biến rác thải nhựa thành thông điệp bảo vệ môi trường, hành trình đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ bằng công nghệ số, đến kỹ năng chủ động nắm bắt cơ hội trong thời đại chuyển đổi số và việc chuẩn bị hành trang số cho tương lai. Chương trình cũng mang đến câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số, nhắc nhở mỗi người trẻ cần trang bị kỹ năng công dân số, tinh thần học tập suốt đời và khả năng thích nghi với những thay đổi của xã hội hiện đại. Bên cạnh đó là những lưu ý cần thiết để tỉnh táo trước các trào lưu, biết bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ an toàn cho chính mình trên không gian số. Khép lại, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về trekking, hành trình không chỉ để khám phá thiên nhiên mà còn giúp người trẻ học cách vượt qua thử thách, rèn luyện ý chí và tìm thấy phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Hy vọng rằng qua mỗi nội

dung của chương trình, quý vị và các bạn sẽ thêm tin rằng kỹ năng sống không đến từ lý thuyết mà được hình thành từ trải nghiệm, ý thức và sự chủ động thay đổi mỗi ngày. Khi người trẻ biết sống có trách nhiệm, không ngừng học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn, đó cũng là lúc những hành trang vững chắc nhất cho tương lai được hình thành.

tuần trên sóng VOH AM 610 kHz cùng các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chúc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lắng nghe nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
1: Mỗi tuần thì Cửa sổ Văn học mong nhận được nhiều bài viết từ các cây bút gần xa. Bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh, quý vị có thể gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết thì quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé. Còn bây giờ xin được bắt đầu với những thông tin hoạt động tại đường sách.
0: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đọc sách với nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc và người dân thành phố. Từ 15 tháng 5 đến 21 tháng 5, tại không gian lòng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều đầu sách giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Song song đó, các đơn vị xuất bản phát hành tại đường sách cũng triển khai không gian trưng bày sách theo chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại từng gian hàng, giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc và ý nghĩa.
1: Đặc biệt, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tại đường sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng kính yêu Bác Hồ cho các em nhỏ thông qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về cuộc đời và nhân cách của người. Bên cạnh các hoạt động chủ đề về Bác Hồ, đường sách thành phố còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong tháng 5. Từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5, triển lãm Nghề cổ nhịp số, giữ lửa làng nghề thời đại số diễn ra tại không gian lòng đường, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của các làng nghề truyền thống Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số và sáng tạo hiện đại.
0: Tiếp nối không khí sôi động dành cho bạn trẻ và gia đình, từ ngày 8 tháng 5 đến 3 tháng 6 2026, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không gian trưng bày và check-in cùng bộ phim Doraemon Movie 2026, Doraemon, Nobita và lâu đài dưới đáy biển với nhiều tiểu cảnh trang trí bắt mắt, hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Đặc biệt trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 5, đường sách diễn ra ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề Hội hè phố thị. Chương trình mang đến không gian văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân thành phố và du khách.
1: Về sách mới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác, thì nhà báo nhà thơ Hồ Huy Sơn đã ra mắt tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ do Trần Lê Books và nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là món quà tinh thần thiết thực, bồi đắp tình yêu với Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình yêu quê hương xứ sở nói chung.
0: Tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ là món quà đặc biệt mà nhà thơ Hồ Huy Sơn dành tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất mà anh đã yêu và gắn bó suốt 17 năm qua. Anh tâm sự rằng ở nơi đây, anh đã chứng kiến bao người bạn đến rồi đi. Chính anh cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên và tha thiết hơn.
1: Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, hiện là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, là cái tên khá quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay. Anh đã cho ra mắt nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi như Những ngọn đèn thơm năm 2022, Mùa hè ra biển năm 2024, Trái tim của đảo năm 2025. Lần này, bằng những vần thơ dí dỏm, sinh động và hồn nhiên, anh đã vẽ nên một bức tranh sống động về Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Thành phố bao điều lạ.
0: Với những bạn đọc nhỏ tuổi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, các em sẽ có cảm giác như vừa được đi du lịch một vòng quanh thành phố qua những vần thơ trầm bổng sinh động. Còn với các bạn nhỏ ở phương xa, đây là dịp các em được du hí qua thơ, cảm nhận sự sôi động và hồn hậu của thành phố này, được nhà thơ tái hiện một cách dí dỏm qua từng câu chữ. Người ta yêu thành phố không chỉ vì cảnh đẹp hay sự náo nhiệt của một thành phố không ngủ, sôi động suốt ngày đêm, mà cái hồn hậu hào sảng nhiệt thành của người Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh khiến người phương xa cảm thấy ấm áp. Từ nồi bánh chưng dẻo thơm, những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu gửi tới bà con vùng lũ, những lời hỏi han chỉ dẫn thân tình cho khách phương xa, tất cả đều khiến người thành phố trở nên đáng yêu hơn.
1: Trong những vần thơ còn chứa đựng nhiều bài học về văn hóa, phong tục của người Việt được tác giả Hồ Huy Sơn gửi gắm một cách nhẹ nhàng, dí dỏm qua những vần thơ. Điển hình như tục bày mâm ngũ quả với ý cầu chúc may mắn, cầu sung vừa đủ xài bằng năm loại quả quen thuộc của người miền Nam. Mâm ngũ quả đất phương Nam, sự khác biệt về văn hóa giữa hai miền hiện ra thật sống động qua những vần thơ. Miền Bắc gọi quả na, nghe sao mà giản dị, trong Nam không gọi thế là mãn cầu bạn ơi.
0: Góp phần làm nên tính hấp dẫn của tập thơ Thành phố bao điều lạ còn phải kể đến những bức tranh đầy màu sắc sinh động và dễ thương đến từ họa sĩ trẻ Lạc An, hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lạc An cũng chính là tác giả đầy tiềm năng của văn học thiếu nhi hiện nay với các tác phẩm đã được xuất bản như Ông Ba Bị và Những đứa trẻ trong mơ, được trao giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ tư 2023. Ngày nay có Một ông trời, được trao giải tư Giải thưởng Văn học Kim đồng lần thứ nhất.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học. Ở phần sau sẽ là chân dung văn học. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học Tuổi Xanh. Chúng ta cùng nghe truyện ngắn Mùa hạ ở làng Đồng của Mai Thị Trúc ở khối 20, phường Hoàng Mai, Nghệ An.
0: Nắng tháng năm đổ xuống bãi sông Lô như đổ lửa, làm không gian hầm hập một màu vàng chói gắt. Thiện giảm ga, chiếc xe máy cũ kỹ cứ lạch bạch bỏ qua con dốc chỗ cửa suối còi để vào làng Đồng. Hai bên đường rặng tràm già gồng mình chịu trận, mùi nhựa hăng nồng bốc lên làm cái xè sống mũi. Thiện về đây định viết bài về vùng quê sau lũ, nhưng chưa kịp mở sổ tay thì câu chuyện về ông Sáu ở Gò Vại đã hiện ra qua những lời kể nửa thương nửa lạ của người dân nơi đây. Người ta bảo ông Sáu không phải bẩm sinh đã câm. Ngày trước ông vốn là tay thợ mộc khét tiếng, đôi bàn tay tài hoa ấy từng đục đẽo ra những bộ phản mít, sập gụ với vân gỗ bóng lộn. Trận lũ lịch sử năm đó suýt nữa thì làm vỡ đê. Ông Sáu lao mình xuống nước cứu đê nên bị thương rất nặng. Khi được cứu lên, khắp người ông thâm tím, cổ họng cũng bị hỏng hẳn. Từ đấy ông Sáu trở thành người câm. Họa vô đơn chí, sau trận ấy người vợ trẻ cũng dắt con mà bỏ đi biệt tích. Xóm giềng có kẻ ác miệng lại bảo ông bị trời phạt vì cái tội đốn cây cổ thụ thiêng hồi nào. Ông rút về dựng căn chòi nhỏ bên Gò Tràm, ngày ngày đan rổ rá và giữ rừng cho xã kiếm cơm qua ngày. Giữa rừng tràm xanh ngắt, cái bóng của ông Sáu cứ lầm lũi đơn độc. Nhìn ông, người ta thấy thương cái vẻ xa cách đó, cứ như một vết sẹo cũ mà nước sông Lô vẫn ngày đêm xoáy vào, không sao lành được. Chiều hôm ấy Thiện tìm đến, nắng ngoài gò vẫn còn vương trên những tàu lá tràm xào xạc. Ông Sáu ngồi chuốt nan bên hiên, thấy bóng người lạ thì dừng tay. Đôi mắt già nua ngước lên vẻ dè chừng. Thiện ý tứ đưa túi chè Thái Nguyên, khẽ khàng giới thiệu mình bên báo, nghe chuyện xưa mà ghé thăm. Ông Sáu nhìn túi chè rồi lại nhìn Thiện, gương mặt không chút biểu cảm. Ông lặng lặng đứng dậy, lách mình vào trong rồi kéo tấm liếp lại, để Thiện bối rối. Con Củi đứng nhìn Thiện, mặt nó đỏ lựng vì ngượng, khẽ bảo: "Bác thông cảm ạ, bố cháu không thích người lạ nhắc chuyện cũ đâu ạ." Thiện khẽ gật đầu, đặt túi chè xuống bậc thềm gỗ đã mòn vẹt, rồi lẳng lặng quay xe đi. Hôm sau anh lại đến. Lần này Thiện không mang theo quả cáp, cũng chẳng mở lời hỏi han. Anh chọn một gốc tràm già cách chòi 10 bước, ngồi bệt xuống, lấy sổ ra ghi chép. Ông Sáu chỉ lướt mắt nhìn ra, rồi lại cúi xuống công việc, mặc kệ người khách lạ. Con Củi nhìn theo tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Cứ thế buổi chiều trôi đi trong sự tĩnh lặng của vùng gò bãi. Gần tối khi Thiện đứng dậy phủi quần áo định về, ông Sáu bất ngờ bước ra. Ông đi vào trong một lát rồi bưng ra bát nước vối đặc sánh, khói bốc nhẹ, đặt xuống đúng chỗ bậc thềm Thiện vừa ngồi. Ông không nhìn, cũng chẳng ra hiệu, đặt xong là quay vào tiếp tục với những thanh nan giang dở. Thiện ngồi xuống, bưng bát nước vối lên uống một

0: Bây giờ là 11 giờ. Cửa sổ văn học.
1: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz.

hơi. Cái vị chát ngọt mát rượi thấm vào tận cổ họng. Phía sau tấm liếp, con quỷ nép mình nhìn ra. Nó nở một nụ cười hồn nhiên rồi lại rụt ngay vào trong. Hôm sau Thiện lại đến. Lần này tấm liếp cửa không còn kéo lại nữa. Gió sông lô ngoài kia lại rào lên trong tán tràm, nghe như tiếng cười của một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trong căn chòi nhỏ bề bộn những nan nứa và mùi gỗ cũ, Thiện chợt chú ý đến một góc riêng biệt, nơi có tấm bao tải sạch được phủ lên cẩn thận. Một luồng gió sông từ phía gò vải thổi tạt qua, làm tấm vải khẽ lật mở, để lộ ra những bức tượng gỗ nhỏ chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay. Kia là một người lính vai khoác súng hiên ngang, một người đàn bà đang tảo tần quạt cho con ngủ, và cả bóng sáng một cô gái dịu dàng đứng bên bục giảng. Ông Sáu thấy Thiện nhìn, đôi bàn tay gồ ghề bỗng trở nên lóng ngóng. Ông vội vã đưa tay che lại như muốn giấu đi một miền ký ức thầm kín. Con củi thấy vậy liền chạy đến, nó khẽ khàng đỡ lấy cánh tay run rẩy của bố rồi quay sang Thiện. Giọng nó trong trẻo mà đầy tự hào. Bố cháu tự tay tạc lấy đấy bác ạ. Đây là chú Trỗi, chú Hùng, toàn là bạn chiến đấu cũ của bố cháu cả. Còn kia, nó chỉ vào bức tượng người phụ nữ, là cô giáo Tâm ạ, người đã giúp bố con cháu dựng lại lán này ngày trước, lúc mà ai cũng quay lưng với bố cháu ấy. Thiện lặng người, nhìn những thớ gỗ vô tri, giờ như có linh hồn. Anh chợt nhận ra, hóa ra ông Sáu không hề câm hẳn. Ông chỉ đang chọn một thứ ngôn ngữ khác để đối thoại với cuộc đời. Từng nhát đục sắc lẹm trên thớ gỗ mít, gỗ tràm, hăng nồng kia chính là cách ông thủ thỉ với những người đã khuất, và cũng là cách ông tự sưởi ấm cho chính tâm hồn mình trong khoảng lặng mênh mông của cổ họng. Những bức tượng cứ lặng lẽ hiện ra, vừa chân thực vừa xa ngái, như tiếng gió sông lô rào lên lúc hoàng hôn buông xuống. Cái nắng mùa hè năm ấy khắc nghiệt đến lạ lùng. Đất dưới gò tràm nứt nẻ thành những kẽ hở lớn. Giam ba ngày không mưa là lá khô đã cong tớn lại như những tờ giấy cháy dở. Thiện vẫn nán lại làng đồng. Một phần vì bài báo chưa xong, nhưng phần nhiều là bởi anh thấy mình dường như đã thuộc về cái không gian tĩnh lặng bên căn chòi nứa ấy. Ngày ngày anh hay ghé qua, lơ đãng nhìn ông Sáu chút nan, nhìn con củi ngồi tì cằm bên trang sách. Ba con người, ba thế hệ, chẳng ai nói với ai câu nào, mà sao thấy quen thân như người một nhà. Thế rồi giữa một đêm tháng 6 oi nồng, tiếng cảnh báo động từ phía gò bỗng vang lên dồn dập, xé toạc không gian yên tĩnh. Cháy rừng tràm rồi bà con ơi! Thiện vùng dậy phóng ra. Cả một góc trời phía gò vải đỏ rực như máu, gió sông lô thổi vào lồng lộng, càng quạt lửa bốc cao lên tận đỉnh trời. Giữa biển lửa hung tàn ấy, Thiện bàng hoàng nhận ra một cái dáng hình thon thót cứ chạy đi chạy lại, hai tay xách đôi thùng nước lỉnh kỉnh. Là ông Sáu. Ông không thể cất tiếng kêu cứu, chỉ biết dùng hết sức bình sinh lặn lội trong khói lửa để ngăn giặc lửa tràn xuống phía làng xóm. Dân làng kéo đến nơi thì lửa đã kịp liếm vào mái chòi nứa khô khốc. Người ta hét bảo ông bỏ chạy, nhưng ông cứ lao vào trong như người mất trí. Hai tiếng vật lộn điên cuồng, một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống như giải hạn. Lửa tắt, căn chòi giờ chỉ còn là một đống tro tàn, bốc mùi khét lẹt. Thiện nhìn thấy ông Sáu ngồi bệt xuống bùn, quần áo rách bươm, đôi bàn tay tải hoa giờ phồng rộp vì bỏng. Nhưng lạ thay, ông vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ. Những bức tượng bạn bè dù ám khói đen thui, nhưng vẫn vẹn nguyên hình hài. Nhìn chúng, từ lồng ngực ông Sáu bật ra một tiếng nấc khô khóc, nghẹn đắng, xé toạc màn đêm. Đêm về muộn, lửa tắt dần, dân làng lục tục kéo nhau về. Tiếng chân thưa dần trên con dốc chỗ cửa suối. Con củi ngủ gục trên tấm ni lông ai đó trải tạm, hơi thở mệt nhoài. Ông Sáu vẫn ngồi đó, bất động giữa bùn đất, tay vẫn ghì chặt chiếc hộp gỗ. Thiện nán lại, anh lặng lặng ngồi xuống bên ông, cách chừng một sải tay. Hai người cứ thế nhìn vào đống tro tàn, khói tràm còn sót lại bốc lên mùi hăng hắc. Những tàn lửa lẻ loi đỏ lét rồi lịm dần vào bóng đêm. Ông Sáu chậm rãi mở hộp, lấy vạt áo rách lau đi lau lại từng bức tượng một. Bức người lính, bức

0: người đàn bà quạt con bức cô giáo trên bục giảng. Chúng ám khói đen, nhưng những nét đục tâm huyết thì vẫn rõ mồn một. Đôi bàn tay phồng rộp cứ lặp đi lặp lại những cử chỉ âu yếm ấy, chẳng một lời kêu ca. Lau đến bức cuối cùng, ông đưa lên cho Thiện xem dưới ánh trăng non vừa ló rạng. Thiện nhìn tượng, rồi nhìn ông. Gió sông lại rào lên một chặng, mang theo cái vị mát lành của nước. Đống tro bùng lên một tia sáng nhỏ rồi tắt hẳn vào hư không. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi trời ửng sáng. Hôm sau nắng lên, một màu nắng vàng hanh nhuộm khắp gò vải. Cả làng đồng bỗng kéo nhau đến, người mang nứa, người khề nệ vác rạ, có người lại xách theo gói gạo muối chai tương. Những gia đình vốn từng xì xào miệt thị ông, nay lại lặng lẽ cùng nhau sắn tay áo dựng lại căn chòi mới. Chẳng ai nhắc chuyện cũ, cũng chẳng ai phân bua một lời. Người ta cứ lầm lũi làm thế. Có lẽ vì họ hiểu rằng giữa những thâm tình vừa được nhen nhóm lại này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Cô giáo Tâm từ trường huyện cũng tất tả chạy về trên con đường mòn đầy nắng. Vừa thấy bóng ông Sáu, cô đã trách khéo ngay. Ông ngốc lắm, người không sao là quý rồi, gỗ đá thì tạc lại lúc nào chẳng được chứ. Ông Sáu không đáp, chỉ mỉm cười khẽ. Một nụ cười hiền hậu làm những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ giãn ra, trông bình lặng như mặt sông Lô sau cơn bão dữ. Trước khi rời làng, Thiện ghé lại bến đò cây gạo một lần nữa. Con đò nhịp nhàng khuôn nước, để lại sau mạn thuyền những vệt sóng xô vào mí nước nghe lao sao. Ông Sáu vẫn lặng im ngồi đó, dáng hình thon thót in trên nền trời. Nhưng ánh mắt ông nhìn mặt trời mọc đã không còn vẻ cô độc như buổi đầu Thiện gặp. Nó rực lên một thứ ánh sáng lạ lùng, không hẳn là niềm hạnh phúc rõ rệt, cũng không chỉ là sự bình yên, mà là cái ánh nhìn của một người đã đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, nhưng vẫn vững chãi ngồi đây giữa lòng quê hương mình.
1: Bác Thiện ơi, khi nào có thời gian bác lại về nhé. Bố cháu bảo nhất định sẽ tạc tặng bác một bức tượng đấy ạ.
0: Tiếng con cùi gọi với theo khi Thiện bắt đầu nổ máy lên dốc. Thiện đi lòng bâng khuâng lạ. Năm ấy ở làng đồng, nhờ có ông Sáu và những bức tượng gỗ mùi khói, mùa hạ dường như cũng bớt phần oi nồng. Nó trở nên dịu dàng, xanh mát hơn trong tâm tưởng anh.
2: Thưa quý vị, truyện gây ấn tượng bởi giọng văn mộc mạc, giàu hình ảnh và đậm hơi thở làng quê Bắc Trung Bộ. Hình tượng ông Sáu được xây dựng cảm động, vừa khắc khổ, vừa giàu chiều sâu nội tâm, khiến cho người đọc nhận ra rằng đôi khi sự im lặng cũng là một cách để con người đối thoại với cuộc đời. Cảm ơn tác giả Mai Thị Trúc. Và tiếp theo là Chiếc máy bay mang tên tình bạn của Minh Huyền ở đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Kỳ thi vào lớp 10 gay go căng thẳng kết thúc. Phương Thảo quyết định dành trọn cả tháng hè nghỉ ngơi. Cách thức tận hưởng của cô bạn tương đối đơn giản. Mỗi buổi chiều đều đi bộ ra khu vườn nhỏ cạnh nhà, ngắm nhìn những nụ hẹ trắng li ti, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Chỉ tiếc chúng chưa kịp nở hết, mẹ đã bắt Thảo cắt đem về nấu canh. Mỗi lần nghĩ đến sự ép buộc này, Thảo chỉ biết thở dài ngao ngán. Thứ hai đầu tuần nọ, tại điểm hẹn quen thuộc, Thảo đang mải ngắm hoa, bỗng nghe một tiếng xoẹt vang lên. Theo bản năng, Thảo giơ hai tay tự vệ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, Thảo giật mình phát hiện đó là một chiếc máy bay giấy. Lạ thật đó, thứ lạ lùng kia từ đâu phi sang nhỉ? Xung quanh toàn là tường cao, mỗi nhà chú Thành là có cái ban công nhỏ, thừa chỗ cho nó bay xuống đây thôi. Lẽ nào người ném là thằng Cường, con trai chú? Không phải chứ, thằng bé trước giờ vốn nổi tiếng hiền lành mà. Lại veo, Thảo chưa kịp loát thì một chiếc nữa đáp xuống cắm vào bụi cây. Mình làm quen nha. Một dòng chữ siêu vẹo xuất hiện trên thân máy bay, kèm hình mặt cười ngộ nghĩnh. Thảo nhíu mày, vừa tò mò vừa khó hiểu. Ngó nghiêng tìm đối tượng khả nghi bất thành, Thảo chán nản định đi vào nhà thì cậu bạn lạ bỗng ló mặt từ ban công tầng thượng.
1: Chưa chốt xong phương án giải quyết, chiếc máy bay tiếp theo đã ném trúng người Thảo. Nội dung viết trong máy bay vẹn vẹn 3 dòng: "Chào cậu, tớ là Nhật Quang, ở quê mới lên, thấy cậu đứng chơi một mình buồn, tớ viết thư nói chuyện cho vui." "Cậu phỏng đoán hay ghê ha, tớ đây không thấy buồn, chỉ thấy phiền thôi," Thảo lẩm bẩm. Rồi Thảo chạy nhanh vào phòng lấy cái bút cùng tờ giấy lúi húi viết, gấp thành máy bay ném cái vèo. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, phi cơ của Thảo không chịu bay tới chỗ cần bay, nó chỉ lượn một vòng và hạ cánh an toàn ngay dưới chân Thảo. Cậu bạn Nhật Quang chứng kiến cảnh tượng có 102 đó, khoái chí ôm bụng cười hi hi. Để trả đũa, Thảo nhặt hòn đá nhỏ bọc vào chiếc máy bay, liệng thẳng sang sân thượng bên kia. Hòn đá trúng chân, Quang nhăn mặt chạy mất hút. Trận chiến máy bay giấy bất đắc dĩ hạ màn, Thảo tưởng Quang sẽ ngưng trêu chọc mình. Anh ngờ ngay chiều hôm sau, Thảo vừa bước ra vườn hẹ, một chiếc phi cơ liền đáp xuống trước mặt cô nàng. Buổi trò chuyện hôm ấy khép lại nhẹ nhàng với sương sương hơn chục lá thư hồi đáp. 3 ngày liên tiếp nhận máy bay từ cậu bạn mới quen. Ngày thứ tư thấy Quang, Thảo chống tay gọi lớn. "Nè, trò chuyện bằng cách viết thư hoài cũng chán. Hay là tụi mình gặp nhau nói chuyện trực tiếp đi." Quang thoáng chút đắn đo, mất chừng 5 phút suy nghĩ, cậu ném chiếc máy bay xuống bảo, "Hay là mình chơi trò chơi nhé. Trong vòng 1 tháng chúng ta chỉ trao đổi qua máy bay, vì tớ không giỏi giao tiếp, cần thời gian chuẩn bị tinh thần. Từ giờ đến cuối tháng, bữa nào chuẩn bị xong, tớ sẽ rủ cậu đi tâm sự offline bù." Thảo đọc lời nhắn khẽ xì một tiếng, xong cũng tạm đồng tình. Thế là cứ mỗi buổi chiều tầm 3:30-4 giờ, cô bạn lại xuất hiện ngoài vườn hẹ. Ban đầu đôi bạn chỉ gửi cho nhau dăm ba lời trêu chọc vui vui. Cơ mà lâu dần, họ ngầm nhận ra đối phương thực sự đáng tin. Những bí mật tuổi học trò thầm kín bởi lẽ đã được hai bạn từ từ hé lộ. Câu chuyện cậu là cháu ruột chú Thành, lên đây thi vào trường chuyên. Kỳ thi vừa qua với cậu là ước mơ, vừa là áp lực. Vì cậu không muốn phụ sự kỳ vọng của gia đình, cũng muốn mang chút thành tựu trở về. Trước hôm thi, Quang tái phát bệnh đau dạ dày. Lo quá, cậu uống liền 2 viên thuốc liều cao. May sao thời điểm vào phòng thi cậu hết đau, tự tin làm bài tốt. Thảo thì chia sẻ mình được mẹ dẫn tới trung tâm luyện thi chuyên Anh từ lớp 6. Các kỳ thi lớn nhỏ đều tham gia và đạt kết quả cao. Ấy vậy nhưng mấy bữa sát ngày thi tuyển sinh, cô bạn học ít đi chút là liền bị cảm ram. Đang tính tìm người bộc bạch giải bày, nào ngờ thi xong gặp Quang. Nhờ những cuộc trò chuyện xàm xí nhưng cũng rất đỗi chân tình này, Thảo hiểu mình không cô đơn, mọi căng thẳng muộn phiền dường như tan biến. Riêng chuyện ném máy bay, chơi lâu ngày Thảo hiểu, việc ném trúng không hề đơn giản như Quang hay phát biểu. Khoảng cách từ ban công xuống vườn hẹ không xa. Có điều nếu ném thẳng, máy bay rất dễ rơi lệch hoặc cắm xuống đất. Nên trước khi ném, Quang thường đứng sát lan can, quan sát kỹ hướng gió. Nếu hôm gió nhẹ, cậu chỉ cần chỉnh 2 cánh cho cân. Còn nếu hôm gió mạnh, Quang chờ gió lặng hoặc điều chỉnh hướng thả. Ngắm kỹ là thế, tuy nhiên không phải lần nào máy bay cũng bay trúng chỗ Thảo đứng. Thì thoảng nó rơi lệch giữa vườn, có khi mắc vào tán cây, thậm chí có lần bay ngược trở lại. Dẫu vậy, về cơ bản, Thảo vẫn đánh giá năng lực ném của Quang là đạt 9 trên 10. Thảo thì ngược lại hoàn toàn, ném khá vụng. Có lần máy bay vừa rời tay cô bạn đã rơi ngay sang bên cạnh. Lần bay xa hơn thì chệch hướng, bay xa tít mù. Nhưng Quang không còn trêu chọc Thảo như lần đầu cô ném hỏng. Mỗi lần máy bay lượn không trúng đích, cậu bèn cẩn thận ném một chiếc khác xuống, gửi lời nhắn động viên. Lần sau nó sẽ bay xa hơn, tin tớ đi. Một buổi chiều, Thảo gặp Quang ngoài sân thượng theo đúng lịch. Thấy Quang thò mặt ra, Thảo ném liền tù tì 2 chiếc máy bay sang chỗ Quang. Chiếc thứ nhất Thảo kể, bố mới đồng ý mua điện thoại cho tớ. Chiếc thứ hai khoe, chủ nhật tới tớ cùng nhóm bạn cấp 3 đi du lịch Ninh Bình. Đi chơi gặp món đồ lưu niệm nào xinh, tớ mua tặng cậu nha. Nhận được máy bay, Quang mỉm cười, cặm cụi viết. Tuy nhiên máy bay chưa kịp gửi đi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên, hơi gấp gáp. Quang dạ dạ liên tục, thỉnh thoảng cậu quay sang phía Thảo, lắc đầu như muốn xin lỗi vì để Thảo chờ lâu. Cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Quang thay đổi hoàn toàn. Cậu đứng trầm tư một hồi rồi vội gấp một tờ giấy khác thành máy bay, ném sang phía Thảo, nhắn. Tớ phải về quê sớm hơn dự định, Thảo à. Thảo chưa kịp phản hồi, Quang đã nhanh chóng rời đi, để lại trong lòng cô bạn cảm giác lo lắng, băn khoăn.

khoăn. Rốt cuộc thì gia đình Quang đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy đột nhiên trở nên hoảng hốt đến vậy? Thỏ mong tìm được lời giải đáp lắm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cả buổi chiều cô chủ vườn hẹ cứ ngồi bên ghế đá đăm chiêu, hai tay đan chặt vào nhau bối rối. Những ngày kế tiếp, Thảo vẫn tới chỗ hẹn lúc 3:30-4 giờ. Cô bạn ngẩn người đứng chờ, mắt nhìn lên chiếc ban công quen thuộc. Vậy nhưng suốt 2 tuần liền, Quang không hề xuất hiện. Mọi tin tức về cậu đều đóng băng. Sốt ruột, Thảo chạy sang hỏi thằng Cường. Anh Quang về quê hẳn rồi chị ơi, cô cậu hồn nhiên đáp. Ủa, chị tưởng anh ấy về mấy bữa lại lên, còn xem kết quả thi nữa. Khi nào có kết quả chắc là em sang trường xem hộ thôi. Bố anh ấy thay đổi ý định, bắt học ở quê cho đỡ tốn kém. Em nói đùa chị hả? Dạ không, em đang nói sự thật 100% đó. Trước câu hỏi quan trọng của Thảo, thằng bé vẫn tỏ vẻ nghiêm túc khác thường. Thất vọng, Thảo mang bộ mặt rầu rĩ về nhà. Trên đường về, Thảo thầm trách. Tên Quang thật là đáng ghét, về hẳn cũng không thèm nói với mình một câu. Mất công mình coi cậu ta là tri kỷ. Không lâu sau, nhà trường công bố danh sách trúng tuyển. Thảo chính thức thi đỗ chuyên Anh, vị trí thứ 5. Tra thử danh sách lớp chuyên sinh, cô bạn không ngạc nhiên khi thấy tên Quang nằm chễm chệ ngay vị trí thứ 3. Thì hồi trước cậu ta từng kể đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh nên thi đỗ vào vị trí cao là tất yếu thôi. Mà giờ điều đó có còn quan trọng đâu. Quang không lên thành phố nhập học. Nghĩ đến đây, lòng Thảo buồn mênh mang. Tại sao Quang không thử thuyết phục bố một lần nhỉ? Học trường chuyên được tiếp xúc với biết bao thầy cô, bạn bè giỏi, lại có cơ hội chinh phục các kỳ thi. Chưa kể còn được gặp mình mỗi ngày và nhờ mình kèm tiếng Anh như lời hẹn. Vèo, Thảo đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên vườn hẹ, bỗng bị giật mình bởi vật thể lạ ném xuống chân mình. Cúi xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên, cô phát hiện ra bên cạnh là chiếc máy bay. Thảo bất ngờ quá đỗi. Đỗ rồi hả cô nàng vụng về? Đọc dòng chữ viết trên máy bay, Thảo ngẩng mặt lên và sốc toàn tập. Quang đang đứng trên sân thượng. Khoảnh khắc đặc biệt ấy, cảm xúc trong Thảo khó diễn tả thành lời. Cô bạn muốn nói một câu thật lạnh lùng, nhưng cuối cùng điều bật ra từ miệng chỉ đơn giản là: tớ tưởng cậu không lên nữa. Quang đáp lễ bạn bằng ánh mắt ngập tràn sự áy náy. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới trả lời: hôm đó tớ về quê vì ông nội tớ bị ốm, mẹ tớ gọi gấp quá nên tớ phải đi ngay. Lời Quang nói làm Thảo thoáng khựng lại, bao nhiêu bực dọc trong lòng chợt vơi đi. Vậy giờ ông ổn chưa ạ? May là không nặng như mọi người lo. Tớ ở quê chăm ông một thời gian, thấy ông cũng bình phục nên mới xin bố lên thành phố nhập học. Còn chuyện thằng Cường là tớ nhờ nó nói quá lên một chút. Thảo tròn mắt. Tớ bảo thằng nhỏ giả vờ thử xem cậu có buồn không. Ai ngờ nó diễn đạt hơn cả mong đợi, làm bạn tớ ngẩn tỏ te. Thực tình á, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Chiều nay cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu đi ăn gà rán coi như tạ lỗi nha. Tiện nói lời tạm biệt trò chơi tâm sự qua máy bay. Giờ thì tớ đã chuẩn bị tinh thần thoải mái rồi nè, sẵn sàng nè. Cậu muốn hỏi gì thì tớ sẽ trả lời trực tiếp. Lời giải thích siêu cute từ phía Quang khiến Thảo đứng hình mất vài giây. Dù vậy, Thảo vẫn rất vui vì điều thằng bé hàng xóm nói bữa kia không phải sự thật. Chiều hôm đó, Thảo chính thức hẹn Quang đi chơi lần đầu tiên. Đứng trước hiên nhà chờ Quang sang chở đi, Thảo háo hức cực kỳ. Cầm chiếc máy bay nhỏ trên tay, Thảo thầm gửi tới em nó lời cảm ơn chân thành. Nhờ cầu nối đặc biệt này, Thảo tình cờ quen thêm một người bạn mới.

0: quý vị, Minh Huyền là một cây bút chuyên viết cho tuổi học trò. Truyện của Minh Huyền luôn có giọng văn nhẹ nhàng, tươi sáng. Hình ảnh những chiếc máy bay giấy được xây dựng như biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết, giúp cho câu chuyện trở nên gần gũi, đáng yêu và để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Mong là Minh Huyền sẽ đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn để có thêm nhiều câu chuyện hay cho tuổi học trò.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung

0: văn học.
1: Trước khi gặp gỡ với vị khách mời của Chân Dung Văn Học ngày hôm nay thì Nam Hiệp xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe và cảm nhận một mẫu truyện phát thanh mang tên Thi đua thua đi.
2: Một buổi sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang và tiếng loa phát thanh quang quang như để khẳng định thành tích là ánh hào quang của giáo dục. Hội trường huyện tổ chức buổi tổng kết thi đua khối giáo dục năm học vừa qua với đầy đủ ban bệ, lãnh đạo, phóng viên, đại diện các trường trong vùng. Bên trong, băng rôn đỏ rực treo ngang, thi đua là tương lai, muốn có tương lai thì phải thi đua. Trường nào cũng nở mày nở mặt, xếp hàng lên báo cáo thành tích, mỗi người cầm micro là một nghệ sĩ kịch nói.
3: Trường chúng tôi đạt tỷ lệ học sinh giỏi 99,8%, còn lại là xuất sắc. Giáo viên thì 100% dạy giỏi cấp trường, 80% dạy giỏi cấp huyện, còn lại đang chuẩn bị đi thi giỏi cấp tỉnh. Chúng tôi có học sinh đạt giải nhì cấp huyện môn giáo dục công dân. Năm nay thì huyện không tổ chức thi, nhưng các em vẫn tự chấm nhau và đạt.
2: Cả hội trường vỗ tay như mưa, nhiều người gật gù, cụ hiệu trưởng già còn lau nước mắt vì xúc động. Phóng viên liên tục chụp ảnh, tích bài chuẩn bị lên trang nhất báo, dùng sáng giáo dục nơi không ai giúp. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Cùng ngày, một bản tin đặc biệt xuất hiện trên mạng xã hội. Hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp từ những trường đạt thành tích cao vẫn thất nghiệp. Nhà tuyển dụng từ chối vì không đủ kỹ năng cơ bản. Phía dưới, các bình luận của phụ huynh nổ như pháo.
4: Con tôi ra trường loại giỏi, vậy mà không biết viết CV. Thi chứng chỉ tin học xong mà không biết dùng Excel. Cháu của tôi giỏi toàn diện nhưng chỉ biết thuyết trình PowerPoint chèn nhạc nền.
2: Một bài báo khác thẳng thắn hơn. Chúng tôi tuyển nhân sự, họ khoe bằng khen, nhưng khi hỏi có biết làm không thì lắc đầu. Cơn bão truyền thông quét qua làm hội trường sáng rực ban nãy trở nên trầm ngâm như nghĩa địa buổi chiều. Cô hiệu trưởng một trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc vượt bậc vượt khung đứng dậy phát biểu.
4: Thành tích là do thi đua. Thi đua thì phải có số liệu đẹp, còn chất lượng thật sự thì để sao cũng được.
2: Một bác phụ huynh ngồi phía cuối đứng lên, giơ cao tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của con trai mình và nói lớn. Bằng này là để lót nồi cơm điện thôi. Quý vị thi đua xong rồi, giờ con tôi ra đời thì... thua đi. Không khí trở nên căng thẳng. Ban tổ chức nhanh chóng kết luận buổi tổng kết bằng một câu slogan: tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục tồn tại, báo cáo trước, chất lượng sau.
1: Quý thính giả vừa đến với truyện ngắn Thi đua thua đi trong tập truyện Ngẫm cười. Tập truyện vừa được đạo diễn nhà văn Trần Minh Cường ra mắt, bao gồm những truyện ngắn trào phúng, châm biếm xã hội. Thông qua những tiếng cười nhân văn, tác giả đã bày tỏ thái độ phê phán sâu sắc, đồng thời khơi gợi lên ở người đọc sự phản đối mạnh mẽ trước những thói hư tật xấu ở đời, để rồi vẽ ra một con đường hướng đến cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung. Và xung quanh tập truyện trào phúng, ngẫm cười thì mời quý vị sẽ cùng với Nam Hiệp và chương trình gặp gỡ với tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường ngay sau đây nhé. Xin chào đạo diễn, nhà văn Trần Minh Cường ạ.
5: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp và quý vị thính giả đang nghe chương trình.
1: Vâng, rất là vui khi mà hôm nay lại được hội ngộ với đạo diễn Trần Minh Cường trong phòng thu này với một cái tác phẩm mới. Và một lần nữa thì Nam Hiệp xin được chúc mừng tác phẩm truyện Trào Phúng Ngẫm Cười đã ra mắt rất là thành công và ấn tượng. Trần Minh Cường có thể chia sẻ về cái nguồn cảm hứng, cái quá trình ấp ủ hình thành cái tập truyện Trào Phúng này như thế nào và mình mất bao lâu để có thể thực hiện được?
5: Thật ra là Nguyễn Ngẫm Cười này không phải là cuốn sách xuất hiện trong một sớm một chiều, mà nó là một cuốn sổ tay đời sống mà Cường đã góp nhặt từ rất rất là nhiều năm. Trong đây có những mẫu truyện thì lần đầu tiên được viết từ thời cấp 3 nè. Khi đó là Cường viết theo bản năng quan sát, thấy chuyện gì buồn cười ngoài đời thì ghi lại. Rồi thấy một kiểu người, một tình huống tréo ngoe trong xã hội thì đem vào trang giấy của mình. Hồi đó thì... làm gì nghĩ tới cái chuyện mà in sách đâu, chủ yếu là viết lên mấy cái tạp chí hoặc là viết để cho bạn bè đọc vui thôi. Nhưng mà nhìn lại cuộc đời thì với góc độ hài hước một chút thì sau này khi mà đi làm nghệ thuật á thì tiếp xúc với nhiều môi trường, nhiều kiểu người hơn thì Cường có thêm rất là nhiều chất liệu, có những chất liệu mới xuất hiện trong quá trình làm nghề. Còn có chuyện thì lấy cảm hứng từ những va chạm đời thường, bạn bè chung quanh, những điều rất nhỏ nhoi mình cứ note lại rồi ghi chú lại, sau đó mình phát triển thành truyện. Thì Cường không viết liên tục thành một mạch mà tập hợp dần qua nhiều năm, có truyện giữ gần như nguyên tinh thần ban đầu, còn có truyện thì được viết lại hoàn toàn luôn. Cái khoảng năm 2025 thì mới chỉnh lý lại. Lúc này thì Cường ngồi lại thì Cường hệ thống tất cả, biên soạn, chỉnh sửa văn phong, cấu trúc và hoàn thiện cái tập Ngẫm Cười này.
2: Và nếu để ý thì những cái truyện trong này có cả hình ảnh của bạn bè, người thân của mình và những con người mà mình bắt gặp trong cuộc sống này, đúng không ạ?
5: Đúng rồi, đa số những mẫu truyện ở trong cái tập truyện Trào Phúng này thì lấy từ chất liệu từ mọi người, bạn bè chung quanh. Cho nên là cái lúc mà ra mắt sách thì mình cũng có mời bạn bè tới. Thì nhiều bạn bè mình đọc nói, ủa sao cái mẫu truyện này trong này hình như nó phản phất hình ảnh của tôi. Giống như Ngọc Tưởng, chẳng hạn Ngọc Tưởng thì nói là cái truyện cuối cùng là ông viết về tôi đúng không? Nhiều khi cũng ngại mà nói chung là cũng thấy mọi người cũng hoan hỷ và vui vẻ với mình thì thôi. Cũng được.
2: Có thể nói là Ngẫm Cười không chỉ là những câu chuyện vui đâu, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất, những cái lệch chuẩn trong đời sống hiện đại được tác giả Trần Minh Cường phản ánh qua những con chữ. Và không biết là để đến với cái thể loại này á, một người viết tương đối mới như mình á, có gặp những cái khó khăn trở ngại nào hay không khi mà mình chọn một lối đi với thể loại truyện Trào Phúng nữa?
5: Viết Trào Phúng nó cũng không có dễ đâu nha. Cái khó nhất là làm sao để tiếng cười vẫn sâu sắc nè và nhân văn, chứ không biến thành là cái kiểu như châm chọc và tổn thương nhau. Đó, thì Cường may mắn thì có nhiều trải nghiệm trong nghệ thuật và đời sống nên cũng nhiều chất liệu để viết. Nhưng cũng chính vì vậy mà cần phải cẩn trọng khi phản ánh một ai đó, một việc gì đó, một con người hoặc một xã hội. Đó, thì khó khăn hơn nữa là hiện nay người đọc lại quen với cách giải trí nhanh á, trong khi Trà Phúng thì cần độ lắng và suy ngẫm. Thì Cường mong Ngẫm Cười không chỉ để lại tiếng cười vui mà còn để lại cho người đọc những cái nhìn nhận về cuộc sống của mình và chung quanh mình nữa.
2: Có thể nói sau tập tản văn, những mảnh vỡ với những dòng văn đầy chiêm nghiệm thì bây giờ lại bắt gặp Trần Minh Cường ở một góc độ khác với truyện Trào Phúng. Và như nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc trong lời tựa cũng như là phát biểu tại buổi ra mắt sách thì đã nhấn mạnh rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, dòng văn học Trào Phúng tại Việt Nam gần như bị đứt đoạn. Việc tạo ra được tình huống khiến cho người đọc phải há miệng ra cười bằng con chữ là một thử thách vô cùng khó khăn. Và anh Lê Minh Quốc đặc biệt ấn tượng với cách mà tác giả Trần Minh Cường đã sử dụng ngôn ngữ qua thủ pháp chơi chữ, đảo chữ ở tiêu đề của các tiểu phẩm, các mẫu truyện như là Say Nắng, Nắng Say, Danh Vọng, Vọng Danh, Thành Công, Công Thành, rồi Thi Đua, Thua Đi hay là Nguyện Lành, Lành Nguyện. Đây không đơn thuần là kỹ thuật văn chương mà là cách anh báo hiệu về những sự trái khuấy, bi hài của nhân thế.
0: Viết về Trào Phúng trước hiện thực xã hội, cái xấu, cái màu đen, cái u ám thì chọn cách để anh viết. Đây anh Cường, anh chọn về cái thể loại là góp ý thông qua tiếng cười để nhằm thay đổi cho cuộc đời nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Thì điều này rất quan trọng. Cái cách viết của anh Cường thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái cách viết để tạo ra được tiếng cười cho bạn đọc. Cường ra cái tập Ngẫm Cười này á, bản thân tôi rất là vui. Tôi nghĩ rằng là ít ra trong cái hành trình này tôi tạm gọi là đơn độc, là chỉ có mỗi anh xuất hiện, thì nó sẽ là một cái đốm lửa sáng. Sau đó sẽ có người tiếp tục nối bước theo anh để cùng viết ra cái thể loại này nữa. Thì đây là một trong những cái cuốn đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây. Tôi nghĩ rằng cái điều này rất đáng hoan nghênh cho tác giả Trần Minh Cường.
6: Chiều cuối năm, trong cái xóm nhỏ mang tên Bông Giấy, nơi chẳng có hoa nhưng chuyện thì nở quanh năm, bà Tám ngồi lặt rau trước sân, ánh mắt lơ đãng liếc sang nhà hàng xóm. Bên kia, vợ thằng Tư cũng đang lui cui dọn dẹp. Bà Tám cất tiếng hỏi thăm, giọng như buông lượn giữa gió chiều.
4: cuối năm rồi, con bé Thu có kết quả học chưa?
6: Vợ thằng Tư lắc đầu, bảo trường thi trễ. Bà Tám nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm vì bé Xuân nhà mình cũng chưa có kết quả.

0: quả. Tưởng chuyện học hành con trẻ chỉ là chút thăm hỏi qua đường, nào ngờ chị Sáu nhà kế bên đang quét sân cũng nhanh miệng chen vào, bằng giọng nửa vô tình, nửa cố ý. Chị thông báo cháu mình toàn điểm 10, bà Tám tròn mắt, còn chị Sáu thì làm bộ khiêm tốn, nói mình không khoe, chỉ là tự nhiên ai cũng biết. Chưa hết, chị Sáu còn đá nhẹ sang chị Bảy, người vốn nổi tiếng nổ trong xóm, rằng con học 9 phải thôi mà đăng Facebook sùm. Lại còn kèm dòng tích xanh rờn:
1: con Bảy không giỏi thì ai giỏi hơn nào?
0: Ngay lúc ấy, thằng Tư vừa xách xe chạy ngang, góc miệng chọc thêm:
2: con Bảy giờ nên gọi là Bảy Nổ. Trời ơi, nổ gì banh làng, nổ xuyên mạng luôn á.
0: Vợ nó cười hả hê, bảo anh rước luôn bé Xuân giùm. Chỉ ít phút sau, chị Bảy xuất hiện từ đầu hẻm như một cuộc trình diễn sắp sẵn. Trên tay chị là tờ bản điểm, giơ cao như dương cờ chiến thắng. Mọi người chưa kịp hỏi, chị đã lên tiếng chào xóm bằng giọng đầy kiêu hãnh. Chị bảo mình vừa đi, xóm trên về. Chị Sáu bật cười khải, nói chắc là đi truyền giáo thành tích. Còn chị Bảy thì tỉnh bơ:
1: con em giỏi thì em khoe, có gì sai?
0: Sự căng thẳng nhẹ nhàng bị phá vỡ bởi Facebook. Bà Tám thông báo vừa mới tạo tài khoản. Chị Bảy reo lên, tự nhận mình là người giúp tạo. Bà Tám thở dài bảo:
1: dạo này Facebook toàn bán điểm, riết rồi thành tích quốc dân.
0: Ai giỏi thì khoe, ai dở thì im, mà dở thì cũng đừng hỏi ai im làm gì. Chị Bảy như để khẳng định điều đó, chạy vỗ lấy bảng điểm con mình, rồi hí hửng chìa ra, toàn 10 điểm, không điểm nào dưới. Mọi người gật gù công nhận, dù trong lòng có phần ghẹn ghẹn. Chẳng bao lâu, thằng Tư quay về, chở cả Xuân và Thu, hai đứa nhỏ được cả xóm mong ngóng. Hai bé lễ phép chào hỏi xong, chị Bảy đã sấn tới, hỏi thẳng có kết quả chưa. Bé Xuân lý nhí trả lời có rồi. Bà Tám giật lấy bảng điểm, rồi hét lên như trúng số, toàn 10 điểm. Bà nhanh tay chạy vào lấy điện thoại, nặng nặc bắt cháu mình tạo dáng, rồi quay sang chị Sáu, nhờ đặt hộ cái tiết thực chất. Tết được nghĩ ra ngay:
1: đúng thì nhận, sai thì cãi, cháu Tám số 1 nha.
0: Và lập tức được bà Tám bấm đăng, cả nhóm cười vang, cho đến khi tổ trưởng khu phố xuất hiện. Ông tổ trưởng vừa đi vừa vỗ tay, vừa khen ngợi:
3: xóm mình gần đủ hết rồi, chỉ còn mỗi bé Thu.
0: Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thu, con bé cúi gằm ngượng ngùng. Xuân nhỏ giọng thú nhận: có kết quả rồi, mà Thu giấu. Vợ chồng thằng Tư lập tức yêu cầu con đưa bảng điểm ra. Bảng điểm hiện ra toàn 8-9, không điểm nào tròn 10. Không khí vui vẻ chực lắng, vợ thằng Tư thất vọng ra mặt. Chị Sáu thì mỉm môi như thể đã đoán trước. Tổ trưởng buông một câu chán nản:
3: xóm mình lại thua xóm trên rồi.
0: Thu khẽ rưng rưng, lý nhí xin lỗi. Không ai mắng, nhưng nỗi buồn lặng lẽ lan ra như một làn khói chiều. Bà Tám, người vừa reo mừng lúc nãy, giờ thì xoay đầu Thu nói nhỏ:
1: có đứa giỏi, có đứa dở, có sao đâu con.
0: Chị Bảy cũng lên tiếng xoa dịu:
1: sớm mình giỏi lắm rồi, có sớm nào 100% giỏi đâu.
0: Bé Xuân ngẩng lên, nhỏ nhẹ mà như bẻ gãy mọi lý lẽ người lớn: lớp con 30 bạn, chỉ có 3 bạn giỏi thôi, còn lại 27 bạn xuất sắc. Cả xóm như ngưng thở, rồi cùng đồng thanh:
4: trời ơi.
5: Vâng, chúng ta cũng vừa đến với một cái truyện trào phúng nữa, đó là thành tích, thành tích. Đây là cái mẫu truyện mà Nam Hiệp thấy cũng đã được đạo diễn Trần Minh Cường chuyển thể thành kịch truyền hình. Nhưng bây giờ chúng ta vừa thưởng thức một cái dạng tiểu phẩm phát thanh từ truyện ngắn của Trần Minh Cường. Và cũng xin được cảm ơn các diễn viên đã đồng hành cùng với chương trình và thể hiện những mẫu truyện trào phúng trong tập Ngẫm Cười. Đó là các diễn viên Quốc Hưng, Cao Di, Như Nhỏ Nhắn và bé Helen Vũ đã chuyển tải chúng ta những mẫu truyện vui và cũng đầy thông điệp về cuộc sống. Để viết được như vậy, có tiếng cười và có cái tính chất cảnh tỉnh nói lên một cái hiện thực như vậy thì thật sự cần những yếu tố như thế nào để mình có thể bình tĩnh qua ngòi bút của mình, Minh Cường ha?
6: Thì chủ yếu là quan sát. Cường cũng có quen biết nhiều phụ huynh,
5: dạ,
6: thì qua cách nói chuyện có thể hiện, rồi qua trang cá nhân mạng xã hội thì Cường quan sát cũng rất kỹ. Và những cái chuyện mà như thành tiết này á, nói chung là nhiều khi đưa cái chuyện này lên cũng phật lòng vài người á.
5: Vấn đề nằm ở chỗ đó.
6: Thì Cường nghĩ tiếng cười trong trào phúng không phải để chế giễu ai, mà đôi khi là để mình nhẹ nhàng soi lại những điều đang diễn ra bên mình và cả bên trong của mình nữa.
5: Dạ, và tại buổi ra mắt sách thì Nam Hiệp thấy rất nhiều văn nghệ sĩ rồi đồng nghiệp đã nhận xét Trần Minh Cường là một người đa năng, đó là điều không phải bàn luận gì rồi. Không chỉ viết văn, anh còn làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc và là một đạo diễn tài hoa nữa. Và chính sự đa văn hóa trong trải nghiệm nghề nghiệp đã tạo nên một nhãn quan độc đáo, giúp anh quan sát cuộc sống với nhiều góc độ khác nhau và có những cái câu chuyện mang tính chất trào phúng như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm một cảm nhận nữa từ một người cũng đã đồng hành cùng với Trần Minh Cường trong tập sách này, đó là nhà văn Tống Phước Bảo.
7: Bảo nghĩ rằng là một cái người trẻ mà đi vào cái mảng trào phúng là một cái sự gan dạ, bởi vì nó luôn luôn là một cái ngách rất là nhỏ của cái dòng văn học và đòi hỏi người viết nó phải có cái góc nhìn rất là phổ quát trong rất là nhiều vấn đề của xã hội. Cái cuốn Ngẫm Cười của Trần Minh Cường thì thứ nhất là bạn có duyên khi mà bạn tạo ra được những cái cụm từ lấy và mình lật nghĩa được cụm từ đó trong cái độ lấy của từ ngữ để mà mọi người có thể vỡ òa. Ví dụ như là quà tặng thì là quằn tạ chẳng hạn, hay là bạn đảo ngữ của một cái câu chuyện như là bia ôm ôm bia, rồi học hành hành học. Bạn chọn cái tên nhân vật cũng vậy, nó đều có được một cái sự hài hước, nhưng mà trong cái sự hài hước đó là nó có cái sự ẩn nghĩa trong đó và nó cũng tạo nên một cái thích thú cho người đọc, bởi vì có những cái nhân vật, có những cái câu chuyện mà cái tên của họ đó, ngay từ đầu chúng ta đọc là chúng ta đã biết cái dụng ý của tác giả, nhưng mà chúng ta cứ đi theo cái con đường dụng ý đó, tới cuối cùng thì khi mà tác giả lật ngược lại thế cờ thì chúng ta mới vỡ òa ra được là thực ra cái điều tác giả muốn nói, muốn đưa tới một cái thông điệp trong cuộc sống này nó khác hoàn toàn cái mà chúng ta nghĩ ngay ban đầu. Rõ ràng là đây là một cái lối viết nó rất là khó. Trào phúng thì bây giờ rất ít người viết. Thế hệ đi trước chúng ta đọc được có nhiều người viết trào phúng rất là hay. Ví dụ như Nguyễn Công Hoan là một cái điển hình đi. Sau này chúng ta đọc Tuổi Trẻ Cười, chúng ta thấy có những tên tuổi là gây được cái sự lan tỏa, ví dụ như là chú Lê Văn Nghĩa hay là tác giả Lê Thị Liên Hoan đi. Nó tạo ra được một cái trào lưu của một cái tiếng cười thâm thúy thì bẵng đi khoảng 10 năm trở lại đây thì trên văn đàn không có nữa. Và thậm chí là nếu mà mình rà soát lại từ Bắc tới Nam thì ít người nào mạnh dạn viết một tập truyện trào phúng. Và đây có thể rằng là một cái tín hiệu khởi phát để mà cho cái dòng văn học này nó quay trở lại, bởi vì dù sao đi nữa thì cái tiếng cười trong xã hội luôn luôn cần, và cái tiếng cười mà bằng văn chương nó luôn luôn để lại cái dư âm rất là tốt cho xã hội. Và nếu như mà chúng ta đi con đường này bền bỉ thì cái tiếng cười thâm thúy này nó sẽ có tác động tới rất là nhiều cái hệ tư tưởng của xã hội và đặc biệt là đối với những cái người trẻ hiện nay.
2: Một đêm quê tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng le lói, chỉ có tiếng cạch cạch của quân cờ tướng già vào nhau trong sân nhà bà Tám. Bà và thằng Tư ngồi đấu trí say sưa, trong khi ông tổ trưởng khu phố đứng khoanh tay quan sát. Trông không khác gì trọng tài đang theo dõi một trận chung kết cờ vua quốc tế. Trò chơi đang đến hồi gây cấn thì từ đầu hẻm, vợ thằng Tư chạy tới. Tay cầm một tờ giấy trắng phao, vẫy vẫy trên tay, báo tin chồng mình vừa trúng tuyển tiến sĩ. Nhưng thằng Tư dường như bận tâm nhiều hơn tới nước cờ đang bí. Bà Tám bật cười khúc khích, bảo lấy bằng tiến sĩ giờ dễ hơn đi một nước cờ khôn. Câu chuyện tưởng chỉ đùa chơi, ai ngờ lại khơi mào cho cả xóm rộn ràng. Ông tổ trưởng cũng hứng chí, nói đang tính học tiến sĩ không phải vì đam mê tri thức mà vì có phong bì. Vợ thằng Tư thì bực mình vì chồng suốt ngày nhậu nhẹt, chơi cờ, còn bà Tám thì nói chắc nịch. Có tiền là có bằng. Nhà bà là ví dụ điển hình, vì bà tự phong là tiến sĩ Tam Thị Tám từ thời chưa có Internet. Chuyện tiến sĩ không chỉ dừng ở đó. Hôm sau, cả xóm nhộn nhịp như trẩy hội. Chị Sáu và chị Bảy son phấn lòe loẹt, hí hửng khoe rằng họ cũng vừa nhận bằng tiến sĩ, bằng mới, thơm mùi mực in, chưa kịp ép plastic. Ông tổ trưởng gật gù tán thưởng, rồi hào hứng

0: đề xuất treo bảng sớm tiến sĩ ngay đầu hẻm để ai đi ngang cũng phải ngẩng cao đầu mà nhìn. Sáng hôm sau, cả xóm tập trung dựng bảng, một phóng viên báo Lá Cải cũng có mặt. Chụp lia lịa, bà Tám nhân cơ hội kéo riêng phóng viên ra một góc, nhét vào tay một phong bì, phiếu chi ẩn danh và dặn dò chụp ảnh ba cho thật đẹp, nhớ cho lên trang bìa. Đúng lúc mọi người đang say mê tạo dáng thì bé Xuân, cháu bà Tám đi học về. Mặt mày nó lắm lét, nó tính lẻn vào nhà thì bị thằng Tư gọi lại, kéo vào chụp hình cùng ba vị tiến sĩ tương lai. Nhưng khi bà Tám phát hiện bé đang cầm tờ giấy mời họp phụ huynh vì học lực yếu, cả xóm bỗng lặng như tờ. Sự im lặng ấy bị phá vỡ khi bà Tám cầu mày trách cháu học hành bê bối, còn vợ chồng thằng Tư thì chết đứng. Ông tổ trưởng buông một câu dí dòn khiến mọi người phải nén cười.
1: Con sĩ đã tiến mà con chốt không chịu qua sông.
0: Bé Xuân lúc ấy lại tỏ ra rất bình thản, nó ngước lên và nói:
2: sau này con cũng tiến sĩ thôi mà, ngoại với mấy gì nữa rồi, có tiền là có bằng mà, ba mẹ con có tiền mà.
0: Cả xóm bỗng yên bặt rồi cùng gật đầu.
3: Đúng rồi.
4: Vâng, vừa rồi chúng ta vừa đến với câu chuyện Tiến sĩ Sĩ Tiến, một trong số những truyện tiêu biểu mà nhà văn Trần Minh Cường muốn gửi gắm cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Từ thành công, cái sức lan tỏa của quyển sách này thì bản thân của Trần Minh Cường mình ngẫm ra những điều gì cho cái cuộc sống và cho cái con đường viết lách của mình?
5: Thật ra là từ trước giờ là khi mà mình viết xong á, Cường hay áp dụng nó vào mình để mình coi mình có dính vô cái chuyện vậy hay không. Đó. Thì thật ra là để trở thành một người thật sự tử tế thì nó cũng khó lắm nha. Nhưng mà mình cố gắng hết sức có thể để mình không phải là một người xấu. Mình muốn mình là một người tử tế. Cho nên là sau cái ngẫm cười thì Cường vẫn muốn tiếp tục là đi trên con đường sáng tác, là mang hơi thở đời sống và nhiều suy ngẫm về con người, với hiệu ứng từ quý bạn bè của mình, rồi những người lớn hơn, những người có thâm niên ở trong ngành viết. Thì sắp tới thì mình cũng mong rằng là mọi người đón nhận cái tập truyện của mình với một cái tinh thần là nhẹ nhàng hơn, tức là đọc để suy ngẫm vui, rồi coi ở trong đó có những cái gì đó mà mình cần phải chỉnh sửa lại con người của mình không, hay là đọc để thấy cuộc sống này nó muôn màu và nó tươi đẹp hơn, chứ không phải là Cường muốn mọi người đọc cái đó là để hiềm khích phê phán. Cường không có phê phán. Và Cường cũng muốn rằng là sau cái tập truyện này thì mọi người đón nhận những sản phẩm văn chương của Cường nhiều hơn nữa. Cường thì là một cuộc dạo chơi với văn chương thôi, cho nên là mọi người hãy đọc sách của Cường với tư thế là đọc sách của một tác giả mới, một tác giả trẻ nha.
4: Vâng, tác giả Trần Minh Cường đã gây những cú bất ngờ liên tiếp, từ tản văn, những mảnh vỡ đầy chiêm nghiệm, nhẹ nhàng, cho đến ngẫm cười. Và Trần Minh Cường cũng sẽ còn có những dự định và những điều bất ngờ phía trước dành cho những độc giả của mình, đúng không ạ?
5: Dạ đúng rồi, sắp tới thì Cường sẽ ra mắt một cái quyển sách mới. Nó là truyện ngắn, thì nó mang tên là Trên Vên Những Phận Người. Thì do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Thì tác phẩm này là xoay quanh thân phận con người ở miền sông nước, đặc biệt là những người phụ nữ với những nỗi niềm hy sinh và trên vên trong cuộc sống. Thì bên cạnh văn chương thì Cường cũng chuẩn bị cho ra mắt một cái triển lãm hội họa. Nó mang tên là Rơi, gồm những tác phẩm do Cường vẽ, và đây cũng là không gian nghệ thuật khác nữa. Từ ngày xưa là khi mà mẹ mình làm áo dài á, thì Cường hay ngồi Cường quan sát rồi Cường vẽ trên chất liệu vải để cho mẹ thêu, hoặc là Cường vẽ những cái hình ảnh ở trên vải, thì màu sắc nó cũng thâm nhập vào trong máu của Cường cũng rất là nhiều. Đó thì ngoài công việc làm ở đài phát thanh và truyền hình thì Cường cũng giảng dạy, cũng đi làm đạo diễn của những chương trình lớn, đặc biệt là những chương trình về quốc tế, về văn hóa Việt Nam á. Thì Cường mong rằng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ những sản phẩm, những tác phẩm của Cường trong thời gian sắp tới.
4: Vâng, với một tác giả rất là đa năng và gắn bó với rất nhiều chuyên ngành nghệ thuật như thế này thì chắc chắn là sẽ còn mang đến rất nhiều bất ngờ cho chúng ta ở phía trước. Sắp tới đây, bên cạnh một cái tập truyện ngắn thì chúng ta cũng sẽ chờ đón để thưởng thức những bức tranh từ họa sĩ Trần Minh Cường.
5: Mặc dù là làm rất là nhiều về sáng tác nghệ thuật này kia, nhưng mà Cường rất mong quý vị khán giả hãy

0: nhớ tới Cường bằng một cái hình ảnh là một người đạo diễn. Cái đó là cái nghề mà Cường ấp ủ từ xưa, và đến hiện tại là nguồn sống thu nhập của Cường là từ đạo diễn hết, còn Văn Chương thì nói chung là một cuộc dạo chơi thôi.
1: Hy vọng là cuộc dạo chơi của đạo diễn Trần Minh Cường sẽ được tiếp tục ha, và

0: nghệ thuật nói chung ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của Trần Minh Cường. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán thính giả và Nam Hiệp nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ.
2: Vâng, cảm ơn tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiểu phẩm nữa, đó là truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện từ tập Trào Phúng Ngẫm Cười, quý vị nhé.
3: Tại thành phố HVC, hơi thiếu chân, có một nhóm từ thiện nổi danh khắp nơi với tên gọi rất nhân hậu, tấm lòng trên hết. Người đứng đầu nhóm là chị Bảy Tâm Thiện, một người phụ nữ của cộng đồng. Như báo chí mô tả, với năng khiếu đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc có máy quay. Chị Bảy từng phát biểu đầy xúc động trên live stream: làm việc thiện không vì danh, không vì lợi, chỉ vì nguyện ước sâu xa của trái tim nhân hậu. Thế nhưng trái tim nhân hậu ấy lại đập theo lượng tương tác. Mỗi lần đi phát quà từ thiện, nhóm tấm lòng trên hết luôn đi kèm một ekip quay phim chuyên nghiệp. Họ dựng hậu cảnh, chỉnh ánh sáng, thậm chí đạo diễn cảnh một cụ bà lấy bánh mì phải lau nước mắt 3 lần. Một lần thật, hai lần lấy lại góc máy. Phát quà thì 10 người nhưng chỉ quay rõ một người nhận, người nào mà ăn mặc tả tơi nhất. Còn lại xếp hàng, gương mặt không đủ biết ơn thì cắt. Có lần chị Bảy tổ chức chuyến từ thiện lên vùng cao. Trên trang cá nhân chị viết: chuyến đi vất vả nhưng ấm lòng. Từng món quà mang tên tôi gửi đến đồng bào thân thương. Một người góp ý:
4: chị ơi, sao không ghi là nhóm từ thiện mà cứ là chị Bảy gửi tặng không vậy?
3: Chị cười hiền hậu: ủa em, chị nguyện thiện thì cái thiện phải mang tên chị, vậy mới có động lực làm tiếp chứ em. Sau mỗi đợt thiện nguyện, chị Bảy đều xuất hiện trên báo, lên talk show, rồi không quên mở khóa học online. Làm từ thiện đúng cách, biến lòng tốt thành thương hiệu cá nhân. Tấm lòng chị bao la đến mức thậm chí có lần từ thiện chưa kịp tới nơi, video chị ôm cụ già khóc đã được đăng trước một tuần. Một phóng viên điều tra từng thắc mắc:
4: chị lấy đâu ra tiền để làm thiện nguyện liên tục vậy chị?
3: Chị Bảy trả lời chân thành: từ nhà tài trợ chứ đâu. Tài trợ thấy chị sống có tâm nên gửi chị giữ. Có điều ai tài trợ thì tiền của họ, còn tiếng thơm thì chị nguyện nhận. Cuối cùng, sau một đợt sao kê không như mong đợi, chị tuyên bố tạm ngừng hoạt động thiện nguyện vì lý do sức khỏe yếu và môi trường hiện nay quá độc hại với người sống thiện như chị. Tuy ngưng làm từ thiện, nhưng chị vẫn đều đặn bán nước thánh, tâm thiện pháp thủy, bán online sách nguyện lành, lành nguyện và cả combo thiện nguyện tinh gọn gồm áo nhóm, băng rôn, sticker khóc và bản nhạc nền cảm động. Dân mạng đúc kết:
5: người ta thiện nguyện để giúp đời, còn chị Bảy thì nguyện cho cái thiện mang tên mình.
2: Quý tín giả thân mến, những tiếng cười và những điều suy ngẫm từ truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện trong tập truyện Trào Phúng Ngẫm Cười của tác giả, nhà văn Trần Minh Cường cũng đã khép lại chương trình Cửa Sổ Văn Học ngày hôm nay. Rất cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý tín giả gần xa đã đồng hành và quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
6: Bây giờ là 12 giờ.
7: Chương trình AI và công nghệ số.
8: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, vừa qua Trung tâm Thông tin Thống kê và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức sự kiện trình diễn kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn. Chương trình thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đơn vị chuyển giao công nghệ và hợp tác xã nông nghiệp tham gia nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. ông Vương Đình Thành, quyền

0: Giám đốc Trung tâm Thông tin Thống kê và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nếu trước đây lợi thế chủ yếu dựa vào sản lượng và chi phí sản xuất thấp, thì hiện nay giá trị cạnh tranh phải đến từ công nghệ, chế biến sâu và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Thành, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp, khi vừa giúp tối ưu hóa tài nguyên, vừa giảm phát thải và tăng hiệu quả kinh tế. Việc kết nối công nghệ với doanh nghiệp không chỉ dừng ở giới thiệu thiết bị, mà hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khả năng đầu tư, vận hành và thương mại hóa sản phẩm. Ông cho biết, trong giai đoạn 2018 đến năm 2025, Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hơn 326 chương trình kết nối với hơn 222.000 lượt tiếp cận. Năm 2026, chuỗi chính sự kiện chuyên đề tiếp tục được triển khai theo hướng đi sâu vào từng nhóm công nghệ cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các giải pháp ứng dụng thực tế. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn xuất khẩu dưới dạng tươi hoặc sơ chế, trong khi tỷ lệ chế biến sâu mới đạt khoảng 23%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trình bày tại sự kiện, tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, chế biến sâu không còn là lựa chọn mang tính chiến lược mà đã trở thành điều kiện tồn tại của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo tiến sĩ Nam, xu hướng tiêu dùng thế giới đang chuyển nhanh sang các nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm nguồn gốc thực vật, sản phẩm hữu cơ và chế phẩm sinh học tự nhiên. Điều này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nếu tận dụng tốt nguồn nguyên liệu phong phú trong nước. Ông cho rằng, việc xuất khẩu nguyên liệu thô khiến giá trị gia tăng thấp và doanh nghiệp khó xây dựng thương hiệu dài hạn. Ngược lại, thông qua chế biến sâu, cùng một loại nông sản có thể phát triển thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, giúp mở rộng thị trường và nâng cao biên lợi nhuận.
1: Trong chuyên đề về công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, tiến sĩ Tiến Nam cho biết, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 156 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng tỷ lệ tái sử dụng mới đạt từ 10 đến 35%. Thất thoát sau thu hoạch ở nhiều nhóm rau quả vẫn ở mức 20 đến 40%, gây tổn thất kinh tế đáng kể. Theo ông, thay đổi nhận thức từ phụ phẩm sang nguồn nguyên liệu thứ hai là bước chuyển quan trọng. Từ phụ phẩm nông nghiệp có thể sản xuất cồn sinh học, tinh dầu, chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ hoặc nguyên liệu cho ngành thực phẩm chức năng. Ở góc độ nghiên cứu sản phẩm, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, giảng viên khoa công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, đồng trình bày chuyên đề về công nghệ chế biến tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ nông sản. Theo ông, xu hướng tiêu dùng xanh và chú trọng sức khỏe đang tạo cơ hội cho các dòng sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc thực vật. Nhóm nghiên cứu đã phát triển công nghệ tạo tinh bột kháng trong gạo nhằm sản xuất cơm ăn liền, prebiotic, sữa gạo thực vật và bánh gạo synbiotic. Các sản phẩm này hướng tới nhóm người tiêu dùng quan tâm đến kiểm soát đường huyết, sức khỏe hệ tiêu hóa và dinh dưỡng bền vững. Ngoài gạo, nhiều loại nông sản khác cũng được nâng cấp giá trị thông qua công nghệ chế biến. Dứa và nấm được nghiên cứu sản xuất nước chấm chay, hạt thanh long được tận dụng làm mứt và đồ uống, vỏ thanh long được chiết xuất làm phẩm màu tự nhiên, phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Theo Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, giá trị của nông sản không nằm ở sản lượng mà ở mức độ chế biến, hàm lượng khoa học công nghệ và khả năng xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn do thiếu năng lực nghiên cứu phát triển, thiếu hệ thống kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và hạn chế nguồn lực đầu tư ban đầu. Các chuyên gia đề xuất cần hình thành trung tâm thử nghiệm và kiểm định dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thương mại hóa sản phẩm. Ở góc độ thiết bị và công nghệ sản xuất, ông Đào Thanh Khê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị thực phẩm Pháp Việt cho rằng, việc nội địa hóa máy móc chế biến nông sản đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư. Theo ông Khê, nhiều công nghệ như sấy lạnh, sấy thăng hoa, cô đặc chân không, lên men vi sinh, chiết xuất nano và chưng cất tinh dầu đã được doanh nghiệp trong nước làm chủ. Việc chủ động thiết bị giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, thuận lợi bảo trì và nâng cấp công nghệ. Tuy vậy, tỷ lệ thiết bị nội địa hiện mới đáp ứng khoảng 32% nhu cầu toàn ngành chế biến nông sản. Do đó, cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí chế tạo thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt ở khâu sau thu hoạch và bảo quản. Ông Khê cũng đề xuất phát triển mô hình nhà máy dùng chung hoặc trung tâm gia công chế biến tại vùng nguyên liệu. Mô hình này cho phép hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ thuê dây chuyền sản xuất thay vì phải đầu tư toàn bộ hệ thống với chi phí lớn.
0: Một trong những mô hình thực tế được quan tâm tại sự kiện là giải pháp công nghệ xanh nâng cao giá trị trái mít do ông Trần Hoàng Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ sau thu hoạch trình bày. Theo ông Minh, trong quá trình canh tác, lượng lớn mít non thường bị loại bỏ để tập trung dinh dưỡng cho quả chính. Trước đây, phần lớn nguồn liệu này bị bỏ đi hoặc chỉ dùng làm thức ăn chăn nuôi với giá trị thấp. Nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình chế biến mít non thành nguyên liệu thực phẩm chay và bột mít non giàu chất xơ thông qua các công đoạn xử lý ozone, cắt lát, xử lý enzyme, chống sậm màu, sấy khô và nghiền mịn. Ngoài ra, mít chính loại 2 và loại 3 được tận dụng sản xuất nước ép, trong khi hạt mít được chế biến thành bột dinh dưỡng. Theo ông Minh, mô hình này thể hiện rõ nguyên tắc kinh tế tuần hoàn khi khai thác tối đa giá trị của toàn bộ nông sản. Các chuyên gia nhận định, thách thức hiện nay không còn nằm ở công nghệ mà chủ yếu ở khâu thương mại hóa. Nhiều sản phẩm chế biến sâu vẫn gặp khó khăn trong xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và mở rộng kênh phân phối quốc tế. Từ các tham luận và mô hình trình diễn, các đại biểu cho rằng để ngành chế biến nông sản phát triển bền vững, cần đồng bộ nhiều giải pháp, từ hạ tầng logistics lạnh, hệ thống bảo quản sau thu hoạch, đến cơ chế tín dụng dài hạn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được xem là điểm nghẽn khi ngành chế biến sâu còn thiếu đội ngũ kỹ sư, có khả năng vận hành thiết bị hiện đại, nghiên cứu sản phẩm mới và quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyên gia kiến nghị hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên ngành nông nghiệp tại vùng nguyên liệu lớn nhằm kết nối nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa. Nếu tận dụng tốt lợi thế nguồn nguyên liệu cùng xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu, Việt Nam có cơ hội chuyển dịch từ quốc gia xuất khẩu nông sản thô sang trung tâm chế biến sâu nông sản của khu vực trong thời gian tới.
1: Quý vị vừa nghe bài Tăng giá trị công nghệ chế biến sâu nông sản theo hướng kinh tế tuần hoàn.
0: Thưa quý vị, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data-centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh tới những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số.

0: và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
1: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng và chất lượng cao, đủ sức vươn mình vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số. Sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược, nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
2: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy data-centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy data-centric AI, kết nối hơn 500 chuyên gia và doanh nghiệp tại Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026. Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết tham dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, bảo đảm an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của đảng và ứng dụng AI trong công việc. Các học viên tham gia chương trình là cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận cấp thành phố và cấp xã năm 2026. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu làm gương trong việc thực hiện mục tiêu này. Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết.
4: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng

0: tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
1: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bà Tuyết kỳ vọng sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Chương trình tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao kỹ năng quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các nền tảng ứng dụng số đang triển khai tại cơ quan đơn vị. Lớp tập huấn này được thiết kế theo hướng chuyên sâu, gồm cả lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Sau khóa học, mỗi học viên được yêu cầu xây dựng sản phẩm ứng dụng cụ thể cho đơn vị mình, chuyển hóa kiến thức thành năng lực tham mưu, khắc phục tình trạng có thiết bị nhưng không biết vận hành. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung. Một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường, xã, đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung.
2: Quý vị vừa nghe bài Chuyển đổi số là chìa khóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
1: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố vừa khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của Bá Nam.
2: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 năm 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
3: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
2: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
4: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật prompting là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
2: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược thành phố, chia sẻ.
5: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn. Thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình. Từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
2: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
6: Thực tế thì các công cụ và

0: giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ, thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa, để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
1: Quý vị vừa nghe bài Nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố.
2: Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại nghĩa trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu Côn Đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau. Đồng thời, ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ thân nhân và du khách đến viếng thuận tiện hơn.
1: Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm RealTest đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực triển khai dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn RealTest chia sẻ:
3: phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng là phát triển lâu dài và mở rộng, kết nối được nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể truy cập vào bằng một cái tài khoản user. Thế lên đó là bạn xem về thông tin mộ liệt sĩ và không biết mộ đến liệt sĩ cụ Lê Hồng Phong, cụ Giới Sáu thì mình bấm vào chỉ đường đó. Thì cái app này nó sẽ chỉ bạn đến ngôi mộ đó. Trong quá trình tôi làm, tôi thấy có những người thân họ đến họ hỏi tôi có biết cái mộ của cô này ở đâu hay không, mộ của này ở không. Tôi nghĩ là triển khai cho người thân của chiến sĩ rất là ok. Tất cả người dân và các bạn học sinh nếu quan tâm đến nghĩa trang Hàng Dương và lịch sử hào hùng của dân tộc mình thì có thể lít vào cái nền tảng đó thì xem được về lịch sử rồi chi tiết mộ anh hùng lực lượng vũ trang và lịch sử của nhà tù và nơi Côn Đảo ở ngoài này nghĩa trang Hàng Dương như thế nào, có hết trên đó.
1: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn RealTest đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
4: Cũng rất là cảm xúc, cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót ngôi mộ nào hết. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện công tác này nhằm số hóa thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số, giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng cũng như là cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
1: Tại nghĩa trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó có khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số nghĩa trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số Thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang mà còn là cách lưu trữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho hay:
5: câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng, chúng ta thông qua những ứng dụng này chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đi đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình nó sẽ giúp nó liên cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà

0: khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa côn đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại côn đảo, các di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử văn hóa du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình. Có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Có câu nói rằng, trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi đây đều thấm đẫm linh hồn và xương máu của cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu côn đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát đau thương nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa Trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Và khi nhấn vào ngôi mộ không tên, người ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, những người con của Tổ quốc đã hy sinh, gửi lại tên mình cho đất nước.
2: Quý vị vừa nghe bài Số hóa Nghĩa trang Hàng Dương do Kim Anh thực hiện.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
7: Đầu tư và phát triển.
8: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

0: Vâng thưa quý vị, đó là những câu hát mở đầu của bài ca quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác sau 6 năm ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh tại Cung Đảo. Khi ấy đất nước vẫn còn chia cắt hai miền. Và giọng hát của chị Sáu trên đường ra pháp trường cùng âm hưởng hào hùng của những tiếng quân ca lên đàn vẫn như vang vọng trong trái tim những người đang sống, thôi thúc lớp lớp thanh niên đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, hình tượng hoa ly kỳ ma hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Từ loài cây dân dã của quê hương đất đỏ, ly kỳ ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, tinh thần bất khuất cùng vẻ đẹp trong sáng của người nữ chiến sĩ cách mạng. Qua thời gian, hình ảnh mùa hoa ly kỳ ma nở không chỉ gợi nhớ về chị Võ Thị Sáu mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đỏ nói riêng. Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự ba kỳ Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ 1 có nhân đề Vang mãi lời ca về mùa hoa bất tử. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 ở xã Phước Long Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. 12 tuổi, chị được anh trai giác ngộ và theo anh trốn lên chiến khu giúp cách mạng. Qua nhiều lần thử thách, chị được kết nạp vào đội công an xung phong Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Chị đã dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách mạng. Năm 1948, chị tham gia phá Tề trừ Giang, giết Cai Tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc meeting kỷ niệm Quốc Khánh Pháp do Ngụy Quyền tổ chức và trực tiếp tiêu diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính Ngụy ở chợ Đất Đỏ, chị bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo. Địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đẩy ra Cung Đảo. Cho dù bị tra tấn dã man, chị cũng không hề khai báo. Hai ngày sau, chúng bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn. Khí phách anh hùng của chị Sáu khiến những tên đao phủ phải khâm phục và run sợ, ngay cả khi chị đã hy sinh. Tại huyện Cung Đảo, mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được đặt tại khu B Nghĩa Trang Hàng Dương. Chị Võ Thị Sáu, người thứ nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại, trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 149 truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Võ Thị Sáu. Em Nguyễn Nam Khánh, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, cảm nhận.
1: Cháu cảm thấy rất là xúc động, bồi hồi và ngưỡng mộ khâm phục với tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm của chị Võ Thị Sáu mà còn là nơi giáo dục, truyền cảm hứng. Qua đây thì cháu cảm thấy rất là tự hào khi mình đã được giáo dục thêm những điều tốt về tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu, và cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương đất nước.
0: Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người thứ nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại gắn với loài hoa lê kỳ ma bất tử. Tại nghĩa trang Hàng Dương, Cung Đảo, ngôi mộ của nữ anh hùng

0: liệt sĩ Võ Thị Sáu trải qua nhiều lần tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm ngày càng lớn của nhân dân và du khách. Năm 1995, khu mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được trùng tu, chỉnh trang khang trang hơn trong tổng thể công tác tôn tạo di tích lịch sử tại Côn Đảo. Trước đó, cây dương hai nhánh từng gắn bó với phần mộ của chị đã chết vào khoảng năm 1993. Năm 1998, ông Huỳnh Thiện Hòa, lúc đó là bí thư huyện ủy Côn Đảo, đã mang cây lê kim ma từ quê hương đất đỏ ra trồng, thay thế cho cây dương bị chết trước đó. Đến nay, cây lê kim ma vẫn xanh tốt, xa hoa kết trái và trở thành hình ảnh gắn liền với mộ phần nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Dương Trúc Hạ, thuyết minh viên Bảo tàng và Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở 3 nói:
1: sau này nhà nước ta đem tổng cộng đó là 3 cây lê kim ma ra trồng trước ngôi mộ của chị. Cây lê kim ma đầu tiên đưa từ Vũng Tàu đến nhưng mà không sống được. Cây lê kim ma thứ hai chúng ta đưa từ Côn Đảo đến nhưng mà cũng không sinh sống được. Đến cây lê kim ma thứ ba, nguyên chủ tịch huyện Côn Đảo đó là bác Huỳnh Thiện Hòa, năm 1998 ông đã trở về quê hương đất đỏ của chị, đem cây lê kim ma đó ra trồng và cây lê kim ma nó sống tới tận ngày nay và nó cứ thanh mảnh và nhỏ nhắn như tuổi trẻ, như cuộc đời của chị nằm mãi mãi lên đất Côn Đảo này. Và với những cái điển tích về chị như thế cho nên chúng ta có thêm niềm tin yêu vào chị, và hàng năm những lượt khách tham quan đến với ngôi mộ của chị rất là đông, rất là nhiều và đã đặt những cái nén hương và những bông hoa tươi thắm trên ngôi mộ của chị.
0: Còn tại đất đỏ, nơi quê nhà của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, để ghi nhớ công ơn và nêu cao tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Long Đất lúc bấy giờ đã xây dựng công viên tượng đài chị Võ Thị Sáu trên khu đất có diện tích 4.100 m², làm nơi tưởng nhớ, giáo dục truyền thống hy sinh anh dũng, đấu tranh bất khuất của chị Võ Thị Sáu cho từng lớp nhân dân và thế hệ trẻ. Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 15 năm 1986. Ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt Nam, xung quanh được che bằng các tấm ván gỗ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà có hai phòng nhỏ. Phòng ngoài ở giữa bày trí tủ thờ gia tiên, kế sát bên vách phía phải là bộ ván gỗ. Phía trong là nơi nghỉ của song thân chị Võ Thị Sáu. Nối giữa phòng ngoài và phòng trong là một hành lang nhỏ thông ra phía sau nhà. Cách nhà lưu niệm chị Sáu chừng 100 m là công viên tượng đài đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tượng đài chị Sáu được đúc bằng đồng, cao 7 m, tạo khí thế ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió. Các đoàn khách đến viếng thăm đều không khỏi bùi ngùi xúc động trước phong thái hiên ngang, bất khuất, kiên cường của nữ anh hùng. Điều gây ấn tượng và xúc động cho nhiều du khách, nhất là những người trẻ, trong các hoạt động về nguồn, đó là ngoài những hàng hoa sứ, loài hoa được nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu yêu thích, ban quản lý di tích còn trồng và chăm sóc 14 cây ly kỳ mai trong khuôn viên. Trong đó, có nhiều cây được bà con địa phương và du khách thập phương dân tặng như tấm lòng tri ân đối với người nữ anh hùng của quê hương. Ông Huỳnh Xuân Bảo, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì cây lê cây ma thì đặc tính nó là thật gỗ, thì nó cũng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất ở Đất Đỏ. Thì để phát triển cho cây lê cây ma thì trung tâm cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban cho trồng lại tất cả những cây lê cây ma trong khuôn viên của công viên nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Thì hiện nay thì để cho cây mà nó được sinh trưởng tốt thì định kỳ thì cũng cho nhân viên cắt tỉa và tẩy chồi, rồi thường xuyên chăm sóc để cây lê cây ma nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì hầu hết thì khuôn viên ở đây sau khi phục dựng lại cái nhà lưu niệm thì được sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban, bà con trên địa bàn xã Đất Đỏ thì cũng cúng hiến và trồng bên nhà lưu niệm khoảng là 18 cây với cái tuổi đời cũng khá cao. Còn đối với bên công viên thì cũng trồng lại cũng là 4 cây tại khu vực công viên. Cây lê kim ma nó có đặc tính đó là những cái trái có trái ngọt, có vị ngọt. Thì cái mùa mà mùa trái thì du khách cũng thường đến đây rồi cũng thưởng thức những trái lê kim ma. Cây lê kim ma và ủy ban cũng đã muốn phục dựng lại để muốn khẳng định là khi nhắc đến cây lê kim ma là nhớ đến là quê hương đất đỏ và gắn liền với tuổi thơ của chị Võ Thị Sáu.

0: độ xuân về, những cây lê kima lại cho trái chín vàng thơm lừng, tạo nên không gian gần gũi, bình dị nhưng giàu ý nghĩa tại khu di tích. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu, mà còn được tìm hiểu về cây lê kima, loại cây đặc trưng gắn liền với quê hương đất đỏ. Trái lê kima khi chín dùng làm lễ phẩm dâng lên cúng cô Sáu, cũng như tặng cho du khách làm vật phẩm may mắn khi đến thăm viếng. Em Dương Thùy Thị Linh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
1: Khi mà đến đây viếng cô Võ Thị Sáu mà nghe được thêm về cây lê kima và được nhìn thấy cái quả này thì con cảm thấy là con tự hào. Khi mà nhìn cái trái này thì có thể nghĩ tới cô. Bọn con bây giờ là mới chỉ là học sinh thôi, chưa thể nào mà làm cái gì lớn lao được. Nên việc mà bọn con có thể giúp để xây dựng quê hương đất nước là cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân tốt. Có thể là sẽ góp một phần nào đó vào cái sự việc phát triển của đất nước sau này.
0: Thưa quý vị, lê kima hay còn gọi là quả trứng gà là một loại cây ăn trái có nguồn gốc từ vùng núi Andes của Nam Mỹ. Từ loại cây dân dã được người dân đất đỏ trồng trước sân nhà, bên những con đường làng, ngõ xóm để lấy bóng mát năm xưa. Ngày nay, lê kima đã trở thành hình ảnh gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ là một loại cây quen thuộc của miền quê đất đỏ, lê kima còn trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, cho tinh thần bất khuất và niềm tự hào của người dân quê hương đất đỏ. Trong chương trình kỳ tới, mời quý vị cùng ghé thăm quê hương đất đỏ để lắng nghe câu chuyện về những con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ loại cây bình dị đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của bao thế hệ. Chúng ta cùng đón nghe kỳ 2 của loạt bài Lê Kima, từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau với nhan đề Về đất đỏ, nghe Lê Kima kể chuyện trong chương trình lần sau.

0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ vùng Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh và Sông Rây. Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Cũng như nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khác trên cả nước, người Chơ Ro cũng có những bản sắc văn hóa riêng, nhất là sở hữu nhiều nhạc cụ, truyện ngụ ngôn và nhiều bài ca dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, theo xu thế hội nhập và phát triển với những luồng văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chơ Ro nói riêng, trong đó có những làn điệu dân ca. Xuất phát từ thực tế bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và mở các lớp truyền dạy hát và múa dân ca cho đồng bào dân tộc. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thành công 4 lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc và lớp múa dân gian Chơ Ro với sự tham gia của 362 em học sinh. Trong đó, lớp dân ca, dân nhạc là 202 em, lớp múa dân gian Chơ Ro là 160 em. Và trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về những nỗ lực trong việc bảo tồn cũng như những phương hướng gìn giữ trong thời gian tới.
1: Thì cái đề tài nghiên cứu và phục dựng cái diện chứng văn hóa dân gian Chơ Ro thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái nhiệm vụ đề tài và được Trung tâm Văn hóa thực hiện từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 2023 là xong đề tài và được bảo vệ thành công, được Sở Khoa học Công nghệ là phê duyệt và nghiệm thu cái đề tài đó. Thì sau khi 23 thành công á, thì bắt đầu chuyển qua năm 24, thì với vai trò của Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì Trung tâm đã bắt đầu mới lại xây dựng những kế hoạch tiếp theo để có thể là phát triển từ những cái nhiệm vụ từ trong cái vấn đề đề tài để đưa ra. Và cốt lõi nhất là Trung tâm đã mỗi năm như vậy là xây dựng từ 2 đến 3 lớp gọi là bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo á, nói chung là mình đào tạo cho cái văn hóa Chơ Ro, cho đặc biệt là cho các con em của người Chơ Ro. Và Trung tâm sẽ phối hợp với lại trường dân tộc nội trú của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây thì mình mở lớp, thì như vậy là có 2 lớp nhưng lại có 3 cái chuyên đề, thì công đó là cái dân ca, dân nhạc Chơ Ro và dân vũ, mình gọi là lớp múa về các cái của Chơ Ro trên cơ sở đề tài mà mình đưa ra là 5 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp và 5 cái đường đó. Thì trên cơ sở những cái vấn đề cốt lõi đó thì phối hợp với là trường nội trú là một trong những cái mục tiêu mà gọi là đặt lên hàng đầu và có thể nói là nó hiệu quả nhất, bởi vì chính cái người bản địa, người dân tộc Chơ Ro, người ta sẽ dạy lại, truyền lại tất cả những cái nét văn hóa truyền thống của con em của Chơ Ro. Bởi vì hiện nay là dân tộc Chơ Ro của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cụ của mình á, nó khoảng hơn 8.000 người và phân bố chủ yếu là ở huyện Châu Đức Cũ, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ với lại Bà Rịa. Và ở Châu Đức á, thì nó chiếm khoảng 50% số lượng người Chơ Ro, khoảng hơn 4.000 người. Thì bắt nhịp được cái chỗ đó thì ngay cả cái trường dân tộc nội trú của tỉnh mình ấy, đa số là đồng bào Chơ Ro. Và đặc biệt cái văn hóa Chơ Ro này nó họ là chỉ có truyền miệng chứ chưa có cái ngôn ngữ chữ viết gì cả, mà ngay cả chính những cái con em của người Chơ Ro họ cũng không biết về những cái nét văn hóa cơ bản của dân tộc của mình. Thậm chí là cha mẹ thì lo những cái cơm áo gạo tiền, lo là đi lao động sản xuất, và tất cả mọi thứ bây giờ hầu như là kinh hóa hết rồi. Con em cũng đi học từ môi trường là cũng là từ kinh hóa, nên họ để tìm hiểu lại cái nguồn gốc này thì chắc là một cái bước đệm để cho Trung tâm là từ từ gọi là mình khôi phục lại những cái nét văn hóa của người đồng bào theo như nghị quyết của 80 của Trung ương của năm 26 cũng đề ra đó. Còn là tất cả mọi thứ là mình đưa về cái văn hóa dân gian dân tộc để làm sao và phát huy để cho người dân có thể là từ lấy được cái năng lực nội sinh của họ để họ phát triển được. Thì như vậy là cứ mỗi năm là Trung tâm phối hợp với trường đó là mở được 2 lớp với 3 chuyên đề. Năm 24 tư thì hai lớp, mỗi lớp là kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Có khoảng 80 em học sinh tham gia. Năm 25 thì cũng mở được hai lớp tương tự và số lượng là có lớp thì 81 em, có một lớp thì 119 em. Như vậy là càng ngày cái số lượng con em của trường á, tham gia sẽ đông hơn. Và mục tiêu của chúng tôi mở những cái lớp này chi? Là mình mở lớp từ những lớp nhỏ nhất cho đến lớp lớn nhất để khi các em ra trường. Để có nghĩa là khi mở cái lớp đầu đến lớp cuối là các em có rất là nhiều năm để chúng ta theo những cái văn hóa đó. Chứ nếu mình mở cái lớp lớp cuối á, thì họ học đi một năm thì họ sẽ đi lên sinh viên hoặc là những cái nghề khác thì họ nó sẽ bị mai một. Nên chúng ta phải đi từng bước gọi là tiếp nối đó, từ những cái lớp nhỏ nhất và dần dần kéo dài theo. Thì hàng năm như vậy thì số lượng năm sau nó sẽ cao hơn năm trước. Vừa lấy được cái lớp của năm trước và kết nối một cái lớp của những cái em mới vừa vào thêm. Thì trong năm 26 thì cũng theo kế hoạch thôi, chúng tôi đã có cái một cái sự kết nối với rất là chặt với trường nội trú. Thì năm 26 cũng là mở lớp hai lớp như thế, kéo dài từ 15 đến 20 ngày một lớp cho các cái đối tượng trẻ em ở trong trường. Kế hoạch năm nay thì chúng tôi đã trình rồi và Sở Văn hóa Thể thao sẽ là phê duyệt để thực hiện trong quý 2 của năm 26. Thì trên cơ sở những cái nhiệm vụ của cái đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đã được Sở Khoa Công nghệ nghiệm thu á, thì ngoài những cái việc mà giáo dục đưa những cái văn hóa của cái đồng bào để cho chính các em học á, và chính cả những cái người thầy, những cái người gọi là làm nghệ nhân á, của đồng bào, thì họ sẽ tiếp tục tiếp nối những cái việc đó. Thì ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình là gì, xây dựng các cái kịch bản chương trình về lớp múa rồi về ca hát, thì để mình truyền tải về tất cả các cái, trước đây là trung tâm văn hóa thông tin thể thao của cấp huyện, bây giờ là các trung tâm cung ứng dịch vụ công của cấp xã phường bây giờ, thì mình sẽ đưa những cái kịch bản đó về. Và trước đây là năm 24 thì chúng tôi có một xây dựng một cái chương trình gọi là múa về cái lĩnh vực cho ro và đi tham gia ở khu vực liên hoan tiếng hát miền Đông ở Bình Thuận, thì tiết mục này thì cũng được huy chương vàng ở khu vực. Và mới nhất là tháng 8 năm 25 cũng dừng lại một cái tiết mục múa về đồng bào Chơ Ro đi tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc ở tại Bắc Giang, Bắc Ninh đó, thì cũng được huy chương vàng về cái lĩnh vực này. Thì như thế là bước đầu cũng có thể là khẳng định được là ngoài cái vấn đề sau khi đề tài đã nghiệm thu á, thì trung tâm cũng đã tận dụng tất cả những cái sản phẩm của đề tài kết hợp với những cái gì đang có, những cái nghệ nhân cũng như ca sĩ diễn viên của trung tâm á, là mình đã kết hợp những cái thành quả đó và mình đã đưa những cái tiết mục đã phục dựng rồi nâng cao hơn về mặt nghệ thuật để mình đi truyền tải không những ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ mà truyền tải ra cái phạm vi của toàn quốc để cho tất cả những cái người dân ở trong nước mình biết được Châu Ro vẫn có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đặc trưng, không phải là một cái dân tộc thiểu số ít người nhưng mà người ta có những nét văn hóa đó để có thể là hòa chung với cái nhịp của văn hóa dân gian dân tộc của toàn quốc, để làm sao mà trong cái nội dung cái nghị quyết 80 làm sao có thể là đa dạng hóa để cho tất cả các bà con có thể là vực dậy, phục dựng lại tất cả những nét văn hóa. Và cái mục tiêu lớn nhất của bên trung tâm là gì? Làm sao cho những cái nghệ nhân của cái đồng bào dân tộc của mình họ sẽ có cái đất diễn, đất sống và họ sẽ sống được bằng những cái việc làm của họ, bằng những cái nét văn hóa đặc trưng, tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để tạo được nguồn thu nhập cho họ. Thì với cái bước đầu như thế thì trước đây ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà nhất là Sở Văn hóa Thể thao thì chúng tôi cũng có đã làm việc trước một cái bước đệm với lại bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì sẽ có một cái

dự kiến sẽ là đưa các cái chương trình văn hóa chơi rõ bằng những cái sản phẩm cụ thể đó, cồng chiêng và những cái bài hát, những cái tiết mục múa kết hợp với là bên Bà Rịa Vũng Tàu mình có một cái đề án về phát triển đàn ca tài tử Nam Bộ thì chúng tôi sẽ đưa vào

dân ca dân vũ dân nhạc của Cherro để phục vụ du khách, từ đó là có thể là tạo được công ăn việc làm cho những cái nghệ nhân của địa bàn. Và trên cơ sở mà họ có được cái nguồn thu ổn định, họ có được cuộc sống ổn định ấy, thì họ mới tập trung vào nghiên cứu và dừng lại, phục dựng lại tất cả những cái nét văn hóa mà hiện nay trong đề tài chúng ta vẫn chưa nghiên cứu hết. Bởi vì chúng ta mới chỉ dân ca dân vũ dân nhạc, và mỗi cái một cái lễ hội là cúng thần lúa ốp dân va, còn có một cái lễ hội cúng thần rừng ốp dân răng ri nữa đó, thì hiện nay chúng ta vẫn còn chưa để khôi phục lại cái hoạt động.

Thưa quý vị, việc tích cực bảo tồn và truyền dạy làn điệu dân ca Châu Ro trước nguy cơ mai một là nỗ lực cấp thiết, phù hợp với tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh. Hành động này đã giúp giữ gìn bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, biến di sản thành sức mạnh phát triển bền vững.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.
2: Bây giờ là 13 giờ.
3: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới về xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng. Theo quy định mới, pháp luật đã bổ sung một số tình huống cụ thể dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy giá trị. Cụ thể, hộ chiếu bị hủy sẽ không còn giá trị sử dụng nếu thuộc một trong 7 trường hợp sau đây. Đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ tự hết giá trị, hộ chiếu có sai lệch thông tin, người đang bị truy nã, hộ chiếu đã khai báo mất, không đến nhận hộ chiếu sau 12 tháng, thôi, bị tước hoặc là bị hủy quốc tịch Việt Nam, không đủ điều kiện sử dụng hộ chiếu công vụ, ngoại giao hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lưu ý quan trọng, việc hủy giá trị hộ chiếu có thể được thực hiện trên hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, người dân vẫn giữ hộ chiếu nhưng không thể sử dụng để xuất cảnh. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km², gồm 168 đơn vị hành chính, trong đó có 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp,

0: Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội, gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết, ngành vận tải đường sắt dây tàu treo ngược đã được triển khai ở nhiều quốc gia, mang lại hiệu quả cao. Mô hình này có thể áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả thời gian triển khai nhanh chóng. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 3 tuyến đường sắt ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là tuyến Phan Văn Trị, bến xe Tân Chánh Hiệp, có chiều dài là 9,3 km với 5 ga, ước tính thời gian di chuyển khoảng 10 phút. Chi phí xây dựng ước tính khoảng 77,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 2 quốc lộ 50 Bình Quế khoảng 25 km với 5 ga, thời gian di chuyển chưa tới 19 phút, chi phí đầu tư là 116,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 3 ga Ba Son bến xe miền Tây, chiều dài khoảng 11 km, 5 ga, thời gian di chuyển gần 12 phút, chi phí khoảng 66 triệu đô la Mỹ. Và điều đặc biệt, các dự án trên nếu được triển khai sẽ hoàn thành chỉ trong 2 năm. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bính Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bính Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùng Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực phường Tân Định. Đây là nút giao giữa đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Bính Khiêm, nhánh kết nối Hoàng Sa, Trường Sa và cầu Điện Biên Phủ. Sáng qua 16 tháng 5 tại Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm 85 năm tự hào trang sử đội vững bước tiến lên đoàn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội. Triển lãm là lời biết ơn sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước và cũng là lời hứa của thiếu nhi thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục vững bước tiến đến tương lai. Không gian triển lãm là nơi kể lại hành trình phát triển của tổ chức đội thiếu niên tiền phong thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 85 năm qua. Triển lãm được thiết kế như một hành trình từ vùng ký ức mạch nguồn Bắc Bó, nơi chúng ta gặp lại 5 người đội viên đầu tiên tại thôn Nà Mạ, tỉnh Cao Bằng, đến các hình ảnh tư liệu truyền thống về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều dấu ấn của phong trào như là phong trào kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, bạn giúp bạn vừa khó học tốt, các hoạt động rèn luyện, du khảo, hữu nghị, giao lưu quốc tế. Trong quá trình 85 năm trang sử đội, còn rất nhiều tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, câu chuyện đã trở thành ký ức của các thế hệ cán bộ đoàn phụ trách đội. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7 MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường. Tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số. Những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo Cuộc sống xanh Innovation Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
2: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung

0: kết cuộc thi Đổi mới sáng tạo lần thứ 5, Đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh, Inner Green Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa Công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Mô hình của bọn em làm về inverter, cái công dụng mục đích chính của nó thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện tán của nhà nước, thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn, và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cái những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
2: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em có mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
0: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
3: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
0: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
4: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
0: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
5: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm. thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
0: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
6: Giải mã công nghệ. Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
7: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
8: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
7: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
8: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
7: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
8: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không? Và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
7: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
8: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
7: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gom gió bát giác là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi, để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tua bin. Các cái tua bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tua bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng gom gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tua bin, tạo nên cái mô măng quay mạnh hơn so với các cái tua bin trục đứng hiện tại.
8: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
7: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên, nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tua bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
8: Thưa ông thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xa lan à?
7: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất mà nó là từng cái module cụ thể. Và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tuabin quay bên trong. Và chức năng thứ hai đó là một cái module hình hộp thành khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tuabin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tuabin.
8: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ? À?
7: Trên cùng một cái diện tích của một cái tuabin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tuabin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tuabin ví dụ như 3 mét thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
8: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
7: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy. Và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
8: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
7: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
8: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
7: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
8: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
7: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh, gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
8: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
7: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị, tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền

0: và trong cái tua bin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tua bin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió, điện năng lượng mặt trời đó, tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khu viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tua bin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và quản lý rác thải tại nguồn đang là những bài toán cấp thiết tại các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Giữa dòng chảy đó, sự xuất hiện của ứng dụng Ve Chai Ơi không chỉ đơn thuần là giải pháp kết nối người bán và người mua phế liệu, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của việc số hóa các ngành nghề truyền thống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã mô hình vận hành của Ve Chai Ơi và cách họ đã và đang nỗ lực thay đổi thói quen phân loại rác của người dân thông qua một cái chạm ở trên điện thoại. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay xin trân trọng được giới thiệu sự tham gia của bạn Trần Nguyễn Nguyệt Minh, người đồng sáng lập ứng dụng Ve Chai Ơi.
2: Chào Ngân, chào các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.

0: Đầu tiên thì Kim Ngân cũng như các khán thính giả rất là muốn biết điều gì đã thôi thúc Nguyệt Minh sáng lập nên cái dự án Ve Chai Ơi này.
1: Thật ra là chia sẻ với Ngân, với các bạn đang nghe là nhà mình là hai đời làm ve chai rồi.
0: Dạ. Yeah.
1: Cho nên là bọn mình nhận ra được cái nhu cầu của thị trường là tái chế nó đang rất là quan trọng và thiết yếu. Cái ngành phế liệu này đang được đòi hỏi yêu cầu là phải minh bạch về nguồn gốc phế liệu, dòng chảy của cái việc thu gom phế liệu đến nhà máy tái chế để trở thành một cái vật liệu tái chế ở cái điểm cuối cùng. Bên cạnh đó thì hiện nay nhà nước cũng đã định hướng cơ chế thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Nhưng mà để cái việc này nó đi vào đời sống, cái mô hình nó thì phải có một cái mô hình nó thu gom đủ tiện, đủ dễ và đáng tin cậy cho người dân sử dụng. Cho nên là Ve Chai Ơi ra đời với mong muốn là mình xây dựng một cái kênh thu gom ve chai chuẩn trong khu đô thị để người dân có thể chủ động đặt lịch, biết cái phế liệu của mình, biết cách phân loại và biết được là cái phế liệu của mình được đưa đến đúng nơi. Còn doanh nghiệp tái chế thì có một cái nguồn nguyên liệu rõ ràng, minh bạch, ổn định. Mình không có xem cái Ve Chai Ơi này là một cái ứng dụng mà nó là cái mắt xích kết nối giữa người dân, giữa đội ngũ thu gom và nhà máy tái chế theo một cái chuỗi minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm.
0: Ở đây thì Nguyệt Minh có chia sẻ là mình muốn trở thành một cái mắt xích trong câu chuyện từ cái phế liệu cho đến cái khâu mà tái chế nó, những tận dụng lại những cái nguồn tài nguyên đã bỏ đi như thế này. Thì Minh thấy như thế nào về cái góc nhìn của mọi người về hai chữ phế liệu đó, thời điểm 20 năm trước đây cũng như là hiện tại khi mà mình tham gia vào cái thị trường này?
1: Trước đây thì mình thấy là phế liệu nó có vẻ như là nó không có giá trị và nó là một cái phần bỏ đi của gia đình. Nhưng mà riêng cái ngành nhôm, ví dụ như nhôm lon á, ngày xưa cách đây chỉ chừng 2 năm thôi thì giá nó khoảng 20.000. Bây giờ nó là 60.000. Nó gấp 3 lần lên thì mọi người sẽ nhìn nhận nó như là một cái nguồn tài nguyên, một cái nguyên liệu sản xuất hơn là một cái đồ nó không có giá trị. Thì thị trường đang nhìn nhận cái giá trị của phế liệu ngày càng tăng cao.
0: Yeah.
1: Các cái nhãn hàng, các cái công ty sản xuất cũng vậy. Ví dụ như là ngày xưa thì họ sẽ tìm kiếm những cái nguyên liệu nguyên sinh, ví dụ như là nhựa nhập khẩu nguyên sinh, nhưng mà hiện nay các cái nhãn hàng họ đều tìm kiếm nguyên liệu tái chế, nhôm tái chế, nhựa tái chế, giấy tái chế, bởi vì là khi mà xã hội, cái nhu cầu của xã hội nó càng ngày càng tăng á, thì nguồn nguyên liệu nguyên sinh nó cảm thấy nó trở nên là nó bị hiếm và nguyên liệu tái chế lại là một cái giải pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
0: Dạ. Yeah. Vì sao thì mình lại quyết định là chọn đặt tên cho cái ứng dụng này là Ve Chai Ơi ha? Cái tên này nó mang cái ý nghĩa gần gũi hay là vì nó có một cái thông điệp đặc biệt gì ở trong đó mà những người sáng lập muốn gửi gắm vào trong cái tên này à?
1: Bên mình muốn gửi gắm là cái vấn đề tái chế và vấn đề ve chai đó thật sự nó không phải là một cái gì nó mới mẻ. Yeah. Nó là một cái gì rất là quen thuộc với mỗi gia đình.
0: Yeah.
1: Nó chỉ đặt ở một cái cách vận hành nó mới hơn, nó hiệu quả hơn, chứ còn không phải là một cái vấn đề mà quá mới.
0: Dạ, yeah. Nó không có gì nó quá to tát, nó hiện hữu ở trong đời sống của chúng ta, chẳng qua mình chưa biết cái cách để mình thực hiện cho nó đúng và theo những cái khuyến cáo hiện nay thôi. Dạ. Yeah. Trong cái quá trình mà mình khảo sát trước khi thực hiện cái ứng dụng này á, mình có thấy những cái khó khăn của người dân ở trong cái việc phân loại rác tại nguồn hiện nay?
1: Thật sự thì mình thấy cái khó khăn lớn nhất mà hiện nay là người dân rất là mong muốn làm đúng nhưng mà họ không có biết cái cách để làm đúng như thế nào.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là ở những cái nhựa đây thì nó sẽ có là rất là nhiều loại nhựa, nhựa PET, nhựa PP, PVC, nhựa đa lớp, thì cái nào tái chế được, cái nào không tái chế được thì hiện nay là nhiều người vẫn đang không có hiểu đúng. Ở các nước thì cái vấn đề mà tái chế nó được đưa vào giáo dục tiểu học. Còn Việt Nam mình thì với cái thói quen là để chung lẫn lộn xong rồi các cái cô ve chai của sẽ tự phân loại, thì với cái yêu cầu của nhà nước là phải phân loại rác tại nguồn thì mọi người phải trang bị cho mình là cái kiến thức là phân loại như thế nào. Tại vì có những cái loại phế liệu nó giá trị cao nhưng mà mọi người không biết, còn mọi người lại nghĩ là cái nhựa nào cũng tái chế được và giữ nó thì lại rất là khó tái chế. Cho nên mà để lẫn lộn cũng rất là khó tái chế. Cho nên đây là cái thách thức mà Team Ve Chai ơi phải nhìn nhận và cố gắng giải quyết bằng cách là tụi mình đang xây dựng những cái nội dung ở trên website và trên ứng dụng của mình đơn giản nhất, dễ làm nhất để mọi người có thể hiểu là phân loại căn bản các cái loại phế liệu là nó như thế nào để mọi người có thể áp dụng. Thì mình nghĩ là nếu mà cái việc làm đúng mà nó còn dễ và nó còn tiện lợi nữa thì nó mới là một cái thay đổi hành vi bền vững.
0: Dạ, cụ thể trong cái app Ve Chai ơi á, thì chắc là bật mí một chút xíu cùng với các khán thính giả luôn về cái cách thức mình sử dụng cái ứng dụng này nó như thế nào ở trên chiếc điện thoại của mình thôi Minh ha.
1: Mình sẽ lên ứng dụng và trên ứng dụng thì mình sẽ có các cái loại phế liệu mà mình thường gặp. Mình sẽ chọn những cái phế liệu đó, đặt lịch, mình sẽ nhập vào cái khối lượng dự kiến, rồi chọn ngày giờ để mà Team Ve Chai có thể đến thu gom. Thì thật ra là mình muốn khuyến khích mọi người tự phân loại bằng cách là ví dụ như là lon nhôm thì phải đập dập, rồi chai nước suối thì phải lột nhãn ra. Nhưng mà đó là mình mong muốn là người dùng có thể tìm hiểu và tự làm, nhưng mà sau đó thì Team Ve Chai cũng phải tự phân loại lại. Cũng phải để đảm bảo là cái nguồn nguyên liệu của mình đến nhà máy là nó đạt chuẩn.
0: Ở trong cái câu chuyện này thì Kim Ngân hình dung đây hiện tại nó đang là một cái ứng dụng và chúng ta sẽ có user, tức là người dùng. Người dùng ở đây thì có thể là chính các hộ gia đình cá nhân của mỗi người khi mà chúng ta tải cái ứng dụng này về để có thể làm theo những hướng dẫn ở trong đó và phân loại rác thải tại nguồn cũng như là tìm cái đầu ra cho những cái phế liệu tại nhà mình. Và phần còn lại, những người sử dụng còn lại hẳn là Team Ve Chai mà giống như là mình có đề cập đó. Thì cái lực lượng đó là mình có quản lý được hay không, hay là thực sự ra là mình cũng chỉ quản lý ở trên app thôi?
1: Bên mình mong muốn là dần dần thì cái ứng dụng này nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Và mình sẽ kết nối được với những cái cô chú thu gom ve chai truyền thống để mà họ trở thành một cái phần trong cái mạng lưới thu gom của mình. Mình cũng mong muốn là nếu mà làm việc với bên ứng dụng mình thì họ sẽ có được những cái điều kiện lao động phúc lợi tốt hơn. Là hiện nay là cái ngành ve chai nó chưa được nhìn nhận đúng cái giá trị của nó.
0: Nhưng mà thực ra là cái vậy hiện nay khi mà cái lượng người dùng, cái độ lan tỏa đến các cô chú mà mưu sinh bằng cái nghề ve chai này á, thì cái Team Ve Chai của mình sẽ gồm có cái lực lượng như thế nào để mình đảm bảo được rằng là khi có cái nhu cầu mà cung cấp cái phế liệu tại nhà đó thì sẽ có cái đội ngũ đến để thu gom ha?
1: Trong cái người dùng của mình á, hiện nay cũng có một vài cô chú là thu gom ở trong xóm, trong xóm trọ, trong khu dân cư của mình. Xong sau đó là họ sẽ đặt lịch và team hỗ trợ đến vận chuyển đi, để cho họ không phải lưu trữ quá lâu. Và cũng cái bảng giá của Ve Chai ơi nó rất là minh bạch rõ ràng. Bên mình sau đó là hậu kiểm, rồi cân ký chụp hình ảnh lại và mọi người có thể theo dõi trên cái app Ve Chai ơi để biết được là chính xác cái số lượng của mình đã chuyển giao là bao nhiêu và nhận lại cái giá trị kinh tế từ cái đơn ve chai đó. Là các cô sẽ không phải lo về cái phần vận chuyển nữa.
0: Với ứng dụng Ve Chai ơi thì sẽ có những cái loại phế liệu nào mình sẽ thu gom được và mình phân loại ra sau đó nữa?
1: Hiện nay thì bên Ve Chai đang thu gom chủ yếu là các cái nhóm phế liệu nhựa, thủy tinh, nhôm, giấy. Thì đây là những cái nhóm chính và trong đó thì nhôm, thủy tinh với lại giấy là bên mình ưu tiên vận chuyển thẳng đến nhà máy tái chế. Còn nhựa thì bắt buộc phải thêm những cái khâu trung gian để mà phân loại. Bởi vì mỗi cái nhà máy thì họ chỉ thu một vài loại nhựa thôi. Cho nên là khi mà làm việc với đơn vị trung gian thì bên mình cũng vẫn muốn đảm bảo là họ sẽ chuyển cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế cuối cùng. Ngoài ra thì còn có những cái phế liệu khác như là sắt, inox, đồng, hoặc là bình ắc quy từ xe máy thải bỏ đó, thì bên mình cũng thu gom và cũng đảm bảo là đến bán cho các cái đơn vị mà họ sẽ đến đưa cái phế liệu này đến nhà máy tái chế cuối cùng.
0: Tức là chúng ta có rất là nhiều những cái phế liệu mà có thể phân loại ra được.

0: Nhưng mà ở trong đó thì hiện nay mạnh nhất của mình vẫn là nhôm và giấy.
1: Giấy, nhựa và thủy tinh.
0: Thì đó là những cái nguồn phế liệu chính mà chúng ta có thể trực tiếp xử lý. Và ngoài ra thì sẽ còn có những cái loại mà ít phổ biến hơn nữa đúng không? Thì những cái loại ít phổ biến hơn đó thì mình sẽ xử lý như thế nào?
1: Ví dụ như bình ắc quy thải bỏ từ xe máy, xe ô tô đó, thì mình bên mình cũng thu gom và vận chuyển đến nhà máy tái chế. Còn đồng và sắt thì bên mình thương mại lại, nhưng cũng đảm bảo là cái những cái đơn vị thương mại đó họ sẽ vận chuyển đến nhà máy tái chế. Tại vì những cái đồng với sắt đó, cái khối lượng nó lớn, nó hơi cồng kềnh, cho nên là bên mình tập trung lại tinh gọn rồi chuyển giao cho những cái đơn vị thương mại để nó bán vào nhà máy lớn hơn.
0: Trước khi được đưa đến nhà máy tái chế thì chúng ta cũng cần những cái kho bãi để mà mình lưu trữ, mặc dù là thời gian lưu trữ nó sẽ không quá lâu giống như là cái tôn chỉ của ứng dụng Vecher ơi ra đời. Thì kho bãi của chúng ta hiện nay nó như thế nào? Có đủ để đảm bảo có thể thu gom, lưu trữ nếu như ứng dụng Vecher ơi ngày một được lan tỏa hơn?
1: Thật ra thì với cái mô hình hiện nay thì Vecher có kho bãi riêng đáp ứng được những cái quy định về nhà nước về phòng cháy chữa cháy, lưu trữ để mà chuyển giao cho các cái đơn vị nhà máy phù hợp. Nếu như mà cái mô hình của mình phát triển hơn nữa thì Vecher sẽ tiếp tục đầu tư thêm về kho bãi, cũng được ủng hộ từ các cái nhà máy tái chế đó. Thì mình sẽ vận chuyển liên tục đến nhà máy tái chế để tăng cái vòng tuần hoàn của cái phế liệu.
0: Ở trong cái phần chia sẻ của mình thì Ngân thấy là có cái yếu tố mà mình nói là không để tích trữ quá lâu. Để giải quyết cái bài toán là không lưu trữ quá lâu thì mình sẽ làm cách nào để giúp cho cái việc thu gom nó thúc đẩy nó được nhanh hơn?
1: Mình nghĩ là cái thị trường ve chai này nó tồn tại rất là lâu rồi và nó đã có một cái kênh truyền thống. Là ví dụ như hiện nay các cái hộ gia đình thường á, làm hay thu gom lại xong rồi bán cho các cô ve chai. Nhưng mà với cái mô hình này á, thì mình thấy là những cái gia đình trẻ hiện nay mà hai vợ chồng đi làm xong rồi không có ở nhà để bắt được cô ve chai á, thì họ sẽ phải giữ cái phế liệu này, họ cũng không biết là sẽ xử lý nó như thế nào. Thì Ve Chai ơi mong muốn là cung cấp thêm một kênh nữa, một cái lựa chọn nữa cho các cái gia đình trong khu đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hồ Chí Minh, thì họ sẽ có thêm một cái lựa chọn là bây giờ họ nếu mà họ bán kênh truyền thống cũng được hoặc là bán qua Ve Chai cũng được để giải phóng cái phế liệu đó nhanh nhất ra khỏi nhà mà vẫn mang lại đảm bảo được lợi ích về giá trị kinh tế.
0: Khi mà chúng ta nhắc đến cái việc thu gom ve chai thì đó là một cái công việc dường như nó từ hồi xưa tới giờ nó đã tồn tại rất là lâu rồi, nhưng mà khi nó gắn với cái câu chuyện chuyển đổi số ở trong đó thì có lẽ là không chỉ riêng Kim Ngân đâu mà nhiều người cũng cảm thấy khá là mới mẻ đó. Cái việc số hóa một cái công việc vốn nó rất là truyền thống như vậy rồi, rất là thủ công nữa, thì mình có gặp một cái rào cản nào không khi mình thực hiện cái ứng dụng ve chai ơi này không Minh ha?
1: Có chứ, tại vì mấy cái cô chú ve chai với lại là các nhóm khách hàng lớn tuổi đa phần là họ không có quen dùng điện thoại thông minh, hoặc là họ gặp khó khăn trong cái thao tác ở trên ứng dụng, cho nên là mình cũng gặp cái khó khăn khi mà tiếp nhận cái nhóm khách hàng này. Nhưng mà Minh không nghĩ đó là cái lý do để mà mình bỏ cuộc, mình không làm app. Bởi vì thị trường truyền thống thì nó tồn tại và nó vẫn đang phục vụ cái nhóm khách hàng truyền thống. Còn Vecher ơi đang mở thêm một kênh nữa để phục vụ cho nhóm người dùng mà phù hợp hơn với công nghệ. Ví dụ mình thấy là Gen Z hiện nay là đang chiếm 25% dân số. Và cái nhóm này được giáo dục, được tiếp cận về các cái ý thức bảo vệ môi trường, được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cho nên là họ thường hào hứng tham gia các dự án xanh. Thì Minh tin là các bạn trẻ này sẽ là những người giúp lan tỏa ve chai ơi đến gia đình, đến cộng đồng của mình. Thực tế thì ve chai ơi đang có những cái đơn thu gom là do là con cháu trong nhà đặt cho ông bà, hoặc là một bạn trẻ trong xóm đặt giúp cho các cô thu gom ve chai trong xóm trọ của mình, rồi đội ve chai đến thu gom. Thì Minh tin là công nghệ nó không làm mất đi vai trò của người thu gom truyền thống, mà nó giúp cái công việc thu gom nó thuận tiện hơn và người thu gom có điều kiện lao động tốt hơn.
0: Một cái sự kết nối giữa những cái thế hệ đi trước chưa có quen công nghệ

0: Và bây giờ là những cái thế hệ đi sau với cái tư duy cũng như là những cái ý thức về việc mà phải gìn giữ môi trường như thế nào, dùng ứng dụng để phục vụ cho cuộc sống, và ngay cả những công việc rất là nhỏ thôi, như là cái câu chuyện phân loại phế liệu hay là xử lý cái phế liệu đó như thế nào. Kim Ngân được biết đó là ứng dụng Ve Chai Ơi ra đời từ năm 2025, thì hơn một năm mình vận hành như thế, thì hiện nay ứng dụng đã có khoảng bao nhiêu người dùng, và cái lượng phế liệu mà chúng ta thu gom được thì ước tính đạt khoảng bao nhiêu rồi Minh ha?
1: Sau một năm hoạt động thì hiện nay số lượng người đăng ký sử dụng ứng dụng Ve Chai là khoảng 2.000, mang lại doanh thu cho ứng dụng khoảng 500 triệu trong năm 2025, bao gồm cả cái đối tượng khách hàng là những cái hộ cá nhân, hộ gia đình và nhóm khách hàng doanh nghiệp.
0: Như vậy thì sau một năm thì ứng dụng của chúng ta đã có những cái bước khởi đầu cũng khá là thuận lợi, trơn tru đúng không ạ? Và bản thân mình là cái người đưa ra cái dự án này, sáng lập nên dự án, thì mình thấy cái hiệu quả của nó có đạt như mong muốn ban đầu của mình hay chưa Minh ha?
1: Thật ra thì Ve Chai mong muốn là sẽ là một cái nền tảng để cho các cái hộ gia đình họ có thêm cái kênh bán ve chai hiệu quả. Ban đầu cái đối tượng khách hàng mà Ve Chai ơi hướng tới là các cái hộ gia đình, nhưng mà sau khi mà app chạy ổn định á, thì app được sự đón nhận từ các cái doanh nghiệp, họ mong muốn tìm kiếm một cái kênh bán ve chai minh bạch, rõ ràng, đảm bảo là đến được nhà máy tái chế chuẩn, cho nên là hiện nay thì cái nhóm khách hàng doanh nghiệp này đang là cái nguồn chính để nuôi sống dự án của tụi mình. Cũng may mắn là Ve Chai ra đời trong cái giai đoạn là cộng đồng rồi các cái tổ chức doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề tái chế, cho nên là Ve Chai đang làm việc với những cái nhãn hàng mỹ phẩm, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng để thu gom thường xuyên cho những cái doanh nghiệp này và đem lại cái lợi ích để mà tiếp tục vận hành.
0: Dạ, thật ra khi mà mình nói về công nghệ xử lý rác thải thì hiện nay bên cạnh Ve Chai ơi thì cũng còn có những cái ứng dụng khác nữa. Vậy thì khi mà xuất hiện ở trong thị trường, mình sẽ phải tìm cho mình một cái điểm gì đó, một cái nét riêng để người ta nhớ đến Ve Chai ơi. Ngoài cái tên thì nó rất ấn tượng rồi đó, thì mình còn chọn cho mình một cái nét riêng nào nữa, ví dụ như là những cái cơ chế vận hành riêng biệt mà chỉ có Ve Chai ơi mới có chẳng hạn, hoặc là cái sự thu hút, cái sức hấp dẫn của Ve Chai ơi, thì mình có thể chia sẻ bật mí một chút không?
1: Cái nét riêng của Ve Chai ơi á, thật ra mọi người nhìn thấy cái app á, thì đó là chỉ là phần nổi thôi. Sau đó nó còn một mảng vận hành hiệu quả, đưa cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế. Thì với cái kinh nghiệm trong ngành phế liệu lâu năm của Ve Chai ơi á, thì cái riêng mà Ve Chai mong muốn đó là minh bạch hoàn toàn về dòng chảy phế liệu và vận hành hiệu quả, vẫn cố gắng tối ưu về kho bãi, về vận chuyển để mà tạo ra được cái dòng hiệu quả từ hộ gia đình đến công ty tái chế. Thì Ve Chai ơi mong muốn là kết nối giữa hai cái nghề truyền thống và cái yêu cầu minh bạch, có dữ liệu, có trách nhiệm của ngành tái chế hiện đại.
0: Kim Ngân còn được biết thêm là khi mà tham gia ở trên cái ứng dụng này thì mình còn có những cái cơ chế nhận thưởng nữa. Giống như là mình có những cái ngày hội tái chế hay là những cái ngày hội sống xanh chẳng hạn, khi mà chúng ta mang rác thải đến để đổi thì có thể nhận về những cái phần quà cho mình, có thể là đó là phần quà chính từ những cái nguyên liệu tái chế hoặc là những cái cây xanh chẳng hạn. Thì với ứng dụng Ve Chai ơi thì cái phần nhận thưởng đó dành cho người dùng nó như thế nào, mình có thể bật mí một chút không?
1: Ve Chai ơi muốn là có cái cơ chế thưởng phải linh hoạt để người dùng có nhiều lựa chọn, ví dụ là người dùng có thể sử nhận tiền mặt, có thể mua nhận phiếu mua sắm hoặc là những cái phần quà thiết yếu tùy theo chương trình. Điều quan trọng không chỉ là cái giá trị phần thưởng mà là mọi người nhìn nhận được cái giá trị của những thứ mà họ bỏ đi mỗi ngày, họ từng bỏ đi mỗi ngày. So với cái việc nhiều gia đình hiện nay vứt lẫn với rác sinh hoạt á, thì việc phân loại, thu gom thường xuyên, mang lại giá trị thực sự. Cho nên là có những cái khách hàng của Ve Chai ơi mà thu gom và phân loại thường xuyên á, mỗi lần mà họ nhận tiền có thể là lên đến mấy trăm ngàn. Ve Chai ơi cũng có cái bảng niêm yết giá minh bạch, có hình ảnh phân loại, cân ký, thể hiện điểm tích lũy, lịch sử giao hàng để cho người dùng có thể theo dõi qua app. Thì mình nghĩ là nếu mà người dùng thấy được cái giá trị của việc mình làm mỗi ngày á, thì họ sẽ duy trì cái hành vi bền vững hơn.
0: Tức là phần thưởng ở đây không chỉ là những cái hiện vật mà còn là cái cách hỗ trợ cho người dùng có thể thay đổi cái tư duy của mình trong cái việc xử lý rác tại nguồn và biến những cái phế liệu đó trở thành những cái giá trị lớn hơn, phục vụ ngược lại cho cuộc sống của chúng ta nữa. Giống như mình có nói á, với Ve Chai ơi thì mình muốn minh bạch cái dòng chảy của phế liệu. Thì Ngân muốn rất là muốn nghe cái câu chuyện mình sẽ minh bạch nó như thế nào đây. Cụ thể ở đây là khi từ hộ gia đình, phế liệu nó sẽ có con đường di chuyển như thế nào? Và cái quá trình đó thì mình thực hiện, mình có cần thêm những cái ứng dụng hay cái gì nữa hay không để hỗ trợ?
1: Ve Chai ơi đảm bảo và luôn ưu tiên cái việc là phế liệu của mình đi thẳng tới nhà máy tái chế. Mình đảm bảo, đảm nhận luôn cái việc vận chuyển từ người dân tới nhà máy tái chế để cắt những cái khâu trung gian, để đảm bảo là cái dòng chảy này nó minh bạch nhất có thể. Hiện nay những cái mặt hàng phế liệu mà thông dụng mọi người thấy như là giấy, nhôm, thủy tinh thì Ve Chai ơi đã 100% là đưa vào thẳng nhà máy tái chế. Riêng cái mảng nhựa là nó cần thêm những cái khâu phân loại, sơ chế trung gian, thì bên mình có thể là vẫn làm việc với những cái đơn vị trung gian, nhưng mà mình ưu tiên lựa chọn là cái đơn vị đó phải cam kết là mang cái hàng đó đến nhà máy tái chế sau khi mà họ phân loại. Thì với cái việc mà đảm bảo vận chuyển và lựa chọn cái chỗ bán, mình không có đánh đổi cái lợi nhuận, mà mình phải bên mình lựa chọn là lựa chọn những cái nơi bán ve chai uy tín và nhà máy tái chế cuối cùng, thì để đảm bảo cái minh bạch từ nhà dân, từ doanh nghiệp cho đến thẳng nhà máy tái chế.
0: Trong cái quá trình mà từ hộ gia đình, từ nguồn đi, mình gọi là tạm là từ đầu nguồn của phế liệu cho đến các nhà máy xử lý phế liệu á, thì mình thấy rằng là cái công nghệ nó sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm thành công cho cái quá trình mà phế liệu được tái chế đó?
1: Nếu mà nói bằng con số thì mình nghĩ là công nghệ nó chiếm khoảng 20-30% trong cái việc tạo ra sự thay đổi thôi. Tại vì công nghệ quan trọng vì nó sẽ giúp cái việc đặt lịch, việc ghi nhận số lượng, dòng chảy, truy xuất nguồn gốc phế liệu trở nên minh bạch dễ dàng. Nhưng mà công nghệ không thể nào một mình mà thay đổi được cái ý thức cộng đồng. Sự thay đổi nó phải có từ giáo dục, từ truyền thông, từ chính sách nhà nước và sự tham gia của các cái tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng nữa. Khi mà người dân được biết, được tiếp cận về cách phân loại, được nhắc thường xuyên và có một cái cơ chế khuyến khích phù hợp, thì công nghệ sẽ là công cụ giúp cái hành vi nó trở nên thực hiện dễ dàng hơn. Cho nên mình hy vọng là Ve Chai có thể tồn tại, vận hành ổn định và tối ưu để khi mà các cái điều kiện về truyền thông, về giáo dục, về chính sách nó đã thuận lợi sẵn sàng, thì Ve Chai đã ở đó sẵn sàng để phục vụ cộng đồng rồi.
0: Quý vị vừa đến với kỳ 1 cuộc trò chuyện cùng với một startup trẻ khởi nghiệp với ứng dụng thu gom phế liệu. Việc gắn chuyển đổi số vào một ngành nghề khá lâu đời đã bước đầu mang lại những biến chuyển khá tích cực trong cộng đồng về việc phân loại rác thải tại nguồn cũng như xử lý nguồn phế liệu phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với nhà sáng lập ứng dụng Ve Chai ơi trong số phát sóng tiếp theo.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
0: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
4: Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. Tác giả Mark Ruskino và Graham Waller. Nếu không tận dụng cơ hội để chuyển đổi số, sức cạnh tranh của ngành nghề, doanh nghiệp sẽ giảm và sớm muộn cũng sẽ thất bại. Bởi nếu đi nhanh, đi trước sẽ dễ thu hút nguồn lực. Còn nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến, thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Để chuyển đổi số thành công, mỗi doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo

cần tự làm mới mình, bắt đầu bằng việc xác định các chiến lược tổng thể chủ đạo, sau đó dẫn dắt tổ chức của họ ở 3 cấp độ, ngành nghề, doanh nghiệp và bản thân. 3 cấp độ này đã được trình bày cụ thể trong nội dung của cuốn sách Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp.

0: Những đột phá công nghệ số. Nhưng chuyển đổi số không phải chỉ là công nghệ số, mà chuyển đổi số là chấp nhận cái mới. Do đó, chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng về nhận thức. Chuyển đổi số đến cốt lõi hứa hẹn sẽ giúp các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt được các cơ hội một cách kịp thời, cũng như phải tự thay đổi chính bản thân mình để chuyển đổi số thành công. Đây cũng là vận hội, thời cơ để các nước đang phát triển như Việt Nam có thể bắt kịp, đi cùng và vượt lên thành nước phát triển.
1: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple.

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn lựa nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mời quý

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 161 năm 2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên là 2,53 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Đối với các cơ quan đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính thu nhập đặc thù ở Trung ương thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng một tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1 tháng 7, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6. Đối với các cơ quan đơn vị đang bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 do sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện giảm phần chênh lệch bảo lưu tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1 tháng 7 thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung. Từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, Nghị định 98 năm 2026 chính thức có hiệu lực nhằm thay thế Nghị định 130 năm 2021, bổ sung nhiều hành vi vi phạm và tăng mạnh mức xử phạt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em. Điểm mới đáng chú ý là quy định phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi khai thác lợi dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội để câu view, livestream, trục lợi hoặc tạo nội dung phản cảm. Việc tự ý công khai thông tin cá nhân, clip, hồ sơ, học tập hay bệnh án của trẻ lên không gian mạng cũng sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài hành chính trực tiếp. Nghị định mới cũng nâng mức phạt lên 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi ép buộc thuê mượn trẻ em đi xin ăn hoặc là bóc lột lao động trái quy định. Văn bản này siết chặt công tác cứu trợ xã hội bằng việc xử phạt các hành vi tráo đổi, chiếm dụng hoặc phân phát sai đối tượng hàng cứu trợ. Mức phạt tối đa được áp dụng

0: là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt, các dữ liệu điện tử như livestream, hình ảnh, clip vi phạm giờ đây hoàn toàn có thể được sử dụng để làm căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt. Thưa quý vị, như tin thời sự đã đưa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùn Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực phường Tân Định. Đây là nút giao giữa đường Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhánh kết nối Hoàng Sa Trường Sa và cầu Điện Biên Phủ. Dự kiến từ 17 giờ ngày 18 tháng 5, toàn bộ 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác tạm thời. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn như hệ thống hàng rào B40, giải phân cách, biển báo và sơn phân làn trước ngày 17 tháng 5. Trong giai đoạn này, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống lưu thông. Các loại xe tải, xe khách trên 9 chỗ và xe máy hoàn toàn bị cấm để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, nút giao Bưng Môn từng mở ở đợt thông xe trước sẽ bị đóng hoàn toàn bằng giải tôn hộ lan cứng nhằm tránh xung đột giao thông khi nhập làn. Khi toàn tuyến vận hành, các nút giao hoàn chỉnh gồm Võ Nguyên Giáp, 992 và quốc lộ 56 sẽ đi vào hoạt động. Lực lượng chức năng sẽ chốt trực 24/24 giờ tại đầu tuyến để hướng dẫn lộ trình. Đối với xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, người dân có thể chọn đi qua xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, Võ Nguyên Giáp để vào cao tốc từ điểm đầu hoặc di chuyển theo lộ trình quốc lộ 51 truyền thống. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: An toàn là hạnh phúc.

0: Lan Đài mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng VOH tần số AM 610 kHz cùng các tần số quen thuộc là VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình hôm nay, Đèn Giao thông kể chuyện sẽ gửi đến quý vị lá thư mang tên 6 triệu cho một cú tạt đầu trên cao tốc. Câu chuyện nhắc nhở về sự chủ quan khi ra vào cao tốc, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát cũng có thể phải trả giá bằng tiền bạc hay là cả sự an toàn của rất nhiều người. Tiếp nối chương trình ở chuyên mục Đi đường đúng luật, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương án tổ chức giao thông mới trên cung đường Cộng Hòa. Mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những thay đổi về phân làn, biển báo, hướng lưu thông đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ, đi đúng làn đúng hướng để góp phần giảm ùn tắc và hạn chế va chạm trong giờ cao điểm. Cũng trong chương trình, chuyên mục dòng chảy giao thông sẽ phản ánh thực trạng ngập nước tại khu vực Thủ Đức mỗi khi mưa lớn đầu mùa, những câu chuyện người dân nâng nền nhà, kê cao đồ đạc hay là thấp thỏm mỗi lúc trời mưa. Không chỉ cho thấy áp lực của hạ tầng đô thị mà còn là lời nhắc về kỹ năng phòng tránh nguy hiểm trong mùa mưa ngập. Và ở phần cuối chương trình, chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn chia sẻ một nguy cơ đáng ngờ tới, đó chính là hiểm họa từ chai nước nhựa bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng nóng. Một thói quen nhỏ nhưng chủ quan có thể dẫn tới cháy nổ và cả nhiều rủi ro cho sức khỏe. Mở đầu chương trình sẽ là lá thư của Đèn Giao thông với nhan đề 6 triệu cho một cú tạt đầu trên cao tốc.
1: Các bạn thân mến, người ta thường bảo sai một ly đi một dặm, nhưng trên đường cao tốc, sai một ly có khi khiến túi tiền của bạn bay mất 6 triệu đồng và chiếc bằng lái phải nằm yên trong tủ suốt 2 tháng trời. Anh Hùng trong câu chuyện dưới đây đã học được một bài học đắt giá như thế, chỉ vì một phút mãi nghe điện thoại và thói quen lái xe tùy

0: Nay đi lái xe về mệt quá hả?
1: Mệt thì không mệt lắm, mà anh đang tiếc nè em. Tiếc đứt ruột luôn đây nè.
0: Anh tiếc gì? Anh bị rơi ví tiền hả? Hay là xe bị hư?
1: Không, không phải hỏng xe, mà là hỏng cái túi tiền. Hôm nay anh bị các anh cảnh sát giao thông tuyết còi ngay lối ra cao tốc. Kết quả là một biên bản phạt 6 triệu đồng, còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng nữa. Trời ơi!
0: Trời, 6 triệu hả? Anh chạy quá tốc độ hay sao mà phạt nặng dữ vậy?
1: Không phải tốc độ, mà anh bị lỗi ra vào đường cao tốc không đúng quy định. Lúc nãy sắp tới lối rẽ mà anh cứ mãi nghe điện thoại, suýt quá đà. Bởi vậy cái anh mới tạt ngang một cái để kịp vào cái đường nhánh. Mà ha, phía sau xe khách nó bóp còi inh ỏi, anh cũng hú vía luôn em.
0: Trời đất ơi, anh làm vậy là tạt đầu xe người ta rồi, nguy hiểm lắm. Anh có biết luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 áp dụng quy định rất là nghiêm về chuyện này không?
1: Thì anh cũng nghĩ đơn giản là mình xi nhan rồi tạt qua thôi. Ai dè mấy anh cảnh sát giao thông đứng ngay đó, quay phim, chụp ảnh hết trơn. Anh thanh minh là tại mình cũng dội, nhưng mà mấy anh giải thích cặn kẽ lắm em ơi.
0: Cảnh sát giao thông phạt anh là đúng rồi. Anh ngồi xuống đây em nói cho nghe. Em đọc báo xong mới biết, từ năm 2024, quy tắc ra vào cao tốc nghiêm ngặt dữ lắm. Khi muốn đi vào đường cao tốc, anh phải có tín hiệu xin vào, sau đó phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính. Chỉ khi nào thấy an toàn mới được nhập làn vô dòng xe ở làn sát mép ngoài đó nha.
1: Thì anh cũng biết là phải nhường, nhưng nhiều khi thấy trống là mình lách vào luôn cho nhanh.
0: Nhanh một giây nhưng chậm cả đời đó anh. Còn lúc ra cao tốc như anh hôm nay là càng sai nữa. Anh phải thực hiện chuyển dần sang làn đường bên phải, sát mép đường cao tốc từ sớm kìa. Nếu có làn đường giảm tốc thì anh phải lái xe cho xe chạy vô làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. Anh mà tặc ngang từ làn giữa hay ở làn trái sang là cực kỳ nguy hiểm luôn.
1: Thì lúc đó anh cảnh sát giao thông cũng nói anh là hành vi tạt đầu đột ngột vậy á, khiến xe phía sau người ta mà không kịp xử lý, rất dễ gây tai nạn liên hoàn. Nhất là trên cao tốc, toàn là xe chạy tốc độ 100-120 km/h.
0: Đó anh thấy chưa? Chưa kể nha, theo quy định mới, nếu mà anh đi quá lối ra, anh tuyệt đối không có thể nào dừng lại đâu. Không được lùi xe hay đi ngược chiều. Anh phải tiếp tục đi đến lối ra tiếp theo.
1: Ê, giờ thì anh thấm rồi. 6 triệu đồng coi như là học phí cho một bài học nhớ đời. Mà nè, anh nghe nói là dạo này họ còn phạt nguội qua camera nhiều lắm phải không em?
0: Đúng rồi, lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay đẩy mạnh tuần tra, có công nghệ xử phạt đàng hoàng. Mục đích không phải là để thu tiền, mà là để tạo thói quen kỷ luật cho cánh tài xế. Đường cao tốc là nơi không có chỗ cho sự tùy tiện hay dội dàng đâu.
1: Thôi, được rồi, từ mai anh đi làm bằng xe buýt. 2 tháng treo bằng này cũng là thời gian để anh bình tâm lại, học lại cho kỹ cái luật mới. Đúng là an toàn là hạnh phúc mà. Mình giữ an toàn cho người ta cũng là giữ nồi cơm cho nhà mình, phải không em?
0: Đó, anh hiểu vậy là em mừng. Thôi anh ăn cơm đi, coi như là của đi thay người. Từ nay nhớ, ra vào cao tốc phải có lộ trình, phải quan sát, mà tuyệt đối không được cắt mặt xe khác nha.

Xin cảm ơn lá thư của đèn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của nhân vật vừa rồi cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Việc tuân thủ quy tắc ra vào đường cao tốc

không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là thể hiện văn hóa giao thông và bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng. Mong rằng mỗi bác tài hãy nhớ, khi vào cao tốc, phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính và chỉ nhập làn khi đủ điều kiện an toàn. Khi ra cao tốc, phải chuyển dần sang làn phải từ sớm và đi vào làn giảm tốc. Nhớ là tuyệt đối không dừng, lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc nếu lỡ đi quá lối trẻ nha.

0: chương trình An toàn là hạnh phúc. Mời quý vị đón theo dõi chương trình phát sóng vào ngày thứ hai lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút trên kênh VOH AM 610 kHz.
1: Đi đường đúng luật.
0: Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, chuyên mục Đi đường đúng luật. Ngày hôm nay sẽ là chủ đề đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe, đi đúng để về nhà an toàn. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 tới đây, tuyến đường Cộng Hòa, một trong những trục giao thông áp lực nhất khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức áp dụng phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo giờ cao điểm. Đây được xem là mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại Việt Nam với cách tổ chức phân làn thay đổi theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm trong ngày nhằm giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua. Thông tin này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển qua khu vực Cộng Hòa Trường Chinh Úc Tịch. Bởi nhiều ngày qua trên tuyến đường đã xuất hiện thêm các dải phân cách thép, vạch kẻ mới cùng hệ thống điều tiết khiến cho không ít người bối rối lo lắng nếu đi nhầm làn sẽ gây nguy hiểm hoặc là bị xử phạt. Và thực tế đây không chỉ là câu chuyện thay đổi hạ tầng giao thông mà còn là phép thử đối với ý thức chấp hành luật của mỗi người tham gia giao thông đô thị hiện đại. Ông Duy Anh, ngụ phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thời gian qua tình trạng giao thông trên đường Cộng Hòa khá phức tạp.
2: Những ngày gần đây thì chú đi đường chú thấy rất là thoải mái, coi như là nó nhanh, nó ít có bị kẹt xe. Nhưng mà nó hiện tại thì chú thấy là nó có những cái vấn đề là nó rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện đại thì không chạy xe nhưng mà người ta chạy xe đó thì người ta sẽ chạy với tốc độ nó cao hơn. Đó, thành ra nó cũng khi mà có tai nạn về thấy là rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là trên cái tuyến đường Cộng Hòa là chỗ mà phía bên khu phố 5, khu phố 7 gì đó. Tại vì chưa có cụ thể cái gì hết, chưa có phân luồng cụ thể nên người ta ra là người ta hãy băng qua, băng ngược xuống bên phải để người ta đi hoặc là băng lên bên trái người ta đi, coi như là rất dễ xảy ra tai nạn.
0: Từ ngày 15 tháng 5, khi việc phân luồng mới chính thức thực hiện, người dân hy vọng lực lượng chức năng sẽ tổ chức phương thức hỗ trợ để hướng dẫn cho việc lưu thông được thuận lợi hơn.
2: Khi mà cơ quan chức năng, khi mà gần khai trương cái đó thì phải lưu ý vấn đề là phải có những tấm bảng là hướng dẫn, ví dụ như là hạn chế tốc độ tối đa hoặc là có những cái bảng cấm, cấm quẹo phải, cấm quẹo trái gì đó để mình bảo vệ cái an toàn giao thông.
0: Theo phương án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, đoạn đường Cộng Hòa từ đường C12 đến Úc Tịch dài khoảng 1,6 cây số, được chia thành 3 phần. Hai phần ngoài sát vỉa hè giữ hướng lưu thông cố định như hiện nay, còn hai làn ở giữa thì được điều chỉnh linh hoạt theo giờ cao điểm sáng và chiều. Cụ thể là vào buổi sáng, thời điểm mà lượng xe khu vực ở phía Tây Bắc đổ vào trung tâm thành phố rất đông, hướng từ Trường Chinh về Úc Tịch sẽ được ưu tiên 4 làn xe, chiều ngược lại sẽ còn 2 làn. Đến giờ tan tầm buổi chiều, phương án sẽ đảo ngược. Hướng ra ngoài thành phố được ưu tiên 4 làn, chiều vào trung tâm còn 2 làn. Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường sẽ trở về trạng thái lưu thông bình thường đối với mỗi bên 3 làn xe. Mục tiêu của phương án này đó là tận dụng tối đa mặt đường theo nhu cầu thực tế của từng khung giờ. Bởi vì nhiều năm qua, đường Cộng Hòa luôn trong tình trạng một chiều ùn ứ nghiêm trọng, trong khi chiều còn lại khá thông thoáng. Việc phân làn linh hoạt được kỳ vọng sẽ kéo giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực vốn thường xuyên kẹt xe kéo dài. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm nhất lúc này chính là nhận biết thế nào để không đi nhầm đây. Theo cơ quan chức năng, tại hai đầu đoạn đường sẽ có hệ thống rào chắn di động, biển báo phản quang và bảng điện tử quang báo thể hiện rõ chiều lưu thông của từng làn xe. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ trực tiếp điều tiết vào giờ cao điểm để hướng dẫn người dân di chuyển đúng hướng. Một chi tiết khiến cho nhiều người chú ý đó là các cặp vạch trắng nét liền xuất hiện giữa đường thời gian gần đây. Nhiều tài xế lo ngại nếu đè lên vạch thì sẽ bị xử phạt. Thực tế đây là phần giới hạn để lắp dải phân cách thép phục vụ cho mô hình phân làn mới. Ngoài ra ở tim đường còn có vạch vàng nét đứt nhằm xác định ranh giới làn có thể thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ. Điều đó đồng nghĩa người tham gia giao thông sẽ cần quan sát kỹ biển báo, bảng hướng dẫn và tín hiệu điều tiết thay vì giữ thói quen lưu thông cũ. Chỉ cần chủ quan vài giây, chuyển làn theo phản xạ quen thuộc, rất dễ đi vào làn ngược hướng hoặc là cắt ngang dòng xe đang được ưu tiên. Thực tế cho thấy ở nhiều đô thị lớn, việc người dân chưa quen với tổ chức giao thông mới thường dẫn tới tâm lý chen lấn, vượt vội hoặc là đi theo số đông mà không quan sát kỹ biển báo. Đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đặc biệt tại những tuyến đường đông phương tiện như Cộng Hòa. Đáng nói hơn, hành vi đi sai làn hiện nay không còn là lỗi nhỏ có thể xem nhẹ. Theo các quy định mới về trật tự an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường làn đường có thể bị xử phạt nghiêm, thậm chí bị trừ điểm giấy phép lái xe nếu gây hậu quả. Nhưng quan trọng hơn chuyện xử phạt vẫn là ý thức tự bảo vệ mình và người khác. Một cú lấn làn thiếu quan sát giữa giờ cao điểm hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng dây chuyền khiến cho giao thông hỗn loạn, thậm chí là dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện đông đặc như ở thành phố chúng ta, chỉ một vài phương tiện đi sai hướng cũng đủ làm phá vỡ toàn bộ nhịp lưu thông đã được tính toán. Có thể nói, mô hình đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa là bước thử nghiệm táo bạo của thành phố trong nỗ lực giảm ùn tắc bằng giải pháp tổ chức giao thông thông minh hơn. Nhưng để giải pháp này phát huy hiệu quả, bên cạnh hạ tầng và lực lượng điều tiết, điều quan trọng nhất vẫn là sự hợp tác của người dân. Mỗi khi lưu thông qua khu vực này cần giảm tốc độ quan sát, chú ý biển báo điện tử, đi đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không chen lấn hay chuyển làn tùy tiện. Những thay đổi ban đầu có thể gây bỡ ngỡ, nhưng nếu ai cũng chủ động thích nghi và chấp hành đúng quy định, việc lưu thông sẽ dần ổn định và an toàn hơn.

0: Chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo thực hiện. Còn được phát sóng trên kênh VOH FM 92 92.5 MHz vào lúc 6 giờ và 18 giờ 30 phút thứ hai và 17 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
1: Dòng chảy giao thông.

0: Thưa quý vị, những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều tuyến đường ở khu vực Thủ Đức ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Giao thông cũng khá là hỗn loạn và sinh hoạt dường như đã bị đảo lộn. Với nhiều người dân, cảnh mưa là ngập dường như đã trở thành câu chuyện quen thuộc suốt nhiều năm qua. Nhưng mà điều đáng nói, phía sau sự quen thuộc đó là biết bao nỗi lo về an toàn tài sản và cả cuộc sống thường ngày. Sau những trận mưa lớn vào đầu tháng 5, nhiều tuyến đường quanh chợ Thủ Đức như là Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân hay Võ Văn Ngân chìm trong biển nước. Có nơi nước dâng cao khiến cho xe chết máy hàng loạt. Người dân bị bõm dắt xe giữa dòng nước đục ngầu. Không ít hộ dân cũng phải dùng bao cát để cao đồ đạc, dựng thêm bậc chắn nước ở trước cửa nhà. Chị Hoàng Yến, ngụ phường Thủ Đức chia sẻ.
1: Đã nâng nền lên rồi, đã làm mấy cái bậc cao lên, làm cái bậc cao lên để chắn lại á.
0: Một câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy sự thích nghi đầy bất lực của người dân trước tình trạng ngập kéo dài. Không chờ những giải pháp lớn, nhiều gia đình cũng tự xoay sở bằng cách nâng nền nhà, kê cao đồ đạc hơn mỗi khi mùa mưa đến. Theo chị Thanh Phương, ngụ phường Thủ Đức.
2: Chống dột thôi, còn chống ngập thì điều kiện kinh tế phải có hay không mới biết chống ngập. Đồ phải được kê là cái điều chắc chắn rồi đó. Tới mùa mưa là phải được kê cao lên rồi đó, và thường là đồ để trên các tầng trên. Đến nhà đã bị vậy thì đâu có để đồ dưới đất được.
0: Câu chuyện chống ngập giờ không chỉ là chuyện của hạ tầng đô thị mà còn là gánh nặng kinh tế đối với nhiều hộ dân lao động. Người có điều kiện thì sửa nhà nâng nền, người khó khăn chấp nhận cảnh nước tràn vào nhà, thấp thỏm mỗi lần trời đổ mưa lớn. Nhiều người dân sống lâu năm ở đây cho biết, điều đáng lo ngại không chỉ là bất tiện trong sinh hoạt mà còn là nguy cơ mất an toàn. Nước ngập che khuất ổ gà, miệng cống, trẻ nhỏ đi học, người già đi lại đều tiềm ẩn rủi ro té ngã hay là tai nạn giao thông, chập điện.
3: Chỉ có tát thôi, hơn nữa là họ cái việc mà ngập nước thì họ cũng quen rồi.
1: Chị đã làm cái bậc cao lên để chắn lại á, nhưng mà nước cao quá thì nó vẫn tràn qua cái bậc đó. Chị có bước ra và thấy trời mưa rầu gì đâu luôn á.
0: Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh,

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 7 tháng 5 mới đây, nguyên nhân khiến khu vực Thủ Đức thường xuyên ngập là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, mưa lớn cục bộ, triều cường và tốc độ đô thị hóa nhanh. Cơ quan chức năng cho biết, nhiều khu vực vốn là vùng trũng thấp, trong khi hệ thống thoát nước hiện hữu chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển đô thị và lượng nước mưa ngày càng lớn. Đại diện Sở Xây dựng thành phố cũng thông tin, thành phố đang triển khai nhiều dự án cải tạo thoát nước, nghiên cứu thêm các giải pháp điều tiết nước nhằm giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức và các tuyến đường lân cận. Tuy nhiên, trong lúc chờ các dự án phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chủ động phòng tránh của mỗi người dân trong mùa mưa. Khi lưu thông qua các khu vực ngập nước, người dân cần giảm tốc độ, quan sát kỹ để tránh sập hố ga hoặc là va chạm giao thông. Tuyệt đối không cố chạy xe qua nơi nước ngập sâu, dễ dẫn đến chết máy hoặc là nguy hiểm do dòng nước xiết. Với các hộ gia đình, cần kiểm tra hệ thống điện, kê cao thiết bị điện tử, không để trẻ nhỏ chơi đùa ở nơi ngập nước. Mưa lớn và ngập đô thị có thể là hệ quả của nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng sự chủ động, cẩn trọng và ý thức an toàn của mỗi người sẽ giúp giảm thiểu đáng kể những rủi ro đáng tiếc. Bởi trong mỗi mùa mưa, điều ai cũng mong muốn không chỉ là đường khô ráo, nhà cửa bình yên, mà còn là sự an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Quý vị thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc còn được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 10:30, ngày thứ năm lúc 20:30 và chủ nhật phát sóng lúc 14:05. Mời quý vị quan tâm đón nghe. Còn bây giờ là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn.

Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, việc đổ xe ngoài trời có thể khiến cho cabin ô tô thành một lò bánh mì với nhiệt độ lên tới hơn 70 độ C. Và trong điều kiện đó, có một vật dụng cực kỳ phổ biến mà hầu như bác tài nào cũng để trên xe. Tuy nhiên, nó lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Đó chính là chai nước lọc bằng nhựa. Vì sao mà một chai nước bình thường lại có thể gây họa đây? Chúng tôi sẽ được chia sẻ thêm. Câu trả lời nằm ở hiện tượng vật lý thấu kính hội tụ. Khi mà quý vị đặt một chai nước đầy trong suốt ở những vị trí như là bảng táp lô hay ghế phụ, nơi hứng trực tiếp ánh nắng mặt trời, chai nước sẽ vô tình trở thành một thấu kính. Nó sẽ hội tụ các tia nắng vào một điểm duy nhất trên bề mặt nội thất như là da nỉ hoặc nhựa dẻo. Thế là chỉ trong vài phút thôi, nhiệt lượng tại điểm đó sẽ tăng vọt, gây bốc khói và bùng phát thành ngọn lửa. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ hỏa hoạn đâu, dưới sức nóng hầm hập trong xe, vỏ nhựa của chai nước sẽ bị biến chất, thôi nhiễm các hóa học độc hại như là PPA vào nước. Nếu như quý vị uống vào thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài. Vì vậy mà để đảm bảo an toàn, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị 3 lưu ý nằm lòng. Tuyệt đối là không để chai nước ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nếu có nước trên xe, hãy cất vào một hốc cánh cửa hoặc là dưới gầm ghế. Ưu tiên sử dụng bình giữ nhiệt bằng kim loại. Thiết kế này vừa giữ cho nước mát, vừa loại bỏ hoàn toàn rủi ro cháy nổ do hiệu ứng thấu kính. Trước khi rời khỏi xe, hãy tập thói quen kiểm tra nhanh một lượt, mang ra ngoài chai nước, bật lửa hoặc là sạc dự phòng để tránh những sự cố đáng tiếc nha.

Không chỉ chai nước, một số vật dụng quen thuộc khác cũng không nên để trong ô tô dưới trời nắng nóng. Các thiết bị điện tử như là điện thoại, pin sạc dự phòng dễ bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi quá nhiệt. Bật lửa bình xịt nước hoa, lon nước ga cũng có thể tăng áp suất và phát nổ trong môi trường nhiệt độ cao. Ngay cả kính mắt hoặc là các vật liệu trong suốt cũng có thể tạo hiệu ứng tương tự như thấu kính, gây tập trung ánh sáng và làm tăng nguy cơ cháy cục bộ trong xe. Một hành động nhỏ, một sự cẩn trọng nhỏ sẽ bảo vệ tài sản và sự an toàn cho chính quý vị.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc hôm nay xin được khép lại tại đây. Qua những câu chuyện về ý thức khi tra vào cao tốc, những thay đổi trong tổ chức giao thông đô thị, nỗi lo

ngập nước mùa mưa hay là các nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng phương tiện trong thời tiết nắng nóng. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ thêm cẩn trọng trong từng hành động nhỏ mỗi ngày. Bởi an toàn giao thông không chỉ là chấp hành luật, mà còn là sự quan tâm, trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh. Một chút nhường nhịn, một chút quan sát kỹ, một thói quen chủ động phòng ngừa cũng có thể giúp tránh đi những hậu quả đáng tiếc. Và thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy ý kiến người dân đối với các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt sẽ triển khai trong thời gian tới. Đây sẽ là nội dung của số phát sóng kỳ sau với chủ đề Trạm xe buýt mới của Thành phố Hồ Chí Minh từ chỗ chờ thành điểm tiện ích. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc được phát trên các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, những năm đầu thập niên 90, thời điểm thành phố Hồ Chí Minh còn đang vật lộn với muôn vàn khó khăn của thời kỳ hậu bao cấp, thì việc đảm bảo an ninh lương thực cho một đô thị gần 5 triệu dân là bài toán vô cùng nan giải. Trong bối cảnh đất chật, người đông, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, ngành nông nghiệp thành phố vẫn vươn mình phát triển với chiến lược hai cây hai con làm kim chỉ nam. Và để tạo nên những vùng rau xanh, những khu vực cung cấp thực phẩm cho người dân thành phố, không thể không nhắc đến một lực lượng thầm lặng, những người làm công tác thủy lợi, những người đảm bảo từng dòng nước chảy đến đúng nơi, đúng lúc. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc công ty khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh, người đã có nhiều năm gắn bó với ngành thủy lợi thành phố. Trong buổi trò chuyện, chúng ta sẽ lắng nghe về những gian nan thời kỳ đầu, những công trình thủy lợi góp phần vào thành công của chiến lược hai cây hai con và cả những bài học quý giá mà thế hệ hôm nay có thể kế thừa để phát triển nền nông nghiệp đô thị bền vững trong tương lai. Với tư cách là người gắn bó với ngành thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm thì ông có thể chia sẻ về tình hình hệ thống thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 90 như thế nào và khi đó thì việc đảm bảo nước tưới tiêu cho nông nghiệp gặp những khó khăn gì ạ?
1: Xin chào quý khán giả. Có thể nói rằng cái hệ thống thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 1990 á, như chúng ta đã biết, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, thì cái hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cái hệ thống thủy lợi hạ tầng cả nước nói chung thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì lúc bấy giờ thì có thể nói rằng cái phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn sau giải phóng, tức là từ năm 75 đến năm 90 á, thì sản xuất nông nghiệp thì chủ yếu dựa vào nước trời mưa là chính thôi, không chủ động được nguồn nước. Sản xuất nông nghiệp thì bấp bênh một vụ, năng suất rất là thấp do không chủ động được nguồn nước. Thủy lợi lúc bấy giờ cũng chỉ là thủy lợi vùng, thủy lợi nhỏ và hệ thống trạm bơm là chính, bơm tát có khi là tát bằng thủ công, cho nên là lấy nước từ sông vào thì nó của các trạm bơm thì nó cũng có khó khăn là do nhiễm mặn và phèn vào mùa khô. Sau khi đó thì có điện khí hóa nông thôn sau giai đoạn giải phóng, thì có thể nói rằng đây cũng là một cái bước để người dân người ta chủ động cái nguồn nước bơm điện để vào phục vụ sản xuất nhưng với quy mô nhỏ thôi. Giai đoạn sau năm 1985 đến năm thập niên đầu 90 thì có thể nói rằng khi này thì nhờ có hệ thống thủy lợi Kinh Đông lấy nước từ Dầu Tiếng về thì nó đã từng bước nó giúp cho bà con nông dân chủ động được nguồn nước sản xuất. Lúc bấy giờ thì nó từng bước được khởi sắc hơn, là người dân chủ động, cho nên sản xuất từ 2, 3 vụ, 4 vụ trên năm, năng suất sản lượng cũng từng bước nâng lên, đảm bảo được từng bước cái nhu cầu phục vụ nước nông nghiệp cũng như là cải tạo cái tiểu khí hậu vùng trên cái vùng đất thép của mình. Giai đoạn thập niên đầu năm 90 là bắt đầu là nhờ có nước Kinh Đông cho nên là người dân rất là phấn khởi.
0: Dạ, thưa ông, khi mà triển khai cái chương trình hai cây hai con, trong đó thì cây rau, cây lúa, chăn nuôi bò và heo quy mô lớn, thì việc đảm bảo nước sạch, tưới tiêu, thoát nước cho các vùng chuyên canh là một thách thức. Vậy thì ông có thể chia sẻ những công trình, những giải pháp nổi bật ở thời kỳ đó để hỗ trợ cho bà con như thế nào ạ?
1: Sau cái khi mà có cái hệ thống thủy lợi Kinh Đông, Củ Chi, những cái thập niên từ 90 đến năm 2000 thì thành phố bắt đầu là chủ trương là đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp. Mà ngoài vấn đề cây lúa nước truyền thống thì chủ trương của thành phố lúc này là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp mà định hướng phát triển hai cây hai con. Thì trong đó thì như mình nói là cây thì ở đây mình xác định cây thì trong đó thứ nhất là cây rau an toàn, thứ hai là thành phố cũng có thí điểm là cái vùng dứa Cajen. Cajen thì nó chủ yếu là cái vùng Hóc Môn và Bắc Bình Chánh đó. Rồi sau này nữa trên địa bàn một số đặc biệt Củ Chi thì ngoài cái rau thì còn có hoa, cây kiểng vân vân. Còn con thì như đã biết thì chúng ta thấy là con thì có hai cái loại con. Thứ nhất là bò sữa, là chương trình của thành phố mình thì đàn bò sữa là một trong những cái địa phương có đàn bò sữa lớn nhất. Lúc bấy giờ theo tôi biết nó khoảng hai quy mô 25.000 con, sau đó tăng lên 50.000 con. Và sau này chương trình mãi đến năm sau này là 75.000 con, là quy mô đàn lớn nhất cả nước. Bên cạnh cái đàn bò sữa đó thì heo cũng là một vấn đề cũng là tập trung phát triển nhưng không nhiều. Chủ yếu là vấn đề định hướng là tôm sú của vùng là Cần Giờ để mình phát triển chương trình hai cây hai con của thành phố. Lúc này thì cái ngành thủy lợi của chúng ta phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thập niên 90 đến năm 2000 thì định hướng là ngành thủy lợi cũng tham mưu thành phố đầu tư kiên cố hóa kênh mương. Đây cũng là một trong những giải pháp để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, bởi vì phục vụ cái lúa nước truyền thống thì cái phương thức, cái cách tưới tiêu của nó là tưới ngập là chính, nhưng mà rau thì chúng ta phải không tưới ngập được mà cái đổi thay đổi đó, cho nên là cái kiên cố hóa kênh mương để giảm cái tổn thất nước, giảm cái độ thấm ra ruộng để mà nó đảm bảo cái độ ẩm để mà phát triển được những cây trồng cạn, trong đó có rau hoa. Thì đấy là một cái chương trình mà lớn của thành phố về vấn đề kiên cố hóa kênh mương để mà tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đồng thời cũng là trên cơ sở đó thì đáp ứng được đàn bò sữa, thì thủy lợi không những phục vụ cho lúa nước mà phục vụ để mà tưới cỏ các cái vùng gọi là thức ăn cỏ cho đàn bò sữa của huyện Củ Chi. Đấy cũng là cái thủy lợi để đảm bảo tưới và tiêu, thì quan trọng bên và kiên cố kênh mương thủy lợi nội đồng đó để hoàn chỉnh hơn, thì song song đó là quan tâm đến hệ thống đầu tư hoàn chỉnh cái hệ thống kênh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước rất tốt, để mà người dân chủ động được cái độ ẩm trong chứa đựng nguồn nước để phục vụ cho vấn đề chuyển dịch. Bên cạnh đó thì cũng trên địa bàn Hóc Môn Bình Chánh thì cũng phối hợp cùng với các địa phương, các công ty cây trồng, đặc biệt là nông trường Phạm Văn Hai, nông trường Lê Minh Xuân, nông trường Nhị Xuân, để mà cải tạo các hệ thống thủy lợi nội đồng về để mà đảm bảo tưới để phát triển cái vùng dứa Cayenne của thành phố ở thời điểm đó. Đấy là một trong những cái công trình thủy lợi có thể nói rằng là cũng là điểm nhấn, cái giải pháp để tưới mà phục vụ cho cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố.
0: À, vậy thì thưa ông, theo góc nhìn của ông thì qua những năm tháng chúng ta xây dựng vành đai xanh lương thực thì ông có thể chia sẻ những cái bài học quý báu mà mình đã học được từ giai đoạn này, cũng như là theo góc nhìn của ông Đam thì thế hệ nông dân hiện nay chúng ta có thể học hỏi và áp dụng gì từ những cái kinh nghiệm đã qua để có thể phát triển nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh bền vững trong tương lai ạ?
1: Cái bài học đầu tiên có thể nói là giai đoạn sau giải phóng thì đầu tư cái hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là kênh Đồng Chi hay một số công trình trọng điểm thì đã được đảng nhà nước quan tâm đầu tư, thì có sự tham gia của người dân. Thì cái bài học là nhà nước và nhân dân cùng làm cho nên nó mới có được các công trình trọng điểm của thành phố hiện nay để giúp để phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố. Cái thứ hai nữa là trong tình hình hiện nay khi phát triển nền nông nghiệp đô thị thì vai trò các cái hộ sản xuất từng bước

0: ví dụ như từ vấn đề sản xuất hoa, rồi rau an toàn, rau sạch, hay là các cái mô hình về là phát triển quy mô đàn của bò sữa, quy mô hộ gia đình, rồi thâm canh, rồi tăng năng suất của bò sữa vân vân, sản lượng sữa, thì đây cũng là những yếu tố mà có thể là khoa học kỹ thuật của người dân trên địa bàn thành phố. Là một trung tâm khoa học kỹ thuật cả nước thì cái tiếp cận của người dân, cái vai trò của người dân phát triển sản xuất trong thời gian qua rất chủ động đáp ứng được yêu cầu thị trường đó. Cho nên là cái vấn đề những cơ chế chính sách mà chúng ta thấy rằng nhà nước trong thời gian qua, cái chương trình xây dựng nông thôn mới hay là cái những cái chương trình tam nông trước đây mà quan tâm để mà đi tới người dân thì rất có hiệu quả, và người dân đồng hành trong cái này thì nó mang lại cái hiệu quả rất là to lớn trong vấn đề sản xuất nông nghiệp cũng như góp phần cái nông thôn ngoại thành. Mà trong thời gian qua chúng ta đã thấy nhiều cái mô hình về vấn đề cá kiển để mà xuất khẩu sang các nước châu Âu nè, rồi các cái mô hình về vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp, hay là các mô hình người dân là đầu tư trang trại để phát triển cái du lịch sinh thái, cũng là những nông nghiệp đô thị, những cái mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái này kết hợp rất là có hiệu quả. Thì đây cũng là cái bài học để người dân người ta chủ động và cái vấn đề để quan tâm những cơ chế chính sách để khuyến khích cho người nông dân đó. Thì trong đó chúng tôi mới tổng kết đánh giá là có một số cái vấn đề mà khi nhà nước quan tâm, ví dụ như miễn thủy lợi phí ngày xưa, điều kiện để kích thích phát triển sản xuất, kích cầu vay vốn hỗ trợ lãi vay cho người dân phát triển các mô hình sản xuất mới, đấy cũng là những vấn đề. Hay trước đó nữa là vấn đề miễn thuế trong nông nghiệp, đấy cũng là những cái điều để giúp cho người dân của thành phố chúng ta, nông nghiệp trong cái đô thị của chúng ta tuy là nó ít nhưng mà đó là những tạo những đòn bẩy để người dân có những cái mô hình phát triển sản xuất có thể nói là dẫn đầu của khu vực Đông Nam Bộ.
1: Xin được cảm ơn ông Đàm.

0: Quý vị thân mến, vay tiền cũng là một cách để đa dạng danh mục đầu tư. Thay vì chỉ sử dụng tiền mặt vào một nguồn vốn nhất định, thì người ta đi vay có thể sử dụng nguồn tiền vay vào nhiều lĩnh vực khác nhau và vào những thời điểm thuận lợi nhất định. Mặt khác, đối với những người đã từng đầu tư thì việc vay thêm vốn sẽ tăng khả năng sinh lời, đồng thời cũng thúc đẩy khả năng tận dụng các đòn bẩy tài chính trong hoạt động kinh doanh của mình. Vậy thì có nên vay tiền để đầu tư hay không? Nên vay số tiền như thế nào là hợp lý? Mời quý vị cùng nghe chị Mina Trung, người sáng lập Money with Mina, chia sẻ về câu chuyện này quý vị nha.
1: Dĩ nhiên là bạn có thể cho rằng khi mà mình biết sử dụng tiền của người khác để làm lời cho bản thân mình đó là việc nên làm, nhưng mà thật sự ra không phải ai cũng biết làm cái việc này và biết cái cách quản lý nợ một cách hiệu quả. Vậy thì bạn đang muốn đi vay để mà đầu tư thì lời khuyên thứ nhất rất là quan trọng, đầu tiên là bạn cần phải biết là cái lợi nhuận mà cái kênh mà bạn đem đi đầu tư phải nhiều hơn cái lãi vay trả cho ngân hàng. Có nghĩa là sao? Nó nói lên hai cái yếu tố là thứ nhất, bạn biết sử dụng cái tín dụng này một cách thông minh, có nghĩa là bạn đang biết cái cách lấy tiền ở một cái nơi khác kiếm ra tiền lời cho bản thân mình, và cái tiền lời này nó đủ để mà trang trải trả lại tiền vốn lẫn tiền lời cho cái nợ này của mình. Và cái yếu tố thứ hai là bạn đủ tự tin vào cái kênh mà bạn muốn đầu tư là nó sẽ thành công và đem lại lợi nhuận cao để mà bạn tự tin đi vay nợ. Thì có thể là bạn vay để mà đầu tư vào bất động sản cũng là một cách. Bất động sản chưa chắc là đem lại cái lợi nhuận cao hơn cái lãi vay, nhưng bất động sản là một cái tài sản và cho cái mục tiêu lâu dài, và dĩ nhiên nó sẽ giúp được bạn. Nếu mà bạn đem cái bất động sản này đi cho thuê mỗi tháng và có cái dòng thu nhập thì bạn hy vọng là thị trường bất động sản sẽ tốt, cái giá trị của bất động sản này nó sẽ lên giá và từ đó đem lại cho bạn một cái vốn lời. Trong cái việc này có nghĩa là bạn đang đi vay tiền để mà tăng cái thu nhập thụ động cho mình, hay là bạn đi vay tiền để gọi là build cái equity đó mọi người, tăng cái tài sản vốn cho cá nhân. Rồi cái lời khuyên thứ hai là bạn cần phải biết ngồi xuống làm cái bản phân tích và so sánh. Có nghĩa là cái điều một hồi nãy mình nói đó, đưa vào việc thực hành, chứ không phải là chỉ nói là tôi biết là tôi sẽ tự tin đi đầu tư và có lời. Nhưng mà bạn nên đưa cái quyết định này dựa trên những cái con số, những cái dữ liệu mà mình phân tích. Có nghĩa là khi mà bạn phân tích thì ít nhất

bạn phải đưa ra hai cái bảng so sánh. Một là một bên vay á, thì mình sẽ phải trả lãi và có tiền góp bao nhiêu mỗi tháng. Ngược lại cái bên đầu tư mà kiếm cái lợi nhuận này bao nhiêu. Ít nhất là bạn phải có được là trong ba cái trường hợp xảy ra. Trường hợp xấu nhất là lỗ, đúng không? Trường hợp break even là hòa vốn, hay là trường hợp mà lời thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ lỗ thì có thể là bạn sẽ phải dựa vào cái khả năng tài chính của mình có đủ để mà trang trải khi mà cái đầu tư của mình nó bị lỗ. Rồi hay là cái việc mà hòa vốn, thì cái câu hỏi đây là đầu tư để làm gì để mà hòa vốn, đúng không? Và bỏ cái công sức và thời gian của mình ra để đầu tư để mà hòa vốn. Hay là nếu mà có lời thì nó có đạt được cái mục tiêu tài chính mà bạn đặt ra từ ban đầu hay không. Rồi cái lời khuyên thứ ba là bạn cần phải quyết định cái tỷ lệ vay á, trong cái khả năng tài chính của mình. Có nghĩa là sao? Khi mà bạn đi vay là một cái thương vụ khá là rủi ro rồi, chưa kể tới những cái áp lực về tài chính mà bạn đang gặp phải về tinh thần á, tại vì mình luôn luôn có cảm giác là mình đang mắc nợ mà. Thì cái tỷ lệ vay bao nhiêu phần trăm là đủ hay là hợp lý? Thì trong chứng khoán, nếu mà bạn đi đầu tư chứng khoán thì nó có cái margin trading đó, có nghĩa là vay tiền của công ty chứng khoán để mà đi đầu tư. Thì ngoài cái quy định nha, quy định theo mình biết là Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng chỉ cho phép công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay với tỷ lệ 50%. Có nghĩa là ví dụ như bạn có một cái tài sản khoảng là 100 triệu, kể cả cổ phiếu và tiền mình đang có, thì bạn chỉ được phép vay 50 triệu mà thôi. Có nghĩa là cái tổng vốn 150 triệu này của mình có thể đầu tư vào chứng khoán. Thì ngoài cái quy định này, để mà sao cho các bạn biết là nếu mà trường hợp có những công ty chứng khoán bạn ủy thác cho họ quản lý cho mình, và từ đó là họ lấy cái tài khoản của mình họ đi trade margin á, và nhiều khi bạn thấy là tỷ lệ là 2 lần, 3 lần, 4 lần, là thứ nhất là đã sai phạm cái quy định rồi, và thứ hai nó rất rất rủi ro cho cái tài khoản và đứng dưới cái danh nghĩa của bạn. Rồi cái, nếu mà bạn không đầu tư vào chứng khoán thì nó sẽ như thế nào? Ngoài chứng khoán thì thực sự đã không có một cái tỷ lệ chuẩn nào để mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà quan điểm riêng của mình á, thì cho cái tình huống xấu nhất nha, là đầu tư của bạn bị thua lỗ, không có hiệu quả, thì cái việc mà bạn trả tiền mỗi tháng cho cái tiền vay này, kể cả tiền lãi và tiền gốc mỗi tháng á, không nên quá 40% cái thu nhập của mình. Cái đó là tại vì bản thân mình cảm thấy là cái mức bạn có thể chi trả được. Tại vì sao? Tại vì còn lại 60% là bạn phải sống để mà chi tiêu mỗi tháng cho bản thân nữa, phải không mọi người? Thì có nghĩa là ví dụ bạn tính ra cái tiền mà góp vốn và lãi cho vay mỗi tháng không vượt quá 40%, ví dụ như thu nhập của bạn mỗi tháng là 10 triệu thì cái việc mà trả lãi vay và vốn này nên ít hơn 4 triệu, thì cái đó là cái ví dụ mình đưa ra cho các bạn. Thì hy vọng là với ba cái lời khuyên trên thì cũng giúp cho các bạn định cái hướng được là có nên đi vay để mà đầu tư hay không.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Hiện nay với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbtkbtt.bocongan.gov.
www.cơsởlưutru.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa, tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập vào làn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo

0: xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải rà soát đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phụ thuộc địa giới hành chính hay phải nộp lại giấy tờ nhiều lần. Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng ban hành, Việt Nam hướng tới xây dựng quốc gia số phát triển toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, các nền tảng số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công danh thuận tiện và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia cũng sẽ kết nối với nhiều lĩnh vực phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số. Từ năm 2035, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ đồng bộ theo thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo nhu cầu. Đáng chú ý, ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, tích hợp dịch vụ công, thanh toán điện tử và nhiều tiện ích dân sinh khác. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đi cùng hát.

sử dụng chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 98 năm 2026 chính thức có hiệu lực, nhằm thay thế Nghị định 130 năm 2021, bổ sung nhiều hành vi vi phạm và tăng mạnh mức xử phạt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em. Điểm mới đáng chú ý là quy định phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi khai thác, lợi dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội để câu view, livestream trục lợi hoặc tạo nội dung phản cảm. Việc tự ý công khai thông tin cá nhân, clip, hồ sơ học tập hay bệnh án của trẻ lên không gian mạng cũng sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài hành chính trực tiếp. Nghị định mới cũng nâng mức phạt lên 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi ép buộc thuê mượn trẻ em đi xin ăn hoặc bóc lột lao động trái quy định. Văn bản này siết chặt công tác cứu trợ xã hội bằng việc xử phạt các hành vi tráo đổi, chiếm dụng hoặc phân phát sai đối tượng hàng cứu trợ. Mức phạt tối đa được áp dụng là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt, các dữ liệu điện tử như livestream, hình ảnh, clip vi phạm giờ đây hoàn toàn có thể được sử dụng làm căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt. Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 340 km đi qua 7 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình. Theo đề xuất, tuyến Vành Đai 5 có quy mô từ 4 đến 6 làn xe cao tốc, giữ vai trò kết nối liên vùng, giảm tải cho Vành Đai 3 và Vành Đai 4, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực vùng thủ đô. Tuyến đường được định hướng kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình và các tuyến quốc lộ huyết mạch khu vực phía Bắc. Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 51 km, Hòa Bình khoảng 35 km, Hà Nam khoảng 35 km, Thái Nguyên khoảng 28 km, Bắc Ninh khoảng 40 km, Hải Dương khoảng 52 km và Hưng Yên khoảng 45 km. Một số đoạn tuyến đã và đang được các địa phương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc theo hình thức đối tác công tư. Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao các địa phương làm cơ quan chủ quản triển khai các đoạn tuyến đi qua địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế nguồn vốn phù hợp để sớm hoàn thiện toàn tuyến theo quy định đã được phê duyệt. Thưa quý vị, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, những ngày qua, Công an phường Tăng Nhân Phú phối hợp với đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập lại trật tự đô thị công cộng như đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh. Các lỗi được lực lượng chức năng xử

lý nghiêm gồm chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng, đổ xe sai quy định gây cản trở giao thông, đặt biển hiệu mái che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Ngoài phạt trực tiếp, tổ công tác cũng ghi hình phạt nguội với ô tô dừng, đổ sai quy định để xử lý triệt để. Với các ô tô đậu gây cản trở giao thông nhưng không có mặt tài xế, lực lượng chức năng tiến hành cẩu xe về nơi tạm giữ để thông thoáng mặt đường. Đến nay, nhiều người do đã chủ động thu dọn hàng hóa hoàn trả không gian cho người đi bộ. Sau đợt cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời bàn giao các tuyến đường đã chuyển biến tích cực cho lực lượng địa phương quản lý, quyết không để xảy ra việc tái lấn chiếm. Từ 17 giờ ngày 18 tháng 5, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được tổ chức thông xe tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với các phương án vận hành của các dự án thành phần 2 và 3 trước đó. Các loại phương tiện khác chưa được phép lưu thông. Người dân được khuyến cáo chấp hành hệ thống biển báo, đi đúng làn đường, đúng tốc độ và chú ý quan sát tại các khu vực còn đang thi công. Việc thông xe tạm cũng mang ý nghĩa chào mừng sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Ngọc Bích Khánh Tường rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz, VHAM 610 kHz và trên app VH Radio Online. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau đây là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
0: Thưa quý vị, trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền thuộc Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi

0: vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
0: Xin được chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng là 20-22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu là 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập thẩm định, phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm trình tự thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình này.
0: Thưa quý vị, Đảng ủy phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026, biểu dương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 và công bố kết quả hội thi báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026. Trong đợt ngày 19 tháng 5 2026, Đảng bộ phường Tân Định vinh dự có 36 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tại chương trình, Đảng ủy phường Tân Định cũng biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác ở cơ sở trong nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua. Và dịp này thì phường cũng đã trao tặng giấy khen với 2 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của phường Tân Định.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn phường năm học 2026-2027. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định đã chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ app.phuongtandinh.gov.vn/tuyển-sinh-đầu-cấp. Cổng thông tin tuyển sinh phường Tân Định là nơi cung cấp các thông tin về hồ sơ nhập học, lịch trình tuyển sinh, điểm trường, chỉ tiêu tuyển sinh, các văn bản kế hoạch, đồng thời giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh và dẫn ngay đến cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp chung của thành phố. Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cho biết, hiện trên địa bàn phường Tân Định có 16 trường, gồm 9 trường công lập và 7 trường ngoài công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 của phường là 2.675 học sinh. trong đó khối mầm non 795, khối tiểu học

0: 740, khối trung học 1140. Qua cổng thông tin sẽ giúp cho phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc.
1: Để đảm bảo điều kiện thuận lợi tiện cho người dân là biết được cái khoảng cách, cái vị trí trong cái việc là thuận tiện chọn trường, thì chúng tôi cũng định hướng cho người dân là xác định cái điểm chọn trường của mình như thế nào để phù hợp trong cái thuận tiện là đưa đón con đi học. Ở đây thì chúng tôi cũng thực hiện một cái app mini trong cái tổng thể cái app Tân Định Số. Trong đó thì phụ huynh học sinh có thể là tra cứu được trường học mà gần cái nơi mình ở nhất hoặc là gần cái nơi phụ huynh làm việc, công tác. Như vậy thì phụ huynh có thể chọn lựa và đăng ký tuyển sinh để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu thực hiện cái việc đưa đón trẻ trong quá trình đi học tập và làm việc.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, đối tượng ưu tiên xét tuyển là trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 1, học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 6. Sau đó là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh có anh chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh, học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến.

0: Ban giám đốc muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp và sẽ cố gắng mang đến quyền lợi tốt nhất cho người lao động, giúp mọi người an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó chính là mục tiêu hướng đến từ mô hình cà phê cùng lãnh đạo do công ty kho vận Sài Gòn Co-op triển khai, phóng viên Huệ Như có phản ánh.
1: Với chủ đề lương mới theo năng suất tại buổi đối thoại, người lao động đã chia sẻ nhiều nhìn nhận khác nhau về việc bỏ cách tính lương theo ngày công, thay đổi sang mô hình lương 3P dựa trên 3 tiêu chí vị trí, năng lực, hiệu quả công việc KPI. Ông Trần Hoàng Nam, nhân viên công ty, chia sẻ.
2: Khi mà chuyển ba phương án mà lương trả theo năng suất và năng lực của từng người thì em thấy cái này nó cũng rất là hợp lý. Nó sẽ không tạo cho người lao động mình cái sức ì. Một bạn có thể làm nhiều hơn dựa vào cái năng suất, của cái năng lực của mình, thu nhập được tăng lên, trang trải được cái chi phí.
1: Còn với ông Nguyễn Văn Thiện, tổ trưởng xếp hàng kho Lê Minh Xuân bày tỏ.
3: Hiện tại nhân sự của kho mình đang kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và nhiều công việc khác nhau. Xuất hàng, soạn hàng, ráp hàng, kiểm chéo và nhập hàng. Nhưng mà khi mà áp dụng lương 3B thì công việc cụ thể, năng suất từng người có chuyên biệt hóa hoặc là chuyên môn hóa không? Chứ thiếu

0: bộ phận này thì bắt anh em qua bộ phận nhập hàng hoặc là xuất hàng khác thì cái năng suất họ sẽ giảm đi, nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu việc mà lương đó mình đề ra.
1: Có ý kiến đồng thuận nhưng cũng có những băn khoăn về những thay đổi chính sách của công ty. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: để ra được cái mô hình lương đối với một đơn vị đặc thù, bởi vì lao động luôn thay đổi, đặc biệt vào những dịp cao điểm Tết lễ mà đi tìm lao động phổ thông bốc xếp như thế này rất là khó khăn. Điều đó đòi hỏi phải có một cơ chế lương linh hoạt để giúp cho ban giám đốc đơn vị có thể thực hiện tốt và người lao động đồng thuận với cái mức lương này. Để có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động là cần phải có sự hai chiều trao đổi trước khi đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên quyết định về mức lương, quyết định về thu nhập vẫn là quyết định của người sử dụng lao động.
1: Từ những ý kiến như thế, ban giám đốc nắm được nguyện vọng cũng như công việc thực tế của người lao động để hoàn thiện các chính sách tại đơn vị hợp lý nhất. Ông Đỗ Xuân Thành, Phó Giám đốc điều hành công ty Kho Vận cho rằng:
3: mô hình này theo tôi thấy nó rất là hay, và sau cái buổi này thì tại các đơn vị của chúng tôi sẽ có cái buổi cà phê với lại từng cái tổ bộ phận một để mình lắng nghe anh em góp ý, có những cái ý kiến và ý tưởng mới thì mình sẽ tiếp thu để cải tiến các cái công việc của công ty để ngày một phát triển tốt hơn.
1: Thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và cả người lao động có được không gian gần gũi để chia sẻ tâm tư, tình cảm, hiểu và đồng lòng vượt qua những khó khăn. Khi người lao động cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và có tiếng nói trong các quyết định liên quan đến công việc, họ sẽ có động lực làm việc cao hơn. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có thể truyền đạt các quy định, chính sách của công ty và những yêu cầu về nghĩa vụ đối với người lao động. Điều này giúp bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong lao động, đời sống công nhân ổn định, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

0: Thưa quý vị đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay 17 tháng 5 trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị đến với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích của phóng viên Quỳnh Anh.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học, không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
1: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới. 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ.

0: đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
1: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
2: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m2, quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
3: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với sở dục đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.
4: Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Quan lên ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150.000 xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB, dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy. Học 2007-2008 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.
0: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động, luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tây tháng 5. Và bây giờ, mời quý vị điểm qua những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ tỉnh. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2026. Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên. Thông qua hàng trăm hình ảnh, tư liệu về hiện vật, triển lãm tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau cách mạng tháng 8 1945, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Trong thời khắc vận mệnh dân tộc ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Không gian trưng bày được chia thành nhiều chuyên đề, phản ánh chiều sâu lịch sử và giá trị thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Nổi bật là các nội dung về thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, tinh thần toàn dân hưởng ứng kháng chiến và việc phát huy tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua khảo sát thực tế, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về cảnh quan, hạ tầng du lịch, môi trường tổ chức sự kiện và khả năng kết nối quốc tế để tham gia đề án. Việc xây dựng thành phố nhiếp ảnh Việt Nam được xem là hướng đi góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực tăng trưởng du lịch. Đề án đặt mục tiêu xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác, đồng thời hình thành cực tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo định hướng quy hoạch, thành phố nhiếp ảnh Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình 3 vành đai một lõi, gồm lõi trung tâm cùng các vành đai sáng tạo, trải nghiệm và công nghệ. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc tổ chức định kỳ lễ hội sáng tạo thị giác quốc tế hoặc liên hoan nhiếp ảnh quốc tế 2 năm một lần. Các hoạt động sẽ kết hợp triển lãm ảnh với trình diễn âm thanh ánh sáng, công nghệ tương tác và không gian trải nghiệm đa giác quan nhằm tăng sức hút với du khách.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng dành cho thanh niên cả nước. Hành trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội trong thanh niên Việt Nam. Điểm đặc biệt của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trải dài khắp đất nước. Nhiều hoạt động truyền thông sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube, Instagram nhằm đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với người trẻ bằng ngôn ngữ hiện đại. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI và cuộc thi cover remix hội ca lên đàn, khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung văn hóa, nghệ thuật, Trong đó, cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến 35 tuổi. Các tác phẩm dự thi tập trung ca ngợi đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, tinh thần cống hiến của thanh niên trong thời kỳ mới, đồng thời khuyến khích những cách thể hiện sáng tạo có khả năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải và có cơ hội sử dụng trong các hoạt động truyền thông của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
2: Tròn 30 năm ngày nhạc sĩ Xuân Hồng qua đời, 14 tháng 5 1996, 14 tháng 5 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Trò chuyện cùng thời gian, số đặc biệt với chủ đề Mùa xuân đẹp nhất quê mình, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Đêm nhạc được xây dựng như hành trình đi ngược thời gian để gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ, chiến sĩ Xuân Hồng qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và âm nhạc của ông. Không chỉ tái hiện âm nhạc của Xuân Hồng qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình còn lồng ghép nhiều hình ảnh tư liệu, những cuộc trò chuyện và chia sẻ từ đồng nghiệp, văn nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ từng gắn bó với ông để khắc họa chân dung một nhạc sĩ tài hoa, giàu lý tưởng cách mạng và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương Nam Bộ. Gần nửa thế kỷ đi cùng âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Xuân Hồng đã để lại hơn 200 tác phẩm với đậm dấu ấn Nam Bộ, tinh thần yêu nước và niềm tin mãnh liệt vào con người. Âm nhạc của ông không chỉ đi qua chiến tranh mà còn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ bằng sự chân thành, gần gũi và duyên ngầm rất riêng. Chương trình Trò chuyện cùng thời gian sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng trên kênh HTV9.
1: Thưa quý vị, mới đây Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, công ty cổ phần văn hóa Chi Books, tổ chức buổi giao lưu giới thiệu bản quyền sách Việt Nam Trung Quốc 2026. Tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Bích Ngân cho biết, theo thống kê của Tổng công ty sách Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh nước này, trong gần 60 năm kể từ năm 1949 đến năm 2006, thì có khoảng 150 đầu sách văn học Việt Nam đã được dịch và ấn hành tại Trung Quốc với tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam như Kiều, Số đỏ,

0: chí phèo. Như vậy, chỉ khoảng 2 đầu sách mỗi năm, một con số rất khiêm tốn, và hầu hết các tác phẩm trên không còn có mặt trên thị trường sách rộng lớn của Trung Quốc. Bà Trịnh Bích Ngân nói thêm.
1: Và có lẽ chính điều đó mà đặc biệt một vài đơn vị xuất bản và nỗ lực bền bỉ, kiên trì nhất là công ty Chi Bút 20 năm với giám đốc Nguyễn Lệ Chi đã kiên trì theo đuổi người quảng bá sách Việt Nam ra thế giới và ngược lại. Gần đây chị cũng là có giới thiệu một số tác phẩm văn học đến những nhà xuất bản văn học danh tiếng của Trung Quốc. Qua Chi Bút, trong những năm gần đây đã có nhiều tác phẩm văn hóa và văn học hiện đại đã và tiếp tục được ký kết bản quyền ra mắt độc giả Trung Quốc, nhất là sau khi Chi Bút ký kết hợp tác dự án văn học dịch Đông Nam Á với một nhà xuất bản văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
0: Từ năm 2023, Chi Bút ký kết với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, trở thành đại diện chính thức duy nhất tại Việt Nam để chọn lọc giới thiệu bản quyền các sản phẩm văn hóa Việt Nam có giá trị, bao gồm cả sách, phim vào thị trường Trung Quốc. Từ đó, mỗi năm trung bình Chi Bút đã được lựa chọn dịch giới thiệu hàng trăm đầu sách Việt có giá trị và đa dạng của rất nhiều nhà xuất bản cho trang web này. Bên cạnh đó, Chi Bút cũng phối hợp với Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Đông, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Tây, nhiều lần tổ chức đưa các nhà văn Việt Nam sang Trung Quốc để giao lưu với độc giả, giới thiệu tác phẩm, nói chuyện chuyên đề, nhằm giúp độc giả Trung Quốc hiểu thêm và yêu thích văn hóa Việt. Và một điều đặc biệt là trong năm 2024, Chi Bút cũng đã thành công bán bản quyền hai tác phẩm. Đó là tác phẩm Người Hà Nội Chuyện Ăn Chuyện Uống Một Thời của tác giả Vũ Thế Long và tác phẩm Vắt Qua Những Ngàn Mây của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng cho nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây. Hai đầu sách này đã được dịch và xuất bản tại Trung Quốc từ tháng 11 năm 2025.
2: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trình cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 đã chính thức khởi động. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất hiện nay, được tổ chức vào năm 1951 và lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Hơn 130 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch, Phường Vũng Tàu sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance of the World và đêm chung kết. Thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành. Phường Vũng Tàu và các địa phương lân cận cũng là điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi. Dịp này, ban tổ chức cuộc thi cũng trao tặng 1.000 đầu sách đến không gian văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị 100 triệu đồng.

0: Thưa quý vị, nhiều phụ huynh có xu hướng né cho trẻ uống thuốc khi say xe và chuyển sang dùng miếng dán. Thực chất thì việc này không hề an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, phó trưởng khoa nhi và hồi sức sơ sinh Bệnh viện Đa khoa An Sinh Thành phố Hồ Chí Minh, miếng dán chống say tàu xe thường chứa scopolamin hyoscine được dán sau tai. Thuốc hấp thu qua da rồi đi vào máu từ từ trong nhiều giờ. Đây là thuốc có hiệu quả ở người lớn nhưng cần thận trọng ở.
1: Say xe xảy ra khi não nhận tín hiệu không khớp giữa tiền đình, cảm nhận chuyển động, cảm giác bản thể, tư thế cơ thể và thị giác, thấy không gian trong xe gần như đứng yên, gây buồn nôn, chóng mặt. Scopolamin trong miếng dán chống say xe tác động lên hệ phó giao cảm, làm giảm dẫn truyền tín hiệu từ tiền đình lên trung tâm nôn ở não, nhờ đó giảm các triệu chứng say xe. Bác sĩ Hoàng Thạch cho biết rằng hàng rào máu não của trẻ chưa hoàn thiện nên scopolamin dễ đi vào thần kinh trung ương hơn, khiến trẻ có thể bị một số tác dụng phụ như là kích thích thần kinh, lú lẫn, kích động, ngủ gà hoặc là mê sảng. Ngoài ra, do thuốc làm giảm hoạt động phó giao cảm nên trẻ có thể có triệu chứng là đỏ da, sốt, tim nhanh, bí tiểu, khô miệng, táo bón. Bên cạnh đó, liều thuốc được hấp thu từ miếng dán cũng khó kiểm soát ở trẻ vì trẻ có diện tích cơ thể nhỏ, da mỏng hơn. Sự hấp thu thuốc có thể là cao hơn dự đoán. Thêm nữa, trẻ thường hiếu động và không lường trước được nguy hiểm nên có thể là chạm tay vào miếng dán rồi dụi mắt hoặc là dán lên mí mắt, dẫn đến nguy cơ giãn đồng tử một bên. Bốc hoặc là dán nhiều miếng vào cơ thể cũng gây quá liều ở trẻ. Ngoài ra thì scopolamin cũng được chuyển hóa chủ yếu qua gan và thải trừ qua thận. Trẻ có chức năng gan thận chưa tốt có thể bị ảnh hưởng. Bác sĩ Hoàng Thạch lưu ý rằng miếng dán scopolamin không được khuyến cáo dùng thường quy cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là nên tránh ở trẻ dưới 12 tuổi nếu không có chỉ định chuyên môn. Phụ huynh cũng không nên tự ý cắt nhỏ miếng dán để giảm liều vì hoạt chất phân bố không đều. Trẻ có bệnh lý thần kinh, động kinh càng cần tránh sử dụng. Phụ huynh cần tháo miếng dán ra ngay và đưa trẻ đi cấp cứu nếu có các biểu hiện như ngủ ly bì, khó đánh thức, kích động dữ dội, nói nhảm, ảo giác, co giật, đi loạn choạng nhiều, khó thở, tim đập nhanh, sốt cao, đỏ bừng toàn thân, bí tiểu, đồng tử giãn lớn kèm nhìn mờ. Đây có thể là biểu hiện ngộ độc kháng phó giao cảm. Một số trẻ chỉ dán một miếng dán say xe cũng có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt. Bác sĩ Thạch khuyên rằng, đối với các trẻ hay bị say tàu xe, ưu tiên đầu tiên là biện pháp không dùng thuốc. Và bằng cách là cho trẻ nhìn ra xa phía trước thay vì nhìn điện thoại hay là nhìn sách, ngồi ở vị trí ít rung lắc giữa xe gần cánh máy bay, không ngồi ngược chiều di chuyển của xe, tránh ăn quá no hoặc là quá đói trước khi đi, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, giữ không khí thoáng và cho trẻ ngủ đủ trước khi đi, nghỉ giữa chặng nếu đi đường dài.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay 17 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cũng đã hết. Ngọc Bích Khánh Tường về ekip thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống.

Nam làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: hãy luôn suy nghĩ tích cực, vì mọi việc trở nên tươi đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn.
1: Bây giờ là 16 giờ.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105 của Chính phủ. Theo đó, yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo hướng của Trung ương và yêu cầu tại công văn số 59 ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghị quyết số 18. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp và môi trường, nội vụ, tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở tại Nghị quyết số 105 của Chính phủ để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại theo thẩm quyền. Như tin thời sự đã đưa, Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 340 km đi qua 7 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình. Theo đề xuất, tuyến vành đai 5 có quy mô từ 4 đến 6 làn xe cao tốc, giữ vai trò kết nối liên vùng, giảm tải cho vành đai 3 và vành đai 4, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng thủ đô. Tuyến đường được định hướng kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như cao tốc Nội Bài, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Cầu Giẽ, Ninh Bình và các tuyến quốc lộ huyết mạch khu vực phía Bắc. Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 51 km, Hòa Bình khoảng 35 km, Hà Nam khoảng 35 km, Thái Nguyên khoảng 28 km, Bắc Ninh khoảng 40 km, Hải Dương khoảng 52 km và Hưng Yên khoảng 45 km. Một số đoạn tuyến đã và đang được các địa phương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc theo hình thức đối tác công tư. Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao các địa phương làm cơ quan chủ quản triển khai các đoạn tuyến đi qua địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế nguồn vốn phù hợp để sớm hoàn thiện toàn tuyến theo quy định đã được phê duyệt. Ngày hôm qua 16 tháng 5, lãnh đạo các cơ quan đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn bè quốc tế tham dự lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành vườn cây hữu nghị. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với phường Phú An tổ chức. Lễ phát động phong trào trồng cây khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trồng 1 triệu cây xanh nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế. Xin được chuyển qua thông tin thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ACDC thông báo Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch

0: bệnh xuyên biên giới trong khu vực. Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh nhân là một người đàn ông Congo 59 tuổi nhập viện và tử vong sau đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi nhận định sự xuất hiện của ca bệnh này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phối hợp khu vực một cách khẩn cấp. Cơ quan này đặc biệt lo ngại về tình hình dịch bệnh tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi có mật độ dân cư cao, tình trạng mất an ninh kéo dài và hoạt động khai thác mỏ, khiến người dân di chuyển liên tục. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch Hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hordeos để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan. Điểm đến cuối cùng của hành trình. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác nhận tổng cộng là 10 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. WHO đang phối hợp chặt chẽ với hơn 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đi giữa thành phố nghĩa tình.
2: Đi giữa thành phố nghĩa tình.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Đi giữa thành phố nghĩa tình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện. Chúng ta lại gặp nhau để cùng đi giữa lòng thành phố, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện tử tế, những nghĩa tình bình dị đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, góp phần làm nên một thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình và luôn tràn đầy yêu thương.
1: Thưa quý vị, dưới dòng chảy miệt mài của cuộc sống, có những cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ sông nước mà còn nối gần hơn khoảng cách giữa con người với con người bằng sự sẻ chia và yêu thương. Với người dân ở nhiều vùng quê miền Tây, một cây cầu mới đôi khi là niềm mong mỏi suốt nhiều năm, bởi phía sau cây cầu ấy là sự an toàn trong mỗi chuyến đi, là con đường đến trường của trẻ nhỏ được thuận lợi hơn, là việc mua bán giao thương của bà con bớt nhọc nhằn hơn mỗi ngày. Thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, tập đoàn Baker Hanifin đã đồng hành thực hiện nhiều công trình ý nghĩa dành cho cộng đồng tại Việt Nam. Trong đó, hai cây cầu dân sinh được xây dựng tại tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long đã trở thành món quà đặc biệt dành cho bà con nơi đây. Trước khi có cây cầu mới, việc đi lại của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Những cây cầu nhỏ xuống cấp hay những đoạn đường tạm bợ khiến ai cũng thấp thỏm mỗi khi qua lại, nhất là vào mùa mưa gió. Người lớn đi làm đã vất vả, trẻ em đến trường cũng luôn đối diện với nhiều nguy hiểm. Với những hộ dân sống bằng việc buôn bán nhỏ hay làm nông, việc vận chuyển hàng hóa cũng mất nhiều thời gian và công sức hơn. Cũng chính vì vậy, ngày cây cầu mới được khánh thành đã trở thành một ngày đặc biệt đối với bà con địa phương. Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt để cùng chờ đợi khoảnh khắc cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng. Không khí rộn ràng trải dài khắp xóm nhỏ. Trên gương mặt của mỗi người đều thể hiện rõ niềm vui và xúc động. Nhiều người dân chia sẻ rằng họ đã mong có một cây cầu kiên cố từ rất lâu và hôm nay niềm mong mỏi ấy cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Có những cô chú lớn tuổi đứng lặng nhìn cây cầu mới hoàn thành mà không giấu được niềm hạnh phúc. Với họ, cây cầu không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là niềm hy vọng cho cuộc sống thuận tiện và tốt đẹp hơn trong tương lai.
2: Trước kia

0: Chắc là ngày cây càng đổi mới nên là cây cầu thì nó đẹp. Chắc là cây cầu này chắc chắn như lắm, chắc dữ lắm. À, không có cầu thì đi là vòng đó. Còn bây giờ thì đây nó đi đây gần, đây cũng qua đây gần. Nó cũng đỡ cái thuận tiện hơn. Thì nó thuận tiện như là đó học sinh nó đi xuống cây cầu này, cái đi qua cầu này đi qua trường học. Ở đây là trồng chủ yếu trồng cam với quýt với sầu riêng á, nên là xe vô tới đây là chuyên chở ba cái trái cây rồi để mà tiêu thụ á. Ví dụ như là mình có cái đường đi thuận tiện á, thì cái buôn bán giá cả thì nó cao hơn, còn nếu mà đi không được thì mất mướn xe chở thì nó trừ cái giá lại thì nó thấp hơn bà con chút. Đúng rồi, bà con phấn khởi lắm. Cầu này bà con ta làm thể dục đi đây ha, đi vòng vô đó, cái vòng qua bên kia, vòng qua đây.
1: Tôi thì Trần Nghĩa Dũng ở cái bàn xã Tân Bình. Hôm nay là

0: khu vực của cây bàng này rất phấn khởi và mừng, cũng nhờ nhà tài trợ được ngày hôm nay thì tôi cũng trân trọng cảm ơn nhà tài trợ.
1: Rồi trước đây mà khi chưa có cây cầu á thì bà con mình qua lại như thế nào và khó khăn như thế nào?
0: Trước đây chưa có cây cầu thì bà con qua lại nói chung qua sông thì cũng khó khăn, phải xuồng hoặc lội sông, còn đi bộ thì không có đường thông hề thoáng gì hết. Nhưng ngày hôm nay được cái dây thì bà con rất mừng, ở khu vực ấp cây bàng này rất mừng và phấn khởi. Tiên khởi công cây cầu là có mặt tôi chứng kiến ngay chỗ này luôn. Khi mà cây cầu đã hoàn thành rồi thì nông dân và thương lái đều mừng phấn khởi được cây cầu này. Nói chung thì tóm lại trước đây thì không có thể nào nghĩ được có cây cầu này, cũng nhân mơ mộng lắm, nhưng mà không ngờ đã giấc mơ của dân trở thành hiện thực, có được cây cầu này quá mừng. Thì hôm nay tôi xây cây cầu này đó, thì nói chung là bắt cây cầu rất kiên cố và cũng cảm ơn được nhân dân ở đây thì cũng đồng tình phụ, được nhà tài trợ giúp đỡ và chính quyền quan tâm. Thay mặt nhân dân ở ấp cây bàng này phấn khởi mừng và trân trọng cảm ơn nhà tài trợ quan tâm đến nhân dân ấp cây bàng.
2: Cái cầu này nói chung từ ngày lại làm khởi công rồi bà con đây cũng mừng, vừa mừng mà tới chừng làm xong rồi đó ha, cái cầu bà con thấy quá trời khen ngợi cái cầu quá chắc mà lại bự lớn nữa, thôi nông thôn mà được cái cầu quá quý rồi.
1: Có bao giờ mà mình nghĩ là sớm thôi ở ngay cái vùng của mình lại có được cái cầu như vậy cũng chủ vững chạy để cho bà con qua về chứ, ở trước đây là tổ tắm nghe là cũng có nhiều người tệ lắm đúng chứ.
2: Trước đây cầu nhỏ đó, rồi bà con cái lan can nó gãy rồi cái bà con đi qua cái chạy xới là văng xong mấy xe rồi đó. Rồi làm cái cầu này thì có lan can rồi luôn, bự nữa rồi đi khỏe rồi. Hơn nữa kẹt cái ghe lúa mà đi hơi cao cao đó ha. Ghe không thì vô mất bơm nước đậu một hồi mới nửa ghe mới qua được. Ra bơm rồi mới đi. Ghe khẩm mới qua được. Bây giờ cái cầu này thông thương thì dễ đi rồi. Trời thì nói chung bà con đều mừng hết. Một là cái xe qua lại thuận lợi, không có lọt sông nữa thì cũng dễ đi. Trước đây đi mà đi cái trụ sở đây rồi dân đi họp qua cái cầu này cũng vẫn sợ luôn. Nó bể rồi bị nông thôn mà làm cái cầu lâu bền thì không có, mình làm tạm, xin dân gom người bao hai bao xi măng làm đó. Rồi sau này được cái cầu này quá trời bà con mừng dữ lắm.
3: Đi sợ lọt vỏ, mấy bà già có dám đi đâu. Người ta chạy xe qua người ta còn không dám chạy nữa. Hồi mới thì còn đi được, còn từ 2 năm trở về đây không dám, mấy nhỏ không dám cho đi qua cầu. Người đi phải có người lớn dẫn. Được cái cầu mừng rồi. Hồi lần đây gì đi qua bên nhà có chị gì đó, còn gì còn không dám đi nữa đó. Cái cầu bằng thiết nó lủng nó gãy rồi người ta thấy gì người ta làm nó nói rằng đi đỡ. Giờ làm được cái cầu rồi đây cũng mừng chết luôn rồi. Đây đẹp rồi. Vậy mặn được thì cũng mừng. Có cái cầu được sung túc đi được cầu. Cầu chúc cho mạnh thường quân đừng giờ sức khỏe mần ăn cho nó phát đạt cho nó lâu dài.
1: Lâu lắm rồi có không có cầu có hoài không có thấy có cầu mừng lắm. Tại vì cái đường ở trong ngày nào chị cũng mất đi. Đi qua một lượt là một quận với hai quận đó nha. Với anh chồng chị cũng đi làm đó. Với chiều cấp chị mới biết chạy đó. Cái đời qua cầu đó cũng ghê. Nó gãy nhịp như lâu quá rồi nó xuống cấp nó mục quá. Mấy cái nhịp sắt đó nó hay gãy á. Cái nhỏ thì đi học hàng ngày qua cũng sợ. Tại cái đó là bước chân của mấy đứa nít nó bị hơi hụt rồi. Rồi có mấy ngựa ở sớm đó đó. Vận động rồi kiếm cây đồ, kiếm mấy cái nhịp sắt khác đó rồi cái gắn vô. Đi cũng tạm ổn thôi chứ không được đâu. Thấy có đầu được mừng lắm, xe được là thấy an toàn, hết sợ qua cầu bị gặp gần như là nó kiểu như nó sụp rồi nữa à. Lần đi qua là mắc thải đứa nhỏ xuống, tại vì mình sợ có khi nó sụp cái bánh xuống rồi mình nguy hiểm rồi cái thải đứa nhỏ chứ lớn xuống, chở đứa nhỏ rồi.
4: Cái cầu đó hồi đó là tại cũng như là nó gặp gần gì đó đi rồi anh em ta sợ té rồi anh hai em bên đây nè cũng như phiên anh em người ta cũng như có tấm lòng thì giúp vô cũng như làm lại giống lên cho anh em người ta chạy đừng có sụp té.

0: Bây giờ thì cầu rất là đẹp, anh em làm cũng kiên cố, là làm kỹ lưỡng, là bóng bẩy là rất là ok dưới này. Chắc chắn là cũng như trụ đồ là nó là cũng như là kiên cố hơn mấy cây cầu khác. Cát đẹp, các cái cầu khác rất là đẹp luôn đó. Ông không thấy cái cầu nào như cầu này, chứ nó kiên cố, là trụ là rất là bự, là đẹp, bóng bẩy. Cũng ai thấy ai cũng khen ngợi chứ. Chị nói chung là chị cũng không biết học hỏi là cảm ơn như thế nào, mà chị ở đây là góp sức, là chung là chị cảm ơn là mấy người tài trợ, là cũng như chồng của chị là cũng chạy xe, rồi các anh em khác cũng chạy xe, cũng như là rất cảm ơn mấy người tài trợ là xứ này xứ khác có tấm lòng phụ giúp cây cầu này.
1: Mình tên là Đặng Thanh Tùng, mình hiện tại là giám đốc tài chính của công ty Magic Việt Nam, cũng là một công ty con thuộc tập đoàn Parker Hannifin. Thì khi mà nghe đã 51 năm mới có được một cái cầu mới như thế này, thì khi nghe được thông tin đó thì mình cảm thấy là cái điều mà mình cùng với HTV, cùng với bà con làm đây á, nó thật sự là một cái điều rất là đẹp, đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng của người dân miền Tây và cụ thể là tỉnh Vĩnh Long. Mình cảm giác là cái văn hóa của Parker là phải có trách nhiệm với xã hội, được đặt đúng nơi đúng chỗ, tạo ra được giá trị lớn cho bà con và người dân. Thì mình rất là vui vì mình là một thành viên để tạo nên những cái điều đó.
2: Thì những năm trước, năm 2023 thì công ty mình cũng thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt cũng gửi tặng những cái món quà tới bà con. Thì 2026 thì công ty mình cũng lại có những cái dự kiến để cho những cái công trình.
1: Sau khi mà tham gia chương trình này thì thực sự là với đại diện tập đoàn Parker là mình vẫn muốn tiếp tục cùng với chương trình để đi tiếp những cái công trình khác mà nó có ý nghĩa và tạo ra giá trị nhiều như này so với người dân. Thì hiện tại chia sẻ luôn là ngân sách cho năm tài chính là năm 2026 là hiện tại đã được phê duyệt thông qua rồi. Và hiện tại mình tập đoàn Parker không không nhất thiết là cần phải xây cầu, xây trường học, tất cả những cái gì mà có thể đem lại được cái giá trị sống cho bà con, đặc biệt là những người mà vùng sâu vùng xa, tập đoàn Parker Hannifin luôn luôn sẵn sàng.
2: Sau 2 ngày rong ruổi đi đến bà con ở tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long thì các anh chị mình, cái niềm vui của các anh chị mình khi mà mang đến một cái món quà ý nghĩa đến bà con, và khi mà nhìn thấy cái niềm vui của bà con thì như thế nào anh?
1: Niềm vui được bà con á, mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình là một phần tạo nên được cái giá trị đó. Và cái cuộc đi rong ruổi này thực sự là nó cho cả team rất là nhiều trải nghiệm về những cung đường thực sự là nẻo đường, những nẻo đường miền Tây. Từ trước giờ nghe những nẻo đường miền Tây nhiều rồi nhưng mà chưa biết thực sự nó như nào, thì nhờ đi đến đây thì mới hiểu sâu được về cuộc sống của bà con, cảm giác là những cái điều mà mình đang có nó đang rất là tuyệt vời. Mình cảm giác là mình trân trọng cái cuộc sống của mình hơn, và đồng thời mình hiểu được ra được những hoàn cảnh mà gọi như là thiếu may mắn ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thế này. Và nhìn nhờ những hình cảnh đó thì mình sẽ cố gắng tiếp tục huy động tập đoàn Parker tiếp tục tài trợ cho những chương trình như thế này, và đồng thời mình sẽ lan tỏa cái câu chuyện, những cái trải nghiệm này ra cho các anh em đồng nghiệp, để tất cả các anh em đồng nghiệp sẽ tham gia nhiều hơn vào đợt tới.
3: Đặc biệt, niềm vui hiện rõ nhất có lẽ là ở những em nhỏ. Các em háo hức chạy qua chạy lại trên cây cầu mới, cười nói rộn ràng. Từ nay, con đường đến trường sẽ bớt đi những nỗi lo trơn trượt hay nguy hiểm mỗi khi trời mưa. Phụ huynh cũng an tâm hơn khi con em mình có thể đi học thuận lợi mỗi ngày. Có người dân xúc động chia sẻ. Ngày trước đi qua cây cầu cũ, ai cũng sợ, nhất là mấy đứa nhỏ đi học. Giờ có cầu mới rồi, bà con mừng lắm, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Một cô lớn tuổi khác cũng không giấu được niềm vui khi nói rằng bà đã sống ở đây hàng chục năm và chưa bao giờ nghĩ có ngày địa phương mình lại có cây cầu khang trang như ngày hôm nay. Những tiếng cười, những cái bắt tay hay ánh mắt rạng rỡ trong ngày khánh thành đã khiến không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà những chương trình cộng đồng mang lại. Không chỉ là một công trình được hoàn thành, mà còn là niềm tin và sự gắn kết được lan tỏa trong cuộc sống. Không chỉ đồng hành cùng bà con miền Tây qua những cây cầu dân sinh, tập đoàn Parker Hannifin còn tiếp tục mang hành trình sẻ chia đến với trẻ em vùng cao phía Bắc. Trong đợt hoạt động ý nghĩa lần này, tập đoàn đã tài trợ xây dựng 2 ngôi trường tại tỉnh Điện Biên nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh nơi đây.
4: Thưa quý vị, ở những vùng cao còn nhiều khó khăn, một lớp học mới không chỉ giúp các em có một nơi học tập khang trang hơn, mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng được ước mơ về tương lai. Những phòng học kiên cố sẽ giúp thầy cô và học sinh yên tâm hơn trong quá trình dạy và học, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền núi.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà và áo ấm cho trẻ em vùng cao. Những chiếc áo ấm được gửi trao không chỉ giúp các em chống chọi với cái lạnh nơi núi rừng, mà còn mang theo sự quan tâm và yêu thương từ cộng đồng dành cho những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Tổng kinh phí cho chuỗi hoạt động thiện nguyện lần này lên đến hơn 2,7 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ thể hiện được sự đầu tư cho những công trình dân sinh và giáo dục, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và mong muốn đồng hành lâu dài cùng với người dân Việt Nam ở nhiều vùng miền khác nhau. Từ cây cầu miền Tây đến những lớp học nơi vùng cao phía Bắc, hành trình mà tập đoàn Parker Hannifin cùng chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt thực hiện góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bằng những hành động thiết thực và đầy ý nghĩa. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều quá lớn lao, thưa quý vị. Hạnh phúc có thể đơn giản là nụ cười của bà con khi bước trên cây cầu mới, là ánh mắt háo hức của trẻ em trong lớp học mới, hay cảm giác ấm áp khi biết rằng dưới cuộc sống vẫn có những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng với cộng đồng.

0: Thưa quý vị, giữa những ngày cuộc sống cứ vội vã trôi đi, đôi khi chúng ta cần một khoảng lặng nhỏ để nhìn lại những điều thân quen quanh mình. Có những nơi càng sống lâu người ta càng gắn bó. Có những thành phố ban đầu chỉ là nơi dừng chân nhưng rồi lại trở thành một phần ký ức rất khó rời xa. Và phần cuối chương trình ngày hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng đi qua một vài lát cắt rất đời thường của thành phố Hồ Chí Minh. Một thành phố không quá dịu dàng ngay từ đầu, nhưng lại khiến người ta thương theo cách rất riêng. Tôi không sinh ra ở đây. Ngày đầu đến thành phố, mọi thứ với tôi đều xa lạ. Những con đường đông kín xe, những ngã tư đỏ đèn kéo dài, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, khiến một người từ tỉnh lẻ như tôi vừa háo hức vừa có chút chênh vênh. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây, quen với việc thức dậy từ rất sớm để nghe tiếng xe ngoài đường đã bắt đầu rộn rang, quen với mùi cà phê thơm từ những quán nhỏ ven đường len qua từng con hẻm, quen với những buổi chiều tan tầm đứng giữa dòng người đông đúc mà vẫn thấy thành phố này có một điều gì đó rất gần gũi. Thành phố Hồ Chí Minh không phải là nơi hoàn hảo. Thành phố có những ngày nắng gắt đến mỏi mệt, có những con đường kẹt xe hàng giờ đồng hồ, có những cơn mưa bất chợt khiến người ta chẳng kịp trở tay. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, tôi lại tìm thấy rất nhiều điều khiến lòng mình dịu lại. Là cô bán bánh mì đầu hẻm, lúc nào cũng nhớ phần cho khách quen. Là chú giữ xe mỗi sáng, đều cười rồi hỏi: "Hôm nay đi làm sớm ha con?" Là quán cơm nhỏ nằm nép mình dưới tán cây, nơi người ta ăn vội bữa trưa rồi lại tất bật quay về với công việc. Thành phố này có những điều rất bình thường như thế thôi, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.
1: Tôi thích những buổi sáng sớm ở Sài Gòn khi trời còn chưa quá nắng. Đường phố lúc ấy mang một vẻ rất khác. Người bán hàng rong bắt đầu dọn hàng, những cánh xôi nghi ngút khói len qua từng con phố nhỏ. Tiếng rạo buổi sáng vang lên chậm rãi quen thuộc đến mức có đôi khi chỉ cần nhìn thấy cũng đủ biết một ngày mới lại bắt đầu. Có những sáng chạy xe ngang qua công viên, thấy vài cụ già đang tập thể dục, vài bạn trẻ ngồi uống cà phê bên vỉa hè, bỗng nhiên cảm thấy thành phố này dù đông đúc đến đâu vẫn luôn có những khoảnh khắc yên bình rất riêng. Rồi đến chiều xuống, thành phố lại mang một nhịp khác. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên những dãy nhà cũ, dòng người hối hả trở về sau giờ làm. Có những người ghé mua bó rau, có những người dừng lại bên xe nước mía ven đường để nghỉ chân vài phút. Mọi thứ diễn ra nhanh nhưng không lạnh lẽo, bởi ở đâu đó trong cái tất bật ấy, người ta vẫn dành cho nhau những sự quan tâm rất nhỏ. Tôi nhớ có lần trời mưa rất lớn, tôi đứng nép dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa nhỏ chờ mưa tạnh. Cô chủ quán chẳng quen biết gì, vẫn kéo ghế cho tôi ngồi rồi hỏi, có lạnh không con? Chỉ một câu hỏi giản dị thôi mà tự nhiên thấy lòng mình ấm lên giữa chiều mưa. Có lẽ vì vậy mà nhiều người thường nói, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giữ chân người ta bằng cơ hội mà còn bằng tình người. Thành phố này có rất nhiều người từ nơi khác đến, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một giấc mơ riêng. Có người đến để học tập, có người đến để lập nghiệp, có người chỉ nghĩ sẽ ở vài năm rồi quay về quê nhà. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, thành phố dần dần trở thành nơi để nhớ, để thương lúc nào không hay. Tôi từng nghĩ mình sẽ không gắn bó lâu dài với nơi này. Nhưng sau nhiều năm sống ở đây, tôi nhận ra có nhiều điều đã trở thành những thói quen. Là cảm giác ngồi ăn một tô hủ tiếu nóng trong đêm muộn sau giờ tan làm. Là những buổi cà phê cùng bạn bè, ngồi nghe nhau kể đủ thứ chuyện trên trời. Là tiếng rao quen thuộc mỗi sáng vọng từ đầu hẻm vào tận căn phòng nhỏ. Hay đơn giản chỉ là cảm giác chạy xe qua những con đường quen thuộc và thấy lòng bình yên. Thành phố Hồ Chí Minh đôi khi khiến người ta mệt, nhưng cũng là nơi dạy người ta trưởng thành.
0: Ở đây, người ta học cách tự lập giữa những ngày khó khăn, học cách đứng dậy sau những lần chông chênh, học cách sống nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ lại cho mình một chút dịu dàng để quan tâm đến người khác. Giữa thành phố đông đúc ấy, vẫn có rất nhiều điều tử tế diễn ra mỗi ngày. Là ly trà đá miễn phí cho người lao động nghèo, là những phần cơm thiện nguyện dành cho người khó khăn, là hình ảnh người dân sẵn sàng dừng xe giữa đường để giúp một người xa lạ gặp sự cố. Những điều nhỏ bé ấy âm thầm tồn tại, làm cho thành phố này trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Có người từng hỏi tôi

0: Vì sao lại thương Sài Gòn đến vậy? Có lẽ vì ở nơi này, dù bạn là ai, đến từ đâu, thành phố vẫn luôn mở lòng đón nhận. Bạn có thể bắt đầu lại sau những thất bại, có thể tìm thấy cho mình một công việc, một người bạn, hay đơn giản là một cảm giác thuộc về giữa dòng người xa lạ. Và rồi một ngày nào đó, khi vô tình đi ngang qua một con đường cũ, nghe lại tiếng rào quen thuộc hay ngửi thấy mùi cà phê buổi sáng, bạn sẽ nhận ra mình đã yêu thành phố này từ lúc nào chẳng hay. Có những nơi đi qua rồi sẽ quên, nhưng cũng có những nơi chỉ cần sống một thời gian thôi đã đủ để nhớ rất lâu. Với tôi, thành phố Hồ Chí Minh là một nơi như thế, không quá hoa mỹ, không quá dịu dàng, nhưng chân thành, gần gũi và luôn khiến người ta muốn quay về sau mỗi lần đi xa. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
1: Câu chuyện cuộc sống.

Thân mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về Ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ là số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Câu chuyện cuộc sống. Và với những câu chuyện đời thường mà quý vị có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trong hành trình đời người. Ngày hôm nay thì Thanh Xuân xin được bắt đầu với câu chuyện về Nena Kalu, là một hình mẫu đặc biệt cho hình ảnh người phụ nữ thành công khi không chỉ vượt qua những trở ngại cá nhân mà còn góp phần làm thay đổi tư duy của cả một ngành nghệ thuật. Câu chuyện này của Đỗ Hữu được đăng trên trang báo phụ nữ thủ đô.vn.

sinh năm 1966 trong một gia đình gốc Nigeria. Nena Kalu chuyển tới sống ở London, nước Anh từ nhỏ. Cuộc sống của cô cũng như sự nghiệp nghệ thuật luôn song hành cùng những thách thức do chứng khuyết tật học tập và tự kỷ gây ra. Tuy nhiên, chính từ những khác biệt đó, cô đã tìm thấy tiếng nói riêng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, góp phần mở rộng ranh giới của nghệ thuật đương đại. Ngay từ những ngày đầu thực hành nghệ thuật tại trung tâm Hill House ở Tooting, phía nam London vào cuối những năm 1980, Nena đã thể hiện một sức sáng tạo dồi dào và khác biệt. Các tác phẩm của cô chủ yếu là tranh và điêu khắc, thường sử dụng vật liệu tái chế như là băng VHS, vải vụn, màng bọc thực phẩm, dây buộc cáp. Những hình khối ấy không chỉ là kết quả của lao động miệt mài, mà còn là bằng chứng của sự kiên trì vượt lên mọi rào cản, thể hiện cách cô truyền tải cảm xúc và tư duy của mình ra thế giới xung quanh. Cô từng bước khẳng định mình qua các triển lãm cùng các nghệ sĩ đương đại ở Bỉ, tham gia sự kiện nghệ thuật quốc tế tại Glasgow và

0: có triển lãm cá nhân ở Na Uy. Đỉnh cao là vào năm 2025, khi cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên mắc chứng khuyết tật học tập giành giải Turner, một trong những giải thưởng danh giá nhất của giới nghệ thuật Anh Quốc, trao cho nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc nhất trong năm. Chiến thắng của cô không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là bước ngoặt cho nghệ thuật đương đại. Bản thân Kalu gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, song các tác phẩm của cô lại mang năng lượng đối thoại mạnh mẽ với người xem. Mỗi tác phẩm đều là một sự hòa quyện giữa trực giác sáng tạo và cảm xúc sâu lắng. Nhà phê bình nghệ thuật Eddie Frankel từng nhận xét tranh và điêu khắc của Kalu là những vật thể có sức sống mãnh liệt, không thể giản lược, gợi ý nhắc đến các nghệ sĩ quốc tế như là Judith Scott hay là Henner Dabhoven. Sự cuốn hút ấy không chỉ đến từ vẻ ngoài rực rỡ của chất liệu, mà còn ở việc Kalu dồn nén, chuyển hóa những trải nghiệm cá nhân vào từng chi tiết, từng vòng xoáy và mảng màu trong tác phẩm của mình. Hành trình nghệ thuật của Nena Kalu là chuỗi ngày không ngừng nỗ lực, vượt qua không chỉ những rào cản từ căn bệnh, mà còn cả định kiến của xã hội về vai trò và năng lực của người phụ nữ, người khuyết tật trong lĩnh vực sáng tạo. Charlotte Hollingshead, quản lý studio kiêm người hướng dẫn nghệ thuật của Kalu, từng phát biểu tại lễ trao giải Turner. Nena đã phải đối mặt với rất nhiều sự phân biệt đối xử. Điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Vì vậy, hy vọng giải thưởng này sẽ giúp xóa bỏ định kiến. Thật vậy, thành công của cô là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng nghệ sĩ đa dạng về thần kinh, cũng như cho những ai đang cố gắng khẳng định giá trị bản thân trong bất cứ lĩnh vực nào. Những người từng có dịp chiêm ngưỡng các triển lãm của Nena Kalu đều bị cuốn hút bởi cách cô biến những vật liệu đơn giản thành các tác phẩm giàu cảm xúc, mang tính tương tác mạnh mẽ. Sự nghiệp của cô là minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn, cho thấy nghệ thuật có thể là không gian để mọi tiếng nói đều được lắng nghe và trân trọng, bất kể xuất phát điểm của người nghệ sĩ. Alex Fakui Hassan đã từng nhấn mạnh, những bức vẽ có chất lượng hình ảnh tinh tế đẹp mắt, trong khi các tác phẩm điêu khắc trông giống như những vòng xoáy và thu hút bạn. Chúng là những thứ vô cùng hấp dẫn, thu hút bạn, mang lại niềm vui và khiến bạn muốn quay lại nhiều lần. Đối với thế giới nghệ thuật, Nena Kalu không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, mở ra hy vọng mới về một tương lai bình đẳng, nơi ranh giới về thần kinh hay bất kỳ khác biệt nào khác đều không còn là rào cản đối với sự sáng tạo và sự công nhận xứng đáng. Thưa quý vị, Kalu từ một người phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói. Thế nhưng cô đã chứng minh cho thế giới thấy khả năng sáng tạo của con người, đặc biệt phụ nữ, là không giới hạn. Họ có thể chinh phục những kết quả tưởng chừng như không thể, nhưng quan trọng nhất là phải tự bước qua được giới hạn của bản thân mình. Tại nước ta dù đã có những tiến bộ vượt bậc nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Á Đông. Gánh nặng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phụ nữ hiện đại được tự do ra xã hội làm việc, nhưng hệ tư tưởng cũ vẫn mặc định họ phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc con cái. Áp lực kết hôn và sinh con, định kiến trai khôn tìm vợ, gái lớn gả chồng và tư tưởng nối dõi tông đường vẫn đè nặng. Phụ nữ độc thân hoặc kết hôn muộn thường phải đối mặt với sự phán xét từ gia đình và họ hàng. Định kiến về đức hạnh, công dung ngôn hạnh biến tướng, xã hội vẫn khắt khe hơn với phụ nữ trong lối sống, trang phục, cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội so với nam giới. Tâm lý nhẫn nhịn và hy sinh, tư tưởng Á Đông tôn vinh sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ, người vợ. Điều này vô tình khiến nhiều phụ nữ cam chịu, không dám đấu tranh khi bị bạo lực gia đình hoặc bất công. Bất bình đẳng trong cơ hội thăng tiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ ngầm hiểu nam giới là trụ cột, khiến phụ nữ khó tiếp cận các vị trí lãnh đạo cao cấp do định kiến về năng lực quản lý hoặc quỹ thời gian dành cho gia đình. Tóm lại, tư tưởng Á Đông như một sợi dây vô hình, vừa là nét đẹp truyền thống gắn kết gia đình, nhưng cũng là rào cản tâm lý lớn nhất mà phụ nữ Việt Nam đang phải nỗ lực tự cởi trói. Và câu chuyện mà ngày hôm nay chương trình chia sẻ Đó là câu chuyện của bạn Thanh Vũ. Tên thật là Vũ Phương Thanh. Bạn sinh năm 1990, là biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần vượt qua nghịch cảnh và định kiến của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Từ một nhân viên văn phòng có cuộc sống ổn định tại Singapore, Phương Thanh đã quyết định rẽ hướng để trở thành vận động viên siêu bền. Thanh được gọi bằng nhiều cái tên rất đẹp như bông hồng thép, cô gái sa mạc hay siêu nhân. Vốn dĩ cuộc sống của Thanh rất yên ả. Năm 13 tuổi, cô sang Singapore học tập. Thời gian học đại học, Phương Thanh học quản trị kinh doanh tại Canada và Anh. Trước khi nghỉ việc vào năm 2015, Phương Thanh là chuyên viên phân tích tài chính của hãng tin tài chính Bloomberg tại Singapore. Thế nhưng mọi việc quá thuận lợi lại không làm cô gái này hài lòng. Năm 2015, khi nghe nói về giải chạy 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, Thanh xin nghỉ việc, bắt đầu hành trình tập luyện để chinh phục cột mốc này. Cả gia đình đã vô cùng ngạc nhiên, nhất là mẹ của Thanh. Bà đã không nói chuyện với con gái suốt 2 tuần. Với số tiền tiết kiệm trong quá trình làm việc, sau khi nghỉ việc, Phương Thanh đã bắt đầu nỗ lực tập luyện. Ban đầu thì cô tham gia các giải bán marathon 20 km, marathon nhảy dù và sau đó là chạy siêu marathon 100 km, ba môn phối hợp Ironman. Cao 1m60, nặng 57kg, Phương Thanh cho biết cô không phải là người có năng khiếu thể thao. Dù không có khả năng đặc biệt nhưng chính quyết tâm đã giúp cô chinh phục được những thử thách khắc nghiệt nhất. Lần đầu tiên tham gia giải chạy siêu marathon 100 km, Phương Thanh từng nghĩ rằng 100 km thì tức là 5 lần của 20 km. Nhưng khi chạy qua được đến 50 km thì cô kiệt sức. Tới 80 km, bắt đầu phải dùng tay để nhấc từng bước chân một với cảm giác kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Khi quá mệt mỏi, Thanh bỗng thấy những bóng trắng lập lòe trước mặt và cô cứ nghĩ đó là cái bóng của một vận động viên nào khác chạy qua nên cố gắng đuổi theo. Người ta cố được, sao mình lại không làm được? Khi mà về đến đích thì Thanh mới biết đó là ánh đèn của những máy ảnh ở đích đến, chứ không phải là bóng người. Lúc đó thì bản thân Thanh cũng không biết vì sao mình có thể hoàn thành được thử thách này. Và sau đó còn rất nhiều những thử thách mà Thanh chinh phục trước khi đến với thành tích người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt: Sahara nóng nhất, Gobi gió nhất, Atacama khô nhất và Nam Cực lạnh nhất.
1: Thực ra thì Thanh nghĩ rằng là cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như là cái ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của họ nó không phải là hai cái gì riêng biệt. Thanh nghĩ rằng là cái sự kiên trì, cái ý chí, cái bản lĩnh mạnh mẽ nó đến từ cái lịch sử, bề dày của lịch sử rồi. Người phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn là những cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Và Thanh cũng muốn rằng là mình cũng được là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Nên là thực ra mọi người thấy rằng là cái hành trình có thể là, hay là cái thử thách mình chọn thì có thể là nó rất là khó. Nhưng mà có nhiều cái trong cuộc sống nó còn khó hơn rất là nhiều. Những cái giải thi đấu mà trước đây Thanh tham gia, giải dài nhất là nó kéo dài 45 ngày, gần 1.5 tháng như vậy. Nhưng mà thực ra 1.5 tháng so với cả một cái cuộc sống thì nó rất là ngắn. Và Thanh cũng có cơ hội được tiếp cận với rất là nhiều những người truyền cảm hứng trong cộng đồng. Họ là những người mà trong chương trình Núi Chọn Yêu Thương của VTV. Họ là những người mà có thể là do hoàn cảnh hoặc là bẩm sinh có cái số phận rất là khó khăn, nhưng mà họ vươn lên mỗi ngày và họ tỏa sáng mỗi ngày, và Thanh cảm thấy rất được truyền cảm hứng như vậy. Và họ đẹp theo cách riêng của họ, nên Thanh nghĩ rằng là xấu đẹp về thể diện hay bề ngoài nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Mình Thanh luôn luôn tin vào cái câu là tâm sinh tướng. Nếu như mà mình vui sống, mình sống tốt, mình sống đóng góp thì cuộc sống của mình cũng rất là đẹp. Nên là cái việc mà gọi là vượt sa mạc hay là tham gia những cái giải nó mang tính thách thức về thể chất thì nó làm cho tâm hồn mình đẹp hơn rất nhiều. Nhiều bạn nữ có thể là cảm thấy hơi ngại ngùng khi đến với thể thao vì sợ là bị nắng, bị xấu. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ rất bất ngờ qua những cái hành trình mà tạo ra sức mạnh như vậy, nó sẽ làm con người mình đẹp lên rất nhiều.
0: Giải chạy siêu bền quốc tế Desert Grand Slam là giải chạy duy nhất trên thế giới đưa các vận động viên qua những sa mạc khắc nghiệt ở khắp các châu lục. Giải đấu do công ty Canaan Aventure của Pháp tổ chức. Phương Thanh là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam tham dự và chinh phục được cả 4 chặng đua của giải đấu này. Lệ phí cho các vận động viên tham dự mỗi chặng đua trung bình là $3,700 vào thời điểm đó. Tháng 10 năm 2015, Phương Thanh dự giải đầu tiên là Chinh phục sa mạc.

0: Atacama, Chile với quãng đường là 250 km, ở độ cao 3.200 m so với mực nước biển trong 7 ngày. Chi phí chuẩn bị và thực hiện chuyến hành trình này khoảng 10.000 đô la, trong đó riêng lệ phí thi đấu là 3.700 đô la. Sau giải đấu này thì Phương Thanh tiếp tục chinh phục các giải đấu ở sa mạc Sahara vào tháng 5 2016, chinh phục sa mạc Gobi, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2016, chinh phục sa mạc Atacama lần thứ hai vào tháng 10 năm 2016, sa mạc Antarctica của Nam Cực vào tháng 11 năm 2016, mỗi chặng đua dài 250 km và kéo dài trong vòng 7 ngày. Ngoài giải đấu đầu tiên, Phương Thanh phải tự bỏ tiền túi ra thực hiện chuyến đi, thì các giải còn lại, Phương Thanh đều tìm được nhà tài trợ đồng hành với mình để trả chi phí cho chuyến đi. Thanh chia sẻ, ban đầu thì mình đến với một doanh nghiệp đồ uống và thuyết phục họ về mục tiêu của mình. Thanh nghĩ Thanh có thể thực hiện được những mục tiêu này và sau đó họ đã tin tưởng cô ấy. Sau đó thì cũng chính Thanh đã đi kêu gọi các nhà tài trợ về y tế, trang phục hoặc là phòng gym hỗ trợ trong quá trình luyện tập, chuẩn bị để thi đấu. Dù đã trải qua hành trình 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng Phương Thanh nói không phải cô không run sợ. Phương Thanh cho biết trước mỗi thử thách, cô thường mất ngủ, tỉnh dậy giữa đêm và khóc. Tuy nhiên ngày hôm sau cô lại lên kế hoạch và thực hiện từng việc một. Phương Thanh chia sẻ ở giải The Track tại Úc mà Thanh tham dự vào tháng 5 thì vận động viên sẽ phải tự chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết, đồ ăn trong suốt chuyến đi, bàn chải đánh răng sẽ phải bẻ đi một nửa cán, cắt bớt một ít dây ba lô thừa, mang thức ăn nhẹ nhất nhưng có năng lượng cao để giảm trọng lượng trang thiết bị đeo lên người. Ban đầu thì Thanh chỉ dự định chạy qua một sa mạc, nhưng khi đã vượt qua được thử thách nói trên, Thanh lại tiếp tục muốn chinh phục những cột mốc mới. Thông điệp mà Thanh muốn gửi đến mọi người qua hành trình của mình là không gì là không thể, không lùi bước trước thử thách trong cuộc sống.
1: Thực ra thì Thanh luôn luôn chọn cho mình những cái thách thức khó khăn như vậy để mà có cơ hội được phát triển, có cơ hội được nhìn lại con người mình. Tại vì mỗi cái khoảnh khắc mà mình muốn bỏ cuộc hay là mỗi cái khoảnh khắc mà mình đối mặt với cái nỗi sợ hãi hay sự kiệt quệ thì nó cũng cho mình thấy rất rõ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và cái cuộc hội thoại với con người mình lúc đó nó rất là chân thật. Đó cũng là lý do tại sao mà rất nhiều người đến với những cái bộ môn nó mang tính thách thức và cho rất là nhiều người cảm giác rất là khó hiểu như vậy. Tại vì khi mà mình có những cái sự khai sáng nội tâm như vậy, mình quay trở lại với cuộc sống, những cái điều mà mình cảm thấy khó trước đây nó không còn khó như vậy nữa, và mình cũng rất là dũng cảm để tiến tới, mình rất là kiên trì cũng như là bình tâm để tiến tới trong những cái khó khăn.
0: Thanh đã vô địch thế giới giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất vào năm 2022, giành ngôi quán quân nữ ở Thụy Sĩ. Trong 14 ngày liên tục thì Thanh đã hoàn thành bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, chạy bộ 422 km. Gấp 10 lần tổng chiều dài cự ly cuộc thi ba môn phối hợp Ironman 140.6. Những con số của cự ly ba môn thể thao này có thể khiến đa số cảm thấy chóng mặt. Vậy mà một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn như Thanh lại có thể làm được điều phi thường. Chính vì vậy, cộng đồng mạng tỏ ra rất phấn khích về chiến tích của cô gái 9X tại một trong những cuộc thi ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh tại Thụy Sĩ. Cần nhắc lại, mức độ điên rồ của cuộc thi này được ví như một người phải bơi từ Bắc Ninh đến Hà Nội, đạp xe từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh xuống tận Vũng Tàu, rồi cuối cùng chạy bộ từ Vũng Tàu đến Cà Mau và phải chạy loanh quanh ở đất mũi thêm 30 km nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 14,4 ngày. Bốn vận động viên nữ bao gồm cả Thanh Vũ tham gia thi nội dung này tình cờ đại diện cho bốn thế hệ từ 6X đến 9X. Đến phần thi đạp xe, cuộc đua chỉ còn diễn ra giữa người trẻ nhất Thanh Vũ và người lớn tuổi nhất, vận động viên 60 tuổi Nadine của Pháp. Tại buổi tổng kết giải Swiss Ultra, cô gái nhỏ bé đứng trên bục dành cho người chiến thắng trong tiếng quốc thiều Việt Nam vang lên hùng tráng giữa trời Âu. Ý chí thép và khả năng chơi thể thao siêu bền của Thanh Vũ ở Thụy Sĩ đã khiến cho bạn bè thế giới có cái nhìn xác thực hơn về con người Việt Nam. Không những vậy, hình ảnh cô gái mảnh mai trước những thử thách thể lực khắc nghiệt nhất rất có thể đã làm thức tỉnh các bạn trẻ Gen Z, những người đang mải mê với điện thoại thông minh, đồ công nghệ mà quên đi việc tập luyện thể dục thể thao, thờ ơ với những kết nối với gia đình và xã hội. Phương Thanh đã liên tục phá vỡ những giới hạn. Vào năm 2024, cô tiếp tục hoàn thành các thử thách không tưởng như chạy 500 km trên tuyết tại Thụy Điển dưới nhiệt độ âm 10 độ C và về đích tại giải Triple Decathlon Continental của Ý với tổng quãng đường bơi là 114 km, đạp xe 5.400 km và chạy 1.260 km. Vậy bí quyết của Thanh Vũ để vượt qua giới hạn của bản thân là gì? Có thể tổng kết những thông tin như sau. Bí quyết rèn luyện ý chí, chia nhỏ và chấp nhận. Thanh Vũ không nhìn vào con số 1.000 km hay 14 ngày đua như một khối khổng lồ. Cô sử dụng các chiến thuật tâm lý. Chia nhỏ mục tiêu. Khi cơ thể rệu rã, cô không nghĩ đến vạch đích cách đó hàng trăm cây số. Cô chỉ tập trung vào 10 mét tiếp theo hoặc mục tiêu là đến được trạm tiếp nước kế tiếp. Ý chí được duy trì bằng cách hoàn thành liên tục các chiến thắng nhỏ. Chấp nhận nỗi sợ và sự đau đớn. Thanh quan niệm rằng nỗi sợ là một phần của hành trình. Thay vì trốn tránh thì cô đàm phán với nó. Cô chuẩn bị tâm lý cho những kịch bản tệ nhất để khi nó xảy ra tâm trí không bị hoảng loạn. Kỷ luật sắt đá hơn động lực. Động lực có thể mất đi khi mệt mỏi, nhưng kỷ luật giúp cô thức dậy lúc 3 đến 4 giờ sáng để tập luyện, dù là trời mưa hay nắng. Với Thanh, ý chí là một loại cơ bắp cần được tập luyện hàng ngày. Vậy những khó khăn cụ thể đáng sợ nào mà Thanh đã vượt qua? Chấn thương thể xác tột độ. Trong các giải siêu bền, việc rụng móng chân, phồng rộp da chân là chuyện xảy ra hàng ngày. Có những lúc Thanh phải tự xử lý các vết thương mưng mủ ngay giữa sa mạc để có thể tiếp tục chạy. Sự khắc nghiệt của thời tiết. Ở sa mạc Sahara, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C khiến cơ thể mất nước nhanh chóng và ảo giác xuất hiện. Tại Thụy Điển hay Nam Cực, nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C đến âm 20 độ C, hơi thở đóng băng ngay lập tức, nguy cơ bị bỏng lạnh luôn rình rập. Sự cô độc và thiếu ngủ. Trong giải siêu ba môn phối hợp cự ly gấp 10 lần, cô phải hoạt động liên tục với lượng thời gian ngủ cực kỳ ít ỏi, đôi khi chỉ vài tiếng mỗi ngày trong suốt 2 tuần. Cảm giác cô độc giữa bóng đêm khi đạp xe hay chạy bộ trên những cung đường vắng vẻ là thử thách tâm lý khủng khiếp nhất. Định kiến về giới tính. Khi mới bắt đầu, nhiều người nghi ngờ khả năng của một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Cô đã phải vượt qua áp lực chứng minh rằng sức bền không nằm ở cơ bắp mà nằm ở trí não. Thanh Vũ từng nói, tôi không chạy để chứng tỏ mình mạnh hơn người khác, tôi chạy để biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Hiện tại thì Thanh Vũ khá hào hứng với những hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cô chia sẻ.
1: Trong những cái năm tháng mà Thanh tham gia những hành trình sức bền ấy, thì Thanh có cơ hội được gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên, với những cái nơi mà rất là khó đặt chân đến được. Và khi mà mình đã ra ngoài thiên nhiên như thế, mình mới thấy rằng là thực ra con người là một yếu tố rất là nhỏ bé của thế giới thôi. Và cái việc mà chúng ta có được cái cuộc sống thoải mái trong đô thị bây giờ nó cũng là một cái đặc ân. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta tác động hay chúng ta sử dụng hay chúng ta thải ra thì nó cũng đều có những cái tác động đến ngôi nhà đất mẹ của chúng ta. Nên là khi mà trở về với cuộc sống bình thường thì Thành cũng có được thêm cái ý thức là những gì mình tiêu dùng, những gì mình sử dụng, nó cũng đôi khi trước đây mình không nghĩ đến cái việc là nó sẽ đi đâu về đâu. Nhưng mà sau khi mà có thời gian trong thiên nhiên thì mình thấy rằng là cái việc rất là quan trọng là mình hạn chế và giảm thiểu những cái tác động đó. Thì năm 2023 Thành có tổ chức một chuyến đạp xe xuyên Việt để kết nối với các cộng đồng chạy bộ, các cộng đồng thể thao ở trên 28 tỉnh giáp biển. Và qua cái cơ hội đó thì cũng hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ ý thức hơn. Mọi người đều đa phần đã là người chạy bộ hay đã là người chơi thể thao thì thường rất là yêu thiên nhiên. Nhưng mà đôi khi tại vì cái mình thực sự là mình cũng chưa để ý đến cái lối sống của mình nó đang ảnh hưởng như thế nào. Và qua cái hành trình đấy Thanh có cơ hội kết nối và giúp mọi người nhìn ra cái hành vi nhỏ thôi. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta từ chối những cái nhựa dùng một lần không cần thiết, những cái nhựa mà giá trị tái chế nó rất là kém, rất là ít, thì đa phần nó sẽ thải ra vào môi trường, thải lại vào môi trường, nó rò rỉ vào mạch đất, mạch nước trong lòng đất, nó rò rỉ ra biển, đều là có những cái ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nữa. Hiện bây giờ là cái lượng vi nhựa mà cơ thể đang phải xử lý mỗi ngày từ cái việc mà chúng ta uống nước hay là ăn đồ ăn cái thứ nó đã rất là nhiều rồi. Nên thực ra khi mà mọi người có được cái nhận thức như vậy thì mọi người đều cảm thấy rằng là cái việc thay đổi nhỏ nhỏ như là đi chợ đem theo túi đựng đồ dùng nhiều lần, hay là mình từ chối cái việc là sử dụng những cái ly cà phê mà mình dùng đâu đó mình uống có 5 phút mà nó thải ra môi trường rất là nhiều, tồn

0: lại hàng mấy trăm năm như vậy. Và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là cái thế hệ sau, thì họ cũng rất là mong muốn có cái sự thay đổi. Và qua cái hành trình đấy thì Thanh có cơ hội được tiếp cận với cả xanh Việt Nam. Thanh cảm thấy rằng là qua cái hành trình 4.7 của mình thì Thanh học được rất là nhiều. Và Thanh cảm thấy rằng là mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và Thanh nghĩ rằng là với những cộng đồng như xanh Việt Nam, việc mà lan tỏa tới các bạn trẻ, việc mà đóng góp cũng như là giúp cho mọi người nâng cao nhận thức và có hành động, đó là cái điểm mạnh của xanh Việt Nam. Còn đối với cá nhân Thanh, sau cái hành trình 4.7 của mình, Thanh nhận thức được rằng là sẽ có những thay đổi cần phải thực hiện từ khía cạnh hệ thống. Tức là nếu như chúng ta muốn mọi người không xả rác, thì cái việc mà lắp đủ thùng rác ở những cái nơi mà mật độ hay là những cái sự kiện rất là đông, nó rất là quan trọng. Chứ mình không thể nói với mọi người là đừng xả rác, đừng làm này làm kia, nhưng mà khi mà cái yếu tố của hệ thống nó chưa đáp ứng được, thì Thanh muốn tiếp cận cái những cái thay đổi đó từ khía cạnh hệ thống nữa. Tham gia câu lạc bộ phát thải Zero, tiếp cận từ cái khía cạnh chia sẻ qua viết lách, hay là chia sẻ qua việc là đóng góp bằng hoạt động của doanh nghiệp, hay là đóng góp. Tại vì Thanh nghĩ rằng là cái việc mà thay đổi hệ thống để mà hệ thống có thể đuổi kịp theo được cái sự thay đổi cần thiết là rất là nhanh, và Thanh muốn tiếp cận qua từ những cái góc cạnh hệ thống như vậy.
1: Còn đối với bản thân mình thì Thanh sẽ có cái lời khuyên nào đối với những người phụ nữ mà họ vẫn đang chưa vượt ra khỏi giới hạn của chính bản thân mình?
0: Thực ra Thanh nghĩ rằng là người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh lắm, ý chí và mạnh mẽ lắm, nên là nội tâm của tất cả những người phụ nữ đều có cái khả năng có thể bứt phá lên họ tưởng tượng rất là nhiều. Nên là cái việc mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đắn đo quá nhiều, hay là để cái nỗi sợ hãi nó lấn át, nó sẽ làm cho mình càng ngày càng thiếu tự tin. Nên thực ra cái điều tốt nhất đó là phải có cái bước chân đầu tiên. Có cái bước chân đầu tiên, Thanh luôn luôn nói cái bước chân đầu tiên là cái bước chân khó nhất. Bước từ trên giường xuống tới đất để mà thức dậy buổi sáng đi chạy hay đi tập thể thao, hay là cái bước chân đầu tiên ở vạch xuất phát. Thì đối với tất cả những cái thử thách trong cuộc sống cũng vậy thôi. Cái bước chân đầu tiên sẽ là cái bước chân khó nhất. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu rồi, mình sẽ cảm thấy rất là mạnh mẽ. Mình nhận ra được những cái tiềm năng, mình phát huy được những cái tiềm năng mà mình chưa phát huy được trước đây. Và mình sẽ tiến gần hơn tới đích mỗi ngày. Anh nghĩ là cái bước chân đầu tiên là cái bước chân quan trọng nhất. Nên là các bạn hãy cho phép bản thân dũng cảm một chút.
1: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Thanh Vũ đã được vinh danh là đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Award 2024 và nhận giải thưởng The Warrior tại Đẹp Award 2025. Hình ảnh cô gái nhỏ bé mang lá cờ đỏ sao vàng trên vai, bền bỉ tiến lên giữa bão tuyết hay nắng nóng sa mạc đã thắp lên ngọn lửa tự tin cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Tinh thần vượt qua chính mình của phụ nữ không chỉ là một cuộc đua với những con số hay danh hiệu, mà là hành trình phá vỡ những xiềng xích vô hình từ định kiến xã hội và những giới hạn tự thân. Giống như hình ảnh Thanh Vũ giữa sa mạc mênh mông, mỗi người phụ nữ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn đều mang trong mình một sức mạnh bất diệt. Đó là sự kiên cường ẩn sau vẻ dịu dàng, là ý chí thép được tôi luyện qua những hy sinh thầm lặng. Họ chứng minh rằng thiên chức không phải là rào cản mà là động lực để vươn tới những đỉnh cao mới. Cuối cùng, chiến thắng rực rỡ nhất không phải là vượt qua bất kỳ ai khác mà là sự tự do trong tâm hồn khi họ dám sống rực rỡ, dám khát khao và dám khẳng định rằng không có bản đồ nào là không thể khai phá, không có giới hạn nào là không thể vượt qua nếu trái tim vẫn còn đủ đam mê và lòng quả cảm.
2: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên kênh HTV1, 19:30 thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ hai đến thứ bảy trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành

0: các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.

điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Ding ding ding dong, chào mừng tất cả quý vị đang đến với buổi chiều ngày hôm nay, khung giờ âm nhạc đầu tiên của Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn nha quý vị ơi. Và chiều nay vẫn sẽ là Quang Huy và Đỗ Nhật Hà đây nha.
2: Yes.
1: Hy vọng buổi chiều nay sẽ rộn ràng không kém buổi sáng.
2: Buổi chiều ngày hôm nay sau một ngày chủ nhật đi vui chơi thì Quang Huy cảm thấy mình thật sự rất là nhiều nguồn năng lượng. Đúng rồi, tại vì là buổi sáng chủ nhật mà đi làm á quý vị, thì sau khi làm xong là mới có 9 giờ thôi. Thì vẫn còn dư sức để mình đi cà phê sáng. Mình vẫn còn chill rồi đến cỡ 11 giờ rồi mình về nhà nghỉ ngơi. Đó là những cái hoạt động những ngày cuối tuần mà Huy hay làm. Thường thường cuối tuần mà nếu như không phải đi dẫn chương trình hay là đi làm một cái công việc gì đó thì Huy sẽ dành thời gian để ngồi cà phê. Và một trong những nơi mình hay ngồi nhất đó chính là ở ngay cái khu Phú Mỹ Hưng. Ở ngay những cái khu mà building á.
1: Chill thiệt á nha. Buổi sáng ở đó chill lắm.
2: Đúng
1: đó.
2: Nhưng mà dĩ nhiên là từ phòng thu của mình về đó thì cũng phải tốn cỡ 15-20 phút. Nhưng mà anh rất là thích ngồi cuối tuần ở Phú Mỹ Hưng. Trong tuần thì anh thích ngồi bên khu Thảo Điền hơn. Tại vì bên khu Thảo Điền thì trong tuần mọi người vắng vẻ hơn, chứ còn cuối tuần khu Thảo Điền rất là đông. Còn Phú Mỹ Hưng thì ngược lại.
1: Nhưng mà cái vibe rất có khác gì không?
2: Khác chứ. Bên khu Thảo Điền thì em thấy nó hơi Japanese hơn chút xíu.
1: Kiểu
2: Tây hơn tí xíu, Japanese hơn, hơi châu Á. Nhưng mà còn bên Phú Mỹ Hưng thì nó sẽ kiểu Hàn Quốc hơn. Nó sẽ khác nhau.
1: Hiểu rồi. Đó. Nhưng mà được cái ở bên khu Phú Mỹ Hưng thì nó thoáng.
2: Đúng,
1: nó,
2: chính xác.
1: Nó có sông nữa.
2: Đúng rồi.
1: Mà cái chung nó sẽ có cái cảm giác.
2: Với là đậu xe rất là thoải mái.
1: Chính xác.
2: Còn
1: chính
2: bên
1: xác.
2: Khu Thảo Điền thì nó sẽ có một cái bất lợi là nếu mà lái xe qua thì đôi khi phải tìm chỗ đậu rất là mệt.
1: Đúng rồi, chính xác.
2: Rồi cũng hay kiểu bị chặt chém về tiền gửi xe nữa. Cái này là một cái mà Huy nghĩ là có nhiều bạn ngại đi á. Nhưng như Huy thì đi lâu, Huy đi quen rồi, cho nên mấy anh bảo vệ là mấy anh mà giữ xe thì quen rồi, cho nên không khác. Còn những cái bạn mà mới rủ quá, bạn hay ngại lắm. Nhưng mà tại sao trong tuần Huy hay đi qua bên khu Thảo Điền? Là tại vì trong tuần mình thường hay có hẹn đánh pickleball ở bên khu Thảo Điền. Nhưng tuần thì anh sẽ có một ngày đánh pickleball là chiều tối thứ ba. Thì mình sẽ tận dụng luôn là chiều hôm đó là mình sẽ qua để mà ngồi cà phê, rồi sau đó là tối mình đánh cho mình đánh về quận 7.
1: Thiệt á, một con người sao nói thấy cuộc sống của anh Huy á, lúc nào cũng vội vã mà sao anh có thời gian anh chiêu cuộc sống như người ta.
2: Trời ơi, có rất nhiều thời gian để chiêu, chủ yếu là mình có đang hiện diện trong lúc đó hay không. Cái đó quan trọng lắm á.
1: Tức là quan trọng là mình có tìm cách hay không, đúng không?
2: Đúng rồi. Anh thấy là ví dụ như dù cho có bận đi thì anh sẽ tính theo giờ. Anh tính theo giờ chứ không tính theo buổi. Anh nói ví dụ như sáng anh làm với em mà từ giờ 6 giờ đến 9 giờ xong, đúng không? Anh sẽ tính là còn 2 tiếng để đi cà phê.

0: Và xong rồi tiếng đó là anh về anh sẽ ăn trưa rồi sau anh ngủ cỡ 1 tiếng. Và sau đó là anh thức dậy anh làm công việc buổi chiều. Thì đó là cái cách mà tính cho những cái người kiểu như bận rộn như Huy, Huy hay làm. Còn ví dụ những bạn mà nếu mà đang rảnh hơn thì các bạn sẽ tính theo buổi. Dường như đúng. Là nguyên buổi sáng, ê sáng nay đi cà phê là nguyên buổi để em dành cho cà phê hết. Em không làm chuyện gì khác. Còn giống như anh là một buổi sáng mà dành cho cà phê đúng không? Anh sẽ tính thêm thời gian có thể đi spa. Thì anh sẽ đi cắt tóc kiểu vậy, hay là anh đi tập gym kiểu như thế, để cho xong một cái buổi sáng của anh sẽ làm được 2-3 công việc.
1: Tính ra là giờ giấc của anh là nó quá đúng, là sát sao
0: đúng
1: luôn
0: rồi.
1: Đó.
0: Có nhiều bạn mà chơi chung với anh mà mới biết anh, mấy bạn bị ngợp luôn. Mấy bạn nó chơi xong mà cực
1: phải là
0: vậy.
1: Giờ này làm cái gì đúng
0: rồi
1: không?
0: Nhưng mà anh không được cho phép bản thân của mình xê xích giờ. Anh ngại lắm. Ví dụ như anh có chơi chung với một cái nhóm bạn của anh, ví dụ như anh nói ví dụ như đi tập gym nha. Mấy bạn hẹn với PT là ví dụ như là 11 giờ tập đi. Thì các bạn sẽ trừ hao là 11 giờ 15 11 giờ 20 tới. Hoặc thậm chí là tụi nó sẽ cù keo theo kiểu là tới 1-2 giờ tụi nó mới tập. Còn anh là không. Tại vì anh thấy là khi mà PT hẹn mình thì các bạn ấy cũng là một công việc. Mà nếu mà mình đi trễ như vậy cũng ảnh hưởng đến các bạn. Dù là các bạn PT ví dụ như tập chung với lại cái nhóm của anh thì các bạn ấy cũng không có nói gì nhiều. Nhưng mà anh nghĩ rằng là không nên. Thành ra là lúc này anh cũng rất là đúng giờ, rất là on time.
1: Không, cái này cho em cũng phải học anh Huy đó. Tại vì có những cái khoảng thời gian mà mình là trừ công việc ra nha, những cái hoạt động xung quanh cuộc sống của em thì em cũng là một người em hay ề à. Tức là ví dụ như em tập gym thì em tới giờ đó em tập là em cho mình khoảng tiếng rưỡi em tập trong đó đi, thì ở trong phòng gym cỡ nào em cũng phải ề à 2 tiếng hay là 2 tiếng mấy vậy đó em mới xong. Không, mà cái này hay để cho cái giờ giấc của mình ở trong ngày á, mình được phân bổ mọi thứ nó đều hơn, mình không có bỏ sót một cái công việc hay là một cái dự định gì của mình trong ngày hết đó quý vị. Hay nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thông tin đầu giờ của chiều đi ha, cũng sẽ là một trong những cái điều thú vị không kém đi nào quý vị. Michael đại thắng phòng vé toàn cầu nhưng gây sốc với nghịch lý chưa từng thấy. Đầu tiên thì Michael là một bộ phim nha quý vị, đang trở thành hiện tượng toàn cầu khi đạt doanh thu mở màn lên tới là 217,4 triệu USD,
0: quá dữ.
1: Chính thức thiết lập kỷ lục là màn ra mắt lớn nhất vào thời đại dành cho một bộ phim tiểu sử. Và con số này thì không chỉ phản ánh cho sức hút khổng lồ của cái tên Michael Jackson mà còn cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của công chúng đối với những câu chuyện gắn liền với biểu tượng văn hóa đại chúng.
0: Thật ra nếu mà quý vị có đi ra xem phim ở cụm rạp CGV, quý vị sẽ thấy rằng là đang có bán một cái combo bắp nước mà bắp là được bỏ trong cái nón có chữ Michael.
1: Dễ thương quá.
0: Mà lật ngược lại em để đựng bắp ở trong đó. Hôm bữa mới đi xem phim mà nói trời ơi cái nón đầu tư đẹp quá vậy, mấy bạn bán bắp nước bạn kêu ok lắm anh mua đi, nó thôi không mua tại vì mua về chân không xài. Nhưng mà
1: vậy
0: ý
1: mà
0: là
1: giới thiệu quá vậy.
0: Nhưng mà ý là anh đang nói là những bạn nào thích, ví dụ như chị Ngọc Linh đi thì sẽ rất là thích về trưng bày. Còn anh thì không thích cái chuyện trưng bày thì anh thấy bị phí. Nhưng mà anh thấy là có những cái sự sáng tạo và có cái nón rất là dễ thương nha mọi người. Bây giờ mình tiếp tục với câu chuyện này. Điều khiến cho Michael trở thành tâm điểm tranh luận không nằm ở doanh thu mà nằm ở sự đối lập gần như là tuyệt đối giữa khán giả và giới phê bình. Bộ phim sau khi chính thức ra mắt chỉ đạt 38% đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, trong khi đánh giá tích cực từ khán giả lại lên tới 94%.
1: Đương nhiên rồi, tại vì Hà nghĩ cái này nếu mà dựa trên cái góc độ chuyên môn thì một bộ phim tiểu sử chúng ta cũng sẽ không thể nào đòi hỏi nó quá cao được đúng không? Nhưng mà khán giả họ tìm đến
0: fan
1: bộ phim này
0: fan thì người ta thích cho nên có nào 94%.
1: Thì không phải là để phân tích nữa hay là mổ xẻ một cái cuộc đời phức tạp, mà đối với những cái người fan này họ chỉ muốn là được sống lại những cái ký ức về âm nhạc và sân khấu của ông hoàng nhạc pop thôi. Và chính vì thế thì Michael cũng tập trung tái hiện những cái hình ảnh về biểu diễn nè, dấu ấn nghệ thuật mang tính biểu tượng và làm nên tên tuổi của Michael Jackson. Và chính cái điều này nó cũng tạo nên cái sự cộng hưởng mạnh mẽ với nhiều thế hệ người xem, đặc biệt là những người đã từng lớn lên cùng với âm nhạc của ông.
0: Thật ra là hôm bữa giờ là Huy thấy là một trong những cái người trong ekip của mình rất là mong chờ bộ phim này đó chính là chị Ngọc Linh. Chị Ngọc Linh đi coi đó cái buổi premiere luôn á. Chị Ngọc Linh về khen rất là nhiều, tại vì vậy cho nên mới nói rằng gì, fan thì cỡ nào cũng thấy hay. Còn những cái người mà giới phê bình họ đang nhìn trên cái góc độ làm phim.
1: Dạ chính xác.
0: Là cái góc quay đó, cái câu chuyện, cái cách kể đó, cái nhịp phim nó có hay không. Cho nên có những cái sự đánh giá như vậy là cũng hợp lý thôi quý vị. Thật ra là bộ phim này bị giới phê bình nói là bị thiếu chiều sâu, chưa khai thác đủ những cái khía cạnh phức tạp trong đời tư và con người của nhân vật, chỉ phô trương hình ảnh trên sân khấu một cách sùng bái mà thôi. Và mặc dù gây tranh cãi lớn, không thể phủ nhận rằng Michael đã chạm đến một điều quan trọng mà không phải bộ phim nào cũng làm được, đó chính là gì? Kết nối cảm xúc với số đông người xem. Và ở thời điểm hiện tại thì sao? Có lẽ chính điều đó mới là yếu tố quyết định sức sống của một tác phẩm trên thị trường.
1: Rồi, và hy vọng là thông tin buổi chiều ngày hôm nay đã mở ra cho chúng ta thật là nhiều sự hy vọng nha. Nó giống như là tiếng hát của Công Bi với ca khúc Ngôi Sao Hy Vọng ngay sau đây, gửi tặng đến tất cả quý khán thính giả đang nghe đài nha. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miêu Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Tôi là Nguyễn Trần Duy Nhất, người sẽ khởi động buổi chiều cuối tuần tuyệt cờ là vời của quý vị qua chuyên mục Bản tin từ tương lai. Thế giới của 50, 15, 50 năm sau sẽ thay đổi như thế nào nhờ những cải tiến, phát minh mới của trí tuệ nhân tạo. Bản tin trên sóng radio của chúng tôi sẽ giúp quý vị có thêm những hình dung, hiểu biết khó tin và đôi khi cười ra nước mắt về sự hiện diện của AI trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và sau đây là bản tin từ tương lai.
1: Bản tin từ tương lai.
2: Yeah.
1: Cứ cuối tuần là có cái bản tin từ tương lai thì thú vị ha.
2: Mà hả, gần đây em không biết sao chứ thế giới động vật, vi sinh vật nó lại sôi động hơn bao giờ hết trong cái chuyên mục này. Hôm bữa thì em nhớ có một cái số em dẫn với lại chị Ngọc Linh thì cũng có đề cập tới một loài vật là con ván. Và chị Linh nói là con ván, với chị Linh thấy nó đẹp

0: Đẹp. Ôi thôi, một cái người rất là sợ phán như Đỗ Nhật Hà ngồi kế bên là chỉ biết
1: là em sợ Tiểu Cường.
0: Đúng rồi, khá là sợ đấy.
1: Ê, nhưng mà anh hỏi nha, anh muốn phỏng vấn là điều gì khiến em sợ từ cái con đó?
0: Tại vì hồi nhỏ em có kể trên sóng luôn rồi là em bị một cái kỷ niệm cái con quỷ đó là tại vì nó hôi lắm anh ơi.
1: Là vì nó hôi thôi.
0: Mà em bị ám ảnh, anh hiểu không? Tức là lúc đó em đang ngủ, cái nó bò lên người em, cái tự nhiên em thấy có một cái gì đó nó nhột nhột nhột lên người của mình, xong rồi có mấy cái chân, anh biết là cảm nhận ở trên cái da của mình mà cái vùng da nhạy cảm là cái cổ nữa. Cái sau lúc đó tự nhiên em phải bóc, em quăng ra mà tự nhiên thấy có một cái mùi nó xộc lên trên cái mũi em. Trời ơi, mà nó ghê lắm, nên là em bị ám ảnh luôn.
1: Là vì hôi thôi.
0: Đúng rồi, chứ còn mà gọi là thực sự mà kiểu thấy nó mà em nhảy lên hay là cái gì đó thì không tới mức đó. Chỉ là vừa sợ vừa ghét thôi. Kiểu vậy đó.
1: Anh thì anh không có sợ con gián, anh thì anh sợ con chuột.
0: Nguyên con chuột bự ngồi kế nè.
1: Nhưng mà con chuột á là cái kiểu là không thì anh cũng có chút xíu con chuột. Nhưng mà thật ra anh sợ con chuột tại vì á là hồi nhỏ ở trong cái khu lao động nghèo á, anh kể hồi sáng á, cho nên là hình ảnh mấy con chuột nó xuất hiện, mấy con chuột cống mà bự
0: lắm. Đúng rồi,
1: anh sợ kinh khủng. Nhưng mà em biết sao anh sợ con chuột không? Vì anh sợ nó cắn. Tại vì con chuột nó cắn. Còn con gián nó không có cắn. Cho nên là thật ra anh là anh không sợ con gì, anh chỉ sợ bị cắn thôi. Mà tại vì hồi nhỏ sống trong cái khu đó quá nhiều chuột, thành ra rất là sợ. Cho nên sau này mà khi mà anh đối diện với cái việc anh đi quay ẩm thực mà đi về Đồng Tháp, tôi nhớ hoài mọi người, bác Huy đi ăn chuột,
0: chuột
1: nướng
0: đậm, phải không?
1: Trời ơi, anh nói em á, em tin không, anh vừa ăn mà anh vừa khóc luôn. Anh chảy nước mắt luôn. Tới mức độ mà biên tập với lại chủ nhiệm chương trình á biết anh á, xong rồi kêu thôi anh cầm lên thôi nha, anh chưa kịp đâu, anh chỉ vừa ngửi để mà chia nói về cái hương vị, xong anh vừa cắn một miếng thôi là anh bỏ xuống liền. Mọi người kêu thôi được rồi, cắt cảnh đi để ăn gian cảnh khác, chứ đừng Huy đừng ăn, tại vì thấy là mắt Huy đỏ âu ra luôn, mà đỏ theo kiểu là anh bị ám ảnh sợ, hiểu không? Chứ còn nếu mà hồi nhỏ mà anh gặp mấy con chuột mà chuột đồng thì không gì rồi, anh gặp mấy con chuột cống thì ghê mới chết
0: đó. Không, mà cái này công nhận, nếu mà những ai mà ở những cái khu mà thấy chuột cống nhiều á,
1: bộ chuột đó
0: không, mà ở dưới quê của em hồi xưa người ta cũng nói nha, chuột cống nó có thể bự hơn cả một con đúng. Heo con á, nó to lắm nè quý vị, nên là đúng rồi, cũng sẽ có nhiều người bị ám ảnh như là anh Huy nói là đúng thiệt á. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái loại động vật ngày hôm nay đi, cũng là một bé biết bay. Nhưng mà có
1: bé rùi hả?
0: Đúng rồi, nhưng mà có một cái nghịch lý nha, cái bé này thì hay bị gắn liền với lại những cái nơi mà nó không có được sạch sẽ cho lắm, những cái đồ ăn ôi thiêu chẳng hạn là sẽ hình ảnh bé này. Nhưng mà ngày hôm nay loài động vật này, bé rùi đó, lại có khả năng cảm biến đồ thiêu và hỏng nha quý vị.
1: Hay vậy?
0: Một cái thông tin rất là chấn động luôn, được gửi tới từ ngày 20 tháng 5 năm 2002 nha. Rồi, trong một cái kỷ nguyên mà các loại hóa chất tẩy rửa, công nghệ phù phép thực phẩm bẩn trở nên tinh vi đến mức mắt thường không thể phân biệt á, thì tự nhiên đã âm thầm ban tặng cho bạn một công cụ kiểm định không thể mua chuộc được. Đó chính là loài rùi tiến hóa nha, nhấn mạnh là tiến hóa nha quý vị, và không còn là những sinh vật phiền toái bay vo ve vô định nữa. Năm 2002, loài rùi này đã phát triển một hệ thống thụ thể hóa học cực nhạy, đó chính là biến chúng thành những chuyên gia cảm biến thực phẩm hàng đầu hành tinh. Chúng đã hoàn toàn từ bỏ thói quen đậu bừa bãi vào bất cứ thứ gì phát ra mùi hương, mà thay vào đó là một sự chọn lọc đầy tính hữu dụng luôn nha.
1: Ngày nay loài rùi chỉ bị thu hút mãnh liệt bởi những món đồ sử dụng hóa chất bảo quản quá đà hoặc là những nguyên liệu đã thiêu hỏng nhưng mà được xử lý trá hình qua lớp gia vị nồng nặc mà thôi. Khả năng tiến hóa này cho phép chúng xuyên thấu mọi lớp mặt nạ của công nghiệp thực phẩm, từ những cái miếng thịt ôi thiêu được ngâm trắng bằng oxy già đến những rổ rau héo úa được hồi sinh bằng hóa chất tươi xanh. Và với loài rùi, những cái hợp chất độc hại ấy không khác gì một ngọn hải đăng rực rỡ, thôi thúc chúng quần tụ như là một lời tuyên cáo không chính thức về sự mất vệ sinh đang ẩn giấu bên trong lớp vỏ bọc ngon lành.
0: Chính vì vậy đó quý vị, thì có một cái trật tự mới được thiết lập trong làng ẩm thực luôn. Khi mà những quán ăn chân chính sử dụng nguyên liệu tươi sống và quy trình chế biến sạch sẽ, giờ đây sẽ có một đặc quyền kỳ lạ, sự vắng bóng hoàn toàn của các em rùi này, và rùi sẽ tuyệt đối né xa những cái không gian thuần khiết, bởi vì chúng sẽ không tìm thấy được là tần số của sự phân hủy hay là dấu vết của hóa học độc hại để bám víu nữa. Và khách hàng giờ đây không còn nhìn vào những tấm bằng khen vệ sinh an toàn thực phẩm treo trên tường vốn có thể dễ dàng sở hữu được, mà họ sẽ nhìn vào cái gì đây ạ? Đó chính là vào không trung, không gian. Khi mà một gian bếp không có một cái bóng ruồi nào thì là minh chứng cho sự tận tâm của người đầu bếp, cũng như là chứng chỉ vàng cho những nguyên liệu tươi sạch.
1: Thật ra nếu mà biến được cái loài ruồi mà nó tiến hóa như vậy là em nghĩ rằng đó là một cái điều quá là
0: tuyệt
1: vời.
0: Khoan

0: đúng không, mà
1: thật sự
0: là mình biến một cái điều tiêu cực từ rùi thành điều tích cực của rùi luôn, là mình tôn vinh nó lên, mai mốt mình sẽ có một cái tượng thờ con rùi,
1: nó là bà cố nội luôn,
0: kiểu giống như là mình sẽ có xây một cái tượng bằng đất hay là
1: inox
0: hay là bằng thép gì đó, đúng đó rồi. Mình tượng trưng nó lên tôn vinh loài rùi đó, kiểu kiểu như vậy.
1: Rồi còn hay ở chiều bộ ngược lại nữa, nó cũng sẽ có những cái như là những cơ sở kinh doanh lạm dụng organic hay là thực phẩm sạch để trục lợi đó, nhưng thực chất lại nhập hàng trôi nổi kém chất lượng, thì chỉ cần một chút gian dối trong nguyên liệu thôi thì loài rùi này sẽ tập lập tức nha là kéo tới bám đen kịch vào các cái khay thức ăn, tạo nên một cái tấm biển cảnh báo di động rùng mình cho thực khách luôn. Và chính cái sự hiện diện dày đặc này của chúng á, nó sẽ tạo nên một cái màn trình diễn bóc mẻ sự giả tạo, khiến cho những cái lời quảng cáo mỹ miều trở nên vô nghĩa. Và chính vì thế trong cuộc chiến giữa lòng tin và lợi nhuận á, loài rùi đã vô tình trở thành những hiệp sĩ như anh Huy nói đó, cần xây dựng tượng cho nó nha, bảo vệ sức khỏe cộng đồng luôn. Và chính cái thân hình bé nhỏ của những cái loài rùi này á, là chỉ điểm cho con người biết đâu thực sự là nơi xứng đáng để chúng ta đặt niềm tin cho dạ dày của mình.
0: Quá hay. Tôi đề nghị là cái dự án này nên phát triển một cách nhanh chóng
1: phải
0: hơn chứ không cần tới năm 2202 nữa như bản tin đến từ tương lai này nha, sớm hơn tí xíu nữa. Nhưng mà đó cũng chỉ là những điều từ tương lai thôi quý vị, cũng chưa biết trước là mọi thứ có thành sự thật hay không.
1: Không biết mà mình có sống được tới lúc đó để mình coi
0: không,
1: cái
0: loài chuyện kiếp rồi em, mình qua một cái kiếp khác, mình là một con người khác.
1: Mình, nhiều khi lúc đó mình là con rùi này đó.
0: Là em đấy. Tự nhiên mình là con rùi. Anh là anh ước là kiếp sau nên có làm là anh sẽ làm một con người tiếp, nhưng anh sẽ sống một cái châu lục khác.
1: Khổ quá.
0: Vậy
1: là người khổ.
0: Là người khổ à? Chứ con rùi sướng không?
1: Không, em muốn làm một loài cây ngọn cỏ gì đó, hoặc là ở trên những cái.
0: Nếu mà được làm một loài cá. Câu câu hỏi nè.
1: Rồi,
0: nếu được trở thành một loài cá, em sẽ chọn
1: là
0: cá gì?
1: Cá nhân em. Thank you.
0: Chán. Phải chọn một cái loài cá giữa biển khơi đó. Là cá gì? Anh hả?
1: Ừ.
0: Anh sẽ chọn cá mập đầu búa.
1: Tại sao?
0: Tại vì cá mập đầu búa
1: cái
0: là
1: đầu
0: một
1: anh
0: cái loại
1: chưa đủ búa.
0: Không. Cái con cá mập đầu búa này là một cái con mà có thể bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những loài khác, loài cá mập hay là cá voi luôn. Và cá mập đầu búa thì không phải ai nó cũng tấn công. Cũng tùy vào cái trường hợp, nhưng mà điều quan trọng là hình thù của nó có điều thú vị, nó rất giống với lại một cái con siêu nhân gao mà ngày xưa anh đã coi là siêu nhân gao xanh đó, em nhớ chưa? Xanh
1: dương
0: đó.
1: Đó.
0: Đó, cá mập,
1: cá mập
0: đó.
1: Cá mập biển khơi
0: anh thích
1: đó.
0: Lắm, anh thích cá mập đầu búa lắm.
1: Hay quá ha.
0: Đó là ước mơ của anh.
1: Thôi bây giờ chúng ta tạm khép màn lại đi anh.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Khép màn với những cái giấc mơ mà phải nói là đợi tới tận những cái
0: chuyện kiếp sau.
1: Ừ, tầng không gian rồi đó chúng ta mới có thể lý giải được. Thôi hãy đến với tiếng hát của Văn Mai Hương đi nha quý vị, ca khúc Khép Màn.

0: đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Gió đưa cành trúc la đà, hiện tại trên sóng chính là Cano.
4: Xin chào mọi người, mỗi chiều thứ bảy chủ nhật, chị Cano rất hứng khởi khi có mặt tại Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị đi chợ. Nay bao nhiêu món ngon vật lạ khuấy đảo gian cư mận trong tuần qua sẽ đều được bày bán tán gẫu trên sóng radio của chúng tôi. Thương mời bà con cô bác quẹo lửa sắm sửa những thông tin thú vị, bồi bổ tinh thần sau một tuần làm việc vất vả trong chuyên mục chợ chiều.
5: Chợ chiều, đi chợ thôi. Khi mà khách Tây đua nhau tỏ tình với bánh mì Việt bằng trend stem bánh mì, trời ơi, cái trend này em biết nó dễ thương lắm anh Huy
6: ơi. Cái này liên quan ở trong cái lễ hội bánh mì của mình đúng không?
5: Được, với lại sau này khi mà những cái thực khách đó, họ đi mua bánh mì của Việt Nam á, thì nó lại có một cái trend khi mà ghép vào cùng một cái câu hát trong một cái bài hát đó. Cái bài hát đó tên là Stand By Me. Thì cái câu hát là Stand By Me thì nó phát âm á, nó cũng
6: Stand
5: tương...
6: By Me
5: đó, đó, nó cũng
6: Stand
5: tương...
6: By Me
5: đó, nó cũng tựa cái bánh mì này đó quý vị, nên là nó tạo ra một cái gọi là một cái trào lưu, phải nói là gây sốt không chỉ là cho du khách nước ngoài mà kể cả có rất là nhiều người Việt Nam của mình cũng đu theo cái trend này luôn. Rồi, và rõ ràng rồi ha quý vị, khi mà bánh mì Việt Nam á là một cái món đặc sản chinh phục du khách khắp thế giới bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp vỏ giòn rụm nè, phần nhân thì có hương vị rất là phong phú bởi vì mỗi chỗ mỗi khác ha. Nhiều khách Tây cũng thừa nhận họ đã bị gây nghiện ngay từ miếng đầu tiên bởi sự bùng nổ về cảm giác cân bằng giữa pate béo ngậy nè, thịt nướng thơm lừng và rau dưa thanh mát. Sự yêu thích đối với bánh mì tạo nên trào lưu stand bánh mì của du khách quốc tế lan tỏa thành một làn sóng mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn luôn.
6: Và trong các clip thì trước hết họ học cách phát âm từ bánh mì, và trong clip sẽ lồng nhạc bản tình ca bất hủ là Stand By Me giống nãy Hà có nói đó quý vị. Đến đoạn điệp khúc họ sẽ hát lái thành Stand Bánh Mì. Trào lưu này nhanh chóng thu hút hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, nhiều clip nhận hàng triệu lượt xem và hàng trăm bình luận.
5: Rồi, và nhiều du khách chuẩn bị sang Việt Nam cũng lập tức lưu lại cái video này và đưa bánh mì vào danh sách nhất định phải thử. Hàng loạt bình luận dưới các video thường tràn ngập về sự tò mò của vị ổ bánh mì kẹp nè, đủ loại nhân cũng như là sự ngưỡng mộ về tính năng động của đường phố Việt Nam. Và nhiều dân mạng cũng nhận định rằng Stand Bánh Mì đã kết nối cảm xúc với du khách quốc tế cùng ẩm thực văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên cũng như đầy hóm hỉnh. Bên cạnh đó thì nhiều cư dân mạng đã hiến kế mở thêm các tour đi ăn bánh mì để du khách biết đến bánh mì Việt Nam muôn hình muôn vẻ như thế nào, không có quán nào giống hệt quán nào, và từ một cái món ăn bình dị, bánh mì đã trở thành một đại sứ ẩm thực góp phần định hình Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
6: Quá là tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ mình mở rộng thêm một tí xíu nha. Đó là bánh mì, món ăn đường phố liên tục được quốc tế gọi tên luôn. Vào tháng 4 năm 2026 thì CNN đã đưa tin bánh mì Việt Nam vào vị trí thứ 3 trong danh sách 25 món sandwich ngon nhất thế giới.

0: Trước đó thì Taste Atlas cũng đã từng xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí số 1 trong danh sách 100 món sandwich ngon nhất thế giới với điểm đánh giá là 4,6 trên 5. Theo CNN, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ baguette của Pháp nhưng đã được người Việt biến tấu theo khẩu vị địa phương, tạo nên một món ăn cân bằng giữa lớp vỏ giòn, phần nhân đậm đà, rau thơm, đồ chua và nước sốt. Và chính cái sự hòa quyện này đã khiến cho bánh mì không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới.
1: Và nhắc tới cái việc là đưa bánh mì vào trong những cái bảng xếp hạng nè, cũng như là đưa vào Atlas đó quý vị. Về Taste Atlas á, thì cũng có một cái thông tin là vào ngày 24 tháng 3 năm 2011 á, thì cái từ bánh mì cũng được chính thức đưa vào từ điển tiếng Anh Oxford luôn ha quý vị.
0: Đúng.
1: Và nó làm mà dấy lên cả một cái khoảng thời gian là một cái bộ trang phục dân tộc rất là hot của chị Hainie tại cuộc thi Miss Universe đó, là đưa cái văn hóa bánh mì của mình vào cái bộ trang phục đó luôn. Và chính vì thế thì cái món ăn này á, nó khiến cho thế giới phải nói chuyện rất là nhiều và gây nghiện đến mức trong chuyến du lịch 7 ngày tại Việt Nam á, thì Shane Moxham, du khách đến từ Australia, gần như không thể bỏ bữa sáng nào với bánh mì cả. Suốt một tuần ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh tìm đến nhiều xe đẩy ở ven đường nè, tiệm nhỏ trong hẻm nè, và nhận ra mỗi nơi lại có một cái hương vị riêng. Và anh cũng chia sẻ thích nhất là bánh mì thịt heo truyền thống với phần nhân đậm đà, thơm kết hợp với nhiều nguyên liệu khiến cho mỗi miếng ăn vào đây rất là trọn vẹn ha quý vị. Và không chỉ Shane đâu, nhiều du khách nước ngoài sống lâu năm tại Việt Nam đó thì cũng xem bánh mì là một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Như là Emirates, một du khách Pháp đến Việt Nam làm việc hơn 2 năm thì cô cũng cho biết gần như tuần nào cũng phải ăn bánh mì, đặc biệt là thích bánh mì bò nướng nha quý vị.
0: Và với nhiều du khách quốc tế thì bánh mì không còn đơn thuần là món ăn nhanh mà đó là hương vị đường phố rất Việt Nam. Tuy bình dân nhưng mà tinh tế, quen thuộc nhưng mà luôn có thể gây bất ngờ. Và chính cái điều này đã khiến cho một ổ bánh mì nhỏ bé có thể trở thành ký ức khó quên trong hành trình khám phá Việt Nam. Nhưng mà thực ra bây giờ bánh mì hả phát triển như lắm rồi quý vị ơi. Bây giờ quý vị mà ăn những cái thương hiệu bánh mì lớn một ổ 70-80 ngàn ăn hoài không hết. Mà bây giờ đóng gói rất là chỉnh chu và vô cái hộp rất là đẹp nha. Packaging rất là xinh nha.
1: Chân không mở rồi. Rất là chuyên nghiệp luôn nha quý vị. Đó nên là phải nói rằng là cái sự phát triển không ngừng nghỉ của văn hóa bánh mì từ một cái món ăn đường phố và bây giờ được nâng tầm lên thành một cái gọi là mỹ vị nhân gian.
0: Đúng.
1: Ừ, và rất là sạch sẽ. Và Hà nghĩ rằng là tất cả những cái du khách nước ngoài khi mà đến Việt Nam á, thì cũng nên thử một lần với cái món này. Và bạn bè mình cũng vậy, khi tới Việt Nam là mình giới thiệu ngay cho ăn bánh mì luôn. Đặc biệt là bánh mì ở thành phố Hồ Chí Minh của mình ngon xứ giách luôn.
0: Có nhiều chỗ bánh mì bò nướng, mì thịt nướng là nhiều lắm quý vị ơi. Nhiều loại khác nhau, bánh mì chả, mì chà bông, bánh mì bơ bát tê. Rồi, và bây giờ hãy cùng lắng nghe bánh mì không cô Đạt G và Du Uyên nha.
2: Bánh mì không? Ai bánh mì không? Bánh mì không cô ơi? Cô ăn xôi rồi con ơi.

0: tri.
1: Bing bing bing bing bing bing bing bing bong.
0: Rồi, để coi câu hỏi này có vô tri không nha. Tại sao có rất ít hoa màu xanh và vì sao chúng lại quan trọng?
1: Câu hỏi vô tri này không hề vô tri mà là chúng ta không hề có tri thức về nó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau
0: vô tri là mình vô tri đó. Ừ. Rồi, xanh lam á thì vốn là một cái màu sắc được nhiều người ưa chuộng hay là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều họa sĩ nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên thì trong tự nhiên màu xanh lam cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt là ở các loài hoa. Vậy thì vì sao một cái màu sắc được yêu thích đến như vậy lại khó xuất hiện trong thế giới thực vật đây? Lý do chính thì nằm ở công nghệ màu sắc của cây nha quý vị. Phần lớn thì màu hoa được tạo ra từ các sắc tố tự nhiên, nhưng mà để tạo ra màu xanh lam đúng nghĩa đó thì cây phải kết hợp với rất là nhiều yếu tố cùng lúc. Đầu tiên là độ pH trong tế bào nè, phù hợp ở trong tế bào nha, và sự hiện diện của ion kim loại như là magie hoặc là nhôm, và cấu trúc tế bào đặc biệt để phản xạ ánh sáng theo cách nhất định. Và chỉ cần lệch một chút xíu thôi thì màu xanh sẽ chuyển sang thành màu tím hoặc là màu đỏ. Vì vậy thì hoa xanh dương có thể xem là ca khó trong tiến hóa.
1: Các nhà nghiên cứu cũng đã dùng một cái cơ sở dữ liệu thực vật để khảo sát số lượng hoa màu xanh dương so với các màu khác, và trong số những cái loài hoa được thụ phấn mà không cần đến sự hỗ trợ của ong và các côn trùng khác thì không có loài nào có màu xanh. Nói cách khác thì những bông hoa xanh đều phụ thuộc vào côn trùng để thụ phấn. Và khi phân tích sâu hơn thì các nhà khoa học nhận thấy một số loài hoa cần thu hút ong và côn trùng lại có màu xanh dương. Điều này cho thấy màu xanh dương là một chiến lược tiến hóa giúp hoa nổi bật hơn, từ đó tăng khả năng được thụ phấn. Ngay cả sau khi đã được thụ phấn thì những bông hoa này vẫn giữ được sắc xanh, chứng tỏ việc tạo ra màu xanh là rất khó và cũng là một dấu hiệu cho thấy khả năng sinh tồn tốt ở trong tự nhiên.
0: Và khoảng 1/3 nguồn lương thực của con người phụ thuộc vào côn trùng thụ phấn nha quý vị. Tuy nhiên thì số lượng ong và các loài côn trùng có ích đang giảm nhanh do biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường sống nè và các hoạt động nông nghiệp của con người. Vì thế thì cái việc mà đảm bảo các loài thụ phấn không chỉ là vấn đề môi trường nữa mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh về lương thực ha. Và trong mối liên hệ đó, những bông hoa màu xanh dù hiếm lại đóng một vai trò tín hiệu quan trọng giúp thu hút ong, hỗ trợ quá trình thụ phấn hiệu quả và góp phần duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.
1: Khả năng ra hoa màu xanh của cây cối có liên quan đến mức độ sử dụng đất nữa quý vị. Trong đó thì có những yếu tố do con người gây ra như là thụ tinh nhân tạo nè, chăn thả và cắt cỏ đã làm giảm mức độ sinh

0: ra những cái bông hoa màu xanh dương. Ngược lại thì những môi trường tự nhiên khắc nghiệt hơn dường như là sinh ra nhiều hoa màu xanh dương hơn để mang lại khả năng chống chịu và phục hồi tốt.
1: Ví dụ nè, là cho dù một cái điều hiển nhiên á, là hoa màu xanh dương trong tự nhiên rất là ít ha, rất hiếm luôn, nhưng mà các nhà nghiên cứu vẫn quan sát thấy trong những cái điều kiện khó khăn như là ở vùng núi cao của Himalaya, những cái bông hoa màu xanh vẫn có nhiều hơn chúng ta tưởng. Và điều này cho thấy rằng trong môi trường khắc nghiệt thì thực vật phải đầu tư rất là nhiều để thu hút số lượng ít ỏi những con ong giúp thụ phấn cho hoa. Và hoa màu xanh dương dường như là tồn tại như một cách quảng cáo hữu hiệu nhất để thu hút ong đến khi mà sự cạnh tranh để được thụ phấn rất là cao.
0: Và việc hiểu rõ hơn về những bông hoa màu xanh này á, không chỉ giúp giải thích một hiện tượng thú vị trong tự nhiên mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của côn trùng thụ phấn. Môi trường đô thị cũng là nơi sinh sống quan trọng cho các loài côn trùng thụ phấn cho hoa, trong đó có ong. Có được những cái khu vườn thân thiện với loài ong, trong đó có cả những cái bông hoa xanh mà cả người và ong đều yêu thích, sẽ là một cách để giúp cho một tương lai bền vững. Về cơ bản thì hãy trồng cây và duy trì đa dạng các loài hoa thì các loài côn trùng thụ phấn hoa sẽ đến mà thôi.
1: Và ngày hôm nay thì chúng ta biết được về lý do tại sao ít cái loại hoa màu xanh ở trong tự nhiên rồi.
0: Thì ra như vậy. Cho nên bây giờ mình cứ đè những cái hoa màu xanh ra mình mua đi.
1: Cạnh tranh.
0: Không, mình mua, mình đem về mình trưng, xong mình nói rằng là các bạn có biết những bông hoa màu xanh này rất hiếm trong một luống hoa không? Vì sao hả? Mở radio FM 87.7 MHz ở chuyên mục này cùng lắng nghe với chúng tôi nhé. Đó, quá hợp lý.
1: Không, nhưng mà nói về hoa màu xanh thì ở nhà của mình cũng có một cái hũ hoa màu xanh đó.
0: Hoa
1: là hoa đậu biếc.
0: À vậy hả?
1: Em rất là thích uống cái trà hoa đậu biếc, với lại cả là lâu lâu á, khi mà làm mấy cái loại mà tráng miệng, rau câu rồi này kia, các thứ mà mình không có thích dùng mấy cái màu thực phẩm mà dạng như màu mà hóa học á, thì mình sẽ hay dùng những cái loại thực phẩm mà nó tự nhiên như vậy. Đó thì em chỉ cần nấu chút xíu hoa đậu biếc lên là đã có một cái màu xanh. Mình pha ra với sữa, với cái này cái kia thì nó sẽ ra những cái màu rất là đẹp luôn, mà nó an toàn với mình nữa. Mà cái trà hoa đậu biếc thì nó cũng có nhiều những cái công năng khi mà mình uống thay cho những cái loại đồ uống giải khát khác đó quý vị.
0: Chính xác quý vị. Nói chung là Huy cảm nhận thấy là nhờ những cái chuyên mục như vậy á, mà Huy có thêm những cái thông tin kiến thức rất là hữu ích trong đời sống của mình. Và nghe Hà nói thêm về hoa đậu biếc nữa. Thật ra đó giờ thì Huy cũng không có nghiên cứu nhiều và cũng không có thích sử dụng hoa đậu biếc. Nhưng mà chắc là những cái bạn nào mà yêu hoa đậu biếc như Hà thì cũng sẽ rất là đồng quan điểm với lại Đỗ Nhật Hà, đúng không nào? Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu.

0: Yeah.
1: Hôm nay mình đến với Hà Nội nha.
0: Rồi, lại là Hà Nội sao?
1: Đây,
0: sáng mới nhắc đến Hà Nội.
1: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội có một khu vườn tĩnh lặng đang chờ quý vị tại Tràng Tiền Plaza.
0: Wow.
1: Đó chính là triển lãm cá nhân mang tên Trong khu vườn ấy, nơi những miền cảnh nội tâm hiện hữu của nghệ sĩ đương đại Devon Nguyễn vừa chính thức mở cửa tại không gian nghệ thuật The Platform.
0: Và một cái tên thôi là nghe thấy đã rất rất là chill luôn rồi và đầy chất thơ đó tất cả quý vị ơi. Và nhắc đến Devon Nguyễn thì đây vốn là một nghệ sĩ đa phương thức, cực kỳ tài năng luôn ha quý vị. Khi mà cô đã khéo léo mang tư duy nhạy bén của thời trang từ London vào hội họa và điêu khắc gốm. Và đến đây thì quý vị sẽ không chỉ là xem tranh mà còn được bước vào một cái cuộc đối thoại đa giác quan đầy tinh tế luôn nha.
1: Đúng vậy nha, tâm điểm của triển lãm lần này chính là chuỗi điêu khắc gốm Last Flower Series. Những cái tác phẩm này được nhào nặn và nung ở nhiệt độ cao, mang vẻ đẹp hữu cơ thô mộc như là đá và trầm tích. Devon cũng đã dùng ngôn ngữ của tính chạm để khám phá sự kiên cường trong cảm xúc, biến gốm thành những cái biểu tượng của sự vỗ về và trưởng thành thầm lặng.
0: Và thích nhất đó chính là sự kết hợp giữa gốm và những bức họa trụ tượng luôn đó quý vị. Những cái lớp màu mềm mại nè và nét bút tiết chế. Các tác phẩm của Devon thì không áp đặt một ý nghĩa cố định mà để người xem tự do phản chiếu tâm hồn của mình, vừa được ngắm những tác phẩm thủ công tỉ mỉ, vừa được sống chậm để quan sát bản thân. Nói chung là rất là đã luôn đó quý vị ơi.
1: Và một lần nữa xin được nhắn lại với tất cả quý vị nha, triển lãm này sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Quý vị hãy dành một cái buổi chiều ghé Tràng Tiền Plaza để khám phá khu vườn nội tâm của riêng mình và cảm nhận sự chuyển hóa kỳ diệu qua đôi tay của nghệ sĩ Devon Nguyễn.

quý vị nha, hãy nhớ cái lịch này chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những cái cảm xúc về nội tâm của mình khi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc của Mạnh featuring cùng với lại Hee Seo, ca khúc mang tên đó chính là Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

vậy. Em là kho báu của anh, yêu đương trở nên tầm thường. Bấy lâu đây em ấy không còn tha thiết, mộng tan trong giấc mộng tan. Chúng ta sống thế nào cho thỏa đáng, có khi mọi thứ bất bột phải diễn ra. Bất chắc mờ ảo làm ta điên đảo, là vì thời gian.

0: Và ca khúc vừa rồi đã dần khép lại cho khung giờ âm nhạc đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó quý vị ơi. Và chúng ta vẫn sẽ còn một khung giờ âm nhạc nữa.
1: Đúng vậy.
0: Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo ha, vẫn trên kênh VOH FM 87.7 MHz nha quý vị.
1: Hết buổi tối ngày hôm nay là ngày mai mình đi làm lại rồi quý vị. Chắc chắn là quý vị cũng sẽ cảm thấy rằng là ngày nghỉ này, ngày hôm nay của mình cũng sẽ có những cái điều nó hoàn thiện, cũng sẽ có những điều mà chưa được hoàn thiện. Có những người mà còn đang mê chơi thì thấy là vẫn chưa đủ, nhưng mà có những người mà chúng ta thấy rằng là chơi đủ rồi thì sẽ rất sẵn sàng cho cái ngày đầu tuần, ngày thứ hai. Huy có một cái nhóm bạn rất là sợ ngày thứ hai.
0: Hồi bởi vì sợ thứ hai,
1: ngày thứ hai là cái ngày mà đi làm á, tấp nập kẹt xe rồi đó. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người phải nhớ như vậy nè, sau những ngày mà bận rộn và tấp nập thì sẽ đến những ngày chúng ta được vui chơi và giải trí, đúng không? Thì đó là quy luật của cuộc sống mà, phải có lúc này lúc kia, và có những cái lúc mà nghỉ lễ dài 5-7 ngày sao mọi người không nói đi
0: thiệt,
1: đúng không? Chứ phải có cái này cái kia, đừng có tham lam quá.
0: Sau những cái ngày nghỉ lễ dài đó thì tôi cảm nhận là chưa bao giờ tôi yêu thứ hai đến như thế. Tôi
1: vậy
0: cần được đi làm, tôi cần được đi ra ngoài tiếp xúc xã hội, tôi không muốn nghỉ ngơi quá nhiều nữa. Trời ơi, cái gì đâu mà hả, vừa nghỉ Tết xong rồi bây giờ tới những cái kỳ nghỉ lễ dài rồi xong
1: rồi
0: chưa kể là bắt đầu là có những cái hoạt động vui chơi, hè tới rồi, xong rồi tới thu, rồi đông lại sang, rồi một năm của tôi nó trôi qua quá nhanh, là tôi lại già thêm một tuổi nữa rồi quý vị. Nên là tôi rất là trân trọng những cái giây phút là mình được cống hiến, mình được đi làm, hay là tới những cái ngày thứ hai như vậy thì vẫn rất là yêu thương luôn nha. Nên là hy vọng là tất cả quý vị cũng sẽ dành một cái tình cảm yêu thương như vậy dành cho kể cả những ngày thứ hai và kể cả

0: những ngày cuối tuần như là chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mạng của chúng tôi trên kênh VOH FM 87.7 MHz nha quý vị. Nhớ nha, nhớ nha, chiều nay còn một khung giờ âm nhạc nữa đó.
1: Ủa nhưng mà anh có cảm giác em luôn có một cái gọi là cái cảm xúc là nuối tiếc cho những cái ngày tháng mà không đủ để em làm công việc của em đúng không?
0: Ừ đúng rồi.
1: Phải hiểu không? Vậy đó. Ừ, anh thấy như vậy á. Anh thấy là không chỉ mỗi lần giận với em nghe em nói mà nghe cả khi giận với chị Ngọc Linh hay mấy anh chị khác cũng có nói nữa. Là hẹ luôn, cảm giác là nó chưa làm được gì hết trơn á em. Và trong khi thấy nó cũng làm nhiều, cái em xong em mới nói là em cũng cảm nhận như vậy nha. Đó, mà hôm nay em một lần nữa em nhắc lại kiểu như em nói là sau những nghỉ lễ dài ngày thì tôi nghĩ rằng là tôi yêu ngày thứ hai lắm.
0: Không, chắc có thể cái này nó là một trong những cái đặc trưng đặc thù của cái con ma kết lớn ở trong người em á, là những cái người rất là yêu công việc. Em có thể làm việc tới mức mà em kiệt sức luôn, có thể là em bị ngã quỵ, em nhập viện chẳng hạn vì công việc, thì em không buồn bằng cái việc là em không làm gì mà những cái ngày tháng nó trôi qua một cách quá nhanh chóng mà mình cảm thấy là mình bị mất đi những cái khoảng thời gian để mình có thể được làm á, kiểu như vậy á. Nên là cũng sẽ có những cái người xung quanh em, người ta cũng sẽ dễ bị ngộp.
1: Không, anh thì anh thấy không ngợp, nhưng mà anh chỉ thấy rằng là thắc mắc tại sao em lại như thế thôi. Thì cuối cùng anh cũng hiểu, có thể là do một phần tính cách cũng liên quan tới lại cái con market bự ở trong người của em nữa. Cũng kiểu như là workaholic hả?
0: Luôn
1: mong muốn có nhiều thời gian hơn để làm việc.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà dĩ nhiên là thời gian gì làm việc nhiều đi chăng nữa thì cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Thì mình không chỉ nhắc riêng cho Hà mà mình cũng nhắc cho tất cả quý vị thính giả và nhắc cho bản thân của Huy luôn. Cần phải nghỉ ngơi vừa đủ thì chúng ta làm việc mới có hiệu quả và hiệu suất tốt. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau khép lại chương trình đi ha. Hết giờ rồi quý vị ơi. Khung giờ đầu tiên chuẩn bị phải nói lời chào tạm biệt, kịp để phát một ca khúc nữa thôi. Tầng mây thứ 8 của Chillies. Và sau ca khúc này thì Quang Huy và Đỗ Nhật Hà sẽ quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ hai, khung giờ âm nhạc cuối cùng của ngày hôm nay quý vị nha.

0: giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả?
2: Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Còn bây giờ là khung giờ âm nhạc thứ hai chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn đang on air đây quý vị ơi, kênh VOH FM 87.7 MHz.
2: Đây thưa tất cả quý vị, ơi thật sự luôn, mới buổi chiều mình khung đầu tiên thấy có nhiều điều tích cực nha. Bây giờ qua cái khung hai thấy một cái điều, một cái thông tin mình thấy không có được tích cực mấy rồi. Nó gắn liền với cái câu chuyện mà bữa giờ trên trái đất đang nóng lên từng ngày, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy trong những cái ngày mà tháng 4, tháng 5 là nóng như đổ lửa luôn.
1: Quan ngại nha.
2: Rất là quan ngại nha quý vị. Siêu El Nino 2026 có thể mạnh nhất thế kỷ. Trái đất tiến tới mốc nhiệt nguy hiểm mới.
1: Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào thông tin này đi ha. Có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là siêu El Nino đó có thể hình thành trong năm nay, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Khi mà siêu El Nino kết hợp cùng với tình trạng nóng lên vì khủng hoảng khí hậu do con người gây ra, thì có thể khiến cho thế giới một lần nữa tạm thời vượt ngưỡng tăng nhiệt độ trung bình 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nha quý vị.
2: Một số mô hình dự báo nhận thấy rằng là mức trên nhiệt độ có thể vượt qua mốc 1,5 độ C trong năm 2027, và thậm chí nha, có thể lần đầu tiên trong lịch sử vượt mức là 2 độ C luôn. Hiện tại theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ, các điều kiện thời tiết đang chuyển dần khỏi trạng thái La Nina sang trạng thái trung tính. Tuy nhiên, các mô hình đang cho thấy quá trình chuyển đổi nhanh sang El Nino.
1: Rồi, có một cái dự báo của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khí hậu và Xã hội thuộc Đại học Columbia Mỹ đó, thì cho rằng có 70% khả năng El Nino xuất hiện vào tháng 6 và tới 94% kéo dài đến hết năm nay. Và dù các mô hình cho thấy khả năng cao về một đợt El Nino mạnh, các chuyên gia cũng lưu ý những số liệu này thường có xu hướng dự báo cao hơn do xu thế nóng lên toàn cầu làm thay đổi mức nền nhiệt chuẩn nha quý vị.
2: Đó.
1: Bởi vậy, chính vì thế thì chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó đều có lý do cả. Em nghĩ là một phần là cũng là do về cái thói quen sinh hoạt của con người mình nè, rồi xong cái việc mình đúng rồi, mình khai thác cái thiên nhiên như thế nào, nó cũng làm nó tác động từ nhiều năm, nhiều tháng và rất là nhiều thời kỳ thì nó mới tạo nên những cái hệ quả như thế này. Nên cái gì Hà nghĩ là chúng ta cũng nên yêu thêm cái môi trường mình đang sống, và cũng nên có những cái tác động tích cực để làm dịu bớt đi phần nào đó cái không gian sống của mình, trở nên xanh hơn, mát hơn, làm những cái hoạt động để bảo vệ môi trường mình nhiều hơn.
2: Thật ra bản thân của Huy thì Huy nghĩ rằng là với những cái thông tin về thời tiết và khí hậu thay đổi cực đoan như vậy, quý vị thấy nhiều khi trên là chỉ là 1,5-2 độ C đúng không? Quý vị nghĩ là nó nhỏ đúng không? Nhưng mà không, đối với cả một cái quả địa cầu thì đó là một cái nhiệt độ rất là lớn.
1: Chính xác.
2: Và những cái câu chuyện liên quan đến việc bảo vệ môi trường chúng ta vẫn nhắc nhớ mỗi ngày, thì Huy mong rằng đó là chúng ta hãy cứ làm những cái việc có thể của bản thân mình thôi. Phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường, đừng có xả rác bừa bãi. Chúng ta cũng nên sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả. Những cái điều đó sẽ giúp cho con người của chúng ta sống được bền vững hơn, và thế hệ mai sau sẽ còn có những cái điều tuyệt vời hơn để được sống. Chứ nhiều khi mà thế hệ con em của mình lớn lên á, sống trong một cái môi trường mà trái đất đang nóng dần lên mà nhiều như vậy, thì đôi khi cũng sẽ rất là thương và tội cho các em, các cháu của mình, quý vị.

Dạ, bây giờ thì thôi, sau một cái thông tin mang tính chất là hơi có phần không tích cực về nhiệt độ nóng lên, thì mình có một cái bài hát để làm lạnh ngay lúc này. Một cái bài hát từ Wino kết hợp cùng với lại Huslan Rapper, ca khúc mang tên Thời tiết rất lạnh vào hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nha. Và sau ca khúc này chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những chuyên mục của khung giờ âm nhạc thứ hai.

0: sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn đang phát sóng tại tần số FM 87.7 MHz sẽ được tiếp nối với chuyên mục Kinh Không cùng sự đồng hành của Marando. Đừng hiểu nhầm là Marando và quý thính giả sẽ tiếp thu kiến thức về vườn bách thú, về vượn hay là kỹ độn. Kinh Không, nơi chương trình cung cấp những tin tức nóng hổi, phân tích sâu sắc về hai chủ đề lớn được nhiều sự quan tâm nhất về hiện nay, chính là kinh tế và công nghệ. Xu hướng kinh tế và công nghệ đang là mưa làm gió trong nước và ảnh hưởng đến toàn cầu. Những quy định, chính sách mới ban hành sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Hãy cùng lắng nghe Kinh Không mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật cuối tuần cùng Marando nha.
1: Kinh Kong đã đến với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là Cobra Effect ha quý vị, hiệu ứng rắn hổ mang. Trời ơi, anh hóa rắn liền như vậy luôn.
2: Đó, bữa giờ thấy trên mạng có cái trend nó cứ nghe rắn là
1: Tiểu Thanh. Đó. Chúng ta như vậy làm sao người ta biết mình là rắn
2: đúng
1: chứ?
2: Rồi đó. Hay là trong mấy cái bạn diễn kịch đó hay kiểu là rắn, hôm nay đi làm lại gặp lại một bầy rắn. Kiểu như vậy. Mắc cười ha, đúng là bây giờ

0: Vậy có rất là nhiều cái
1: gì
0: sáng
1: tạo cũng nghĩ ra được hết trơn á.
0: Rất là thú vị và hấp dẫn luôn.
1: Rồi bây giờ chúng ta vào chủ đề ngày hôm nay luôn ha quý vị. Một giải pháp tưởng chừng như hợp lý, thậm chí hiệu quả ngay từ đầu, liệu có thể vô tình khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn? Trong thực tế là có nha. Không ít chính sách được tạo ra với mục tiêu tốt đẹp nhưng lại dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn. Và đó chính là hiệu ứng rắn hổ mang, Cobra Effect xuất hiện. Một bài học điển hình cho việc là thấy không phải cứ giải quyết vấn đề là sẽ đi đúng hướng nha quý vị.
0: Đúng vậy. Và Cobra Effect hay là hiệu ứng rắn hổ mang là một hiện tượng được gọi là một giải pháp được đề ra để giải quyết một vấn đề là dẫn đến một kết quả tệ hơn cả vấn đề ban đầu. Cụm từ này được sử dụng phổ biến trong kinh tế và chính trị để miêu tả những cái hệ quả không mong muốn mà một chính sách sai lầm có thể gây ra.
1: Đầu tiên á, thuật ngữ này do nhà kinh tế học có tên là Horsebert phát minh dựa trên một cái sự cố xảy ra trong thời kỳ thực dân Anh cai trị Ấn Độ. Vì quan ngại với số lượng rắn hổ mang ở Delhi, họ treo thưởng tiền mặt cho mỗi người dân giao nộp một bộ da rắn. Và chính sách này ban đầu thành công cho đến khi một số lái buôn nhận thấy cơ hội kiếm tiền từ nó. Họ nuôi rắn hổ mang để lấy da sang tiền thưởng. Và ngay khi phát hiện ra điều này, chính quyền Delhi đã cho dừng chính sách nhưng đã quá muộn. Một lượng lớn người nuôi rắn bị bế tắc và thả sổng bầy rắn, khiến cho Delhi một lần nữa chìm trong thảm họa rắn độc còn tệ hơn cả trước kia.
0: Và từ đó thì hiệu ứng rắn hổ mang đã trở thành ví dụ kinh điển cho việc một chính sách thiếu tính toán có thể phản tác dụng. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện lịch sử nha, hiện tượng này còn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như một số chương trình thưởng tiền để khuyến khích người dân báo cáo vi phạm có thể dẫn đến việc tạo ra vi phạm giả để nhận thưởng. Hay là trong môi trường làm việc đi, việc mà đặt KPI không hợp lý đôi khi sẽ khiến cho nhân viên tập trung chạy số thay vì tạo ra giá trị thực.
1: Và nguyên nhân cốt lõi của hiệu ứng này nằm ở lối tư duy tuyến tính, khi mà người ta chỉ nhìn vào mối quan hệ đơn giản là làm A sẽ ra B, mà quên rằng xã hội là một hệ thống phức tạp. Khi có một cái chính sách mới, con người sẽ không phản ứng thụ động mà luôn tìm cách thích nghi, thậm chí tận dụng kẽ hở để tối đa hóa về lợi ích cá nhân. Và chính những cái phản ứng này nó đã tạo ra một cái tác dụng ngược quý vị, mà người làm chính sách cũng không có lường trước được. Ngoài ra thì Cobra Effect còn liên quan đến một cái khái niệm rộng hơn trong khoa học xã hội là hệ quả ngoài ý muốn, tức là những kết quả phát sinh ngoài mục tiêu ban đầu. Không phải là mọi hệ quả ngoài ý muốn đều tiêu cực, nhưng mà trong trường hợp này chúng lại khiến cho vấn đề dễ trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Vì vậy, bài học rút ra không chỉ nằm ở việc là thiết kế chính sách cẩn trọng hơn, mà còn nằm ở cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Thay vì chỉ tìm giải pháp nhanh, cần đặt câu hỏi con người sẽ phản ứng như thế nào và điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Bởi vì trong một thế giới phức tạp, một giải pháp đơn giản đôi khi lại là khởi đầu cho một vấn đề còn lớn hơn.
1: Cái này thì thật ra nó cũng không chỉ đến dựa trên những cái liên quan đến kinh tế, chính trị đâu, mà đôi khi nó chỉ đến từ những cái hoạt động rất là thường ngày của mình. Nhiều khi một cái điều mà chỉ mong muốn là cho cuộc sống hay là những cái vấn đề của mình nó trở nên tốt hơn, mà nó xuất phát từ một cái nhận thức sai hoặc là một cái quyết định sai, nó cũng sẽ dẫn đến một cái hệ quả rất là khó lường. Gần đây nhất thì chúng ta cũng có thể thấy là có rất là nhiều những cái trường hợp trong giới trẻ của mình, bởi vì không hiểu biết về không hiểu biết quá sâu về luật pháp này, cũng như là những cái yếu tố liên quan đến những cái vấn đề mà chúng ta thượng tôn pháp luật, thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến những cái hệ quả mà chúng ta không bao giờ lường trước được. Như là cái gần đây nhất thì nó là một cái vấn đề liên quan đến kinh doanh của một cái bạn hoa hậu thì ban đầu thì Hà nghĩ là chắc cũng xuất phát từ cái việc là bạn cũng mong muốn là làm ra một cái sản phẩm tốt của người Việt mình. Nhưng mà đâu đó thì dựa trên những cái chúng ta thấy cái sự việc khi mà nó đã đi quá xa, và nó xuất phát từ những cái mà nó cũng đôi khi bản thân mình không có lường trước được, hay là mình bị thiếu hiểu biết về những cái điều mình làm, thì nó dẫn đến những cái hệ quả như là chúng ta thấy những cái kết quả nó rất là đáng tiếc. Nên là đây cũng là một trong những cái lời cảnh tỉnh mà Hằng nghĩ rằng bản thân của mỗi người chúng ta cũng phải luôn luôn ý thức được về cái việc mình làm, cũng như là lường trước được. Đôi khi mình không lường trước được 100%, nhưng mà mình cũng sẽ phải có những cái hình dung về những cái nguy cơ và những cái rủi ro nó có thể xảy ra trong những cái quyết định mình làm nha quý vị.
0: Chính xác. Thật ra là đối với cái hiệu ứng Cobra Effect này thì mọi người cũng đã nghe rồi đó. Nó cũng sẽ có những cái điều tích cực, nhưng mà cũng sẽ có những cái điều tiêu cực. Và cái điều tiêu cực mà thể hiện rất là rõ đó là người ta sẽ lợi dụng những cái điều đó để mà vi phạm pháp luật đi. Rồi hay là ví dụ như là người ta sẽ lợi dụng cái việc đó để mà làm những cái điều mà nó gọi là không tạo được giá trị thật, mà nó cứ kiểu như là chạy theo KPI, giống như là ông ấy có đọc đồng cái ý, mình thấy rất là hay. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta đưa ra bất cứ một cái việc gì, ví dụ trong một công ty, một tập

thể thì Huy tin rằng là cái gì cũng phải cần có sự thấu đáo trước sau thì chúng ta mới tạo được cái giá trị bền vững cho cái điều đó. Dạ, đó chính là kiên công. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc nha, để khép lại chuyên mục này. Kỳ vọng sai lầm của Nguyễn Đình Vũ, Tăng Phúc và Juno Big Boy.

0: vụ gửi tín hiệu cho quý vị và Lưu Hà Trinh. Hãy bắt sóng FM 87.7 MHz, nghe trọn chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó. Và hello, đây là chuyên mục 12 cá thể. Một số phát sóng sẽ đưa quý vị đến gần hơn, hiểu rõ hơn những góc trú ẩn tâm hồn, tính cách, bản sắc của 12 kiểu người khác nhau trong những tình huống cuộc sống. Thông qua đó, biết đâu bạn sẽ có cách nhìn mới mẻ hơn về bản thân và những người xung quanh. Bạn sẽ tìm thấy cảm giác đang nghe về bản thân hoặc một ai đó quen quen nữa. Đừng bỏ lỡ 12 cá thể nha.
1: 12 cá thể, 12 kiểu người thường gặp ở sân bay. Thì ở đây á, không chỉ còn là một cái nơi để chúng ta đi đến đâu nha quý vị. Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái phiên bản thu nhỏ của cuộc sống tại nơi này. Đủ kiểu người với đủ trạng thái xuất hiện cùng lúc luôn. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với thế giới của 12 cá thể, 12 kiểu người thường gặp ở sân bay để xem coi là có gì thú vị hay

0: không, và bản thân mình có thuộc cái hội nào trong cái team 12 kiểu người này không nha.
1: 12 kiểu đầu tiên là chiến thần thời gian đi. Đây là những người có nỗi sợ bị trễ giờ đến mức cực đoan. Họ thường có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 3 đến 4 tiếng đồng hồ, ngay cả khi đó là một chuyến bay nội địa ngắn. Với họ, việc đứng chờ nhân viên mở quầy check-in là một niềm hạnh phúc vì nó mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Thật ra Huy nghĩ rằng là đây là những cái người mà Huy rất là cần phải gọi là vỗ tay, và Huy nghĩ rằng là cũng nên lan tỏa tinh thần này. Cực chẳng đã thì mình mới đi trễ nha mọi người. Chứ còn nếu mà đi ra sân bay mà mọi người mà đi trễ, Huy nghĩ ra ví dụ như đi bay nội địa đi, thì mọi người có thể trừ hao là cỡ 2 tiếng là đi ra đó, là đến trước sân bay cỡ 2 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi thì ok, chứ mọi người đừng trễ hơn. Có những người dụ trễ nhất thì em nghĩ là 1 tiếng đồng hồ thôi, thật ra 1 tiếng đồng hồ là cũng trễ rồi đó mọi người.
0: Đúng rồi,
1: với những cái sân bay ví dụ như ngày xưa mình còn cái sân bay T1 á, mình chưa có qua T3 đó, bay nội địa đó mọi người, ủa sân bay T1 luôn luôn đông.
0: Đúng rồi,
1: mà nếu mà đông như vậy mà mọi người kiểu mọi người cứ cà lơ phớt phơ, mà nhiều khi mọi người trễ chuyến bay là mọi người khóc ròng nữa không chừng.
0: Đúng rồi
1: đó,
0: với lại nó có những cái quy định là hả, trước chuyến bay bao nhiêu thời gian đó.
1: Đúng
0: là
1: rồi,
0: người ta sẽ không có làm thủ tục cho mình check in nữa, nên là nhiều người rất là bị cái tình trạng là ỷ y á. Cứ nghĩ là mình ở gần sân bay hay là cái gì đó, là mình cứ đi ra sát giờ, thì có rất là nhiều trường hợp là người ta từ chối luôn đó. Nên là Hà nghĩ cái việc mà đi sớm thì nó cũng tốt mà, chứ nó đâu có gì gọi là hại đâu. Thì mình có thể đi ra ngoài đó, nếu mình dư dả thời gian á, thì mình có thể mình ngồi mình chơi, mình chill, mình ăn uống, mình đợi chuyến bay thì nó vẫn ok mà, đúng không? Miễn là đừng đi trễ giờ là được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu thứ hai, vận động viên chạy nước rút, trái ngược với kiểu đầu tiên. Đây là những người tạo ra những màn kịch tính nhất cho sân bay, khi mà họ xuất hiện khi loa thông báo đã bắt đầu đọc tên những vị hành khách cuối cùng, và sẽ thấy họ lao vút qua các sảnh chờ như một cơn lốc, gương mặt biến dạng vì hoảng hốt, tay xách túi giữ vali, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi để lách qua đám đông. Và với họ, mỗi giây thúc giục đều là vàng là ngọc. Đây, nạn nhân của cái việc này, tại vì thật ra là cái này không phải là từ cái lỗi do mình đi trễ hay gì hết, mà là do mình bị ỷ y, mình không có nhìn lại về thời gian. Tại vì em nhớ là đợt đó em có một cái chuyến bay transit đi qua Mỹ á, thì nó có cái chuyến để mình quá cảnh ở Nhật, thì cái điện thoại của em á, bữa đó là em luôn luôn đinh ninh là tại vì em cũng bay nước ngoài nhiều, thì điện thoại của em nó sẽ chuyển vùng khi mà nó đi qua nước ngoài. Thì bữa đó không biết sao mắc cái chứng gì, điện thoại của mình nó không có chuyển vùng mà nó không chuyển giờ luôn, mà cái giờ của máy bay á, thì là ở trên cái vé nó in á, là nó sẽ giống với lại cái giờ địa phương, chứ nó không phải là nó giống với lại cái giờ trên điện thoại của mình. Nên là cái này quý vị nhớ lưu ý nha. Lúc đó thì em nhớ là như là bữa đó ở bên Nhật thì giờ nó hơn mình khoảng 1 tiếng hay bao nhiêu đó, em không nhớ nữa, 1 tiếng 2 tiếng em không nhớ. Thì lúc đó cái giờ của em thấy là chưa tới giờ, em còn chiêu lắm, em ngồi em ăn em chơi em coi đồ rồi kia các thứ bla bla, xong cái bắt đầu nó mới đọc là cái hành khách cuối cùng là vậy đó. Tự nhiên mình nghe cái tên mình cứ nói what the hell, ủa là cái gì, ủa chưa tới giờ mà. Cái xong bắt đầu nhìn lên cái đồng hồ trong sân bay là thấy là đúng giờ rồi, và sát giờ máy bay chuẩn bị bay, bắt đầu chạy thục mạng luôn, ôm hơn là mình không có vali gì đó nhiều hết trơn nha, chỉ có một cái túi xách tay thôi. Đó là bắt đầu chạy thục mạng, mà hả, mọi người biết là lên mấy cái cầu thang cuốn á, là không có đợi thang cuốn nó đi nó mà
1: chạy lên chứ đâu để
0: trễ
1: giờ.
0: Đúng rồi, là người ta không cho lên máy bay là coi như ở lại Nhật luôn, kiểu vậy. Nên là cái này nhớ rút kinh nghiệm nha quý vị, khi mà tới với những cái chuyến bay quá cảnh như vậy thì mọi người phải lưu ý là xem cái giờ đúng ở trên cái giờ địa phương á, chứ đừng có nhìn cái giờ trên đồng hồ của mình và bị ỷ y là điện thoại của mình nó sẽ chuyển vùng tự động giống như vậy nha.
1: Rồi tiếp tục, phú ông phú bà phòng chờ, này quá dễ rồi. Đối với kiểu người này thì sân bay không phải là nơi để chờ đợi mà nơi tận hưởng dịch vụ. Ngay sau khi qua cửa an ninh, biến mất vào một cánh cửa sang trọng của phòng chờ hạng thương gia. Tại đây hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào bên ngoài, tận hưởng buffet cao cấp, nhâm nhi rượu vang hoặc là thư giãn trên game massage. Họ thường làm việc trên những chiếc laptop đắt tiền với phong thái cực kỳ thông dong, và chỉ bước ra ngoài khi chuyến bay đã bắt đầu cho khách lên tàu.
0: Rồi bây giờ kiểu người thứ tư, chuyên gia thời trang sân bay. Trạm tỷ hả? Cái kiểu này dạo này nhiều lắm nha. Đi máy bay là một sự kiện thời trang quan trọng, xuất hiện với những bộ trang phục được phối hợp cực kỳ cầu kỳ, kính mát, giày sneaker cho đến những chiếc vali đồng bộ màu sắc. Nói chung là dù ngồi trên máy bay suốt nhiều giờ đồng hồ, họ vẫn ưu tiên vẻ ngoài lung linh, sẵn sàng cho những bức ảnh check-in thần thánh tại sảnh chờ hoặc ngay vừa khi hạ cánh. Với họ, sân bay chính là sàn khách quốc gia nhất thế giới. Cái này thì em nghĩ là kiểu hợp với lại những người làm nghệ thuật đồ này kia thôi. Với lại những bạn này giống như là họ

0: theo cái sự duy mỹ á, họ thích đẹp á thì họ làm, chứ còn để mà ưu tiên đi bay và đặc biệt là những cái chuyến bay xa á, thì Hà nghĩ cái sự thoải mái nó vẫn là cái sự quan trọng nhất. Nói chung là bản thân của mình không thể nào mà mình ngồi trên một cái chuyến bay dài với một cái lớp make up dày cộm, một cái đầu đầy keo hoặc là những cái bộ đồ nó quá cồng kềnh được, đúng không? Cái đó là mình nghĩ là như
1: đồng ý. Rồi tiếp tục, gia đình siêu năng lực đi. Đây là một nhóm hỗn hợp gồm những ông bố bà mẹ trông có vẻ kiệt sức và những đứa trẻ đang thừa năng lượng. Họ di chuyển như một đoàn quân với núi hành lý lỉnh kỉnh, xe đẩy trẻ em và vô số túi bỉm sữa. Không gian xung quanh họ luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng khóc và cả tiếng quát tháo điều hành. Tuy có chút ồn ào và lộn xộn nhưng họ lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự náo nhiệt và tình cảm gia đình trong mỗi chuyến đi xa.
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một kiểu nữa là tổ đội đưa nhau đi trốn. Cái này là gì ta? Đây
1: Mình
0: là những người đổ tội cho đi trốn chính hiệu nơi mà niềm vui của chuyến du lịch đã bắt đầu ngay từ khi họ bước chân vào sân bay. Với sự phân công công việc hài hước từ trưởng đoàn nghiêm túc đến kẻ lạc lối luôn ngơ ngác, họ biến sảnh chờ thành một diễn đàn bàn luận và cười đùa không ngớt. Những nghi thức check-in tập thể như là xếp hộ chiếu này hay quay clip biến hình không chỉ là cách để khoe chuyến đi mà còn là sợi dây kết nối khiến cho mỗi phút giây đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của cả nhóm. Hội này vui mà. Thì nếu mà ai mà có cơ hội được trải nghiệm một lần với cái hội này thì mình sẽ thấy là những cái chuyến đi của mình nó trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
1: Nói chung là đi có một cái nhóm mà cùng bay sao mà cùng đi du lịch là vui lắm mọi người.
0: Vui.
1: Cho nên là thật ra cái này là Huy nghĩ một cái hình ảnh mà thanh xuân đâu đó chúng ta cũng sẽ có với một nhóm bạn nào đó. Rồi số 7 nha, đại sứ ẩm thực quê hương. Đây là kiểu người mà hành lý xách tay của họ tỏa ra những cái mùi hương cực kỳ gợi nhớ. Giữa những cái vali hiện đại, họ nổi bật với những cái thùng xốp dán kín chứa đựng đủ loại quà quê từ trứng gà, rau sạch cho đến đặc sản vùng miền được bố mẹ cẩn thận gói ghém. Dù tay xách nách mang lỉnh kỉnh và đôi khi phải vất vả bảo quản kho báu ẩm thực này suýt chuyến bay, nhưng mà họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mang theo được vị quê nhà.
0: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những gương mặt thất thần. Đây là những con người kiệt sức trở về
1: tôi đó, quý vị.
0: Sau một chuyến du lịch đầy thú vị. Rồi xíu kể chuyện nghe. Giờ đây thì họ phải ngậm ngùi về với gương mặt thất thần, những bước chân nặng nề, nỗi buồn chán hiện rõ trong từng hơi thở dài khi nhận ra mình sắp phải đổi bộ đồ đi biển phóng khoáng để lấy những chiếc sơ mi cứng nhắc và đống công việc đang chờ đợi ở văn phòng. Với họ, việc bước ra khỏi cửa sân bay không phải là về nhà mà là một cú rơi tự do từ thiên đường xuống hiện thực đầy áp lực.
1: Không, cái đầu tiên ở trên thì đúng giống anh, có là kiệt sức sau chuyến đi du lịch về cho nên mặt bị thất thần, mệt mỏi. Chứ anh không có phải là buồn bởi vì ngày mai đi làm lại. Đi làm lại thì mình vẫn thấy như là công việc thì mình vẫn làm thôi. Chứ không phải là thất thần là bởi vì buồn.
0: Em thì em không có phải là vì buồn vì ngày mai đi làm mà giống như em bị tiếc cái chuyến đi á. Tức là mình đang đi chơi mọi thứ nó vui quá, xong cái kiểu mình đang enjoy với lại cái không gian cảm xúc đó thì về thì hơi tiếc một chút xíu là có thiệt, có cái cảm xúc này thiệt.
1: Rồi còn cái này là cái số 9 nè, cái này là cái mà giống như Huy ngày xưa luôn. Tân binh mới gia nhập phi trường.
0: Sao?
1: Ngày xưa quý vị đâu có đi máy bay nhiều đâu. Còn bây giờ cái tần suất mà bay của em chắc là một tuần em bay một lần rồi. Thành ra nó quá quen với Huy rồi quý vị. Còn ngày xưa em nói với quý vị em không biết cái gì mà sân bay cái gì cũng sợ hết trơn á. Đi ra đó giống như là một cái thử thách thăng cấp cho mình vậy đó. Mình ví dụ như mình nhìn coi nha, bảng điện tử cũng không biết nhìn sao. Rồi nhiều khi là cái cổng á không biết là đi theo hướng nào, ra lỡ ra lỡ ngớ, rồi hành lý xách theo xách tay của mình thì mình nhiều khi mình giữ mình cứ sợ bị mất này kia kia nọ. Nói chung là làm mấy cái chương trình về cảnh báo an ninh này nọ cho nên Huy bị kiểu như tâm lý luôn. Cứ đi ra chốn đông người, đặc biệt là sân bay mình bị sợ. Và đặc biệt là gì em biết không? Đi qua cái cửa hải quan rất sợ. Không biết là có cái món gì mà mình bỏ quên trong đó không ta. Rồi mình đi qua tự nhiên nó kêu te cái xong mấy anh hải quan kêu mình lại rồi kiểm tra này nọ, cái mình cũng sợ. Thì nói chung là đúng luôn, tân binh mới gia nhập phi trường là mình ngày xưa.
0: Mà rõ ràng là ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, mà đâu phải ai mới sinh ra là biết đi máy bay liền đâu quý vị. Có nhiều người hồi xưa đi ra ngoài sân bay giống như anh Huy vậy đó, tới tận bây giờ cũng thấy như vậy. Nên là đặc biệt nha, là những cô chú mà lớn á, là thường là phải có người dẫn đi thì đúng giống rồi. Như người ta mới có cái cảm giác an tâm vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với kiểu số 10 nha, hội những người đưa tiễn. Sân bay thì không chỉ là cửa ngõ để di chuyển mà còn là nơi chứng kiến những cuộc chia ly đầy lưu luyến, nơi có những người đứng đó với những vòng ôm siết chặt, những lời dặn dò đứt quãng và ánh mắt dõi theo mãi bóng dáng người thân đang xa cách. Dù là tiễn con đi du học nè, người thân đi định cư hay là bạn bè đi công tác xa thì họ cũng sẽ biến sảnh đi thành một cái không gian đặc biệt, nơi mà tình yêu thương được gói ghém trong những lời hứa ngày trở về và những giọt nước mắt lặng lẽ tiễn đưa ai đó đến một

0: chân trời mới.
1: Ừ, cái này mình thấy nhiều nhất là ngày xưa mỗi lần mà đi du học.
0: Đúng rồi.
1: Hay đưa mấy đứa bạn mình ở cấp 3 này học đi du học với gia đình.
0: Khóc quá trời khóc.
1: Ở dưới quê hay đi định cư á các bạn. Phi trường luôn rồi, những cuộc chia tay buồn bã nhất. Tiếp tục thần ngủ mọi lúc mọi nơi. Ê, cái này hay nha, mà hay nể luôn á mọi người. Làm sao mà có thể ngủ mọi lúc mọi nơi được ta? Vừa check in xong cái là vô mấy cái ghế á, là
0: ngủ liền
1: bất chấp luôn. Có nhiều cô chú ở dưới quê thì không hiểu là đi đường xa quá lên nằm sải lai cho cái ghế mà ở sân bay luôn mọi người. Nhưng mà cũng sẽ có những cái bạn á là mang theo những cái dụng cụ chuyên nghiệp như là bịt mắt nè, rồi hả bịt tai lại, cái gối kẹp cổ để mà ngồi đó ngủ. Hay nói chung là nếu mà những bạn này mà ngủ được như vậy thì Huy nghĩ rằng cũng là một cái tốt để cho chuyến đi của mình đỡ mệt.
0: Đúng rồi. Và hả, cái việc ngủ mọi lúc mọi nơi này thì để mà mình gọi là hồi phục lại sau những cái mệt mỏi của mình thì tốt nha. Nhưng mà nhớ báo thức nha.
1: Đúng rồi.
0: Nhớ báo thức nha. Giống như là đừng có để ngủ đã quá cái hồi người ta bay luôn mình không biết nha quý vị. Rồi bây giờ kiểu 12 là chiến thần check-in nè. Đây thuộc top những ngôi sao mạng xã hội nha. Đây là những người biến sảnh chờ sân bay thành một sàn diễn đầy màu sắc. Với họ thì mọi vật dụng từ hộ chiếu, vali đến ly cà phê đều trở thành đạo cụ cho khung hình sống ảo lung linh. Miệt mài săn tìm 7749 góc đẹp nhất, không ngại thực hiện hàng tá kiểu tạo dáng chỉ để có được những bức ảnh sang chảnh mà thôi. Đây là cái kiểu người hình như là bạn của gọi là gì ta, cái người mà gọi là chuyên gia thời trang sân bay đó hồi nãy đó. Đó là hai kiểu này là bạn của nhau nha, tại vì lên đồ đẹp mọi thứ là chỉ để check in, để chụp hình thôi đó.
1: Thật ra là anh nghĩ là cái chuyện mà check in này là rất cần thiết cho mỗi chuyến bay. Tại vì chúng ta phải đi, chúng ta check in, chúng ta chụp hình thì nó cũng một dạng content.
0: Đúng rồi.
1: Và chúng ta cũng tạo được cái sự gato cho cộng đồng mạng. Những người mà người ta đang ở đi làm, người ta không được đi chơi hay là không được đi những cái nơi xa xôi đó, thì người ta cũng sẽ cảm thấy ganh tị với mình.
0: Ủa vậy sao em không thấy anh check in ở sân bay?
1: Không, mà đâu check in đâu. Anh hả lẳng lặng đi xong mình đi về đi ra. Nói chung không biết à, không muốn cho ai biết hành tung của mình.
0: Nói chung Quang Huy là bị một cái rất là thấy ghét là không có. Em nghĩ là chắc do anh Huy bay sân bay nhiều quá rồi nên là anh Huy cũng không màng check in ở sân bay nữa, mà là check in tại quá. Cái địa điểm đó luôn.
1: Bị quen quá. Và là... có một cái này em biết là gì không? Nhiều khi á, anh quen rồi á, anh canh giờ á, là tại vì Huy thường hay bay vào lúc mà sáng sớm và có thể là buổi trưa là nhiều nhất. Thì khi mà anh bay thì anh sẽ canh là đúng 40 phút mà cửa máy bay mở là anh mới đến sân bay. Tại vì là anh đã check in online sẵn rồi với anh cũng phải ID rồi á. Thì đi qua cổng hải quan cũng rất là lẹ. Thật ra những bạn nào mà chúng ta chưa có kinh nghiệm mà đi nhiều á thì Huy nghĩ rằng là mọi người nên vào cái VNeID á, mọi người check in online.
0: Đúng rồi.
1: Để mọi người đi qua cái cửa hải quan mà cái cửa auto gate á nó lẹ lắm mọi người. Mọi người check in rồi xong rồi bây giờ mọi người biết sân bay T3 của mình thì hả hệ thống rất là hiện đại nữa, cho nên qua cái chỗ mà cái cửa mà xét hành lý của mình cũng rất là nhanh, cho nên thường là anh có mặt trước cầu 45 phút là anh còn thấy sớm đó, tại vì tới nơi là còn dư 40 phút thì vẫn được chưa được cho lên máy bay. Bây giờ thì nhiều khi là 30 phút mới được lên máy bay kiểu như vậy. Thì tới nơi là kéo cái vali thẳng là lên máy bay luôn, là đi tới luôn, tiết kiệm được mớ thời gian cho mình.
0: Bởi vậy rút kinh nghiệm nha quý vị, bây giờ mọi thứ nó hiện đại hết rồi, mình làm gì cũng qua số hóa hết trơn thì nó cũng tiện cho mình nhiều lắm luôn á. Nên là ở nhà nếu mà ai mà mình vẫn còn chưa biết cái này thì mình cũng có thể làm online trực diện giống như vậy ha. Mọi thứ nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình nhanh hơn. Bây giờ thì là 12 kiểu người rồi, nếu mà có kiểu 13, 14, 15 gì đó thì mời tất cả quý vị hãy nhanh tay lẹ chân gửi thư về cho Sáng Mỹ Miệu Chị Mỹ Mãn nha, thông qua kênh fanpage Trẻ Radio nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo của Minh Huy, Ngày Rời Chuyến Bay. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc như sau lòng bướng em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân độ vài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ quen giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân. Vài cái số

0: Tôi đi ruộng mà vác theo cái ga vô, nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô bà con ơi.
1: Bí so bị mê, từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mày vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Chào mừng quý thính giả đến với chuyến du hành buổi tối cuối tuần. Đeo tai nghe, thắt dây an toàn cùng Châu Tuyết Vân xinh đẹp giỏi võ là tôi đây, bay vào vũ trụ của những câu chuyện thú vị và âm nhạc hay đỉnh nóc kịch trần của sáng mỹ miều chiều mỹ mãn trên tần số FM 87.7. Và sau đây là chuyên mục cuối cùng, Vượt Vũ Môn. Vũ Môn, chuyên mục không chỉ phát đề, phát những câu đố trí tuệ cân não mà còn phát niềm vui, phát năng lượng cho khung giờ cuối cùng trong ngày của chương trình. Ok, it's so time. Mời quý vị cùng cưỡi cá chép vượt Vũ Môn với Châu Tuyết Vân ngay bây giờ. À!
6: Yeah! Vượt Vũ Môn, chuyên mục cuối cùng rồi. Nhập vai sĩ tử thôi. Chủ đề ngày hôm nay liên quan tới long trời lở đất.
7: Long trời lở đất
6: là một cách nói đầy hình ảnh địa chỉ những cái biến cố dữ dội có sức ảnh hưởng lớn, đủ làm đảo lộn cả một trật tự vốn tưởng như ổn định. Có thể là thiên tai, những thay đổi đột ngột của tự nhiên, hay rộng hơn là những sự kiện khiến cho con người phải nhìn lại cách mình đang sống và thích nghi. Và bây giờ sẽ là vượt Vũ Môn.
7: Rồi, chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên và đến với một loài động vật có một cái tên rất là bắt salad luôn, rồng đất nha quý vị, một loài bò sát phổ biến, nhưng thực chất loài này thuộc họ nào?
6: Khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây.
7: Sao?
6: Long trời lở đất hồi nãy giải thích

0: nó không có liên quan tới con rồng. Như vậy có nghĩa là ban biên tập cố tình chơi tụi tôi phải không?
1: Rồng đất.
0: Long trời lở đất là thêm cái chuyện đó là long là con rồng nữa chứ gì, đúng không?
1: Long trời lở đất.
0: Ở trên
1: đó
0: giải thích là thiên tai rồi đột ngột thay đổi tự nhiên rồi này kia sự kiện gì
1: đánh
0: nữa.
1: Đánh lừa.
0: Đánh lừa tôi hả? Tôi phải nói cái này ra chút mất công thứ vị thính giả cũng đang thắc mắc. Tự nhiên nói trên long trời lở đất ở dưới đây tự nhiên có con rồng đất là gì? Rồi bây giờ đưa ra bốn đáp án. Đáp án A, hờ cá sấu. B, hờ trăng rắn. C, hờ nhung. D, hờ rùa.
1: Trời ơi, thật ra là nghe bốn cái đáp án này thì Hà nghĩ chắc là chúng ta cũng biết được đáp án chính xác là cái nào rồi. Nếu mà quý vị biết được cái hình dạng của cái con rồng đất này rồi ha. Chứ nếu mà mới nghe tới cái tên rồng đất á, mà quý vị chưa biết được hình dạng của nó như thế nào, chắc chắn là chúng ta sẽ hơi bị confused giữa bốn cái đáp án này, tức là hơi khó hiểu ở bốn cái đáp án này ha. Với lại rồng đất thì nhiều khi người ta cũng nhắc tới một cái tên nó cũng hao hao á, địa long. Mà biết địa long là gì không? Địa long là con dung đất. Nên là cũng sẽ rất là dễ khiến cho mình bị hiểu lầm thôi quý vị. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta vào đáp án chính xác đi. Không biết là quý vị chọn cái nào thì giữ sẵn đáp án đi ha. Rồi, trong thế giới bò sát thì rồng đất là một cái tên gây nhiều sự nhầm lẫn nhưng lại đầy kiêu hãnh, khi thực chất là thuộc họ gì đây ạ? Họ nhông nha quý vị.
0: Chứ không phải họ cá sấu luôn nha mọi người.
1: Đúng rồi, không có họ cá sấu, không có trăng rắn hay rùa gì hết trơn đó. Bởi vì ở ngoài nó có một cái vẻ ngoài rất là hầm hố thường thấy nha quý vị, với cái hàng ga chạy dọc sống lưng nè và một cái chiếc đuôi mạnh mẽ thì chúng giống như một phiên bản thu nhỏ của những con rồng cổ đại ẩn mình trong các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á.
0: Điều thú vị nhất ở cái loài này chính là lối sống lưỡng cư đầy điệu nghệ. Dù leo trèo rất giỏi trên các cành cây cao nhưng mà rồng đất lại là những vận động viên bơi lội cừ khôi. Khi mà cảm thấy bị đe dọa, chúng không ngừng ngại gieo mình từ cành cây cao xuống dòng suối và có thể nín thở ở dưới nước lên đến 25 phút.
1: Và ít ai biết rằng thì rồng đất sở hữu một cái con mắt thứ ba nằm ngay trên đỉnh đầu luôn, và nó giúp cho loài vật này cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng cũng như là phát hiện những kẻ săn mồi từ trên cao như là đại bàng hay là diều hâu, một điểm độc đáo khác khiến cho giới yêu sinh vật và đặc biệt là sinh vật cảnh mê mẩn loài vật này, chính là khả năng thay đổi màu sắc cơ thể theo tâm trạng hoặc để ngụy trang. Dù không biến hóa thần sầu như tắc kè hoa nhưng mà sắc xanh lục bảo của chúng vẫn có thể chuyển sang tông tối sẫm khi bị căng thẳng. Ở Việt Nam thì rồng đất không chỉ là một phần của hệ sinh thái rừng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều người ở vùng cao, trở thành hình tượng sống động cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên hoang dã. Vậy là chúng ta đã có đáp án chính xác rồi ha, đáp án C nha quý vị. Bây giờ thì đến với câu thứ hai đi nào. Trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận trong lịch sử xảy ra tại đâu? A là Nhật Bản, B là Chile, C Mỹ, còn D là Indonesia.
0: Hay nha, câu này chắc chắn sẽ có nhiều người nếu mà không có biết được rõ những cái kiến thức về động đất xảy ra thì mọi người có thể đoán sẽ là Nhật Bản.
1: Tại vì nghe tới Nhật Bản là rất hay xảy ra.
0: Tại vì
1: ra
0: đó là một
1: cái
0: thảm
1: động
0: họa
1: đất
0: kép diễn
1: đúng
0: ra
1: rồi.
0: Rất là lớn vào năm 2011, Huy còn nhớ rất rõ. Thì năm đó là năm mà Huy đi qua Nhật sau cái thảm họa kép. 6 tháng sau cái thảm họa kép Huy còn nhớ. Nhưng mà không phải đáp án là Nhật quý vị, đáp án chính xác là Chile. Nha quý vị. Sự kiện diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960 tại thành phố Valdivia của Chile, không chỉ đơn thuần là một thảm họa thiên nhiên mà đã trở thành một cột mốc kinh hoàng nhất trong lịch sử địa chấn học nhân loại, với độ lớn kỷ lục là 9,5 độ Richter. Trận đại địa chấn này giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ đến mức làm lệch trục tự quay của trái đất luôn và khiến cả hành tinh rung chuông trong nhiều ngày sau đó. Suốt 10 phút rung lắc liên tục, một khoảng thời gian dài kỷ lục so với các trận động đất thông thường, mặt đất tại Valdivia đã biến dạng hoàn toàn. Nhiều khu vực bờ biển đã bị sụp lún vĩnh viễn, biến những cánh đồng xanh tươi thành đầm lầy nước mặn.
1: Và điều đáng sợ hơn là sức mạnh của nó không chỉ dừng lại ở biên giới quốc gia, mà trận động đất đã kích hoạt một con sóng thần xuyên Thái Bình Dương. Những bức tường nước cao đến 25 mét đã quét sạch các ngôi làng ven biển Chile trước khi hành trình hàng chục nghìn cây số để tấn công Hawaii, Nhật Bản, Philippines với sức tàn phá vẫn còn đủ mạnh để gây thương vong lớn thưa quý vị. Và một cái thông tin ngoài lề ít người biết là ngay sau thảm họa thì núi lửa Pusejo gần đó cũng bị chấn động đánh thức và phun trào dữ dội sau nhiều thập kỷ ngủ yên, tạo nên một cái khung cảnh hỗn mang giữa tro bụi và sóng dữ. và trận đại địa chấn Chile năm 1960 á, chính là minh chứng khắc nghiệt nhất cho sức mạnh vô song của mẹ thiên nhiên, buộc con người phải thay đổi hoàn toàn về tư duy thiết kế kiến trúc cũng như là hệ thống cảnh báo sớm trên toàn cầu.
0: Yeah, như vậy là chúng ta đã vừa qua được câu số 2. Cái câu này mới đúng chủ đề là long trời lở đất nè. Đúng chưa? Còn bây giờ câu

0: Thứ ba, tiếp tục chơi chữ nữa. Long não. Long não được làm từ gì? A. Hỗn hợp nhựa thông và tinh dầu bạc hà. B. Chiết xuất từ gỗ cây. C. Hỗn hợp dầu dừa và sáp ong. D. Nhựa cây cao su tinh chế.
1: Ủa, cái C này hình như là để làm sáp ong mà đúng không?
0: Ừ. Dầu dừa nữa không phải đâu. Đáp án chính xác là đáp án B, tôi chắc chắn luôn. Chiết xuất từ gỗ cây.
1: Gỗ cây. Ồ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào đáp án chính xác.
0: Tại vì có một cái cây tên là cây long não.
1: À vậy anh?
0: Ừ.
1: À, có luôn hả?
0: Ừ.
1: Rồi, vô đáp án nha quý vị. Cái tên long não nghe qua thì có vẻ đầy quyền năng như là một thành phần tâm linh vậy đó. Nhưng thực chất nha, nó lại là một cái sản phẩm thuần khiết từ thực vật, được chiết xuất từ gỗ và lá cây long não nha quý vị. À, một loại cây đại thụ thuộc họ Nguyệt Quế. Và cái tên này bắt nguồn từ một cái điều thú vị nhất ở long não, chính là đặc tính vật lý thăng hoa đầy ảo diệu của nó. Từ việc những cái tinh thể trắng muốt thu được sau quá trình chưng cất rất là giống với phần tinh túy trong não của hai loài rồng theo trí tưởng tượng của người xưa. Và trong tự nhiên nha, gỗ cây long não sở hữu một cái mùi hương đặc trưng, nó nồng nàn đến mức bản thân thớ gỗ thôi đã là một cái pháo đài bất khả xâm phạm đối với mối mọt nè, khiến cho nó trở thành một cái vật liệu cực kỳ quý hiếm để đóng hòm xiển, tủ sách hay là các loại nhạc cụ đắt tiền.
0: Đó, thấy chưa quý vị, có thể biến trực tiếp từ rắn sang thể khí luôn nha quý vị, từ thể rắn sang thể khí mà không cần nóng chảy luôn, giúp cho mùi hương len lỏi vào từng sợi vải để mà xua đuổi côn trùng. Tuy nhiên, một sự thật ít ai biết và ít ai để ý là phần lớn các viên băng phiến trắng tinh chúng ta dùng ngày nay không còn là long não tự nhiên từ cây cỏ mà là sản phẩm tổng hợp từ dầu mỏ và than đá.
1: À, chính vì thế thì trong khi long não tự nhiên là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền giúp sát trùng và thông khiếu đó, thì phiên bản hóa học hiện đại lại ẩn chứa độc tính nha quý vị, đòi hỏi người dùng phải cực kỳ cẩn trọng luôn, đặc biệt là trong những gia đình có trẻ nhỏ. Và sự chuyển mình của một loại tinh túy của đại ngàn sang một sản phẩm công nghiệp là minh chứng cho sự giao thoa giữa tri thức cổ xưa và hóa học hiện đại. Nói chung là cái này thì cũng phải cân nhắc khi mà sử dụng nha. Với lại bản thân mình cũng thấy là, ủa, nếu mà thật sự là cái này nó đến từ thiên nhiên, tại sao cái mùi nó lại hơi bị khó chịu như vậy? Tại vì từ hồi nhỏ khi mà nhà của mình dùng long não thì mình cũng đã cảm thấy mình không có thích những cái hương kiểu của long não như vậy rồi.
0: Yeah.
1: À, và bây giờ chúng ta mới hiểu là cái đó cũng là do cái sản phẩm từ hóa học nha quý vị, chứ nó cũng không còn là thuần thiên nhiên nữa.
0: Dạ. Nhưng mà ban đầu thì nó xuất phát là từ một cái câu chuyện là từ thiên nhiên, từ cây long não.
1: Dạ.
0: Cũng cung cấp thêm kiến thức cho tất cả quý vị để quý vị cùng được biết đúng không nào.
1: Rồi,
0: còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn một ca khúc để khép lại thôi. Mình sẽ lắng nghe ca khúc gì đây?
1: Trời ơi, nãy là long trời lỡ đất rồi phải không? Bây giờ là trời đất sụp đổ nè. Đây là một cái ca khúc có tên đầy đủ là Cho đến khi trời đất sụp đổ nha quý vị, với phiên bản cover qua tiếng hát của Trịnh Thăng Bình. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha.

0: Rồi quý vị ơi, như vậy là thời gian cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến lúc phải chuẩn bị nói lời chào tạm biệt với quý vị rồi. 5 giờ đồng hồ trôi qua thật là nhanh đúng không nào? Và mọi thứ thật là trơn tru, thật là nhiều những điều thú vị và hấp dẫn mà chúng tôi đã gửi trao. Hôm nay mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Hè ơi, bây giờ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, ăn uống, ngày mai đi làm thôi em ạ.
1: Ngày mai thì lại được gặp tất cả quý vị trên kênh VOH FM 87.7 MHz rồi, nhưng mà không còn là Nhật Hà nữa, mà sẽ là những gương mặt khác. Chúng ta sẽ tạm gặp lại
0: nhau
1: vào
0: cuối tuần thôi, đủ rồi.
1: Buồn quá thôi, nhưng mà hả, không sao, một tuần trôi qua nhanh lắm quý vị, cứ đợi tới cuối tuần là sẽ thấy cái mặt của Hà ở trên
0: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là hết ngày
1: là thấy cái mặt của mình ở trên tần số quen thuộc của chúng ta thôi, kênh VOH FM 87.7 MHz. Và hy vọng là qua những cái khung giờ phát sóng khác, cho những cái khung giờ âm nhạc khác, thì quý vị cũng sẽ gửi thư thật là nhiều về cho chương trình của chúng tôi nha. Rất là mong chờ để được lắng nghe những bức thư, những tâm tình, và kể cả những vấn đề quý vị không biết tỏ bày cùng ai, thì Sáng Mỹ Miều, Chị Mỹ Mãn vẫn sẽ luôn ở đây để lắng nghe tất cả mọi người hen.
0: Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại chương trình thôi. Mời kỹ thuật chương trình lựa chọn một ca khúc để dành tặng cho tất cả quý vị thính giả nha.
1: Rồi.
0: Quán Huy và Nhật Hà chào tạm biệt và
1: hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký văn bản số 520 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng Phòng 3 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, thực trạng lừa đảo đặt phòng online rất đáng báo động, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch. Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay đã bước sang một giai đoạn tinh vi hơn nhiều. Chúng không còn dùng các tài khoản ảo kém tương tác như trước, mà đánh trực tiếp vào tâm lý tin tưởng của người dân đối với các biểu tượng uy tín trên mạng xã hội, dấu tích xanh và số lượng tương tác lớn. Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các nhà mạng, các cơ quan quản lý và làm việc với các nền tảng xuyên biên giới để thắt chặt lỗ hổng quản lý tài khoản. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là sự cảnh giác của chính người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo. Hôm nay ngày 17 tháng 5, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh trước đây. Cầu Cổ Chiên 2 có phần cầu dài gần 2 km bắc qua sông Cổ Chiên, mặt cầu và đường dẫn rộng là 22,5 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên 2 là 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong chưa đầy một tháng. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola, bệnh dịch có tỷ lệ chết người lên đến 90%, hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao do căn bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa lẫn thuốc đặc trị. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 vừa qua với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thủ phủ tỉnh Bunia. Các triệu chứng điển hình của người mắc gồm sốt cao, xuất huyết và nôn mửa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay 17 tháng 5 đã tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. WHO cho biết tính đến nay đã có 80 trường hợp nghi tử vong do dịch Ebola, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm virus này được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất 3 khu vực y tế. Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có 2 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 1 trường hợp tử vong. 2 trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể chọn lựa nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, trong dòng chảy thời gian nửa thế kỷ, kể từ ngày thành phố này được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu năm 1976, diện mạo đô thị đã không chỉ đổi thay bằng những tòa cao ốc mà còn được bồi đắp bởi những công trình mang tâm hồn dân tộc. Đền tưởng niệm các vua hùng tại thành phố Thủ Đức trước đây, hiện nay thuộc phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chính là một minh chứng sống động cho tinh thần uống nước nhớ nguồn ấy. Là một trong 50 công trình tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, ngôi đền không chỉ mang tầm vóc của một kỳ quan kiến trúc Nam Bộ mà còn là nơi nhịp đập cội nguồn vang vọng giữa lòng thành phố hiện đại. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về công trình đền tưởng niệm các vua hùng trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ở phần sau của chương trình hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.

Thưa quý vị, Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, giai đoạn năm 2026-2029. Hiện nay, vấn đề bản quyền tác giả trên không gian mạng đang trở nên rất nóng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Bản quyền tác giả đã có một thời gian dài phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi dữ liệu xuyên biên giới và quyền tác giả đối với các sản phẩm xuyên biên giới đang là mối quan tâm lớn cả trong và ngoài nước, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền tác giả. Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và thụ hưởng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hợp pháp trên không gian mạng, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 13 tháng 5, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh Giữa lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Nguyên trong không gian Đường sách. Triển lãm giới thiệu nhiều làng nghề quen thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mảnh trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu. Ngoài ra còn có làng chầm nón lá Long An tỉnh Tây Ninh, làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom thành phố Đồng Nai, làng chiếu Định Yên tỉnh Đồng Tháp, xưởng dệt thổ cẩm Tân Châu An Giang. Các bộ ảnh do sinh viên khoa báo chí và truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi thực địa chụp ảnh, quay clip, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đồng thời gửi gắm tình cảm, lòng yêu văn hóa Việt của người trẻ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 845 về việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2031. Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể về nhiệm vụ xuất bản, quyết định nêu xuất bản không quá 1.000 đầu xuất bản phẩm gồm các mảng đề tài, lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, 100% xuất bản phẩm được chuyển đổi sang định dạng số và được phát hành trên môi trường điện tử, trang thông tin điện tử của nhà xuất bản, ứng dụng của các thiết bị di động và kết nối tích hợp dữ liệu trên nền tảng sách báo quốc gia ebook.gov.vn, sách điện tử.vn. Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cuộc thi toàn quốc Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường vừa chính thức được phát động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Nestle Việt Nam về xây dựng lối sống năng động tích cực cho học sinh tiểu học. Chương trình có sự phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, hướng đến việc nâng cao nhận thức và tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh trong dịp hè năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu hơn về các vấn đề môi trường, từ đó hình thành thói quen sống xanh thông qua những hành động gần gũi, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi em nhỏ sẽ trở thành một đại sứ, lan tỏa thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững. Từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2026, học sinh tiểu học trên

0: toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm bằng cách thực hiện video clip ngắn chia sẻ hiểu biết và hoạt động bảo vệ môi trường. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 với nhiều hạng mục dành cho cá nhân và tập thể có sáng kiến nổi bật trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy lối sống xanh và tinh thần chủ động hành động vì môi trường trong thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý vị, vào tối 15 tháng 5 vừa qua, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới đã được diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Ban tổ chức đã thực hiện livestream chương trình thông qua các nền tảng trực tuyến như fanpage của Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tăng cường sức lan tỏa của chương trình cũng như tạo điều kiện cho đội viên thiếu nhi toàn quốc cùng hòa trong không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa này. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ôm lại truyền thống 85 năm vẻ vang của đội.
2: Các em thiếu nhi thân mến, cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trực tiếp sáng lập và giao nhiệm vụ, Hội Nhi đồng Cứu quốc, tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời, mở đầu cho chặng đường vẻ vang của một tổ chức cách mạng dành cho thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Từ mốc son ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự chăm sóc, đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, giàu truyền thống, giàu tính nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Chủ đề của đợt kỷ niệm năm nay, Đội ta lớn lên cùng đất nước, đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức đội, lớn lên cùng cách mạng, cùng dân tộc, cùng những bước phát triển của đất nước và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam. Suốt chặng đường ấy, vai trò phụ trách của đoàn được thể hiện không chỉ ở việc chăm lo xây dựng tổ chức đội vững mạnh, mà còn ở việc liên tục tổ chức các phong trào, sân chơi, các ngày hội, các hành trình giáo dục truyền thống, các công trình phần việc vì thiếu nhi, qua đó tạo môi trường để các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tự hào về truyền thống của đội cũng là tự hào về sức sống của các phong trào thiếu nhi qua các thời kỳ. Chính từ thực tiễn phong phú của công tác đội và phong trào thiếu nhi đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam. Những bông hoa đẹp ấy không chỉ làm giàu thêm truyền thống của đội mà còn khẳng định sâu sắc giá trị giáo dục bền vững của tổ chức đội trong việc bồi dưỡng lớp măng non của đất nước.
0: Chương trình lễ kỷ niệm càng trở nên trang trọng và xúc động hơn khi tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là dịp để mỗi đội viên nhìn lại hành trình rèn luyện đầy tự hào dưới màu cờ sắc thắm. Tham gia vào tổ chức đội, những cô bé, cậu bé vốn còn bỡ ngỡ, vô tư, dần trở nên chững chạc và trách nhiệm hơn qua từng phong trào thiết thực. Màu khăn quàng đỏ trên vai không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực thúc đẩy các em trưởng thành trong nhận thức, từ việc biết tự giác trong học tập đến việc biết sẻ chia, yêu thương qua các hoạt động như kế hoạch nhỏ hay vòng tay bè bạn. Chính những buổi sinh hoạt sau nhi đồng, những chiến dịch tình nguyện và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy đã hun đúc nên bản lĩnh, sự tự tin và lòng yêu nước trong mỗi đội viên. Từ những bài học về tính kỷ luật và tinh thần tập thể, các em đã biết sống có mục tiêu, biết cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Để rồi khi nhìn lại, mỗi đội viên đều có thể tự hào rằng mình đã lớn khôn hơn rất nhiều trong vòng tay của tổ chức đội, nơi ươm mầm cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn đội viên thiếu nhi đã bày tỏ cảm nghĩ của mình trong phóng sự được phát tại lễ kỷ niệm.
3: Tham gia các hoạt động của đội giúp em tự tin hơn, quyết tâm sẽ chia cho tất cả mọi người ở xung quanh. Em cảm thấy rất tự hào khi được đeo khăn quàng đỏ và biết ơn tổ chức đội đã tạo điều kiện ý nghĩa để chúng em học tập, rèn luyện và trưởng thành.
4: Điều em cảm thấy ý nghĩa nhất sau khi tham gia các hoạt động đội đó

0: là em đã sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và tập thể. Cũng nhờ tham gia các hoạt động đội mà em đã có thêm cho mình những cơ hội để học tập và tìm hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, từ đó hình thành nên tình yêu quê hương, tổ quốc, khát vọng được cống hiến cho đất nước.
1: Các hoạt động đội giúp em học được nhiều kỹ năng, biết đoàn kết và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Em nghĩ thiếu nhi hôm nay cần tự tin và sáng tạo để sẵn sàng hội nhập và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Tại chương trình kỷ niệm, Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương cũng đã trao 45 giải thưởng Cánh Én Hồng cho giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu và 98 giải thưởng Kim Đồng cho cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2025-2026. Trong những năm qua, tổ chức đội nói chung và thiếu nhi Việt Nam nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
3: Nhân dịp này, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, các cấp bộ đoàn, hội đồng đội, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo, cùng những người ngày đêm tận tụy, yêu thương, đồng hành với thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bằng trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của mình đã góp phần chăm lo, giáo dục và chắp cánh ước mơ cho thế hệ măng non của đất nước chúng ta. Để các cháu thiếu nhi được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn nữa, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các cháu, đội viên, thiếu niên và nhi đồng yêu quý, hôm nay các cháu được lớn lên trong hòa bình, trong điều kiện học tập và chăm sóc ngày càng tốt hơn. Đồng thời, các cháu đang được sống trong một thời đại rất đặc biệt, thời đại của tri thức, công nghệ, hội nhập toàn cầu và những cơ hội lớn chưa từng có cho tuổi trẻ Việt Nam. Điều đó mở ra cho các cháu nhiều cơ hội để học tập, khám phá và phát triển bản thân. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Vì vậy, các cháu hôm nay cần cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự lực và ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội. Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng trong mình tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên, sự tự tin và lòng tự hào về quê hương đất nước. Các cháu hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày, chăm học hơn, yêu thương nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn và cố gắng thật nhiều việc tốt. Các cháu hãy tự biết để tự học để tiến bộ, tự rèn để trưởng thành, tự tin trong cuộc sống và luôn tự hào là thiếu nhi Việt Nam. Bên cạnh việc học tập tốt, các cháu cần rèn luyện thêm kỹ năng sống, kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình, biết sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để trở thành chủ nhân tương lai, góp phần phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.
2: Với nền tảng là sự quan tâm chăm sóc của gia đình và toàn xã hội, hy vọng rằng các bạn nhỏ sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai giúp đất nước vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập cùng bạn bè quốc tế.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay mời quý vị cùng đến thăm và khám phá đền tưởng niệm các vua hùng tọa lạc tại phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã được vinh danh là một trong 50 công trình xây dựng tiêu biểu của thành phố mang tên Bác kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay. Tọa lạc trên ngọn đồi cao 20m và cách trung tâm thành phố khoảng 30km, khu đền tưởng niệm các vua hùng mở ra một không gian thanh bình giữa rừng cây xanh mướt với diện tích quy hoạch lên đến hơn 400 hectare. Hành trình khám phá nơi đây là một chuỗi

0: những trải nghiệm thị giác và cảm xúc đầy ấn tượng, bắt đầu ngay từ khi bước qua cổng chính. Tại đây, một quảng trường mặt trời rộng lớn hiện ra với nền sơn được lát tỉ mỉ theo họa tiết mặt trời trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của văn hóa Việt cổ. Chạy dọc hai bên quảng trường là những hàng cột đá sừng sững cao 6 mét với 9 cột mỗi bên, tượng trưng cho 18 đời vua Hùng, như những trụ cột vững chãi gợi nhắc về buổi bình minh dựng xây nền móng dân tộc. Tiếp nối không gian thoáng đạt ấy là con đường tre huyền thoại dẫn lối lên đỉnh đồi. Dưới bóng tre xanh mướt, hình ảnh thân thuộc gắn liền với làng quê và tâm hồn người Việt. Mỗi bước chân như được vỗ về bởi sự tĩnh lặng, giúp du khách như trút bỏ được những bộn bề để hướng về tổ tiên. Trên đỉnh cao nhất, đền chính hiện hữu với sự kết hợp hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại qua bố cục ba phần, gồm có sân lễ, sân hội và sân vọng. Sân lễ là trái tim linh thiêng, nơi đặt ban thờ quốc tổ Hùng Vương cùng đức quốc mẫu Âu Cơ và các vị anh hùng dân tộc trong không khí khói hương trang trọng. Ngay phía dưới, sân hội lại mang hơi thở đương đại với 15 cột đá đại diện cho các bộ lạc thời sơ khai, hợp nhất thành nước Văn Lang, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa cộng đồng. Trong khi đó, sân vọng hiện lên với triết lý vuông tròn, hài hòa giữa trời và đất, nơi lưu giữ phiên bản trống đồng hoàng hạ với 54 cột đá tượng trưng cho khối đại đoàn kết của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Có thể nói, đền tưởng niệm các vua Hùng đã thực sự trở thành một bảo tàng sống, nơi mỗi đường nét kiến trúc đều kể một câu chuyện lịch sử sâu sắc. Đặc biệt, vào dịp lễ giỗ tổ hàng năm, sự hiện diện sống động của hàng ngàn lượt người về dân hương đã khẳng định sức mạnh của niềm tự hào nguồn cội, nuôi dưỡng bản sắc của người dân phương Nam qua bao năm tháng. Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của tác phẩm kiến trúc độc đáo này chia sẻ thêm.
1: Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất ấy, thì chủ trương của thành phố luôn luôn đặt vấn đề là uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tiên. Thì thành phố đã cho phép là lập một cái khu quy hoạch khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc với hơn 400 hecta nằm ở quận 9 trước đây. Thì trong cái khu đấy chia ra là khu cổ đại, khu cận đại, khu trung đại, khu làng văn hóa dân tộc vân vân. Và cái quy hoạch này do kiến trúc sư Khương Văn Mười quy hoạch. Thế thì sau khi là tìm được miếng đất đền bù giải tỏa thì phải tiến hành một cái công trình là khu tưởng niệm các vua Hùng. Cái công trình này, kiến trúc này là được thành phố tổ chức thi 3 vòng. Thì Lưu cũng chỉ là người tham gia thi và may mắn là được chọn để tiến hành thi công cái công trình này. Với cái câu chuyện là cái truyền thống dân tộc của chúng ta ấy, là uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng mà khi nhớ về tổ tiên, khi nhớ về các vị vua Hùng ấy, thì không phải ai cũng có điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở vùng Nam Bộ này mà năm nào cũng có thể đi ra cúng viếng được. Thành thời gian là cái ý nghĩa của cái khu tưởng niệm các vua Hùng xây ở thành phố Hồ Chí Minh không phải cho những là cho bà con thành phố Hồ Chí Minh hàng năm hay là trong các thời gian nào mà cảm nhận được về cái tổ tiên của mình thì có thể đến đấy để cúng viếng. Thế thì cái cuộc thi này thì thực sự để nói thêm này, thì từ dưới khu đất mà lên đến đỉnh đồi Viễn là nơi đặt cái khu tưởng niệm, cái đền tưởng niệm các vua Hùng ấy, là nó có độ cao là 21 mét. Luôn nghĩ rằng nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh này á thì đây là một cái đỉnh cao của thành phố. Thứ hai là đi từ dưới lên trên ấy, thì là phải có một con đường đi. Lưu có đọc cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, Tre Việt Nam, tre xanh xanh tự bao giờ, từ ngày xưa đã có bờ tre xanh. Lưu lấy cái ý tưởng tre xanh đấy để làm cái tứ cho cái đền khu tưởng niệm các vua Hùng này, đó là cái con đường tre. Lưu nghĩ rằng cái cảm xúc với 365 bậc đi từ dưới đền lên đền, do chúng ta cái cảm giác dưới cái bờ tre xanh này á, thì chúng ta có thể quên đi những cái công việc bộn bề hàng ngày để nhớ về tổ tiên. Đó là cái suy nghĩ mà Lưu thích nhất trong cái khu tưởng niệm các vua Hùng này. Cái thứ hai, đền thờ vua Hùng thì nằm ở Phú Thọ. Thế còn ở đây á, thì là khu tưởng niệm chứ không phải

0: là cái đền thờ thành thử ra là của đồng bào miền Nam. Nếu mà nhìn từ xa không thấy cái gì là một dáng dấp là một cái công trình đền đình hết, mà một công trình rất hiện đại. Lưu đã thuyết phục được hội đồng gồm các chú các bác là những nhà chuyên môn rất cao. Tại thời điểm đấy, Lưu thuyết phục là đây là một cái đền tưởng niệm của đồng bào miền Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng khi vọng về tổ tiên. Thì cái câu chuyện này là công trình này được làm ở thế kỷ 21 thì phải mang cái phong cách của kiến trúc của thế kỷ 21, mang phong cách của một cái người con mở rộng bờ cõi cho đất nước, có những cái tính chất thay đổi hơn, phóng khoáng hơn, hào hùng hơn, mạnh mẽ hơn để tạo ra cái công trình này. Đó là cái công trình khu tưởng niệm các vua Hùng. Và cái công trình này nó được chia làm 3 không gian. Nếu mà chúng ta lên khu đền thờ ấy, có cái khu vực mà gọi là không gian chống đồng, thì luôn nghĩ rằng là khi mà có cái truyền thuyết là có vua Hùng thì sau đó thì có chống đồng, có nghĩa là cái chống đồng, cái âm luôn gọi là âm bản chống đồng, tức là nó có trước cái khi có cái chống đồng đó. Thì khi chúng ta, nhưng mà mình là đồng bào phía Nam mà, con cháu phía Nam, thì phải đi lên cái sân ấy, để vọng về phương Bắc, nơi tổ tiên mình ở đấy. Và cái súng dưới cùng lại ở dưới đất thì Lưu gọi là sân hội. Tức là thường thường ở dân tộc mình ấy là lễ lạc xong thì phải có hội hè, thì phải vui, mà Lưu làm ở dưới đất thì để cho không ảnh hưởng đến khi không gian lễ.
1: Thưa quý vị, để đến tham quan đền tưởng niệm các vua Hùng, chúng ta có thể có nhiều phương án di chuyển. Nếu sử dụng phương tiện cá nhân thì du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô. Từ trung tâm thành phố có thể đi theo xa lộ Hà Nội, sau đó rẽ vào đường Lê Văn Việt hoặc là Nguyễn Duy Trinh để đến đền. Tuyến đường này rộng, tương đối dễ tìm và ít trở ngại, thuận lợi cho cả những ai lần đầu ghé thăm. Còn nếu lựa chọn phương tiện công cộng thì quý vị cũng có thể nghiên cứu thêm các tuyến xe buýt như là 150, 63, 67, 61, 62, 60, 22 đều có điểm dừng ở gần khu vực đền tưởng niệm các vua Hùng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
3: Thảo Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn, ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nâng cao năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2026 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng, mà còn đặt ra những yêu cầu mới về vai trò của khu vực này trong việc dẫn dắt và kiến tạo cho nền tảng phát triển. Trong chương trình kỳ trước, kỳ 1 của loạt chuyên đề đã làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là trong việc giữ ổn định vĩ mô và tạo điểm tựa cho kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Tiếp nối mạch nội dung đó, kỳ 2 trong chương trình hôm nay sẽ đi sâu vào một lát cắt quan trọng, đó là những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 đang được nhìn nhận ra sao từ cả góc độ chính sách lẫn thực tiễn doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi kỳ 2 với nhan đề những điểm mới trong tư duy phát triển kinh

0: với nhà nước theo nghị quyết 79. Thưa quý vị, trong thời gian qua, một trong những vấn đề được đặt ra là sự chồng lấn về vai trò và phạm vi hoạt động giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân một số lĩnh vực đã phần nào làm giảm đi hiệu quả, thậm chí tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 là yêu cầu phải phân định rõ ràng về chức năng, lĩnh vực và phương thức tham gia thị trường của từng lĩnh vực trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, phát huy đúng thế mạnh. Từ thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch, nơi sự giao thoa giữa hai khu vực diễn ra khá rõ nét, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, nhận định.
1: Theo chúng tôi thì đây là một vấn đề có thật và nếu không có sự phân định rõ ràng về vai trò và phương thức tham gia thị trường. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, không dựa vào ưu thế hành chính hay bao cấp và đặc biệt là tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính dẫn dắt hoặc khu vực tư nhân chưa có hoặc khó đảm được. Và trong thực tế ngành du lịch hiện nay thì chúng tôi nhận thấy khu vực tư nhân rất năng động ở các phân khúc thị trường, sản phẩm ngách, dịch vụ linh hoạt. Còn vai trò của doanh nghiệp nhà nước như Sài Gòn Tourist Group thì tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như hệ thống hạ tầng, dịch vụ quy mô lớn, các sự kiện mang tính điểm nhấn của ngành và đặc biệt là các hoạt động xúc tiến, quảng bá có tính đại diện. Và do đó, chúng tôi nhận thấy nếu vận hành đúng, hai khu vực sẽ không chồng lấn mà sẽ bổ trợ, liên kết, phối hợp chặt chẽ cho nhau, hình thành một cấu trúc thị trường đa dạng và bền vững hơn trong lĩnh vực du lịch.
0: Nếu như trước đây vai trò chủ đạo thường được nhìn nhận chủ yếu qua quy mô và sự hiện diện của khu vực doanh nghiệp nhà nước, thì với Nghị quyết 79, yêu cầu đặt ra là phải đo đếm bằng hiệu quả, bằng năng lực dẫn dắt và khả năng kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Làm rõ hơn ý nghĩa của cách tiếp cận này cũng như những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam phân tích.
2: Nghị quyết 79 thể hiện nhiều điểm mới rõ rệt trong cái cách tiếp cận phát triển kinh tế nhà nước. Cái thứ nhất, kinh tế nhà nước được nhìn nhận theo cái nghĩa rộng hơn, gắn với toàn bộ với nguồn lực do nhà nước quản lý và đại diện chủ sở hữu thay vì chỉ giới hạn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Và cái cách tiếp cận này đã phản ánh một cái nhận thức ngày càng rõ ràng rằng cái sức mạnh kinh tế nhà nước không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô doanh nghiệp mà nó nằm ở chất lượng quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn và các cái nguồn lực quốc gia. Thứ hai là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được gắn trực tiếp với hiệu quả và năng lực dẫn dắt. Khu vực này không còn hiểu là nó bao trùm hay là thay thế các thành phần khác mà phải thực hiện tốt cái chức năng ổn định vĩ mô, định hướng phát triển và tạo cái nền tảng cho nền kinh tế. Và thứ ba, nghị quyết cũng nhấn mạnh cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng quản trị và coi đây là một cái yếu tố quyết định để khẳng định cái vai trò chủ đạo trên thực tế thay vì dựa vào ưu thế hình thức hay cơ chế hành chính. Và cái cuối cùng là thứ tư là vấn đề chống thất thoát, lãng phí, nguồn lực được đặt trong vị trí trung tâm, không chỉ là kỷ luật tài chính mà còn là thước đo năng lực điều hành, bởi mọi cái lãng phí đều là suy giảm cái hiệu quả phát triển.
0: Và thưa quý vị, ở một góc nhìn khác, khi các nghị quyết không chỉ điều chỉnh khu vực kinh tế nhà nước mà còn đặt trong tổng thể mối quan hệ với khu vực tư nhân, đặc biệt là khu vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, những tín hiệu chính sách này đang được cộng đồng doanh nghiệp tiếp nhận ra sao cũng là một vấn đề đáng chú ý. Vậy việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và 79 gửi đi thông điệp gì tới doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ, lực lượng được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT đánh giá.
3: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như FPT, đây là tín hiệu rất là tích cực bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI, và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
0: Những tín hiệu tích cực từ chính sách là rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tiễn vận hành, câu chuyện không chỉ dừng lại ở định hướng mà còn nằm ở cách hiểu và cách thực thi. một trong những vấn đề thường được đặt ra là liệu đã thực sự tồn tại sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, hay cốt lõi nằm ở việc chưa phân định đúng vai trò và năng lực của từng khu vực. Ở góc nhìn phản biện và thực tiễn hơn, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng,
4: trong cái bối cảnh bây giờ, có một số cái quan điểm mà nói là cái kinh tế nhà nước là đang lấn át cái khu vực tư nhân. Thì thật ra tôi hoàn toàn thông cảm với cái suy nghĩ này. Nhưng mà thực tế thì tôi muốn khẳng định với mọi người đó, hiện nay nhà nước với tư nhân á là rất là bình đẳng với nhau rồi. Bình đẳng về mặt luật pháp luôn đấy. Ví dụ giờ luật pháp tư nhân tuân thủ sao thì doanh nghiệp nhà nước không tuân thủ y chang như vậy à. Nó không có khác biệt gì cả. Rồi cái thứ hai đó, đó là mọi người cứ nói là bất bình đẳng, chẳng hạn như là vấn đề tiếp cận đất đai. Thật ra không phải là bất bình đẳng đâu, tại do mọi người không hiểu thôi. Chứ còn tư nhân á, nếu mà một cái doanh nghiệp mạnh và đủ chuẩn á, họ dễ tiếp cận đất đai hơn cái doanh nghiệp nhà nước rất nhiều. Vì tại vì doanh nghiệp nhà nước đơn giản là lịch sử để lại, có nghĩa là ngày trước cái miếng đất đó là doanh nghiệp của nhà nước, họ đã được quyền khai thác nó từ trước rồi. Chứ không phải là họ muốn đi xin đất thêm là dễ, họ xin đất thêm nó không có dễ bằng tư nhân đâu. Tư nhân á thì chỉ cần á, là có tiền ra đấu thầu là được cái miếng đất. À, còn tư nhân của mình á, chẳng qua là mình nhỏ quá, mình không có cái khả năng đó thì mình phải chịu. Còn ví dụ như nè, bình đẳng trong vấn đề tiếp cận tín dụng, mọi người cứ nghĩ là doanh nghiệp tư nhân á, là không có được bình đẳng trong tiếp cận tín dụng bằng doanh nghiệp nhà nước. Nói như vậy là không có đúng. Bởi vì mình thấy á, rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn, họ vay tiền rất dễ. Còn doanh nghiệp tư nhân của mình á, doanh nghiệp nhỏ và vừa nó quá nhiều đi, bản thân cái sổ sách cái toán mà họ còn không minh bạch là sao họ đi vay tiền được. Cho nên cái vấn đề họ không tiếp cận được không phải là do nhà nước lấn át họ, mà do cái năng lực của tư nhân của mình hiện nay nó chưa có mạnh. Thí dụ như là về cái phân vai thì nhà nước á, là không có làm thay và cũng không có lấn át tư nhân, mà doanh nghiệp nhà nước chỉ làm hạ tầng, làm công ích. Cái nhóm doanh nghiệp này là không có đặt cái mục tiêu về lợi nhuận. Thí dụ như tôi nói, nếu mà EVN đặt mục tiêu lợi nhuận, họ bán điện cái giá nhiều thì dân cũng phải mua rồi, thì chắc chắn là họ lời họ rất cao. Nếu họ làm gì có chịu nổi không? Thì tức nghĩa là họ chấp nhận họ bán với giá thấp để họ bị lỗ, nhà nước về bù lỗ. Nhưng bù lại cái gì? Bù lại là các cái doanh nghiệp tư nhân mình làm ăn được. Mình làm ăn được thì mình tạo việc làm, mình đóng thuế, thì nhà nước sẽ thu cái nguồn thuế đó để bù lại. Tôi lấy thí dụ như vậy. Cho nên là những doanh nghiệp hạ tầng công ích, họ là doanh nghiệp nhà nước. Cho nên mục tiêu của không phải họ là hiệu quả kinh tế, chứ không phải là hiệu quả tài chính đơn thuần. Thí dụ tôi nói mấy ngân hàng mà thuộc cái nhóm Big Four của mình á, cũng là ngân hàng nhà nước. Mà bây giờ á, nếu mấy ngân hàng này mà chạy theo lợi nhuận thì cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế nó sẽ tăng. Bởi vì chi phí lãi vay của các doanh nghiệp tư nhân sẽ rất là lớn. Cho nên á, mình chỉ cần định vị đúng cái vai trò thôi. Nghe là mấy ông ngân hàng mà của nhà nước là mình không có đặt mục tiêu lợi nhuận cho họ nữa. Thậm chí là lợi nhuận càng thấp càng tốt. Tại vì khi lợi nhuận của họ thấp thì chi phí lãi vay nó sẽ thấp. Và người ta sẽ có vốn, người ta làm ăn, kinh tế nó phát triển, tạo công ăn việc làm, hàng hóa vật chất nó dồi dào, lúc đó chính phủ sẽ thu thuế để bù lại. Nghĩa là thay vì mình nói cái từ bình đẳng thì mình nói cái từ phân vai cho nó chút. Thì đúng là cái này hiện nay thì mình làm chưa có tốt đấy. Đấy, bây giờ chỉ cần làm thêm cái chuyện đó là tạo điều kiện để cho tư nhân á, họ làm ăn một cách thuận lợi. Và thực ra những cái chuyện tôi nói á, nó cũng đã thể hiện hết trong các cái nghị quyết của đảng rồi đó. Nghị quyết 79 nó cũng có tinh thần đó, nghị quyết 68 nó cũng có tinh thần đó. Thậm chí là nó được thể chế bằng cái nghị quyết 198 của Quốc hội, nó cũng có cái tinh thần đó. Thì tôi muốn làm rõ thêm để cho mọi người không có hiểu lầm về cái vấn đề này.
0: Thưa quý vị, như vậy, thay vì tiếp cận vấn đề dưới góc độ bình đẳng hay không bình đẳng, điều cần thiết hơn chính là phân định đúng vai trò, đúng chức năng của từng khu vực trong nền kinh tế. Khi đặt đúng vị trí, kinh tế nhà nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, còn khu vực tư nhân phát huy tối đa sự năng động và hiệu quả thị trường, từ đó tạo nên một cấu trúc kinh tế hài hòa và bền vững hơn. Từ góc độ pháp lý, câu hỏi đặt ra là hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định như thế nào về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và liệu những nguyên tắc này đã đủ rõ để bảo đảm sự vận hành minh bạch, bình đẳng hay chưa? Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích về vấn đề này.
5: Trong các cái nghị quyết của Đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền, mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế.

0: thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh liên kết, qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
1: Thưa quý vị, có thể thấy về mặt thể chế, nguyên tắc bình đẳng và cùng phát triển giữa các thành phần kinh tế đã được xác lập khá rõ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn triển khai, một vấn đề đáng chú ý là nhà nước đã và đang tạo điều kiện cho khu vực tư nhân ra sao và mức độ mở của môi trường kinh doanh đã thực sự phản ánh đúng tinh thần đó hay chưa? Tiếp tục từ góc nhìn thực tiễn, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho biết.
2: Theo quan sát của tôi trong vòng 10 năm gần đây đó, là tôi thấy nhà nước tạo điều kiện cho tư nhân nhiều hơn là nhà nước. Thứ nhất là cái cơ chế mà ra quyết định của doanh nghiệp nhà nước đó, nó không có dễ như doanh nghiệp tư nhân đâu. Thí dụ giờ tôi nói nhà nước có đất đó nha, mặc dù họ có đất đó, nhưng mà họ muốn phát triển cái miếng đất của họ để mà kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó mà thị trường có tiềm năng đó, thì cái người đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước đó, họ vẫn chưa có cái đủ thẩm quyền để họ quyết luôn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rất là nhiều cái quỹ đất mà của doanh nghiệp nhà nước hiện nay là đang xài nó cũng chưa có hiệu quả đó, nó cũng lãng phí. Đó là lý do là cái cơ chế đó. Nếu mà tư nhân đó, họ làm cái màu à, tư nhân thì nhà nước rất là tạo điều kiện, mình thấy rất rõ rồi. Chẳng hạn như giờ có cái quỹ đất gì gì này kia đó, thì nhà nước cũng đấu thầu công khai mà, toàn tư nhân tham gia chứ có doanh nghiệp nhà nước rồi tham gia mấy đâu, có phải là tạo điều kiện sao? Cho nên á, hiện nay mà ít nhất là trong vòng 10 năm gần đây là nhà nước đã tạo điều kiện cho tư nhân rất tốt rồi. Tại vì nghị quyết của đại hội đảng cái mấy nhiệm kỳ trước đã định vị rồi, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng mà, mình đã định hướng này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Còn nhà nước á, thì lúc nào cũng chỉ đạo là phải cổ phần hóa, cái chỗ cái lĩnh vực nào mà nhà nước không cần nắm giữ thì tôi thấy chỉ đạo cũng rất quyết liệt. Cổ phần hết rồi thì cũng là doanh nghiệp tư nhân hết rồi. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần khoảng cỡ mấy chục trăm thì chưa quá bán thì nó cũng là doanh nghiệp tư nhân rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó hoạt động theo kiểu cổ phần thôi. Thì còn nó vận hành theo luật doanh nghiệp hết. Và cái thứ hai nữa mọi người phải thấy nó rất rõ luôn. Mình hiện nay đang có hai cái luật. Một là luật doanh nghiệp. Hai á, là luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước. Luật 68 mới ban hành vừa rồi đó. Đấy là doanh nghiệp nhà nước ngoài chịu sự chi phối của luật doanh nghiệp chung của khối tư nhân ra, doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu sự quản lý theo luật 68 nữa. Có nghĩa là người ta định vị cái phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nó là một cái khâu mà cần phải có luật điều chỉnh. Thì cái luật đó thì cơ bản là gì? Là người ta muốn quản lý vốn cho nó minh bạch, cho nó hiệu quả, để cho nó không có lấn áp với những cái thành phần kinh tế khác. Thì tôi nói là nếu mà tôi điều hành tư nhân á, tôi nghĩ là nó sẽ dễ hơn là tôi điều hành một doanh nghiệp nhà nước.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc tạo môi trường thuận lợi, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, vai trò của nhà nước còn được đặt ra ở một cấp độ cao hơn, đó là kiến tạo những nền tảng phát triển mới. Vậy, đâu là những yếu tố cốt lõi mà nhà nước cần tập trung để thực sự đóng vai trò kiến tạo trong kỷ nguyên số? Từ thực tiễn đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI, tiến sĩ Lê Hùng Cường chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu này sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ 3 ở đây là phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI ở quy mô quốc gia. Trong các cái dự án mà chúng tôi đã triển khai, cái khoảng cách lớn nhất ở đây không phải nằm ở công cụ mà nằm ở cái năng lực sử dụng công nghệ trong cái thực tiễn vận hành. Và theo nhiều nghiên cứu quốc tế này thì AI có thể tăng cái năng suất lao động tri thức lên đến 20-30% trong nhiều cái nhóm công việc, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu lực lượng lao động thực sự biết cách sử dụng AI. Và kết lại thì doanh nghiệp thì hiện tại thì không thiếu AI, cái thứ mà họ thiếu chính là cái nền vận hành và cái năng lực con người để có thể khai thác được AI một cách hiệu quả. Ba yếu tố trên thì sẽ giúp những cái yếu tố trợ giúp kiến tạo giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hơn nhiều về chuyển đổi số trong các thời gian tới. Tôi cho rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà nước, mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở cái dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những cái thế mạnh ở những cái
1: đang trực tiếp vận hành trong thực tiễn. Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết.
4: Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79 là đã nhận diện rõ các cái điểm nghẽn của kinh tế nhà nước, từ thể chế, cơ chế quản lý vốn đến mô hình quản trị doanh nghiệp. Và Nghị quyết 79 đã định hướng tháo gỡ thông qua các vấn đề sau đây: tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các định hướng này đi vào thực tiễn thì theo chúng tôi vẫn cần tiếp tục

0: cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách triển khai đồng bộ và nhất quán, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, tạo điều kiện để doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư, hợp tác và nhân sự. Và chỉ khi đó, chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp nhà nước mới thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt theo đúng tinh thần của nghị quyết 79 và đồng thời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của nền kinh tế thành phố và đất nước.
1: Thưa quý vị, khép lại kỳ 2 của loạt chuyên đề về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết 79. Có thể thấy, nghị quyết 79 không chỉ đưa ra những định hướng mang tính nguyên tắc mà còn thể hiện một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, từ việc nhấn mạnh quy mô, vị trí sang đề cao hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những điểm mới này thực sự đi vào thực tiễn, vẫn còn không ít thách thức đặt ra, từ chất lượng quản trị, cơ chế vận hành cho đến việc tháo gỡ những rào cản trong tổ chức thực hiện. Vậy đâu là những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước hiện nay? Những điểm nghẽn nào cần được nhận diện một cách thẳng thắn để có thể khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động? Những nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Kinh tế nhà nước nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để phát triển bền vững. Mời quý vị hãy đón nghe.

quý vị đang nghe chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm. Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 093-794-1310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
1: Thông tin tuyển dụng.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàn và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương bổng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được, nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày, nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động. Mà có yêu cầu thêm, tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
0: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
3: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận, tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35 thì bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 768 588 gặp An Nguyên.
0: Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
4: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động mà cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị.
1: Người tìm việc.
0: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
5: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng

0: 7 đến 8 triệu. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3 cũ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093 794 1310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp sau phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

quý vị thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ,

0: không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thực sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị, nhưng sau tất cả các nghiên cứu y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
0: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng nên suốt nhiều năm anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Merrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
2: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày

0: phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
1: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á, nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á, mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái là té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ khi quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc theo một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không có chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy, những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa, lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa, cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy, thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
2: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem, nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
0: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai, không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
1: Em nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Nhà hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được hay không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ. Khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử. Nhưng qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ. Nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận thôi mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ không có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này, phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong rồi mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà. Cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không, sao không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu rồi. Hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Và xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang hăng hái lắm rồi, kiểu là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết. Kiểu lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. ra mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoại hình của mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận, cái này cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận.

0: xong tối đấy thì mình cũng cần có chỗ ngủ, thì lúc đó mình cũng ui là chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ. Giờ đi ngủ giờ, xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi kêu đây ngủ mắc vậy à? Xong cái đi lúc đó cũng đâu đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái em gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net, tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu kêu về à, lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc, đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về qua quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia, xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, thế là thôi tạm thời cứ ở đi chưa có tiền thì nào làm cái lương trả, xong cái cũng qua đó dọn qua đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhận luôn, xong cái rất là vui, xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á, đi làm như vậy nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa, xong anh cũng phải xin 2 chỗ để làm, phải làm chỗ này 8 tiếng xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ chỗ khác làm luôn, làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa đó. 2 chỗ làm bếp đó mới đủ trang trải cho cuộc sống, nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi, ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm, ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi, cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy, hoặc là mình thắng hoặc là thua rồi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ, xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ. Có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì. Một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy. Thank you.
2: Và rồi sau tất cả những trông chênh ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm anh ấy có tên là Hướng Dương. Hãy nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
0: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa. Xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng. Xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào. Họ vào, cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy, cái xong họ bỏ đi luôn. Thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy, xong cái họ đi, cũng không trách họ được. Anh nhớ có một hôm, lúc đó cũng khuya lắm rồi. Xong rồi anh có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình, là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó là cũng rất là đam mê nghề bánh. Bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Tại mà đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy, mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí. Mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực, là bạn có thể cố gắng vượt qua được. Cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Dạ, mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được, thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, để mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thấy thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này bế tắc quá, hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cái đàn của em nữa, em ngồi đó em chơi. Khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.
0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta dây

0: Ít nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
1: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
1: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh, Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, ở góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
1: Với phong cách thi đấu hiện đại và giàu sức cống hiến, những vận động viên quốc tế không chỉ tạo nên một không gian thi đấu vừa quyết liệt vừa giàu cảm xúc mà còn trở thành chất xúc tác cần thiết để đẩy ngưỡng của các vận động viên trong nước lên giới hạn cao nhất ở cuộc đua xe đạp đường trường quy mô nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về những gam màu đặc sắc của vận động viên quốc tế tại Cúp Truyền hình 2026 do Tuấn Lâm và Ngọc Thành thực hiện ngay sau đây.

Mùa giải cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông liền một giải HTV Tôi Đông Á đã chứng kiến con số kỷ lục 13 vận động viên quốc tế góp mặt, và điều dễ nhận

0: Thấy nhất chính là sự đa dạng trong phong cách thi đấu. Những gương mặt đến từ châu Âu như là Juras, Kalikos, Maskin, Lucio, Jensen, Skatgoskov, Power, Popov hay là Masters mang đến sự tinh tế trong chiến thuật, khả năng kiểm soát nhịp độ đường đua cùng sự bứt phá mạnh mẽ trong từng cú nhấn bàn đạp. Các tay đua xuất thân từ châu Phi như là Moyes hay là Taffy thể hiện sự bền bỉ trên mọi cung đường. Và cũng không thể không nhắc tới những cá nhân đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương như là Chalapus hay là Basterson đã góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc kịch tính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Chính những gam màu đặc sắc đó đã làm cho cuộc đua không chỉ là màn tranh tài đẳng cấp về tốc độ mà còn là cuộc đấu trí để hấp dẫn giữa các đội đua giàu tham vọng. Có phần âm thầm trong phần lớn các chặng đua nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc đúng thời điểm, Juras Ulasdislaw đã khiến cho tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ chỗ chỉ được đăng ký ở đội hình Thành phố Hồ Chí Minh New Group với vai trò hỗ trợ cho mũi đánh áo vàng chủ lực Moyes Mugisha, Juras lại bất ngờ trở thành một kép chính bất đắc dĩ, qua đó đoạt luôn chiếc áo danh giá nhất. Trẻ trung, bền bỉ, khả năng thích nghi nhanh chóng và trên hết là tính kỷ luật chiến thuật đã giúp cho Juras nuốt trọn những chặng đèo khó như là Hải Vân hay là Khánh Lê. Đồng thời mang thể hiện ấn tượng khi xếp thứ hai ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu là lời khẳng định rõ ràng cho năng lực của vận động viên mới 21 tuổi đến từ Belarus trước sức ép rất lớn từ những chân đèo mạnh như là Kulikov, Lucio và Chalapus. Vận động viên Juras Ulasdislaw áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moyes Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với cuồng chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moyes, gương mặt vừa đầu vị ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: "Nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam."
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng tranh tài sôi nổi, bộ đôi Matheus Jasnyak của Kenda Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matheus Jasnyak đã bước lên bậc cao nhất cho danh hiệu ông vua nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại, không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận:
2: "Điều Lộc luôn mong chờ và cũng như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn, tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play, anh ra anh thi đấu rất là nhiệt, thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như Lộc học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới."
0: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. hành trình non sông đi một dải của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: thị 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự do Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Mùa giải cúp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như mùa giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18, Phan Thiết - Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20, Vũng Tàu - Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21, Củ Chi - Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết.
3: Em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những trận trước, nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất.
2: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Có những đoạn Sang rất là đủ sức, muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội, như là chỗ từng cũng kẹt, thì Sang phải cố gắng rất là nhiều.
2: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặn cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500 mét cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ.
5: Khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bàn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trầm Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh.
2: Từ đường bằng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cử phách, hay 500m cuối với những siêu sao sprinter. Cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận. Và các tay đua Việt Nam cũng phải tự nâng ngưỡng của mình để thích nghi, để cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sòng phẳng và mãn nhãn.

0: Thưa quý vị, có thể thấy sau mỗi mùa cúp truyền hình, điều động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá mà còn là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Yeah. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành và ngày xưa là trung tâm thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Bình nữa. Xin chào Bình và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này, và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hộp chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
4: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
5: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì vậy nè?
4: Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, và 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Phải hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ xong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là vun vấn, còn cảm xúc nào động lại không? Mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
6: Cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, những khi mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này thì cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, ngồi lên chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình mà cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á. Thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng đầu hỏi như ngày này ngày nọ á, thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh nhanh, ngỏ ý là để xin mình chứ không chứ.
2: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
4: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình hướng dẫn ủng hộ cho em chơi thể thao, chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ, rồi nó bắt đầu như em tới bây giờ.
2: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
4: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, như là cùng bốn người viên cũng như là đạp lô, rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
2: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại Điền là

0: dẫn mình đi gặp thầy không có gì bái sưng luôn.
1: Hôm nay một chút kỷ niệm và bái sưng nha.
0: Mời mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ
2: với
0: lại huấn luyện viên của
2: Huyền Thông
0: bên sau đây
2: nhé.
0: Xin mời.
2: Xin chào, mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm dịch vụ công xã Đông Hạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn.
3: Dạ.
2: Giới thiệu đây là huấn luyện viên của Huyền Thông.
0: Dạ. Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ?
3: Nói về cách mà để tìm kiếm vận viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học, cũng phát hiện khá nhiều vận viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác của Thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay, và khi gia đình ủng hộ rồi sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
3: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thì xe đạp là số các trẻ em gọi là thiếu niên đó, để đam mê với cái bộ môn này là rất hạn chế. Và khi mà hạn chế thì cái vấn đề tìm kiếm nó càng khó khăn. Nhưng trong công tác thì mình cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó rồi mình sẽ đi tìm kiếm. Như hồi xưa là đa phần là các vận động viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thế Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo. Phía trước đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, phải dành cho các vận viên mà học sinh, thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rô lô. Và trong quá trình đạp rô lô thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận động viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rô lô,
0: là không giữ thăng bằng được đúng không anh?
3: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này, đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận viên để lại và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
0: Đây còn dấu tích luôn
3: rồi. Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
0: Đã thay đổi
3: một lần rồi. Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
0: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây, những dấu tích này vẫn còn. Cũng phải từ những ngày tháng chày chật đầu tiên này như thế này phải không ạ? Thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta trưởng thành như bây giờ. đạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ. Nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp Hóc Môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè. Nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
3: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
2: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhờ có chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
1: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình không anh Thông?
3: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
2: Trong tháng 5 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin, thầy Jerome, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
3: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt khảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của Bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cờ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bia Corona Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của Phạm Cảnh Phúc.
2: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
4: Bây giờ là 21 giờ.

0: trò chuyện đêm khuya.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng tuần để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khúc mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
2: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời ta vẫn hay nói. Còn tình yêu

nhau nữa, thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó thì cảm thấy rất là ổn. Nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa cái trách nhiệm nó vẫn còn, bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ nói tóm lại cái câu trả lời của cái câu đặt ra của Khánh Tường thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Thường đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba. Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba. Nếu như mà cái cuộc hôn nhân của chúng ta còn thật sự hạnh phúc, thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó, đó thì hai người người ta dính với nhau như Sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. Cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự, thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường

thường á thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ nó là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết kết nối vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất, mà thường thì là lúc mà hai người đã bỏ quên nhau một thời gian rất là lâu.

0: Khi mà nhắc đến ly hôn thì người ta nghĩ ngay đến sự thất bại, tức là một gia đình mà ví dụ như ba mẹ ly hôn với nhau thì cũng cảm thấy đó là một cái sự thất bại, chúng tôi thất bại rồi bởi vì không tiếp tục đồng hành được với nhau, tiếp tục đồng hành được với con của mình. Nhưng mà gần đây Khánh Tường có xem được một talk show từ một nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam của mình, rất kỳ cựu, và cô ấy chia sẻ công khai với báo chí về cái lần mà cô ấy ly hôn với người chồng hơn 30 năm của mình. Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?
1: Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau, rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau. Có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ, thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. Như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh Thường nói, thậm chí là người ta còn gắn cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng. Bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha, người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó, rồi phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm, đó là một cái sự thất bại chẳng hạn. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người, người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái, rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời, bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để một cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: Khi mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó, thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung

nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là ở cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây ấy, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết. Thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này. Để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau á, là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác, ví dụ như thế. Đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói chi nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì. Và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau, nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau, mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Một trong những nguyên nhân thường hay dẫn đến việc cãi nhau hoặc là rạn nứt ở trong một mối quan hệ hôn nhân đó chính là ngoại tình. Thực ra ngoại tình thì Khánh Tường thấy là cũng đến từ rất là nhiều phía khác nhau ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng mà thật sự đối tượng mà khi nhắc đến chữ ngoại tình thì mọi người nghi ngờ nhiều nhất đó là ở phía của người đàn ông. Và cũng có rất nhiều người họ cho rằng là đó là vì bản năng thôi. Đàn ông thì sẽ thích chinh phục, thích cái mới mẻ. Nhưng cũng có những người người ta cho rằng ngoại tình là bởi vì đàn ông thiếu bản lĩnh để mà gìn giữ được gia đình của mình. Thì góc độ của anh Công Vinh như thế nào giữa hai cái vấn đề này?
1: Tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng đổ lỗi hết cho cái bản năng. Nhưng mà chúng ta cũng không đừng có quy kết một cách hết sức là máy móc là do thiếu bản lĩnh. Bởi vì đây là cái câu chuyện rất là nhạy cảm. Cái câu chuyện chỉ có ai thì người đó mới hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói với nhau trên một cái diễn đàn thì mình nghĩ là thực ra thì bản năng trong chuyện đó thì ai cũng có. Thế nhưng mà bản lĩnh thì nó lại được nhìn nhận tùy theo từng cái góc độ của mỗi người. Có người người ta thấy rằng là mình dừng lại cái cảm xúc đó thì mới là bản lĩnh. Nhưng mà cũng có người lại xem rằng là cái việc chúng ta thể hiện được cái cảm xúc cũng là một bản lĩnh dám thể hiện chuyện đó. Đấy, nhất là cái người thứ ba chẳng hạn, người ta vẫn xem là cái người mà thể hiện được cái đó, người ta mới xem đó là người bản lĩnh và muốn người ta mới muốn gắn kết với cái việc mà gọi là ngoại tình đó. Và người ta thường hay đặt ra một cái câu hỏi là mình dừng lại ở đâu thì gọi là bản lĩnh, dừng lại ở cái mức độ nào thì là bản lĩnh. Tôi nghĩ đây là chắc là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời, bởi vì chắc chắn không ai giống ai. Bởi vì dừng ở đâu, vì nếu có thì cái cuộc đời này tôi nghĩ

0: Quá đơn giản nếu có câu cờ trả lời, nếu có cái câu trả lời rõ ràng.
1: Dạ.
0: Một người đàn ông mà trưởng thành ấy, thì không phải là một người mà bị hấp dẫn bởi người khác một cách bình thường như chúng ta nói ngoại tình, mà là biết cái giá trị của việc mình thể hiện. Mà cái giá ở đời ấy thì nó chính là một cái thước đo để sự khác nhau ở mỗi người mà không ai giống ai. Như hồi nãy tôi nói, đó là bản lĩnh. Người này xem thước đo đó là bản lĩnh, nhưng người khác xem như vậy là chưa bản lĩnh.
1: Dạ.
0: Có người thì cho là như vậy là thiếu bản lĩnh đó, như vậy là phản bội đó. Thế nhưng mà cũng có những kẻ khác lại cho rằng là đó mới là những người đàn ông xứng đáng để mà mình yêu. Bởi vì họ dám yêu mình, họ dám vượt qua những cái nỗi sợ mà người khác không dám vượt, ví dụ như thế. Vì có một cái logic là nó tuy nó cũng hơi phũ phàng đó, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận. Đó là người này cho là phản bội, nhưng mà kẻ kia lại cho là dám vì mình. Thì như vậy nên mới có cái chuyện ngoại tình mà không ai giống ai.
1: Dạ.
0: Nói tóm lại là ngoại tình thì có thể bị xem là thiếu bản lĩnh, thế nhưng mà cũng có người cho là có bản lĩnh thì mới dám ngoại tình.

0: Người ta thường hay có một cái câu đó là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là khó để mà biết được là con đường mình đi nó có đúng hay không lắm. À, thôi thì mình cứ chọn đi rồi hãy cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến. Bởi vì con người nó thay đổi, lúc yêu nó khác, mà mình không không lường được cái người đó, người ta sẽ khác. Bởi vì nó, đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác, rồi có khi tham vọng. Lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được. À, như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần, thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ, và cái cách mình tương tác với nó. À, mình có ý thức giữ gìn nó không, chăm sóc nó không, tu bổ nó không, thậm chí là có muốn nâng cấp nó không, hay là mình chỉ có xài nó thôi rồi quăng quật nó, bỏ bê nó, không có trách nhiệm với nó, mà khi nào mà mình cần sử dụng đó thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đấy để chúng ta cũng hình dung cho con người, thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền ấy, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả, và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: Có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa.
1: Ừ.
0: Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ

0: anh nữa thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi.
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha đủ mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi, nhưng nó là đúng theo cái logic của cảm xúc của con người, cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu mình mới thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương. Nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn. Thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra vợ, chồng ra chồng, và phải biết sống thật sự vì con, chứ không phải là chỉ là cái ý muốn, trong khi hành xử thì chúng ta lại vì cái tôi của chúng ta quá lớn mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm xúc của con cái, rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ. Và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân á, nó có thể là không còn hạnh phúc, thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó, thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác đấy cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè. Và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân, tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu
0: Dạ.
1: chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: Cái Tường thấy là lúc nhỏ thì ba mẹ, phụ huynh là người rất là sợ con em của mình yêu đương sớm, lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường, nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ. Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời, rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy, ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết, tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa thì người ta thường là cưới với nhau là vì cần nhau để mà sống trong cuộc sống hạnh phúc. Nó như là một cái tiêu chí, như là một cái chuẩn mực để đánh giá là người đó có thành đạt, trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy đó. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ. Thậm chí là tốt hơn là nếu nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải mái thực hiện những cái ước mơ trong đời sống. Họ thấy là họ đã sống được vì mình nè, vì những giá trị sống mà mình đã ôm ấp, mà họ không có màn đến những cái người xung quanh nghĩ gì về họ. Và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác, nên họ lại ít bị tác động bởi cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ, và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết kết hôn, thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ có thể đang nghĩ khác đi, và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ. Thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân, mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh Tường thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không hẳn là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người cũng cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay, khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào, bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nè, nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy. Thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được, chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ. Chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: Lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau á, thì anh Công Minh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. Thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay. Rất là nhiều câu hỏi đặt ra góp lại thành một cái câu chuyện lớn, và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý
2: bây
0: vị rất nhiều
2: là
0: đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dũng Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Diệu Minh ơi?
0: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
1: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
0: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
1: Bởi đúng
0: vậy,
1: hả?
0: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Diệu Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Đó, đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Diệu Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
1: Yeah.
0: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. So với là những tuần trước thì ừ đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
1: Thiệt sự là như vậy. Tại vì Bèo với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hình trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bảng xếp hạng làng sống xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
0: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu á, thì nó không quá đáng chú ý. Nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
1: Các chữ cái đúng không ta?
0: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Diệu Minh thấy là đang có những cái hint để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
1: Và Bèo đoán là khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ ở vị trí thứ 9, lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Diệu Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

0: Ngược lại thì ở vị trí thứ 8 sớm như vậy của Bùi Trường Linh lại thăng tiến lên 2 hàng. Tuần này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái bài hát á, mà nó gọi là nó thoát vòng fan á,
1: yeah,
0: nó sẽ có những cái số liệu tốt và ổn định hơn.

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày, đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của Làn Sóng Xanh tuần này hai lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi Anh Về.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To từ vị trí Á Quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là Tuyển Bạn Gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Dạ. Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để Tuyển Bạn Gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì là nhờ có MV mới cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á, thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do Tuyển Bạn Gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc thì nó không quá tốt. Thứ hai nữa là bài này thật ra là sẽ được xài sau video ngắn á, nhiều hơn là cái việc nghe full bài. Cho nên là đây cũng sẽ là một cái thách thức của Tuyển Bạn Gái trong những tuần tiếp theo.

0: hang không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thuộc về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
2: Nhưng không.
1: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm 2 hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

Có vẻ như là thời điểm này cơ hội đang thuộc về các bạn trẻ mới tin rất là nhiều, có thể là một phần do cái sự fresh mà các bạn mang lại cho khán giả, và nó có một cái gì đó nó tạo nên một cái màu sắc vô cùng là tươi tắn. Như là ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Penny tuần này cũng đang tiến lên một hàng ở vị trí thứ ba, và đây cũng đang là ca khúc ở cái vị trí tốt nhất của cái bài hát này. Cho tới giờ thì Diệu Minh vẫn không có quá nhiều thông tin về Minh Huy và Penny, và thật sự ra mà nói á, thì nếu mà gọi là về mặt truyền thông chính thống á, thì chắc là mọi người cũng sẽ không có được nghe nhắc tới ca khúc này nhiều. Tuy nhiên lượt stream cũng như là lượt view của bài hát này ở trên YouTube đang rất là ổn định, và đây cũng là một cái ca khúc mà Diệu Minh thấy là trên Press City, là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc như sau lòng mương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ quen giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, đúng không nào? Tại vì như nãy giờ Beo và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận nè.
0: À, bây giờ mình kết luận luôn là Á quân và quán quân của chúng ta cũng là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10 tuần
0: rồi quý vị ơi. Và bây giờ sẽ là vị trí á quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: được đề xuất Facebook của Hưng Lê. Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có chính, nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa? Em tưởng là Gen Z chứ ta, với cái bài nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, thiệt hả Diệu Minh ơi? Đúng, wow.
0: Thì Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Yeah.
0: Và mình không biết là cái 1981 đã tịch, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981 thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ.
0: Trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981 được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vai và mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
0: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
1: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn Hưng Lê
0: không,
1: ơi.
0: Bây giờ khó quá thì gọi điện thoại đi là xong đúng không?
1: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ 9 liên tiếp mà Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói giữ ngôi vương. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa.

0: ở cái bảng xếp hạng tuần này á, thì mọi người sẽ thấy là Hiếu vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới, cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí chẳng những là quán quân mà 9 tuần liên tiếp, là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Diệu Minh, nghĩa là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã thoát vòng fan, cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các cái nền tảng và có số liệu ổn định, nó là cái sức mạnh để giữ cho Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ở top 1 của làn sóng xanh đến 9 tuần. Còn các ca khúc kia thì có thể là do là mới vừa tiếp cận, cho nên là đang phụ thuộc vào cái lượt cày view, cái lượt streaming của Sundays khá là nhiều. Và đây sẽ là một cái bài toán để cho Hiếu Thứ Hai cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình, để tiếp tục quảng bá cái các cái ca khúc đó, để có thể thoát vòng fan từ từ lần lượt từng bài hát ở trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu Thứ Hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các cái bài hát. Thì Diệu Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Beo và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu Thứ Hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Beo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên cái nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu Thứ Hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với ba ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu Thứ Hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Beo và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí cho bảng xếp hạng làn sóng xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Beo trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Beo sẽ rất là đợi sản phẩm của Sơn Tùng MCP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hint những cái poster, Beo cũng có ngồi đoán thử, thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng MCP vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì Beo có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa, đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận, đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế, giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai ?
0: Diệu Minh nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Diệu Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Beo thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều.
1: Và nó rất là công bằng với nó, tất cả mọi đối tượng.
0: Và nó đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó. Nhưng đi cùng với đó, nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con ngựa thì sao?
1: Nhưng đó, mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi.
1: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Beo cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hin liên tục với Diệu Minh. Giống như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 nè. Rồi mình sẽ có

0: Say Hi rực rỡ nè. Rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
1: Còn đến đây thì Diệu Minh và Bèo rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
0: Hẹn gặp lại quý vị.

anh vừa đi, mặc sách vừa ra dạy anh về chiều bế tích. Anh có thời gian không vội đâu, cần em mà mang chút kia. Em không cần điên, nằm yên và không nhúc nhích. Em chỉ cần ôm.

Đây là đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, trong thời gian qua, Tổ chức Công tác Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thuộc các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình Lắng nghe nông dân nói, qua đó thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp thiết thực. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lắng nghe nông dân nói.
3: Thưa bà con, tổ công tác số 1 Hội Nông dân thành phố do ông Trần Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 1 tại xã An Nhân Tây và tổ chức hoạt động Lắng nghe nông dân nói nhằm nắm bắt thực tiễn từ cơ sở. Cụm thi đua số 1 gồm 11 đơn vị: Hội Nông dân xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thế Sơn. Buổi làm việc tập trung đánh giá việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2026 tại cơ sở. Việc này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố, gắn liền với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Đoàn công tác đã rà soát toàn diện các nội dung trọng tâm như thực trạng tổ chức bộ máy hội viên và hoạt động của hội nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phú Thuận với sản phẩm từ cây chuối hột và vườn rau hữu cơ Úc Dũng. Những điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại buổi đối thoại, đoàn đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nông dân, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách. Nhiều đề xuất thiết thực sáng tạo từ thực tiễn sản xuất cũng được tổng hợp nhằm phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lê Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng trọng tâm sát thực tiễn để hội nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Hội Nông dân và Hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 đơn vị trong cụm thi đua số 2. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe nông dân nói, kết hợp hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1/2026. Tại chương trình, hội viên nông dân đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung thiết thực như sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo hội ghi nhận, trao đổi và định hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
2: Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác năm 2026. Đồng thời định hướng các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã công tác tham quan các mô hình sản xuất tiêu biểu gồm mô hình trồng lan của hộ bà Nguyễn Thu Mai, xã Tân Nhật và mô hình nuôi cá tại hợp tác xã Cá Coi, xã Bình Lợi. Tổ công tác Hội Nông dân thành phố đã có buổi làm việc với Hội Nông dân các phường thuộc cụm thi đua số 3 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2026, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Buổi làm việc diễn ra tại phường Long Nguyên do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai các phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 3 hiện có hơn 14.000 hội viên, 160 chi hội nông dân khu phố. Trong quý 1 và những tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân các phường trong cụm đã tập trung triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời lồng ghép hiệu quả các phong trào do thành phố và địa phương phát động như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bình dân học vụ số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên được duy trì, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trước buổi làm việc, tổ công tác đã phối hợp Hội Nông dân các phường tổ chức gặp gỡ chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên nông dân đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như nhu cầu vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, liên kết doanh nghiệp phân bón, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm,

kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả, thực hiện đăng ký, gia hạn chứng nhận OCOP VietGAP GlobalGAP. Cũng trong chương trình, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao. Nội dung giao ước tập trung vào việc phát huy tinh thần

0: dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cần đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên. Rà soát hoàn thiện đầy đủ các thể chế chính sách về nông nghiệp nông dân nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo động lực mới cho phát triển. Ngoài ra cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Nói về sự phát triển chuyển biến của địa phương từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hồi lúc trước thì lộ nó thấp mà nó hẹp, thành thử tôi bị hiến đất để mở rộng con đường nông thôn ra để cho bà con người ta đi cho nó thoải mái. Vấn đề nông nghiệp cũng người ta chuyên chở nó cũng dễ dàng, 200 mấy chục mét vuông. Đất giữ người không có giữ đất. Ban ấp đi vận động tôi nói là tôi sẵn sàng hiến đất để làm lộ cho bà con người ta đi. Tôi nói ban ấp là làm xong tôi động viên con cháu tôi để trồng bông cho nó đẹp.
3: Khi nào rảnh hoặc người dân tự động tự làm luôn, tỏ rác hoặc là cây bông hoa rồi nó ra tầm người ta dọn dẹp thì mình cũng thấy đóng góp cái phần gì đó xây dựng cái nông thôn mới của mình chứ. Mình xây dựng cái cảnh quan mình đẹp thì cái môi trường mình sinh sống mình càng đẹp, mình càng hoàn thiện hơn, tinh thần mình thấy phấn chấn là vui hơn.
4: Khi mà họp dân thì dân ai cũng rất là đồng tình, rồi từ đó mới chiết tính, sau đó mới chiết tính ra vật tư đó để làm đèn đường. Khi mà có cái ánh sáng đường tới nay thì thấy cuộc sống người dân thấy ai cũng phấn khởi vui vẻ, rất là thích. Nhiều khi đi bộ đi rồi hoặc đi xe đạp thì cũng có ánh sáng. Tuyến đường này năm 2019 là tiến hành đổ cái đường đen này, rồi sau đó bắt đầu mình tiến hành làm rào cái rồi trồng hoa cho nó đẹp.
5: Làm xong rồi đó, đèn cháy rồi đó thì như vậy là dân rất là vui. Hai tiếng này đó thì như vậy đó thì 57 hộ, chiều dài là 1.500. Từ khi ánh sáng tới nay trong cái an ninh trật tự ổn định.
6: Người dân sinh sống tại địa bàn xã em cảm thấy là đường xá của mình phát triển rất là tốt, rộng rãi, với là thuận tiện. Rồi xã của mình có một cái sự nông thôn mới rất là tốt. Giáo dục y tế với wifi phát triển rất là rộng rãi. Bây giờ nền tảng của mình cuộc sống cũng rất là tốt.
7: Bởi vì là lộ nông thôn mà nó được rộng mở, kinh gạch xong rồi nó sâu thì ghe xuồng xe cộ là lớn nó vô được, thì nền kinh tế của bà con nhân dân để phát triển nên bà con nhân dân đã rất đồng tình phần đất nào đó trước cửa nhà mình để mà mở thêm tuyến đường cho nó sáng xanh sạch đẹp. Khi tuyến đường nó mở xong phải không, thí dụ điều kiện kinh tế gia đình ổn định, thí dụ như là tôi sắm được xe tải rồi tôi đi giao lưu hàng hóa với các địa phương khác kiếm nguồn sinh sống thêm, hoặc là mình mở bãi bến gì đó cho các phương tiện nó vô, nó về lưu hành hàng hóa trong cái địa phương của mình, nó ngày một ổn định hơn cho bà con nhân dân.
0: Trong những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và việc sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi, một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
8: Xây dựng nông thôn mới là người dân ở đây rất phấn khởi, đầu tư về đường xá, cầu lộ trong thôn để đi lại rất dễ dàng. Hiện giờ là xe bốn bánh đi tới nơi, mua bán dừa, xe tải vận chuyển tới nhà luôn.
9: Xe đồng khởi thì cũng được đảng nhà nước quan tâm xây dựng đường cho bà con thì xe cộ lưu thông dễ dàng. Do cái đồng khởi là chủ yếu là dừa, là mua bán dừa khô thì xe cũng như phương tiện thông thoáng để tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế.
10: Phát huy cái truyền thống năm xưa thì hiện nay bà con coi như là đã là phát triển về kinh tế, từ cái mà thu nhập thấp thì đến hôm nay cuộc sống nó rất là phong phú, nhà cửa khang trang, đường xá đi lại thuận tiện và giao thông cũng là trước đây chỉ đi xe là xe đạp hoặc là xe máy, nhưng hiện nay là xe bốn bánh đã đi khắp trong toàn thả này, về giao lưu hàng hóa cũng rất là thuận tiện, do vậy về cái sản phẩm mình tiêu thụ cũng rất là tốt.
11: Khi mà xây dựng nông thôn mới á, thì nhà nước đầu tư cũng với nhân dân á, là đầu tư là phát triển đường xá hạ tầng nông thôn rồi á. Bà con đi lại dễ dàng, rồi vận động các phong trào như phong trào nhà sạch vườn đẹp đồ này kia đó, để vận động nhân dân rồi là nhân dân là cố gắng họ tham gia, rất tích cực tham gia, cho nên nó là vườn tược đồ này kia phát triển rất là tốt. Khi mà vận động cái phong trào làm vườn hữu cơ á, thì làm vườn hữu cơ nó có những cái lợi thế hơn, ví dụ như là bán được giá hơn so với cái mặt bằng giá của thị trường trôi nổi ngoài. Nói chung là bà con thì cũng tham

0: gia vụ cơ, cái diện tích dừa cũng tham gia rất là đông, rất là nhiều. Rồi cái hiệu quả của cái việc mà trồng cái dừa hữu cơ thì nó có nhiều cái lợi. Ví dụ như bây giờ là mình sử dụng thuốc trừ sâu trên cây dừa thì bằng thuốc sinh học, cho nên ở dưới thì mình có thể nuôi trồng thêm thủy sản được.
1: Thì bà con là chuyên trồng cây dừa không à, nhưng mà qua cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nói chung là rất là nặng, do cái nước mặn là thời xâm nhập sâu kéo dài. Cái thứ hai nữa là ảnh hưởng triều cường. Từ cái sự quan tâm của nhà nước làm được cái cống này, phía sau này có hướng là làm đê bao khép kín để đảm bảo được cái ngăn mặn trữ ngọt thì thuận lợi cho bà con canh tác trong thời gian tới. Và cái điều kiện mà phát sinh trồng thêm những loại cây khác nữa xen vào trong vườn dừa để đảm bảo cái thu nhập kinh tế cao hơn thì đây là bà con rất là phấn khởi.
2: Nói chung là hợp tác xã đây là thu mua dừa hữu cơ cho bà con nông dân dưới cái giá của công ty đưa ra, hỗ trợ cái giá nó cao hơn cái thị trường bên ngoài là từ 15 đến 20%, thì nói chung bà con nông dân rất là phấn khởi, nên từ chỗ đó bà con tham gia rất là đông. Đến giờ này thì trên 525 hecta dừa hữu cơ với khoảng là 645 hộ tham gia. Nói chung thì hợp tác xã đã tạo cho bà con công ăn việc làm từ khâu chở dừa về, rồi lột dừa, rồi chặt sơ dừa, rồi làm cơm dừa. Nói chung hợp tác xã tạo cái thuận lợi cho bà con là khoảng 65 lao động.
3: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, hiện nay thị trường hoa kiển đang đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Mô hình trồng cúc đồng tiền lùng, ngắn ngày, nhanh ra tiền tại miền Tây như tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với 45 ngày chăm sóc, nhà vườn có thể xuất bán mỗi chậu hoa cúc đồng tiền với giá trên 40.000, lợi nhuận vượt trội so với các loại hoa khác. Sau đây mời bà con nghe bài "Loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán".
4: Thưa bà con, tại các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, những luống hoa cúc đồng tiền lùng rực rỡ sắc màu đang dần thay thế những loại cây ngắn ngày khác. Điều khiến loại hoa này trở nên đặc biệt chính là tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Khác với giống cúc đồng tiền cao truyền thống thường mất từ 3 đến 4 tháng để lứa hoa được ổn định, giống cúc đồng tiền lùng thế hệ mới chủ yếu là các dòng nhập ngoại được thuần hóa, chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 đến 50 ngày từ khi trồng cây con vào chậu đến khi xuất bán. Khảo sát tại các nhà vườn, giá bán sỉ hiện nay dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng một chậu, trong khi giá bán lẻ tại các cửa hàng hoa kiển có thể lên tới 60 đến 70 ngàn đồng một chậu. Với mức chi phí đầu tư về giống, giá thể và phân bón rơi vào khoảng 15 đến 18 ngàn đồng một chậu, người nông dân thu về mức lãi ròng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Lý giải về sức hút của giống hoa này, các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc ứng dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cúc đồng tiền lùng hiện nay phần lớn được sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. Đặc điểm của giống lùng là cuốn hoa ngắn, cứng cáp, bông to và cánh dày, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền Nam. Hiện nay, việc rút ngắn chu kỳ sản xuất 45 ngày đã giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc xoay vòng vốn nhanh chính là chìa khóa giúp người nông dân giữ vững kinh tế hộ gia đình. Dạo quanh các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, Đồng Tháp, không khí thu hoạch đang diễn ra rất khẩn trương. Những xe tải chờ vận chuyển hoa đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ trồng hơn 3.000 chậu đồng tiền tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây tôi trồng vạn thọ hay cúc mâm xôi, cực nhất là khâu canh thời điểm Tết. Nhưng từ khi chuyển sang đồng tiền lùng này, tôi bán quanh năm, mỗi đợt 45 ngày là xong một lứa. Hiện tại dù chưa đến cao điểm lễ Tết, nhưng thương lái đã đặt cọc hết cả vườn với giá 40.000 đồng một chậu. Khách chuộng vì hoa này màu sắc tươi, để trong nhà cả tháng trời vẫn đẹp. Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hữu Lâu, nhà vườn tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng cái khó nhất của nghề trồng hoa là khâu vận chuyển, nhưng đồng tiền lùng lại giải quyết được bài toán đó. Cây lùng lá gọn nên khi đóng thùng vận chuyển rất ít khi bị dập nát. Hơn nữa, giống này đa dạng màu sắc từ đỏ vàng cam đến hồng sen nên khách hàng rất dễ lựa chọn. Có đợt tôi mới ra cây được 40 ngày, hoa vừa chớm nụ là khách đã vào chốt đơn đặt hàng. Sự lên ngôi của cúc đồng tiền lùng không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận nhất thời mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Người dân đô thị hiện nay có xu hướng chuộng các loại hoa chậu nhỏ gọn, có dây đặt trên bàn làm việc, ban công hay cửa sổ chung cư. Bên cạnh đó, việc trồng hoa trong chậu nhựa nhỏ giúp tiết kiệm diện tích canh tác. Với cùng một diện tích 1.000m², nhà vườn có thể bố trí số lượng chậu gấp 1,5 lần so với các loại hoa lớn, từ đó tối ưu hóa năng suất trên mỗi đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, mô hình trồng hoa ngắn ngày như cúc đồng tiền lùng sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì mức giá ổn định trên 40.000 đồng, bà con nông dân cần liên kết chặt chẽ hơn với các chuỗi cung ứng siêu thị và đặc biệt là chú trọng vào bao bì, mẫu mã chậu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
3: Bà con vừa nghe bài loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán.
4: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
3: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp, cựu chiến binh, nêu câu hỏi. Thời gian gần đây, nông sản nước ta có bước tăng trưởng tích cực, xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Mấy anh nông hội thông tin rõ hơn cho anh em biết được không? Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, trả lời liền. Ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc, đánh dấu thành công của quá trình mở cửa thị trường đối với trái bưởi tươi của Việt Nam. Đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Lô hàng bưởi đầu tiên này được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Úc. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào bán tại Sydney Market Úc nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này. Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Úc. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Úc và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá việc mở cửa thị trường cho trái bưởi tươi thành công là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới. Anh Hai Nông Hội cung cấp thêm một số thông tin. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Mới đây, gần 100 tấn rau quả Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn Lulu International. Lô hàng gồm chanh, thanh long, bưởi, mít, vốn là những mặt hàng chủ lực từ khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Trung Đông chủ động thuê máy bay để nhập khẩu nông sản Việt Nam, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển. Dù chi phí vận chuyển bằng máy bay cao hơn đáng kể so với đường biển, doanh nghiệp vẫn chấp nhận để giữ ổn định nguồn hàng và duy trì hiện diện của nông sản Việt tại hệ thống phân phối. Anh Chính Búa khẳng định, theo đánh giá của các nhà nhập khẩu UAE, nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện về chất lượng, đặc biệt là nhóm hạt điều, cà phê, gia vị và trái cây nhiệt đới. Năm ngoái, xuất khẩu nông sản sang UAE đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm trước, cho thấy dư địa lớn cho xuất khẩu sang Trung Đông trong thời gian tới. Đáng chú ý, UAE đã kích hoạt kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia từ 4 đến 6 tháng, kéo theo nhu cầu lớn đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm chế biến, trái cây sấy, hạt khô và sản phẩm đóng hộp. Đây là những nhóm hàng mà Việt Nam có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang Trung Đông. Tuy nhiên, anh Hai Nông Hội lưu ý, mặc dù nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường với kim ngạch xuất khẩu nông sản liên tục tăng trưởng mạnh, nhưng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển sang sản xuất theo chuỗi liên kết chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vào, nhất là phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ quy định về an toàn thực phẩm đến kiểm dịch động thực vật. Đây chính là tấm vé thông hành để hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính. Gần đây, các yêu cầu mới về phát triển bền vững, phát triển xanh cũng như các tiêu chí liên quan đến lao động, môi trường đang trở thành xu thế tất yếu. Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn này, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng, độ an toàn của nông sản, đồng thời mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế. Anh Chính Búa cũng đồng ý với anh Hai Nông Hội. Anh nói, thực tế hiện nay cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ manh mún. Đây là thách thức lớn khi chúng ta muốn tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng và có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong giai đoạn tới, bài toán quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản hơn. Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Không chỉ dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho xuất khẩu mà còn phải phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, bên cạnh đó, sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp đến người nông dân. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nông sản hướng tới phát triển bền vững. Nếu làm tốt, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, nông sản Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững, nhất là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng, đồng thời cần duy trì chất lượng ổn định. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xuất khẩu trong những năm tới.
4: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
3: Thưa bà con, tận dụng rác hữu cơ trong gia đình để sản xuất phân bón giúp ông Vũ Nhuần, nông dân phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng giảm chi phí đầu vào, tạo thu nhập ổn định. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
4: Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, đặc biệt là phân bón, nhiều nông hộ buộc phải tính lại bài toán sản xuất nếu muốn duy trì hiệu quả. Không ít người chọn cách cắt giảm đầu tư, song cũng có hộ đi theo hướng chủ động đầu vào để giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Vũ Nhuần là một trong những người lựa chọn hướng đi này. Khoảng 7 năm trước, ông chuyển sang trồng phúc bồng tử. Cây giống được nhập từ châu Âu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và cho khai thác ổn định. Từ các chương trình tập huấn về nông nghiệp bền vững, ông bắt đầu tận dụng rác hữu cơ sinh hoạt trong gia đình để nuôi trùng quế, lấy phân bón trở lại cho vườn cây. Toàn bộ rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình được phân loại, đưa vào nuôi trùng quế, sau đó quay vòng trở lại bón cho cây trồng, hình thành chu trình khép kín ngay tại nông hộ. Với diện tích khoảng 5.000 m2 trồng phúc bồng tử, mỗi năm vườn của ông cần khoảng 8-10 m3 phân hữu cơ. Hiện gia đình đã chủ động được khoảng 4 m3 phân trùng quế chất lượng cao, phần còn lại vẫn phải bổ sung từ bên ngoài. Theo tính toán, nếu tự chủ hoàn toàn, chi phí phân bón có thể giảm khoảng 20-30%. Không chỉ dừng ở yếu tố chi phí, việc tận dụng rác hữu cơ còn giúp cải tạo đất. Độ mùn được tăng lên, đất tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng phát triển ổn định. Khi đất được cải thiện, nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, góp phần nâng chất lượng sản phẩm.
3: Khi vật tư đầu vào được kiểm soát tốt hơn, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Vườn phúc bồng tử của ông Nhuần hiện có khoảng 6.000 gốc, trong đó 2.000 gốc giống đen, 4.000 gốc giống đỏ cho thu hoạch gần như qua năm. Phương pháp trên giúp thu nhập không dồn vào một thời điểm mà được phân bổ đều theo ngày. Với diện tích 5.000 m2, vườn của ông duy trì nguồn thu bình quân 3 triệu đồng mỗi ngày. Nhờ khả năng cho thu hoạch liên tục, sản lượng trung bình đạt khoảng 20 kg.

0: một ngày, có thời điểm lên tới 30kg tùy theo đơn hàng. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái theo các mối liên kết sẵn, giúp đầu ra tương đối ổn định. Theo ông, việc chuyển từ mô hình du lịch nông nghiệp sang sản xuất gắn với tiêu thụ theo đơn hàng giúp thu nhập đều hơn, hạn chế rủi ro thị trường. Cùng với đó, việc sử dụng phân trùng quế giúp cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng chất lượng nông sản. Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Nhuần còn hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nông dân khác. Trước đây, ông đã tham gia hướng dẫn khoảng 200 hộ áp dụng mô hình tận dụng rác hữu cơ, kết hợp nuôi trùng quế trong chăn nuôi và trồng trọt. Ông chia sẻ, tôi có một tâm quyết là giúp nông dân hiểu về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, từ đó giảm dần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới canh tác an toàn bền vững. Mô hình này cho thấy khi nông dân chủ động được đầu vào, bài toán chi phí và thu nhập có thể được giải quyết theo hướng bền vững hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang mô hình xanh, tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào vật tư bên ngoài.
1: Bà con và các bạn vừa nghe bài biến rác sinh hoạt hữu cơ thành phân bón, giảm chi phí sản xuất.
2: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, hôm nay là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng

0: Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam.
1: Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa

0: Anh với ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới Hàng không Vũ trụ Việt Nam, về khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe nội dung sau phần tin tức.
1: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
0: Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sắp có trung tâm tài

0: việc cho phép các tàu thuyền hợp tác với Iran đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời cấm các quốc gia bị xem là thù địch tiếp cận theo cơ chế mới.
1: Israel đã phát động các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah tại miền nam Liban sau khi hai nước nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Mỹ. Lệnh ngừng bắn tại Liban đã được gia hạn thêm 45 ngày sau khi các phái viên của Israel và Liban tiến hành đàm phán tại Mỹ. Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel.

0: Trước hết thì chúng tôi xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, năm nay cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thiết bị bay không người lái của Việt Nam đã tham gia triển lãm Expo National năm 2026 với quy mô như thế nào và chúng ta đã trình làng một số thiết bị ra sao ạ?
1: Expo National năm 2026 diễn ra ở Detroit, Michigan, Mỹ. Sự kiện năm nay có hơn 300 công ty hàng đầu về UAV và các thiết bị tự hành tham gia. Expo National là cái sự kiện về thiết bị tự hành và drone.

Hà Nội. Phút 17, Leo Arthur tung cú sút nhanh ở sát vạch 16m50, bóng khẽ chạm chân một hậu vệ Thanh Hóa rồi dội cục dọc đi ra khỏi đường biên ngang. Phút 30, từ quả đá phạt trực tiếp ở sát vạch 16m50, tiền vệ Quang Hải thực hiện cú sút phạt rất đẹp mắt bằng chân trái, bóng đi xoáy về góc cao khiến thủ môn Ieli

0: đây là một cái câu nói cực kỳ đắt khi mà nói về cái sức mạnh của cái sự khéo léo trong giao tiếp. Bởi nó không chỉ dừng ở cái việc là nói hay mà chạm đến một cái tầng sâu hơn, đó là khả năng khiến người khác muốn đi theo cái điều mà bạn nói. Một người khéo léo thì không cần phải ép buộc, không cần phải tranh cãi gay gắt, nhưng vẫn có thể dẫn dắt cảm xúc và cái suy nghĩ của người khác theo một cái cách rất là tự nhiên. Đó là cái lúc mà lời nói không chỉ còn là thông tin nữa mà trở thành một cái lực tác động đủ tinh tế để cho người nghe không cảm thấy bị thuyết phục mà cảm thấy mình đang tự nguyện đồng ý.
1: Và cái hay của câu nói này giống như là Ngọc nói đó, mang một hình ảnh rất là cực đoan là tại sao lại đi xuống địa ngục một cách rất là hào hứng, thì đây sẽ là một cái kết quả rõ ràng là không tốt, đúng không? Nhưng lại diễn tả theo cái cách khiến người ta phải hào hứng. Và điều đó cho thấy cái gì? Khi sự khéo léo đạt đến mức cao, nó có thể biến trải nghiệm, cảm nhận và cách nhìn của con người, khiến một điều vốn dĩ tiêu cực trở nên có vẻ rất là hợp lý, thậm chí rất là hấp dẫn luôn. Và đây chính là lý do vì sao ở trong rất nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, truyền thông đến lãnh đạo, khả năng giao tiếp

0: tế luôn là một lợi thế lớn, và người nói giỏi đó không chỉ truyền đạt cái lời nói của mình đi mà còn tạo được cái niềm tin, sự đồng thuận và cảm xúc, và đặc biệt là sẽ hướng cái người nghe làm đúng theo cái lời mà mình nói.
1: Đúng rồi, nhưng chính vì cái sức mạnh đó thì cái sự khéo léo cũng dễ bị hiểu lầm. Nhiều người nghe cái câu nói này á sẽ suy nghĩ ngay đến cái việc thao túng, giống như hồi nãy em vừa mới nói luôn á, là mình nghe là mình sẽ suy nghĩ ngay đến cái việc thao túng tâm lý, rằng là khéo léo để khiến cho người khác làm theo ý của mình bằng mọi giá. Thì thực ra đó chỉ là một cái cách sử dụng lệch của cái sự khéo léo, chứ không phải là cái bản chất của nó. Khéo léo không đồng nghĩa với là thao túng. Khéo léo là cái khả năng diễn đạt để người khác dễ hiểu, dễ tiếp nhận và cảm thấy thoải mái khi mà lắng nghe. Nó giúp cho những cái điều khó nói trở

0: Họ chỉ giúp bạn nhìn vấn đề theo một cách rõ ràng và dễ tiếp nhận hơn. Ngược lại đó, thao túng sẽ thường đi kèm với việc làm mờ đi những mặt bất lợi, tạo ra cảm giác mọi thứ đều ổn để bạn không kịp đặt câu hỏi.
1: Vì thế đó là cái giá trị thực sự của cái sự khéo léo, nó không nằm ở cái việc là bạn có thể thuyết phục người khác giỏi đến đâu, mà nằm ở cái việc là bạn dùng cái khả năng đó để tạo ra cái điều gì. Bạn có thể khiến cho người hiểu ra vấn đề hoặc là khiến cho họ hiểu sai vấn đề. Bạn có thể giúp đưa cho họ đến cái lựa chọn tốt hơn, hoặc là khiến cho họ có những cái hướng đi mà họ chưa thật sự là nhận thức rõ.
0: Và vì vậy câu nói của George

người sẽ hiểu rõ hơn. Có nghĩa là thao túng tâm lý là luôn hướng người khác làm cái điều mà mình muốn. Nó chỉ có lợi cho mình thôi. Và thực ra thì cái câu nói này ngay từ đầu đó, nó cũng hơi bị khó hiểu cái chỗ là bảo ai đó đi xuống địa ngục. Bởi vì thực ra thì cái bảo người khác đi xuống địa ngục đó, thì nó giống như là một cái ẩn dụ, nó hơi bị tiêu cực đó. Cho nên là khi mà mình nghe câu nói này là mình nghĩ ngay đến thao túng tâm lý. Nhưng cái sự khéo léo ở đây là giúp cho một người, ví dụ như họ đang sai đường, họ đang không đi đúng lối, và chúng ta có thể nói giải trình, trình bày để cho hiểu được rằng là cái việc đó là cái việc không đúng và bạn nên đi theo một cái hướng khác. Thì nhưng mà người ta nghe và người ta hiểu và người ta chấp nhận cái điều đó, làm theo một cái cách là rất là hoan hỷ, chứ không phải là người ta thấy là bạn không cho người ta làm cho nên

0: đôi khi nó không chỉ là cái đồ uống không đâu, mà nó còn là một cái nghi thức để chuyển đổi trạng thái, là mình chưa muốn bắt đầu sang là thôi thì phải bắt đầu vậy.
1: À, có thể mỗi một người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Người thì mỗi sáng nào cũng sẽ phải uống một ly cà phê để tỉnh táo, nhưng sẽ có những người sẽ chọn một vài những buổi sáng, ví dụ như sáng thứ hai để uống cà phê, và một vài ngày trong tuần để uống thôi, chứ không phải là ngày nào cũng uống.
0: À, ủa, em tưởng là người nghiện cà phê là sáng nào cũng phải uống chị.
1: Sẽ có những người nghiện cà phê là sẽ sáng nào cũng phải có một ly cà phê mới tỉnh táo được.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng sẽ có những người giống như Linh không uống được cà phê, nhưng mà vì uống cà phê ủ lạnh cold brew á, thì có thể là sáng đầu tuần Linh sẽ chọn này, hoặc là chọn thứ tư, hoặc là những ngày cuối tuần. Thì chỉ vài ngày trong tuần thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ chọn ngày thứ hai để mình được minh mẫn, để mình được tỉnh táo một cách tuyệt đối nhất, để có thể bắt đầu một tuần mới, và luôn luôn cho rằng cái ngày thứ hai sẽ là cái ngày đầu tuần để có thể suôn sẻ hay không trong một cái tuần đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi đó là cái vế thứ nhất, trở thành một nhân vật quan trọng hơn bình thường, đúng không? Còn thứ hai nó sẽ là khoảnh khắc mà con người phải chuyển từ chế độ sống cho mình sang sống có trách nhiệm nhanh nhất ở trong tuần đó. Giống như Linh mới chia sẻ gì đó, sẽ phải tự mặc định rằng ngày hôm nay mình sẽ phải làm cái này, phải làm thật là tốt để những cái ngày tiếp theo trong tuần nó được suôn sẻ, chứ nếu không

0: những cái công việc của mình dù là ở thứ mấy và linh tinh như vậy ha quý vị ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Còn bây giờ thì không là thứ hai, không là gì để chúng ta khó chịu, chúng ta có thấy mệt hay là cái gì vào những ngày đầu tuần thì hãy bật nhạc lên đi, bởi vì Hiếu thứ hai cũng như Harmony đã hát như vậy đó, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này.

0: chiên lan chiên chả, thượng hạ tay đông, đờ ra ma nóng, mau ra mà hóng.
1: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyên Lập.
0: Đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình
2: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
0: Ngay sau đây xin kính mời quý bà con cô bác đến với chuyên mục Rama Làng Ta, nơi hội tụ những câu chuyện mặn mà với ti tỉ những pha quay xe khiến nhà nhà ngã ngửa.
3: Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
4: Rama Làng Ta, sách self-help. Thật ra chúng tôi cũng có công dụng đó. Đừng nghĩ là chúng tôi chỉ nói đạo lý bạn không áp dụng được. Điều quan trọng mà bạn phải có quyết tâm thay đổi hay không. Đây là một lời tâm sự của một anh là cuốn sách self-help nha. Bây giờ mọi người hãy cùng Ngọc và chị Linh sẽ coi là ảnh than thở cái gì nha mọi người nha. Anh là một cuốn sách self-help nằm ở trên kệ đây em. Bìa của anh cũng không tệ, tiêu đề thì nghe cũng có lực đấy. Lúc em mua về còn cầm anh đứng ở quầy khá là lâu, lật vài trang rồi gật gù kiểu cái này đúng là cái mình cần đây. Khoảnh khắc đó nói thiệt anh cũng tin là tụi mình sẽ có một hành trình tử tế với nhau.
5: Những ngày đầu em mở anh ra đọc rất là nghiêm túc, gạch chân vài dòng, nốt lại mấy ý, có cái đoạn đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui. Lúc đó anh thấy mình có ích thật, không phải cái kiểu truyền động lực cho vui, mà là cảm giác những gì anh viết ra đang được tiếp nhận.
4: Rồi không biết từ lúc nào nữa, anh bắt đầu bị gấp lại ở một cái trang rất là quen thuộc. Em vẫn nói với bạn bè là đang đọc sách phát triển bản thân, vẫn kể vài câu chuyện nghe rất có vẻ là sâu sắc. Nhưng bản thân em thì lại không quay lại với anh nữa. Anh nằm đó không buồn hẳn nhưng cũng không vui nổi, cái kiểu như là bị hiểu sai mục đích tồn tại. Anh nói thiệt nha, tụi anh không phải là chỉ để nói đạo lý đâu.
5: Những gì anh viết không phải để em đọc xong rồi em gật đầu ồ thấy đúng quá cây rồi thôi nha. Anh cũng không có một cái phép màu nào giúp em thay đổi chỉ sau một đêm cả. Anh chỉ là một công cụ, một bản hướng dẫn, một góc nhìn khác mà có thể em chưa từng nghĩ tới. Còn cái việc mà em có thay đổi hay không á, thì cái đó không nằm ở anh.
4: Nhiều người hay nói á, là sách self-help toàn là lý thuyết, đọc á, cũng vậy thôi à. Nghe thì cũng hơi oan cho tụi anh, vì thật ra cái phần khó nhất chưa bao giờ là biết phải làm gì, mà cái phần khó là có chịu làm hay không. Anh có thể nói em nên kỷ luật hơn, ngủ sớm hơn, tập trung hơn, bỏ bớt nhiều thói quen xấu. Nhưng nếu em đọc xong rồi lại vẫn làm, chọn làm y như cũ thì đương nhiên là mọi thứ vẫn y như cũ thôi.
5: Anh không cần em phải thay đổi hoàn toàn một điều gì hết. Anh chỉ cần mỗi khi em đọc một đoạn nào đó, em hãy thử làm theo một chút thôi cũng được. Vì tụi anh không tạo ra để đọc cho biết mà là để thực hành.
4: Chứ nếu như mà anh á, nằm trên kệ á, thì lâu lâu á, là được nhắc tên như là một cái minh chứng mình đang phát triển bản thân. Nói thiệt nha, anh cũng đẹp đó, cũng có nội dung đó, nhưng mà như vậy thì hơi bị phí. Thật ra thì chị có đọc cái sách này bao giờ chưa?
5: Nên đọc nhiều chứ, nên đọc rất nhiều những cuốn sách kiểu là hướng mình, cho mình những cái kinh nghiệm hay là làm thay đổi. Có rất nhiều những suy nghĩ Linh thay đổi nhờ đọc những quyển sách. Nhưng mà với Linh thì Linh nghĩ những cái quyển sách self-help như vậy nó chỉ đánh thức được những ai trong cái con người bản chất của họ có cái điều đó, mà có thể chưa đúng thời điểm hay chưa có một ai để khơi gợi cho nó thức dậy. Thì khi mình đọc những quyển sách này mình sẽ tự cảm nhận và thay đổi, giống như một cái sự cảm hóa rất là tự nhiên và sẽ làm mình thay đổi hồi nào không biết. Chứ còn với những người mà họ không có cái tố chất đó hay họ không có tiếp nhận á, thì đọc gì giống như là đọc cho vui vậy thôi rồi cũng trôi qua. Nó giống như là những cái điều lý thuyết

0: sáo rỗng để nói leo lẻo vậy thôi, nhưng mà rồi không có động lại một cái điều gì hết. Chắc chắn có rất nhiều chứ không phải không. Và đặc biệt là khi chúng ta ở đúng cái hoàn cảnh mà cái quyển sách đó mang tới, hay chúng ta đã trải qua cái điều đó rồi, và khi cuốn sách đó nhắc nhở, chúng ta sẽ cảm thấy là được đồng cảm. Và đồng chính cảm, cái sự đồng cảm đó sẽ làm cho chúng ta cảm nhận những cái về cái quyển sách đó nói nó sẽ đúng hơn. Là cái việc chúng ta đang mang một cái tâm thế bình thường mà đi đọc những quyển sách này.
1: Thật ra thì em là một cái tiếp người là không có thích đọc sách. Bởi vì là em không có gọi là mình không có chú tâm được vào một cái chuyện gì đó lâu á chị. Cho nên là em đọc một cuốn sách á thì đôi khi mình đọc sách nhưng mà cái đầu óc mình cứ nó cứ nghĩ chuyện khác, xong rồi thành ra cái nội dung của cái cuốn sách đó là cái gì em không có cảm nhận được hết. Cho nên là em là một người ít đọc sách, cho nên là em mới nghĩ rằng là tại sao mình không thể nào mình thành công được trong cái việc là mình có thể mình ngồi xuống và mình đọc một cuốn sách cho nó ra trò. Thì ở đây có ba cái lý do nha mọi người. Ba cái lý do là tại sao những người đọc sách self-help không thể thành công. Ngọc cũng muốn nêu ra để mình coi là mình có ở trong đó hay không. Và nếu như ai mà đang nghe cũng đang có giống như Ngọc cái tâm lý là mình không thể nào mình ngồi yên để mình đọc được một cuốn sách cho đàng hoàng thì mình thử coi là có mình ở trong đây không nha. Thì theo
0: khoan nhưng mà khoan nha, cho nên hỏi là tại sao Ngọc không thích đọc sách. Bởi vì Ngọc không thích đọc những cái con chữ, hay là Ngọc không có nhẫn nại để đọc hết một cái quyển sách dày, hay có một cái lý do gì khác?
1: Em thì theo như em nghĩ thôi, chứ em không khẳng định, tại vì em cũng chưa đi khám. Nhưng mà em bị cái dạng giống như là kiểu như là tăng động kỳ giảm chú ý á chị.
0: Vậy đó hả?
1: Là tại vì khi mà em làm, em không có thích làm ngồi làm một cái gì đó lâu. Ví dụ như em không thích đi massage. Bởi vì nằm một
0: vậy
1: chỗ
0: là Ngọc giống Linh đó. Linh là một người không nằm lâu được.
1: Dạ, nằm một chỗ mà
0: một thời gian,
1: là
0: em không được,
1: không
0: khó được. Chịu đúng không? Linh cũng
1: rồi,
0: bị cái đó.
1: Rồi em bị là em rất là khó đi vào giấc ngủ, là bởi vì đầu óc em lúc nào cũng suy nghĩ hết chuyện này, suy nghĩ chuyện khác. Rồi khi mà em ngồi em đọc một cuốn sách đi, thì đây là một cái điều mà giống như lúc đầu Ngọc có chia sẻ cùng với các host và mọi người đó, rằng là Ngọc không có cái thói quen mà Ngọc đọc chữ á mọi người. Ngọc hay bị đọc lướt, là đó là cái lý do là tại sao mà Ngọc không thể em ngồi đọc một cuốn sách được chị. Là đầu óc em, ví dụ như em đang ngồi đọc cuốn sách như vậy đi, nhưng mà đầu óc em sẽ nghĩ đến cái chuyện khác,
0: nó không có tập trung.
1: Em không có tập trung đó, cho nên nó là em rất là khó để đọc hết một cuốn sách chị.
0: Linh thì có những cái điều giống như Ngọc kể, Linh không bao giờ đi ra gội đầu hay làm cái gì ngồi lâu. Thí dụ người ta massage làm 1.5 tiếng, Linh làm chừng 60 phút là Linh bắt đầu khó chịu, Linh bắt đầu cựa quậy. Linh hỏi em ơi sao em làm lâu quá, không làm nhanh đi, hay là thôi làm nhanh cho chị đi, khỏi làm tiếp cái công đoạn này, là Linh không ngồi yên được. Nhưng riêng với đọc sách, Linh đã rất là thích từ hồi nhỏ đến lớn luôn. Linh có thể ngồi hàng giờ để đọc những quyển sách mà Linh thích. Đó là cái mà rất là khác luôn á. Và Linh cảm thấy rằng là mỗi một quyển sách, dù là truyện tranh hay là cái gì, nó cũng đều mang cho mình một cái bài học mà có thể ở những năm tháng này mình chưa cảm nhận được. Nhưng mà rồi tự nhiên sau đó, cái tự nhiên mình nhớ lại một cái quyển sách mình đã từng đọc, nó đúng cái hoàn cảnh của mình bây giờ, và nó đang cho mình mỗi kim chỉ nam là mình nên cần cái gì để mình thay đổi, để mình không bị đau khổ, hay để mình sẽ vượt qua cái điều đó. Thì tự nhiên mình lại cảm thấy là nó giúp ích cho mình. Và Linh cảm thấy sách là một cái điều gì đó rất là hay. Và Linh rất là thích khi bước vào nhà sách mà nhìn thấy các em nhỏ đó có ngồi ở một góc nào đó đợi ba mẹ, hay là ba mẹ chở vào nhà sách chỉ để đọc những quyển sách rồi đi về. Nhưng mà Linh cảm thấy là cái văn hóa đọc là một cái điều mà nên khuyến khích các bạn. Còn bây giờ thì Ngọc sẽ chia sẻ lý do tại sao những người đọc sách self-help không thể thành công.
1: Đó là theo thống kê là cho thấy là 99% những người đọc sách self-help là nghiên cứu cái cách chương trình về self-help hay là dự một cái hội thảo về self-help thì đa số là thất bại trong cái việc là tạo nên một cái thành quả hữu hình, hay là buộc phải thú nhận rằng là không có được bất cứ được một cái thay đổi nào. Vậy thì nguyên nhân nó nằm ở đâu? Cái điều đầu tiên đó là hội chứng niềm hy vọng sai lầm. Đó là những người mới bắt đầu đọc cái sách self-help này thì cũng giống như những cái người đưa ra những cái quyết tâm vào năm mới vậy đó mọi người. Là việc đọc sách cung cấp cho họ những cái ảo tưởng về cái sự thay đổi. Bạn mộng mơ về một cái cuộc sống với nhiều cái thứ tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn, thì cơ thể của bạn á nốc đầy những cái ảo giác về hạnh phúc và cứ thế mà phê pha thôi.
0: Và càng đọc nhiều thì càng sẽ có nhiều những thứ hấp dẫn bạn, khiến bạn muốn tiếp tục đọc chúng, và bạn càng cảm thấy tốt đẹp hơn. Cuốn sách cung cấp cho bạn những phần thưởng hết sức lớn lao, mặc dù bạn có làm cái gì đâu, bởi vì bạn đã kích hoạt cái chế độ

0: tự động tưởng thưởng cho mình rồi. Bạn đâu có còn chút động lực nào mà đặt sách xuống để làm theo những gì nó nói. Có lẽ là chả bao giờ bạn làm luôn á.
1: Đối với một vài người á, mà thực hành theo những cái gì mà sách nói á, thì có những cái bức tường gạch đã sẵn sàng chờ đón họ, tạo ra những cái thay đổi trong cuộc sống mà bạn giống như là địa ngục vậy đó, thì khó khăn hơn nhiều so với cái những gì mà bạn ảo tưởng về chúng. Còn cái lý do thứ hai mà khi mà mình đọc cái cuốn sách này mình không thành công, đó là những cái cuốn sách self-help được ưa chuộng đa phần là đều dở hết đó mọi người.
0: Không, Linh không đồng ý nha. Linh thấy nó ok, tùy vào cảm nhận thôi. Cách viết có thể hơi khô khan, nhưng mà quy chung nếu mà chịu khó đọc cũng, nếu mà nói dở thì Linh nghĩ là không đâu. Linh nghĩ là có thể là khó tiếp thu vào cái nhận thức của người đọc thôi.
1: Em nghĩ là cái này nên sửa lại. Như thế này là đều khô khan. Có nghĩa là những cái cuốn sách self-help được ưa chuộng thì là đều khô khan, còn những cái cuốn sách mà hay thì lại không được ưa chuộng. Cho nên là những cái đề cập ở trên thì hầu hết là những cái cuốn sách self-help được ưa chuộng, được viết ra để làm cho bạn hưng phấn và không thể giúp bạn thay đổi được cái cuộc sống của mình. Những cái điều mà họ đọc được trong cái cuốn sách đó thì đa phần đều là hư cấu hết, sự thật chỉ chiếm có 10% nội dung thôi. Còn lại chỉ là những cái câu chuyện được bịa đặt hoặc là bơm thêm vào, thì chúng được cho là như là thêm vào một cái mục đích để tác giả biện bạch cho những cái gì mình viết đó là đúng. Nhưng thật ra là chúng chẳng có cái gì ngoài cái việc là làm cho bạn thêm ảo tưởng cả.
0: Nhưng mà người đọc có được những trải nghiệm gián tiếp thông qua những câu chuyện của những người thành công ở trong cuốn sách, mang đến cho họ hy vọng và cảm xúc tốt đẹp. Cùng với lúc đó thì những cuốn sách viết ra với mục đích giúp bạn tự mình thay đổi chính mình, với đầy đủ những lời giải thích và chỉ dẫn được viết trong sách, thì đều khiến người đọc chán nản, không hưng phấn khi đọc. Do vậy chúng không hợp với thị hiếu và không bán được với doanh số tương đối kém. Nói tóm lại, những người mà mua sách self-help đâu có muốn phát triển bản thân mình đâu. Họ chỉ muốn những hình ảnh mà họ tưởng tượng ra về sự phát triển bản thân, và những cuốn sách self-help chỉ toàn là ảo tưởng thì lại bán chạy nhất. Thực ra Linh thấy cái này nó không có, đó không có đúng đâu. Sách viết ra sách Linh, theo cảm nhận của Linh thì Linh nghĩ là tại thật ra nó sách nó giống như một cái người thầy, giống như một bài học vậy đó, Ngọc biết không? Thì tùy Ngọc đọc, Ngọc sẽ cảm nhận theo cách này. Ngọc chưa thất bại, Ngọc sẽ không cảm nhận được. Còn Linh thất bại trong cuộc sống, Linh đọc Linh cảm thấy cái này giống như là một cái để cho mình có thêm tự tin để mình bước qua. Thì ở đây không phải là dở hay hay, mà nó là cái cảm nhận. Giống như Ngọc nói hồi nãy, nó có thể nói nó khô khan. Ngọc thích đọc sách, Ngọc sẽ đọc cái khô khan. Ngọc đọc 3-4 trang là Ngọc muốn lật gấp lại. Còn với Linh nhẫn nại hơn, tại vì Linh thích đọc sách thì có thể Linh sẽ ráng để đọc để thấy rằng là nó cũng không chán như những cái trang đầu tiên nó viết, ví dụ như vậy. Thì Linh nghĩ rằng là ở đây cái những cái cuốn sách self-help nó không giúp cho con người ảo tưởng đâu, tại vì nó luôn luôn nói với những chúng ta, những người đọc, những cái rất là thực tế. Chỉ quan trọng là chúng ta cảm nhận nó và thực hành nó như thế nào thôi.
1: Vậy thì có một cái này em biết, em không biết là nó có đúng hay không. Thì đối với những người đọc sách thì sẽ thích đọc sách, nhưng mà với em thì em thích coi phim. Thì ví dụ như những cái như vậy mình có thể làm ra phim để cho người khác xem. Nó cũng sẽ là một cái cách mà để truyền tải đến cho người xem, đúng hay là người đọc thì em nghĩ là nó sẽ hữu hiệu hơn. Với những cái phim thì những cái hình ảnh nó sẽ sống động hơn, thì con người ta cũng sẽ dễ để mà tiếp nhận hơn. Thì em nghĩ đây cũng là một cái cách khá là tối ưu hơn cái cách là người đọc sách. Em nghĩ là em tin chắc là cái phần trăm mà cái người đọc sách thích đọc sách sẽ ít hơn cái người mà thích xem phim. Thì em nghĩ đây cũng là một cái cách tốt rồi. Cái lý do cuối cùng nha mọi người nha, mình sẽ nói qua cái lý do cuối cùng rồi xong rồi mình sẽ chia sẻ thêm về cái chuyện này. Đó là cái sự thay đổi luôn là khó khăn, bởi vì là kể cả là bạn có là một cái người sống ở trong cái vùng đất thần kỳ, nếu mà bạn thực sự muốn thay đổi cái cuộc sống của mình thì vẫn rất là khó khăn. Thường thì nó liên quan đến cái việc là loại bỏ những người thân trong gia đình và bạn bè có ảnh hưởng đến tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Nó có thể gồm cả cái việc là thay đổi những cái thói quen sống suốt đời luôn, thì có nghĩa là đưa bạn ra khỏi cái vùng thoải mái của mình. Thì nó không dễ chịu một chút nào hết. Cái điều này là khó khăn ngay cả khi mà bạn là một cái huấn luyện viên luôn, nhà trị liệu hoặc là một cái nhóm hỗ trợ. Vậy thì bạn nghĩ là một cuốn sách hay là một gã ở đâu đâu có thể giúp được bạn thay đổi sao? Thì cái sự mà tự thay đổi chính mình đó là rất là khó đối với những người làm kỷ luật hoặc là khác biệt. Thì chúng ta nên kỳ vọng vào cái sự thành công như là một cái thứ sẽ tới hoặc là không. Đừng ép buộc nhất định là phải thành công, cái điều đó chỉ làm cho bạn thêm stress thôi. Thì khi mà đọc cái cuối này thì em thấy đúng đó. Có nghĩa là cái việc mà khi mà bạn đọc một cuốn sách, đúng không?

0: có thể rằng là trong cái khó khăn đó bạn đồng cảm được, xong rồi bạn nghĩ là đúng rồi, mình phải thay đổi thôi, mình phải làm một con người khác thôi, mình phải sống khác thôi chẳng hạn như vậy. Nhưng cái việc mà bạn để bạn thực hành cái việc là bạn thay đổi, bạn sống khác đó, nó rất là khó. Bởi người ta mới nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là vậy đó mọi người. Không thể nào nói là mình thay đổi là mình thay đổi được ngay, mặc dù là trước đó mình đã gặp một cái cú sốc gì đó rất là lớn và mình nghĩ là mình phải thay đổi để mà mình sống tốt hơn đi chăng nữa thì nó cũng rất là khó trong cái việc thay đổi. Cho nên là mọi thứ mình đừng có kỳ vọng quá vào cái việc là mình sẽ thay đổi được, mà mình cứ từ từ thôi. Ví dụ ngày hôm nay mình chưa làm được, khi mà mình nóng nảy, ví dụ như em là một người nóng tính nè, thì hồi đó em rất hồi trẻ em rất là nóng tính luôn á chị Linh, em nóng tính lắm. Xong rồi sau khi mà xảy ra quá nhiều chuyện, cái bắt đầu em mới rút ra kinh nghiệm thì em mới nói là thôi mình bớt nóng tính lại. Nhưng nó là nói như vậy thôi, mình chỉ bớt được thôi chứ mình không thay đổi hoàn toàn
1: nó
0: được.
1: Nó thuộc về bản tính á.
0: Dạ, khi mà mình đụng chuyện mình vẫn nóng tính và sau đó mình ngồi mình nghĩ lại, mình kêu chứ tại sao mình lúc đó mình lại nóng tính, cái mà mình lại hối hận. Nhưng cái việc ở đây là cái việc là mình đã sửa chữa và đã nhận thức được cái điều đó mới là quan trọng.
1: Đúng,
0: mọi người,
1: đó mới là quan trọng. Mình biết nhận ra những cái khiếm khuyết của bản thân đó,
0: dạ,
1: mới là
0: nó
1: quan
0: mới
1: trọng.
0: Là quan trọng thì nó đã là thành công rồi. Chứ mọi người đừng có bao giờ mọi người nghĩ rằng là mình vẫn nóng tính, mình không thay đổi được có nghĩa là mình không thành công, xong mình cứ kỳ vọng rằng là chính vì vậy cho nên là cuộc sống mình không tốt nên là bây giờ mình phải cố gắng. Thực ra cái chuyện đó nó khó lắm, nhiều khi có người cả đời còn không thể thay đổi được mà.
1: Cho nên nói chung rằng là sách, bất cứ là loại sách nào, đặc biệt là self help mà chúng ta đang nói, nó chỉ gợi mở hay cho chúng ta những cái đường hướng để chúng ta thay đổi nếu thật sự chúng ta có những cái đó ở trong cái lòng của mình. Và nói chung rằng hãy cứ để mọi chuyện nó rất là tự nhiên. Đừng có vì chúng ta phải thay đổi cho đúng cái quyển sách này mới được, mới là đúng, còn chúng ta bây giờ là sai, không phải. Hãy sống làm sao, học làm sao mà chúng ta cảm thấy chúng ta đi trên mỗi con đường mà nó thoải mái, không quá nhiều áp lực, nó là được. Rồi đúng bây giờ thì chúng ta hãy đến với một bài hát, mà bài hát này thì Linh nghĩ rằng là luôn luôn là một cái giai điệu sẽ mang lại rất nhiều những điều tích cực, đó chính là niềm tin chiến thắng, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: vâng yêu của chương trình.
1: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
0: Phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
2: Vậy là khung giờ đầu tiên của chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay đã trôi qua thật là nhanh. Đấy, mọi người thấy không? Thật ra thứ hai nó đâu có khó chịu đâu.
3: Mọi trôi thứ quá nó nhẹ nhàng.
2: Dạ,
3: mà
2: mọi thứ nó trôi qua rất là nhẹ nhàng, cũng rất là nhanh luôn á, chứ còn cũng không thấy cái gì khó khăn lắm. Nhưng mà hồi nãy khi mà mình đang nói tới mình vừa mới nói đến cái chuyên mục đó là cái sách self-help á, thì em có một cái chia sẻ muốn kể chị Linh nghe là em thì không có đọc sách, nhưng mà em lại là một người rất là thích xem phim. Thì hầu như là phim gì em cũng xem. Có nghĩa là em rất là thích xem cái thể loại phim là giống như đời sống, cuộc sống bình thường vậy á chị Linh. Có những cái phim mà ví dụ như là với người khác họ thấy là trời sao cái phim này nó chán quá, nó buồn quá. Có nghĩa là những cái phim nói về cái đời sống bình thường của những người trong xã hội thôi. Nhưng mà em lại rất thích xem những cái phim đó, bởi vì khi mà mình xem những phim đó nó xảy ra những cái sự việc á của người khác,
3: nhưng mà mình có thể nhìn thấy được đúng không?
2: Em rất là thích như vậy luôn. Nghĩa là đôi khi trong cuộc sống mình sẽ gặp những người như vậy. Nhưng mà mình thí dụ như bất chợt mình nhìn gặp những người vậy á, đôi khi nó không đúng theo cái ý của mình á, cái tự nhiên cái mình bị không biết cách xử lý. Thì xem phim á, thì Ngọc nghĩ đây cũng là một cái cách mà nếu như mà ai mà không thể đọc được sách á, thì cũng có thể là giống như Ngọc, mình có thể xem một cuốn phim, mặc dù là cái cuốn phim đó nó rất là chán. Phim có thể là phim tài liệu, phim thời sự, hay là kiểu là phim chỉ là cuộc sống nói xoay quanh một cái gia đình thôi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà Ngọc nghĩ là đôi khi một cái bộ phim mà nó đã được đưa ra, được trình chiếu với mọi người thì đạo diễn cũng như là cái người biên kịch cũng đã cài cắm và gửi gắm rất là nhiều cái ý nghĩa ở trong cái bộ phim đó để gửi đến khán giả để mà xem. Cho nên là Ngọc nghĩ là nếu như ai mà không đọc được sách thì cũng cứ thử tập giống như Ngọc đi, là mình thử coi những cái bộ phim để mà mình xem coi là cái cuộc sống của mình hay là những người xung quanh của mình, để mà rút ra được những cái kinh nghiệm ở đó.
3: Còn nếu không mà không thể đọc được đó, có rất nhiều những dạng sách nói quý vị, chúng ta có thể tải những cái app hoặc là mua, nó cũng rất là rẻ thôi,
2: là người ta đọc cho mình
3: đúng
2: nghe
3: rồi, đúng không chị? Giống như là chúng ta đang tâm sự trên radio gì đó, họ kể cả nguyên một cái cuốn tiểu thuyết từ sách nói, thay vì chúng ta đọc mệt mỏi đúng không, chúng ta mở nghe gì đó nhẹ nhàng vậy mà đi vào trong lòng chúng ta lúc nào không hay, dành cho những người không có thời gian hoặc là không có cái khả năng ngồi lâu hay là sự tập trung cao độ, giống như là kiểu Ngọc chia sẻ đó. Thì chúng ta vẫn có thể có những cái app để chúng ta tải sách nói về nghe rất là hay quý vị. Sách Việt Nam có, sách tiếng Anh, tiếng Pháp cũng có luôn.
2: Hay
3: còn
2: quá.
3: Bây giờ thì chúng ta hãy kết thúc khung giờ âm nhạc thứ nhất này với một bài hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh, Vào Hạ, và hãy giữ nguyên tần số này kênh VOH FM 87.7 MHz. Ngọc Linh sẽ quay trở lại ngay bây giờ.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Bản.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ hai. Giới thiệu Ngọc Linh tưởng đâu có một mình Ngọc Linh ngồi nói, nhưng thật ra đó là Thu Ngọc và Ngọc Linh. Hai cái chị. Tên kết lại nó quá là đẹp luôn. Ngọc Linh quá là dễ thương.
2: Ở chương trình của mình á là có em là chị với chị là Ngọc Linh ha, còn em với Phước là Ngọc Phước. Lúc cũng, nào hai đứa
1: cũng là một cái bạn, chắc chắn là mọi người cũng có ít nhiều nghe cái tên Ngọc Phước, một cô bé nhỏ nhắn nhưng mà rất là tài năng, rất là đáng yêu, đúng không quý vị?
2: Đúng rồi.
1: À, và Ngọc có biết rằng là Linh đã vừa mới vạch mặt Huy.
2: À, rồi sao chị?
1: Hôm
2: sao
1: tuần
2: sao chị?
1: Rồi không? Linh nói là chúng tôi nói tốt về Huy quá, nhưng mà hỏi ra rằng là Huy đã không thích làm việc với tôi. Và Huy nói với tôi là Huy không thích làm với Ngọc. Xong Huy mặt bị đơ luôn. Thì nói là trời, em thích nhiều chuyện mà em sợ ba mặt một lời. Xong Linh nói là Huy có mặt không phải ba mặt một lời đâu, Huy phải thích rất nhiều. Tại vì không thích Cơ, không thích Phước, không thích Đỗ Nhật Hà, không thích Kiều Ngân, không thích ai hết. Nói chung là tất cả chúng tôi sẽ làm việc với nhau trừ Huy. Huy sẽ được nói lãm nhảm một mình, không có ai chơi với Huy, sẽ là cô lập Huy.
2: Trời Huy sẽ nói là sao mà tồi tệ thế, đúng không chị? Trời ơi, cái
1: Huy nói là mọi người đang nghĩ lầm Huy rồi. Mọi người áp đặt suy nghĩ và lúc nào cũng lựa hơn những lúc không có Huy để nói những cái điều này điều kia nọ. Lúc nào cũng đóng một cái vai nạn nhân rất là tuyệt hảo.
2: Trời
1: quý vị,
2: Huy ơi, em nên nhớ là những cái lời nói của em á là không chỉ là hai chị ngồi đây đâu mà còn rất là nhiều quý vị khán thính giả nghe được.
1: Mọi người vẫn nghe được mà, ngay cả bạn cũng nói rằng là có rất nhiều bạn về nhắn tin cho bạn hỏi là ủa anh làm sao anh hay khịa chị Ngọc Linh quá vậy, bộ anh không thích chị Hải nữa, để ra khán giả phải hoài nghi luôn.
2: Đấy, thấy chưa, nhưng mà dám nói hả là chúng tôi lựa cái lúc em không có mặt để mà nói xấu em hả. Bây giờ tôi sẽ nói với biên tập để cho một ngày ba mặt mật một lời nè, ba đứa chúng ta nè.
1: Và Linh nói sẽ tới một ngày đó Linh với Ngọc ngồi, còn cưng ngồi ở đây
2: đó
1: nha.
2: Ngồi ngay giữa nè,
1: cho cưng khỏi phải chối.
2: Đó, dễ sợ em chưa. Đó, có một ngày em bị vạch mặt vui quá đi. Trời đất ơi,
1: hôm bữa đó Linh nói rằng là Linh quá thất vọng khi mà đang nói tốt. Xong Ngọc nói chị đừng nói tốt, tại vì hả Huy nói Huy không thích làm gì với chị đâu. Xong Linh mới nói là ủa sao Huy nói với Linh là Huy cũng thích làm gì với Ngọc.
2: Trời,
1: cái tới lúc Kiều Ngân, Đỗ Nhật Hà, Linh confirm lại là không thích làm gì với hai bạn đó luôn. Rồi Cơ với Phước cũng ganh tị với người ta luôn, chứ còn cái bạn biên tập là hay ăn hiếp bạn biên tập đó. Chưa nói là
2: vậy,
1: không thích làm với bạn biên tập Trí thôi đó.
2: Bởi vậy
1: quá trời
2: quá đất Huy rồi. Bởi
1: chúng
2: vậy
1: tôi dằn mặt nữa đấy nha, nguyên một tuần vừa rồi là tôi lôi tên tôi nói hoài luôn đấy.
2: Và tôi cũng đề nghị em á là bớt đi lobby biên tập đi. Mấy ngày rồi tôi ngồi mà không có thư.